0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
2: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristo.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.

0: wako Sefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: Mama wa Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: Kama
1: kama ilivyokuwa
0: ilivyokuwa mwanzo,
1: mwanzo,
0: na
1: na sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na miaka
1: miaka
0: ya
1: ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: Tuombee
1: utuombee
0: wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
0: Tusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi
0: zetu,
1: zetu,
0: tukinge
1: utukinge
0: kwa
1: kwa
0: moto
1: moto
0: wa
1: wa
0: milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako.
0: Tendo
1: Tendo
0: la
1: la
0: pili
1: pili
0: la
1: la
0: utukufu,
1: utukufu,
0: tumkumbuke
1: tumkumbuke
0: Yesu
1: Yesu
0: alipopanda
1: alipopanda
0: mbinguni.
1: mbinguni.
0: Tuombe
1: Tuombe
0: neema
1: neema
0: ya
1: ya
0: uthabiti
1: uthabiti
0: wa
1: wa
0: matumaini.
1: matumaini.
0: Baba
1: Baba
0: wetu
1: wetu
0: uliye
1: uliye
0: mbinguni,
1: mbinguni,
0: jina
1: jina
0: lako
1: lako
0: lisifiwe,
1: lisifiwe,
0: ufalme
1: ufalme
0: wako
1: wako
0: uje,
1: uje,
0: mapenzi
1: mapenzi
0: yako
1: yako
0: afanyiwe
1: afanyiwe
0: duniani
1: duniani
0: kama
1: kama
0: mbinguni.
1: mbinguni.
0: Utupe
1: Utupe
0: leo
1: leo
0: chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamehe
1: utusamehe
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamehe
1: tunavyosamehe
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani
1: Kwani
0: kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: yunawe,
1: yunawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: barikiwa
1: barikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: barikiwa
1: barikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo.

0: lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria mtakatifu,
1: mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria mtakatifu,
1: mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria mtakatifu,
1: mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu. Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. Ee Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: tano
0: tano
1: la
0: la
1: utukufu.
0: utukufu.
1: Tumkumbuke
0: Tumkumbuke
1: Bikira
0: Bikira
1: Maria
0: Maria
1: alipoteuliwa
0: alipoteuliwa
1: na
0: na
1: Mungu
0: Mungu
1: kuwa
0: kuwa
1: malkia
0: malkia
1: wa
0: wa
1: mbingu
0: mbingu
1: na
0: na
1: dunia.
0: dunia.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kupenda
0: kupenda
1: Eklesia
0: Eklesia
1: mama
0: mama
1: wetu
0: wetu
1: na
0: na
1: ya
0: ya
1: kukaa
0: kukaa
1: siku
0: siku
1: zote
0: zote
1: katika
0: katika
1: wema.
0: wema.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yunawe,
0: yunawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na sasa,
1: sasa,
0: na
1: na siku
0: siku zote,
1: zote, na
0: na
1: miaka ya
0: miaka ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasio
0: wasiokukimbilia.
1: kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi zetu,
1: zetu, tukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele.
1: upeleke
0: Upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tunakimbilia
0: Tunakimbilia
1: ulinzi
0: ulinzi
1: wako,
0: wako,
1: Mama
0: Mama
1: Mtakatifu
0: Mtakatifu
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: usidharau
0: usidharau
1: sala
0: sala
1: zetu
0: zetu,
1: sisi
0: sisi
1: wana
0: wana
1: maskini
0: maskini
1: kabisa,
0: kabisa,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: hatari
0: hatari
1: za
0: za
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: ee
0: ee
1: Bikira
0: Bikira
1: Mtakatifu
0: Mtakatifu
1: na
0: na
1: mbarikiwa.
0: mbarikiwa.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sala
0: Sala
1: kuomba
0: kuomba
1: malaika
0: malaika
1: mlinzi,
0: mlinzi,
1: malaika
0: malaika
1: mlinzi
0: mlinzi
1: wangu,
0: wangu,
1: unilinde
0: unilinde
1: katika
0: katika
1: hatari
0: hatari
1: zote
0: zote
1: za
0: za
1: roho
0: roho
1: na
0: na
1: za
0: za
1: mwili.
0: mwili.
1: Kwa
0: Kwa
1: jina
0: jina
1: la
0: la
1: Baba,
0: Baba,
1: kwa
0: kwa
1: jina
0: jina
1: la
0: la
1: Baba
0: Baba
1: na
0: na
1: la
0: la
1: Mwana
0: Mwana
1: na
0: na
1: la
0: la
1: Roho
0: Roho
1: Mtakatifu.
0: Mtakatifu.
1: Amen.
0: Amen.

0: Tukaendelea iri shimanya muhanga iyo katubere kiromo buhere bwe bubuirire embere tuanze buhere bwetu tukandiye matene na bali chetu abakabya nereso nerisaba esho misa jama muhenenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu kambale Musa ileta ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake, na wanaombea marehemu wafuatao: Kaputu Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musai Aloise na Juliene, Kuple Mukanderwa na Mtumishi, Kuple Kakwedekwede na Lucia, Kuple Emile na Adolfine, Papa Paluku Francois, Kakule Serewayo Bijojo, Kakule Mutremi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcele, Veneranda, Kuple Katumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Kuple Pasia Edine wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu hawa: Katungu Katsurana Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Martanai, Mave Katsurana, Denise Katsurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahendo Katsuva Kasanga Volo, Rosa Katsurana, pia na marehemu wote wa jamaa ya Pasia Edine.
0: Papa Ndamukulu Mutu Yandi Valande anamshukuru Mungu kwa makuu na majabu anayomtendea maishani mwake, hasa gisi alimwokoa katika aksida iliyopita tarehe 14 mwezi wa mnane mwaka tunao. Tuache Mungu aitwe Mungu kwa kuwa ameanza kusimama. Baba anaombea marehemu wazazi: Baba Philippe Musirangoba na Mama Regine Siheria, Dada Kambere Selina ana aliyefariki tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka tunao akiwa mfadhili wa baraza Saint Joseph Salongo, marehemu Koka Victore Musipolio Mutiandi, Kuple Nestor Mutiandi na Cecile na watoto wao waliofariki katika rebelio ya Kisangani, marehemu wote wa baraza Saint Joseph Salongo, kila mtu kwa jina lake, marehemu wote wa jamaa na wote wanaofariki katika vita hii ya Kongo isiyo na mafasirio. Roho za marehemu zipumzike kwa amani.
1: La communauté de l'ISP Muhangi Abutembo sini à cette Eucharistie pour rendre grâce à Dieu des multiples bienfaits dont elle a été comblée depuis sa création jusqu'à nos jours, et sollicite la protection et la bénédiction divine sur tous les membres de sa communauté. Elle confie à la miséricorde divine les âmes de ses membres défunts. Kakule Kauwite Muteke Bin Vweya Posie Mbusa Muwani Kakule Kahongya Maliro Balere Lawi Kambale Ngulukira Kakule Muniho Chasha Buede Kahambu Mbanzi Mwangaza Luvuno Kamabu Vasombolwa Valande Kambale Malumalu Timote Kambale Tu Meli Kangitsi Waitoya Ndo Remakle Paluku Watembo Kelenzi, et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhangi au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière s'affaire brille sur eux. Qui repose amen, ape amen.
0: Kuple Tiri Chitraendra na Victoire Severi wanaombea marehemu Kavira Regine anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia Jacobe Severi, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Sibiri, Andre Sibiri, Amede Sibiri, Anya Sibiri, Francois Kapopo, Wasinja Chitaenda na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mumbere, Bakolo, Sadiki na Kahindo Mwamini wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaye watendea maishani mwao, na wanaombea marehemu wa jamaa Alphonse Bakolo, marehemu wote wa Alphonse Bakolo na marehemu wote wa Kasuchi, marehemu wote wa Katitira, marehemu wote wa Musienene, marehemu wote wa Kaliambi, marehemu wote wa Michel na wote wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali.
0: Jamaa ya Kabira Chitamburi inaomba misa kwa ajili ya marehemu Mumbere Bahwere Kabira Mukalangwa, Charlotte Chitamburi, Kitamburi Amani, Mate Wanzaluendro, Mari na marehemu wote wasio na waombezi.
1: Jamaa Muhindo Kilinga Dani wa Kavale Mutsanga inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu ambaye anawatendea katika maisha yao, na inaombea marehemu wafuatao: Katungu Linaye Sumba Brigitte Kasereka Kingoya Roger Kasereka Muhasa Kingoya Makelele Norbert Kelele Claude Kasoki Musa Jidit na wote wa jamaa wasio na waombezi.
0: Kuple Jean-Marie Sanane na Marie Onike wa Katrende Ngunza wanaombea pumziko njema ya marehemu wafuatao: Papa Ndrangandu Pierre ambaye anamaliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea tena Kahambu Anastasi, Tati Kanyere, Promese Masika na Jeremy Kalibanda, marehemu wote wa jamaa Saa Munane Manzulo na marehemu wote wa jamaa Vilavia na jamaa Samiele na wote wasiokuwa na waumbaji.
1: Jamaa Kavalami inashukuru Mungu kwa mema na kwa uwema wake siku zote katika maisha yao. Wanaombea marehemu wafuatao: Claude Kavalami, Salom Kamulete, Vusoko Kiava Were, Tekela na mume wake, Songo Mulisia, Imelda, Flora na wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
0: Famie Muhenenge Kaputru inaombea marehemu Kambale Musai Ezaileta aliyetuacha tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka tunao, ili Mungu amhurumie zambi zake na ampokee katika ufalme wake.
1: Mama Kavuo Anwarite anamshukuru Mungu kwa kumulinda yeye pamoja na mtoto wake tangu miaka 5 ya mume wake kuzaliwa mbinguni, na anaombea marehemu wafuatao: Katembo Emanuele Katawit, Muhindo Kavalami, Mumbere Kitawite, Kavuo Domina, Kambale Katsuva Kitawite, Kavuo Miriam, Kavuo Domina, Muhindo Nicolas, Masika Teclas, Kalungero Kivanda Flavie, Kahambu Elizabeth, Mumbere Nalik, Kambale Achille, Ernestine Kiakimwa Ishara, Masika Teresa, Kavira Rebecca, Erike na marehemu wote wa jamaa. Mungu awapumzishe la milele na mwangaza wa milele uangazie.
0: Jamaa Musombe inaombea baba Kamate Musombe Marte anayemaliza miaka 12 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampumzishe kwa amani. Jamaa inaombea pia Roger Musombe, Vumi Musombe, Kasa Isia Iwosola, Pasco Isia Iwosola na wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Jamaa Katabu Salve inashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha. Inaombea Papa Salvi, Mater anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni.
0: Jamaa ya Filipe Sibanzire na mshukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anayowatendea, zaidi sana afya tele kwa kila mmoja wa jamaa. Inaomba misa kwa ajili ya baba Trembo Mbusa Atanas anayemaliza miaka sita baada ya kifo chake. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa, wazazi maskini Kasunga na Kabira, Kahendro, Alfreda, Mapendo, Sengati na Ernestina, tena wazazi Morise na Monique, Christine, Teofile, Pauline na Pelagie, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia mti wa kizazi cha Hangi toka Lihine Pamulo na mti wa kizazi cha Kasunga toka Ngonji pa Mabambi.
1: Kuple ya Kasereka Zongo Modez na Kahambu Zawadi ya Malera inamshukuru Mungu kwa kumaliza miaka 25 yaani Vensenga tangu walifunga ndoa yao yaani jibile ya Vensenga. Wanamshukuru Mungu kwa mema yote na maajabu yote anayewatendea katika maisha yao tangia walifunga ndoa yao. Wanaomba Mungu awazidishie mapendo, masikilizano na umoja na afya katika unyumba wao. Wanaomba Mungu awape nguvu na afya ya kumshughulikia watoto wao, na Mungu awakinge na mitego mbalimbali ya maadui wao na ya mwovu shetani.
0: Jamaa ya Luko inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu hawa. Paluko Luko Jonase anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Masikaba Hotera na Everine, Prof. Dr. Tsongo Kibendelwa Zakari, Katsuva Machumakari Edmo, Katsuva Mate Atanas, Engineer Nzanzu Sibula Miamuisa, Vurunga Nyasi Roje na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mate Arnold na Kavuo Gertrude Waselie Kikwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa Mungu kumumalizisha mtoto wao masomo miaka tatu, apewe sifa. Na wanaombea misa ya marehemu hawa: Mumbere Mat Evan Katsuva Kivingu, Muhindo Musukali, Justine Pendeza, Celesta Malikidogo Roda na marehemu wote wa jamaa.
0: Mama Gilene Kaswera Mbusa anaombe ya watu wote ambao hawafurahi yake baraka zake, Mungu awasamehe, awape moyo wa upendo wa kweli. Anaombea marehemu wafatao: Mbusa Sangala na mke wake na watoto wake wote ambao walishatangulia, Kaniki na mke wake, Klema na mke wake na watoto wao, marafiki wake wote na wote wasio na waombezi.
1: Kasereka Shomero wa Kitulu anamshukuru Mungu kwa kumulinda katika udhaifu wake na jamaa lake. Anaombea marehemu wafuatao: Shamuna Mia Ovit Katavali, Gilbert Katete, Sir Julienne Katendre, Marie Jose, Joseph Kombi, Joachim Jean Kavingulwa na marehemu wote wa jamaa ya Kuple Zawadi na Kavingulwa Shomer.
0: Jamaa ya Katome Chabu na Mama Victorine inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea, na inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu Katome Chabu, Victorine Kavira, Japiel Kasereka, Shavua Pasifike, Siheria Giselle na wengine wote wa jamaa.
1: Kwa kufunga miaka mitano kufariki kwa baba Kambale Tembo Pascal, jamaa inaomba misa kwa pumziko la roho za marehemu Kambale Tembo Pascal, Mikaele Kaoma, Kasoki Livina, Kamili Kaswera, Bernardine Florine, Victor Mikambi, Kaseso Isambiro, Kavya Kuno, Kaswera Hernelinde, Mute Heki Imelda, Marie Kahoterana, Neema Mukandala, Pius Kabuyaya, Dani Kaoma, Anastasia Modeste Katasi, Yvonne Amide Kate Rero, Kaswera Imelda, Miriam, na wengine wote wa jamaa na wasio na waombezi.
0: Jamaa Iber Tongo Mure na Serwayo wanaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama wao, Kahambu Praxede wa pale Mbandaka Vutakonda, aliyezaliwa mbinguni tangu miaka 17. Wanaombea muti wa kizazi chake, Mungu ampumzishe kwa amani na mwanga wa milele amwangazie daima.
1: Jamaa Musai inaombea marehemu hawa: Kakimwa Malisawa Marceline, Kaswera Talangira Viki, Kakule Lufungura, Kule Kazimot Joseph, Ndamba Celine, Mutongole Kambali, Vihamba, Kakule Mwirima, Marie Nuela Kasoki, Kambale Talangira Pascal, na marehemu wote wa uko wa vikundi.
0: L'ISP Muhangi, pri pour le repos des âmes de Mabrike Walubebe, Paluku Wasangabolo Pavasa, More Wemerembe, Wasongi Nuela, Kasereka Katrubia, Mumbere Tsongo Vesa, Kakule Karere Moise, Ivo Mitravo, et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défaits des familles de nos illustres disparus, tous les défaits membres de la communauté de l'ISP Muhangi au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière sans fait brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.
1: Jamaa Muvikwa inaombea pumziko la roho ya Kakule Muvikwa Edward, bila kusahau ndugu na dada zake: Muvikwa Hari, Muvikwa Joachim, Muvikwa Gabriel, Melanie, Adelphine, Modeste na wengine wote wa Jamaa Muvikwa.
0: Jamaa ya Muhendro Mbanusi wa Busenzera inaombea marehemu baba mzazi Gilbert Mutumwa, papa François, papa Valandé Mbanusi, mama Pendeza Mutsopi, mama Salomé, mama Goretti, Kambale Mukoko Mbanusi, papa Kamote, Shanga Regina, Kakule Tite na warehemu wengine wote wa jamaa.
1: Virginie Kombi anamshukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake. Anaomba misa takatifu kwa ajili ya ya wapendwa marehemu hawa: Kombi Marco, Kaswera Anastasia, Leonare Kanyama, Marayo Kavira Christine, couple Pierre Monique, couple Fabien Josephine, couple Martha Julienne, couple Wessel Salas Elise, Marie Thérèse, Charlotte Masika Thérèse, Kavira Bibian, na muti wa kizazi pia marehemu wote wasio na waombezi.
0: Couple Pichu Sibyaendera Christian na Zawadi Katiembe inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea kwa kumaliza miaka 13 ya ndoa. Mungu Baba yetu aendelee kujalia jamaa yao baraka, hekima na afya. Na tena wanaombea marehemu wafuatao: Celeste wa zamani, Katraka vya Sonja Domina, Emilia Kasumbakali, Etienne Kambere, Foste Katraka, Paul Katraka, Prote Katraka, Ina na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Andre na Jean Marie Therese inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu wafuatao: dada Masika Rosalie, atakaye alizikiwa jana pa Kinshasa, Mungu ampumzishe kwa amani. Pia marehemu papa Mateso Kahambu Stella Juliette na wote wa jamaa.
0: Famille Kirimbwi inaombea marehemu Père Jean-Pierre Ndulani, couple Kirimbwi na Valeria, Kaswara Ngeleza Bernardine, Kabira Ngeleza Marie, Mohendo Ngeleza Benito, couple Barthélemy na Natalia, na wote wa jamaa ya Kirimbwi.
1: La communauté de l'ISP Muhangi à Butembo signe à cette Eucharistie pour rendre grâce à Dieu de multiples bienfaits dont elle a été comblée depuis sa création jusqu'à nos jours, et sollicite la protection et la bénédiction divine sur tous les membres de sa communauté. Elle confie à la miséricorde divine les âmes de ses membres défunts. Kaseso Gervin, Kakule Mouiri Gilbert, Kabuyaya Kalondero Prosper, Kamala Tiko Afos, Mahambuto Musubaho Kivete Athanase, Kakule Taiswikaja, Masika Kababala Edwige, Warangati Mato, Kasereka Musenze Nzeru Joseph, Kambuo Twala Marie Jolie, Simisi Kambale, Kambale Mutsombo Michel, Kalio Kakule Edmond, Kangisi Katembo Livinus, Kakule Kau Wite, et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP et au niveau maternel, secondaire et supérieur, que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière sa fait briller sur eux, qui repose à paix. Amen.
0: Jama ya Mumbere Jano na Kahendo Kasuchi inamshukuru Mungu kwa mema yote ambayo anawatendea katika maisha yao, na wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Paluku Sila, Jean-Pierre Kabwana, Kabira Taisia, Mudesi, Laura, Kahesi, Exose na marehemu wote wa jama na wote wasiokuwa na waumbaji. Jama ya Engineer Dominique Musema Kweli na Rosalie Kibalia wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Monseigneur Emmanuel Mwanampenzi Ngonyu, ambaye anamaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba Mungu wa huruma amusamehe makosa yake yote na amupe pumziko la milele pamoja naye. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu Laura Mwanampenzi, Barnaba Kahendo, Michel Mbokani, Kasoki Pelaji, Daniel Mate, Kibali ya Madeleine na wengine wote waliofariki katika jamaa ya Engineer Dominique Musema Kweli na Rosalie Kibalia. Jamaa ya Emile Kalume na Speciose inaombea marehemu wa jamaa Emile Iteni Kalume Bulemo, Mu Kutiro Silvestre, Masika Mutsotia Speciose, Masika Kisonia Safi, Rafael Kenahwa, Marguerite Kalinda na marehemu wengine wote wa jamaa. Tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Mungu Mwenyezi anayetupenda sana, alfajiri aturuhusu tumuombe. Basi tuanze azimisho letu hii kwa alama ya ushindi, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Leo siku ya Mungu ya 22 katika mwaka, kanisa inatubahatisha kusikiliza neno la Mungu sisi ambao tuko hai. Inatualika kudumu katika kazi utumishi kama vile nabii Yeremia ajapo alipata tatizo, alikaza roho, alivumilia hadi mwisho. Inatualika katika injili kuchukua msalaba na kumfuata Yesu Kristo mwokozi wetu. Mara na mara hatuvumilie katika kazi mbalimbali tunayopewa na Mungu. Basi kwa utangulizi wa ibada hii, tuombe toba aoshe roho zetu tukisema: namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nani ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu, kila kipaji kamili kinatoka kwako. Utie mioyoni mwetu mapendo yako. Uzidishe ndani yetu yaliyo mema na kuyalinda kwa msaada wako siku zote. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen. Somo la kwanza. Yeremia anasumbuliwa kwa ajili ya neno la Bwana. Ni somo katika kitabu cha nabii Yeremia, kipindi cha 12, mstari wa 7 kufikia wa 9. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Umenivuta, e Bwana, nami nilikubali kuvutwa nawe. Umenishinda, ulikuwa na nguvu mno. Nimekuwa sababu ya kicheko kila wakati na zihaka ya watu wote. Kila mara ninaposema neno, imenipasa kulia na kutangaza ujeuri na maangamizo. Neno la Bwana huniletea matukano na zihaka kila siku. Nilijiambia, sitakumbuka tena, sitasema tena kwa jina lake. Lakini kumekuwamo moyoni mwangu kama moto unaowaka, uliofungwa ndani ya mifupa yangu. Nilichoka kuchukua, sikuweza kuvumilia. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

Somo la pili. Tujikaze sana kutimiza mapenzi ya Mungu, maisha yetu yawe sadaka yenye kumpendeza Mungu. Ni somo katika barua ya Paulo mtakatifu kwa Waroma, kipindi cha 12 mstari wa kwanza mpaka ule wa pili. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Ndugu zangu, nawasihi kwa ajili ya huruma yake Mungu, mujitoe wenyewe kuwa sadaka takatifu yenye uzima, yenye kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu ya kiroho. Musishike mwendo wa dunia hii, lakini mugeuke kuwa watu wapya, wenye mawazo mapya, mupate kutambua mapenzi ya Mungu, mambo gani ni mema na yenye kumpendeza na makamilifu. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 16 toka mstari wa 21 hadi ule wa 27. Siku zile Yesu alianza kuambia wafuasi wake waziwazi kama ni sherti aende Yerusalemu na kuteswa mengi na wazee na wakuu wa makohani na walimu wa sheria na kuuawa na kisha siku tatu kufufuka. Petro akamutoa, akaanza kumkaripia na kusema, Mungu akukinge kabisa na hayo, e Bwana, mambo hayo hayata kupata kamwe. Yesu akageuka, akamwambia Petro, ondoka, nenda nyuma yangu ewe shetani. Unataka kuniangusha, kwa maana mawazo unayowaza sio ya Mungu, ni ya mwanadamu. Hapo Yesu akawaambia wafuasi wake, mtu akitaka kuwa mfuasi wangu, ajikatae mwenyewe, ajitwike msalaba wake, tena anifuate. Kwani mtu anayetaka kuokoa uzima wake ataupoteza, lakini yule anayepoteza uzima wake kwa ajili yangu atauponya. Kwani yamfaa nini mtu akipata ulimwengu wote kama anapoteza uzima wake? Au mtu akatakalipa nini ili akomboe uzima wake? Kwa sababu mwana wa mtu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake. Hapo atamrudishia kila mtu kadiri ya matendo yake. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Kila mwenye pumzi
1: amsifu Bwana.
0: Mungu ni mwema
1: kila wakati.
0: Na kila wakati
1: Mungu ni mwema kwa watu wote.
0: Inganya muhanga ni mubuyanga akatuhe hukayo buyengo monja chanja chelia munowire hariba kutia bandi babiri tushigania ukisondale wa matu hakala kere kure raha nona bandi banamu itashiri uko bisomo. Aleluya.
1: Amen.
0: Tuamu mbusomi wili mbere. Yeremia na yaka ilwe rako. Basi yaka ikorerolo lengalu ema. Yeremia avya mkwenda. Tunasindekea yaka wati yue ni wenenaha ndikirecho. Nguko nyamuhanga mamu handako munwe na chinomo ndasha mama wewe. Yaka wati ngeisha kutumu kisha avya mkwenda. Okubukwenda wewe umata isandera mubo. Tukatu wabitso polia amasa kumo vitabu mbere na mbere rebatu rambo Yeremia avya mundu omutu etu. Neru na kavi uwa kakakamuka neru wakamo seka. Basi hana hicha tiaka hubira yambu kande chechu chu Yeremia tuwanga na chitanevya. Neru ya vire mure travu babu nene. Obu babu usia kaenda lakini nibwa hano akanga kai kunangaye. Tupa nyamuhanga muambo mubiri ono kundi chino. Ino kayo no ni wangana ni tanevya. Ina kate kere tudachoe. Kutia wiku wikana tuhikirae. Aringe kasi chipaji babre kuha babre kuhanda komonwe. Ambu vya mkulu eche handa. Ambu kebya utia na utia. Alakini walangira marego. Nerua buti iwe kumbe wama tudacho. Eche ndundi nyamuhanga mamu hambere rama na mabu ati muna ambianga na mua echere mwemwesi shai. Na mua maku haka angama chenga chenga. Eka kala kanyamuhanga kaka muhamperera. Na were ito mangarewe. Aba faranza bakana wambu uli Yeremiad. Tie Yeremiad ni wambu mundu wewe uka hulumuka. Kundi yetu amaisha una kahulumuka busana mubiri nyamuhanga mua. Lakini muhamperera hiko kondulia. Ichi katu wira mnu wira ichi kabandoko mitima yetu ichi nyu ichi. Chiti netu tuwa tindo mutema. Si hari uta uti amarego. Aleluya.
1: Amen.
0: Tuchama lambata nane ngulumboya. Yesu Kristu vanomolo yera anamwite kane okwiholariwe neriluvuka eYerusalemu omunziramu aho amaluna bura bakwenda bewa tribasi mwala wanya nyamuhanga kisha kwa akisha lubuka naro Petro kondene mwangu nambo mwangu yukana twamuhusu icyo kiganga kigaha mukae Yesu wakolecho basi nyamuhanga namundi kuteya si wangahola Yesha sisha leta menya echarikire Yesu nasa abre mulangira kwe matiko trikwe byaka kola emiujiza era tichichi katasha serahi utukisha kwa bakisha kuita Yesha asi echarikire Yesu nasa kwa byanga kamukurirate holu tambya kamurembaremba basi nyamuhanga kikuteya si byanga kuhikira Tarekana ina wati sube nyumasha hai shetani. Aka tekeri wati suwe si eche alikire nasa. Ini kwenene. Nero mabu waho wa matashavu wabu wa nduvu usia mabu ura wa kwenda busi. Uyua njirarene kwa mena heko msanaba wewe. Inani kwa mampaka hongisha na hika. Emi saraba ni menje batrahi. Mriolo na inga nala vumumu ino wa mundu atebasi niri ya ulaye vikwembe vyai. Kwesho kwa vikwembe vina vili kundika kwesho franka. Auri ya ulaye vikwembe vili endano lu franka. Ato musanaba unire na watai. Onde ya mashatu vila monzera atina ibashi munga ulaya. Kwesho ya kasaki niri ya shiamo lubwere. Munga ya nabika shiokomesa nitenga kumakumevendu wa mundu avili labani yako. Haku hidolari 500. Atina yo musalaba wa iwoyo. Nero misalaba ni menji. Obule mundia neno musalaba wewe. Aba ndeba namu iteka nere oko chisomo. Tukendi hiroko vira tu kwa mauti tuwa siseri. Aba ndiba hiroko minyua kipa dudumiayo. Waka yapi panyamohanga. Lakine misalaba iba na hikireyo. Nerukika laha kuhino ndio mochisomo. Utalingo yu wene kuinje. Ame kubiro musalaba ote kwa kuturira yao. O ndina yangana watina musalaba wa iwono. Nero misalaba yyo, ngai kane ndika huo omonzera. O ndia ta musalaba wa wavanai. Bashe esho shindikana. No ndina watina musalaba wa imuna hiriri olufurangai. O ndia tinavere muku iruai. O ndia ta musalaba wa inai. Basi, amari hona amari honire nao. Kumbi omonzera mori olue mpo, olue katrevoa. Ore mundo misalaba ye wakata hulayo ikatabu olwe mbo kumbe lukalu manelia itu kabote misalaba ore mundo ane nao na abanga watumishi mukaba langiro kolutari hamutarenga abambenu e misalaba yabu ya mibu waho e muke sweka baka kwa chikusu e misoni avalo meka sendero monda ni wambitu kabwa tutobure mundo ane no musalaba wewe Alankini shanga tu hirao hitu uwa tudacho haa nga tudacho mwanganu ambu habase papa mwaka huatia haka ridinale mwaka huatia skofu mwaka wakire mwaka huatia na hivya mulete rumulito litonga Yeremia na ina neno musalaba tiaka huande ken nero misalaba kuka ulangirao haa aringo huwa ya nangwa hirire neo moti umir uu yunuwe chiti ka ngo kwa matanika niremiati yewe Owa yori anewe chuma na walito hire kurenga. Nerukotu ute misalaba otu utia. Ngava kristu. Kunde mkristu eribia munache usiwa wira mbushanga vyanu misalaba. Iyehe. E misalaba yotu nenayo. Itu ahiriri ayo nyamuhanga. Ibatu wa mwibwa tutuu situ kato dacho. Nguko Yeremia nae na watikumbi njena mato dacho. Echeho kumbibu chikivya chandeno. Nerelechi ndo mutema. Ngu mkowari omogwa reke. Niche ndundi. Abu usibu usibu tukala ngerai hihia. Itu abu tutaringa vali mombo teka. Omusalabu utu na hikiro mochi hoche tuche inoe vita. Eviro viusi ya banduvane neva mavikuwa vurechero. Ukala vanu mukaritie. Aka naka manyura kate. Mafoto isa kwa yala mukaritie. Akose wasanja kampanya vadepite. Kwesi vanduwa wakatu shigana yae. Itu kwa utamari okoa. Ande oburi karitie oburi aveni. Nara misalaba iringe hii Yesu wakabu hati kwenene ni misalaba tuheke tuhira kwa chiteo. Itu wa mkwa manai ngo kwa nahekao. E misalaba wa maluluwe tuusimu na cheho. Mwana itini raka satwa lakini nanamu sungakala kirangani. Nero mama kwa mire yo ulia yo baba na umalawe tunamari wetu. twangatu na mwini miameso ngembwe romo mwese. Basi usana mari wa musalaba. Alakini wa hekautu Yesu mwahiko kunduria. Saka tukaso menja musalaba. Mwahiko kunduria na musalaba ma chindolu holo. Netu kumbi tuwa chinda marego. Isha tuchinda. Isi tuwa tututuwa mare kumuviri. Anene tuwa na mtu hiramu akagala. Chini mchi wirire. Chena mtu kumakuma. Chena mtu hamaka. Omwami. Abiene.
1: Na wabiena amu.
0: Tutaungama imani yetu. Tukisema. Namsadikia Mungu mmoja.
1: Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba. Vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu, kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana namleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika, iliyotoka kwa mitume. Nangojea ubatizo mmoja, ondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.

0: Tusali ndugu na dada ili sadaka yangu na enu, mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, sadaka takatifu itupatie siku zote baraka na wokovu wako, ili hayo yanayotendeka katika fumbo yatimizwe kwa nguvu yake, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Yeye kwa kuzaliwa kwake ametufanya watu wapya, kwa mateso yake ameondoa dhambi zetu, kwa ufufuko wake katika wafu ametupatia njia ya maisha ya milele. Kwa kupanda kuume kwako, e Baba, ametufungulia milango ya mbinguni. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote

0: Mba, utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi. E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba, utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi utukufu wako. E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba, utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi utukufu wako. E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba, utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi utukufu wako. E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba, utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi utukufu wako. E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba, utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi utukufu wako. Ya kutuepuke zambi siku zote na tukimwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Tunalia amani katika inji yetu, jimbo letu, amani katika jamaa na popote tunakutumikia, e Mungu Baba. Kwa sauti moja tutasema, e Bwana Yesu Kristo uliwaambia mitume wako,
1: na waachie amani, na wapa amani yangu, usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Kila mtu ana msalaba wake. Kila mtu achunguze msalaba wake ni nini? Ni mzito kama mti mbichi? Ni mzito kama msalaba wa plastiki ama wa chuma? Lakini Mungu yupo upande wetu, na kazi mbalimbali anayotupatia sherti tuichukue, tuitimize bila kuiacha, kama vile Nabii Yeremia alikaza hadi mwisho. Kama vile sisi binafsi, kila mtu kwa kazi yake, tuvumilie na nguvu ya Mungu itatusaidia. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliolishwa mkate wa meza ya mbinguni, tunakuomba e Bwana, chakula hiki cha mapendo kisabitishe mioyo yetu na kutuvuta tukutumikie kadiri ya mapenzi yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na furaha Kristo na tushinde katika imani yake.
1: Asante kwa
0: Mungu. Bodi mashabiki.

0: ka vienevi. Vauri kiri wetu wanza bachini becho mo e chikindu chama vya e chakabiri ila vya mo e gola enguma. O kumbande shoshimu vya swanga vienevi kunene wakaitikanya ndeke ndeke umu vya swanga vienevi. Vauri kiri wetu wanza bachini becho mo e chikindu chama vya e chakabiri ila vya mo e gola enguma. O kumbande shoshimu vya swanga vienevi kunene wakaitikanya ndeke ndeke umu vya swanga vienevi. Vauri kiri wetu wanza bachini becho mo e chikindu chama vya e chakabiri ila vya mo e gola enguma. O kumbande shoshimu vya swanga vienevi kunene wakaitikanya ndeke ndeke umu vya swanga vienevi. Vauri kiri wetu wanza bachini becho mo e chikindu chama vya e chakabiri ila vya mo e gola enguma. O kumbande shoshimu vya swanga vienevi kunene wakaitikanya ndeke ndeke umu vya swanga vienevi. Vauri kiri wetu wanza bachini becho mo e chikindu chama vya e chakabiri ila vya mo e gola enguma. O kumbande shoshimu vya swanga vienevi kunene wakaitikanya ndeke ndeke umu vya swanga vienevi. Vauri kiri wetu wanza bachini becho mo e chikindu chama vya e chakabiri ila vya mo e gola enguma. O kumbande shoshimu vya swanga vienevi kunene wakaitikanya ndeke ndeke umu vya swanga vienevi. Vauri kiri wetu wanza bachini becho mo
1: domba kufuata nyayo za mama Bikira Maria na kumpenda kupitia mwanaye Yesu Kristo. Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Katika wilaya ya Mambasa mkoani Ituri, Juma Mosi hapo jana, mara tena waasi wanaozaniwa kuwa wa ADF wasababisha vifo vya karibuni watu saba katika kijiji cha Amani na watu wengineo kupelekwa mahali pasipojulikana. Kuna manyumba pia yaliyeteketezwa moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni.
2: Nyumba pia yaliyeteketezwa moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni. Anajua kumteketeza moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni. Anajua kumteketeza moto. Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni.
1: Kadhalika iko ni pamoja na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni.

0: anajua kumtuk
1: Melkisedeki amewaruhusu mapadri hawa waende kumtumikia Mungu hapo, na si kusema kwamba parokia itaweza kuendelea kama ipaswavyo. Padri Benjamin Bianjia:
2: sababu misa inapitika Kisingiri na tunakamata wakati huu kwa kubariki nyumba ambamo mapadri wanakaa, sababu majengo tayari itaanza pale Chabuhiri mahali kunako kiri ya mapadri, alafu wanasogea ili kazi ipitike salama. Si mapamo mapadri wanakaa, sababu majengo tayari itaanza pale Chabuhiri mahali kunako kiri ya mapadri, alafu wanasogea ili kazi ipitike salama. Si mapamo mapadri wanakaa, sababu majengo tayari itaanza pale Chabuhiri mahali kunako kiri ya mapadri, alafu wanasogea ili kazi ipitike salama. Si mapamo mapadri wanakaa, sababu majengo tayari itaanza pale Chabuhiri mahali kunako kiri ya mapadri, alafu wanasogea ili kazi ipitike salama. Si mapamo mapadri wanakaa, sababu majengo tayari itaanza pale Chabuhiri mahali kunako kiri ya mapadri, alafu wanasogea ili kazi ipitike salama. Si mapadri.
1: Kwa hiyo watandaa mipango mbalimbali kuangalia namna gani kukabiliana na miporomoko hiyo ya udongo
2: kunako kiri ya mapadri, alafu wanazo

0: kunako kiri ya mapadri, alafu wanazogea ili kazi ipitike salama. Si mapadri.
1: Kwa hiyo watandaa mipango mbalimbali kuangalia namna gani kukabiliana na miporomoko hiyo ya udongo katika ramani ya jiji la Butembo, na imetangazwa kwamba familia hazina kwa kuishi. Niliwaambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba karibuni watu saba waliuawa kinyama, wengine wamepelekwa mahali pasipo julikana. Kuna manyumba pia karibuni makumi mawili ambayo yamechomwa moto wakati wa shambulio ambalo lilifanywa na waasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF usiku wa kuamkia ni siku ya posho hapo jana katika kijiji cha Amani kilichoko kwenye umbali wa karibuni kilomita 213 magharibi mwa Biakato, grupe ya Babila Teturi, sifiri ya Babila Babumbi, wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wa Rams Malikide Ugo, mratibu wa shirika linalotetea haki za binadamu APDF kwa ufupi wilayani Mambasa, ni hali ya huzuni. Ilikuwa mwendo wa saa 10 za usiku wakati washambuliaji hawa walivamia kijiji cha Amani. Rams Malkidogo anaomba kwa uongozi wenye mamlaka husika kuangalia namna gani kujenga amani na usalama upande huo wa wilaya ya Mambasa.
2: Leo siku ya sita pande za asubuhi, pande ya Katrede de Mate, adui aliweza kujitokeza pande za Amani ambapo aliweza kuchoma nyumba zaidi ya 12 na kaua watu saba, kateka nyara watu wengi sana. Hiyo bila ingali kwanza provisori kwa kuwa watu wengi hawajaonekana bado. Tunaendelea kujiuliza ni mpaka lini hii hali itaendelea kukomeshwa ndani ya sheferia Babila Babumbi. Tupo aliweza kuchoma nyumba zaidi ya 12 na kaua watu saba, kateka nyara watu wengi sana. Hiyo bila ingali kwanza provisori kwa kuwa watu wengi hawajaonekana bado. Tunaendelea kujiuliza ni mpaka lini hii hali itaendelea kukomeshwa ndani ya sheferia Babila Babumbi. Tupo aliweza kuchoma nyumba zaidi ya 12 na kaua watu saba, kateka nyara watu wengi sana. Hiyo bila ingali kwanza provisori kwa kuwa watu wengi hawajaonekana bado. Tunaendelea kujiuliza ni mpaka lini hii hali itaendelea kukomeshwa ndani ya sheferia Babila Babumbi. Tupo aliweza kuchoma nyumba zaidi ya 12 na kaua watu saba, kateka nyara watu wengi sana. Hiyo bila ingali kwanza provisori kwa kuwa watu wengi hawajaonekana bado. Tunaendelea kujiuliza ni mpaka lini hii hali itaendelea kukomeshwa ndani ya sheferia Babila Babumbi. Tupo aliweza kuchoma nyumba zaidi ya 12 na kaua watu saba, kateka nyara watu wengi sana. Hiyo bila ingali kwanza provisori kwa kuwa watu wengi hawajaonekana bado. Tunaendelea kujiuliza ni mpaka lini hii hali itaendelea kukomeshwa ndani ya sheferia Babila Babumbi.
1: Tunakabiliana na ugonjwa huu hatari huku wakiomba raia washikamane na manesi, waganga na wale wote wanaotumika katika riposte ili ugonjwa huo uwekwe kando pasina kusahau wale wa msalaba mwekundu. Katika habari za washikamane na manesi, waganga na wale wote wanaotumika katika riposte ili ugonjwa huo uwekwe kando pasina kusahau wale wa msalaba mwekundu. Katika habari washikamane na manesi, waganga na wale wote wanaotumika katika riposte ili ugonjwa huo uwekwe kando pasina kusahau wale wa msalaba mwekundu. Katika habari washikamane na manesi, waganga na wale wote wanaotumika katika riposte ili ugonjwa huo uwekwe kando pasina kusahau wale wa msalaba mwekundu. Katika habari washikamane na manesi, waganga na wale wote wanaotumika katika riposte ili ugonjwa huo uwekwe kando pasina kusahau wale wa msalaba mwekundu. Katika habari washikamane na manesi, waganga na wale wote wanaotumika katika riposte ili ugonjwa huo uwekwe kando pasina kusahau wale wa msalaba mwekundu. Katika habari washikamane na manesi, waganga na wale wote wanaotumika katika riposte ili ugonjwa huo uwekwe kando pasina kusahau wale wa msalaba mwekundu. Katika habari za mchana, mfunge safari hadi kuna kosala chumba chetovo yetu maeneo ya Ulamba.

RMBB Michezo. Kiswahili ni mechi ya kirafiki iliyopigwa siku ya posho hapo jana. DC Virunga ya Goma ilitoka sare ya goli moja na AS Manima Union ya Kindu kule Congo Brazzaville. Kwingineko kwenye disiplini nyingine, kuna kundi la vijana wanaosafiri kwenye baskeli, mbio za baskeli, waliotoka Beni wamefika Butembo tangu siku ya sita hapo jana. Moizi Chiviriti, msemaji wa vijana hawa, alisema kwamba ikiwa alifunga safari katika mji wa Butembo ni kuweza kuwakusanya vijana wa Butembo walinde mazingira na hasa pia waweze kupatia kipaumbele hizo harakati za mbio za baskeli na kujua hasa umuhimu wa disiplini hiyo. Imetangazwa kwamba watakusanyika kunako njia panda Malumalu asubuhi ya siku ya Mungu hii leo. Sina cha zaidi. Mwisho wa habari zetu, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwa Kiarsan kabisa, Ricardo na Utamira aliniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javie Ngunza Mapasa. Panapo na majaliwa, tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.

Wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, ni muda wa kuwatolea matangazo ukarasa wa kwanza inapotimu saa 2 kupitia dakika 3 studioni. Mimi ni Suzanne Mukohe ngambo ya usomi, nasaidiwa naye Arsene Kapisa ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya papa Kiripi Emmanuel inayopatikana pa quartier Mutiri Selile Magala inatangazia na huzuni kubwa ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kyalima Eme. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Wanamahika baada ya ugonjwa mfupi. Habari ya huzuni endee jamaa ya Musuhene pa Buhira. Habari endee jamaa ya Edmo pa Oicha, jamaa ya Kahita pa Oicha, jamaa ya Albert pa Beni, jamaa ya Papa Crison, jamaa ya Mjomba Ruhunza pa Kiali Isumba. Habari endee jamaa ya Papa Saidi pa Auberge, jamaa ya Papa Siku pa Kalimbute. Wanajulisha vile jamaa ya mama Safari pa Bunyuka, na wote walio wanaofahamu jamaa, ndugu na marafiki popote walipo, wajulishane kwamba Katembo Kyalima Eme hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kiripi Emmanuel ikijulisha kwamba Katembo Kyalima Eme ameaga dunia. Tangazo ilitumwa toka Biro de Liezo ya Mutiri naye Dani Mweusi. Jamaa ya Magali inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Chachimwa Magali Rene. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 29 mwezi huu mwaka huu kunako Centre Hospitalier Musenge Lukanga. Habari ya huzuni yende jamaa ya Magali na jamaa Masingo pa Butembo. Jamaa Michel

Ele Pangure, jamaa ya Masimengu mwaka huu kunako Centre Hospitalier Musenge Lukanga. Habari ya uzuni yende jamaa ya Magali na jamaa Masingo Pabutembo. Jamaa Michele Pangure, jamaa ya Masimengu mwaka huu kunako Centre Hospitalier Musenge Lukanga. Habari ya uzuni yende jamaa ya Magali na jamaa Masingo Pabutembo. Jamaa Michele Pangure, jamaa ya Masimengu mwaka huu kunako Centre Hospitalier Musenge Lukanga. Habari ya uzuni yende jamaa ya Magali na jamaa Masingo Pabutembo. Jamaa Michele Pangure, jamaa ya Masimengu. Grami imepangwa hivi: maziko itafanyika leo siku ya Mungu tarehe 13 mwezi huu mwaka huu nyakati za mchana pale Lukanga. Mwili wa marehemu umewekwa kwenye chumba cha wafu pale Musenge kunako hospitali ya Musenge Lukanga. Sahihi imewekwa na Jile Magali na Paluku Kavu Sagode, na tangazo imetujia toka mwenzetu mpasha habari Jacques Maliro Katson. Jamaa ya Mukohe, jamaa ya Mukohe Obadi Kayumbu inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mwaliana wake Kabira Lurongwe Mwaju. Wanajulisha kwamba ni mke wa Muhindo Mukohe Mpenzi. Kifo kilitokea tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Habari ya huzuni yende jamaa Mukohe popote napatikana, jamaa Vinduvike Panduko. Wanajulisha belle famille misoro pa Butembo, belle famille mutoa pa Butembo, pa Butembo kya bayendi. Habari isikose kuendea pia wa fournisseur wa mbuzi kunako soko ya vichai, habari yende pia wa ifikie vile wa mekanisien, yende wa mekanisien wote wajue gisi mbobote butuli, wajue gisi kifo inatoke. Wanajulisha wa makariere wote wa majiwe, wote wanaotumika kwenye kariere za mawe pale mbobote butuli. Wanajulisha vile wa alimenteur wote wa Avni Ngulo, wote wanaotumika kwenye malimantasio kwa Avni Ngulo. Marafiki wote wanaomjua Kayumbu Obadi wa Kasanga Makomo. Programu imepangwa anterema au maziko itafanyika leo siku ya Mungu tarehe 13 na itafanyika Pangeleza Kirungu saa 2 mpaka saa 3. Itakuwa kusoma misa maombolezo kwenye baraza ya Kasanga saa 3:45 mpaka saa 4 ni mwanzo wa safari kuondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Katwa. Saa 4 itakuwa kuenda kwa maziko pale Ngeleza. Saa 7 watu watarudi nyumbani pa Kumbagalwa, ni pale watu watarudi kwa Papa Obadi Kayumbu. Saa 8 mpaka saa 9 watu watachangia maji iliyoandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Obadi, jamaa Mukohe Obadi Kayumbu, ikijulisha kwamba ndugu wao Kabira Lurongwe Mwaju alikuwa mke wa Muhindo Mukohe Mpenzi, ameaga dunia tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Tangazo ilitumwa naye Malimu toka Biro de Liaison. Mwaju alikuwa mke wa Muhindo Mukohe Mpenzi, ameaga dunia tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Tangazo ilitumwa naye Malimu toka Biro de Liaison. Mwaju alikuwa mke wa Muhindo Mukohe Mpenzi, ameaga dunia tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Tangazo ilitumwa naye Malimu toka Biro de Liaison. Mwaju alikuwa mke wa Muhindo Mukohe Mpenzi,

miaga dunia tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Tangazo ilitumwa naye Malimu toka Bureau de Liaison. Mwaju alikuwa mke wa Muhindo Mukohe mpenzi, ameaga dunia tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Tangazo ilitumwa naye Malimu toka Bureau de Liaison. Kahindo Imea pa Bumbuba Bumubalia, habari yende Rene Pachipese Museya, na isikose kuendea jamaa ya Mwema Pamangurejipa Nzia Panda. Habari ni kwa Abeki Bonde, yende pia jamaa ya Kiombwe pa Nzia Panda. Habari isikose kuendea wa radiologi wote wa Corporation ya Nord Kivu 2 pamoja na waganga wote wa Clinique Universitaire CG Butembo. Programu ya maziko itafanyika pale Mageria kesho siku ya kwanza tarehe 31 mwezi huu. Ni sauti ya jamaa Ndele Musehia ikijulisha kwamba Kahambu Musehia Marie Jose ameaga dunia kiisha ajali, na alikuwa amepelekwa kwenye matibabu pa ICG, ni pale aliaga dunia. Jamaa ya Muhindo Katende inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au Tate Kabira Malonga Veronique. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi huu kunako hospitali ya Kitatumba. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu. Inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au Tate Kabira Malonga Veronique. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi huu kunako hospitali ya Kitatumba. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu. Inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au Tate Kabira Malonga Veronique. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi huu kunako hospitali ya Kitatumba. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu. Inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au Tate Kabira Malonga Veronique. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi huu kunako hospitali ya Kitatumba. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu. Inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au Tate Kabira Malonga Veronique. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi huu kunako hospitali ya Kitatumba. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu. Ya huzuni yende Directeur Provincial wa Education Nationale Nouvelle Citoyenneté, yende Monsieur l'Inspecteur Principal Provincial de l'Edit NC Nord Kivu 2, yende wa chef d'établissement non convasionné, ifiki walimu wote wa Epe Nyamusia, yende wanamemba wote wa CAN, ifikie jamaa yote ya Kasereka Chibaba Butanga pa Muhangi Katambu. Habari ni kwa jamaa yote ya David Mbavikahi pa Butembo. Habari yende wa ifikie Coral Christ Roi de l'Univers. Habari ni kwa jamaa ya Guillaume Muruhunga, jamaa ya Guillaume Murunya, mahali napatikana Pangobole, na wengine wote wanaofahamu jamaa. Ibada ya mafariji wanajulisha kwamba itasomwa ibada ya mafariji na fadhali. Ibada ilisomwa, itasomwa kunako baraza ya Emile pa Busenzera na saa tatu. Na kiisha ibada watu wataelekea kwenye chumba cha wafu pa Musienene kuchukua mwili kuenda uweka mahali utawekwa. Ni maziko itafanyika pa Muhangi. Ni Kasereka Mate Olivier Theodore Soko ameweka sahihi kwa niaba ya jamaa, akijulisha kwamba Katungu Kibaba Mariela hayuko tena duniani na alifariki kunako hospitali ya Musienene. Maziko itafanyika leo pa Muhangi na itakuwa kiisha ibada itakayosomwa kunako baraza mtakatifu Emile pale Busenzera na saa tatu. Kiisha ibada watu wataelekea Musienene kuchukua mwili toka chumba cha wafu na kuelekea Muhangi kwa maziko. Ni Theodore Soko aliweka sahihi. Jamaa ya Kabira Musabuli Kikopo wala Victoire ina shukuru

Mungu kwa wanashukuru Mungu kwa tangu kuzaliwa kwa mama Anastasi vinywa siki mbinguni, na ni tangazo ambayo tutarejelea kwa ngambo ya kuombea roho za marehemu. Jamaa ya Dr. Kakule Ndungo Etienne inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba au sukulu Gabriele Kabuze. Kifo kilitokea Lwemba siku ya 5 tarehe 28, na mwezi ilikuwa mwezi huu. Maziko ilifanyika hiyo siku pale Lwemba. Jamaa imeomba misa ya kuomboleza leo siku ya Mungu tarehe 13 parokiani Saint Croix Kabuyiri. Habari hii ni kwa ndugu na marafiki wanaopatikana Butembo, Beni, Kivetia na mahali pengine. Walioandika ni Papa Dr. Kakule Ndungo Etienne. Jamaa ya Kasande ina huzuni kubwa kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Kahabo Chance. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 25 ya mwezi huu Pabunia baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari hii ya huzuni ni kwa shangazi Petronila Pabeni, Shanga Angela Pabingo, Pasteur Matayo wa Sebeka Buhesi, jamaa ya marehemu Papa Kambilo, jamaa ya Ati Sokulu Vesa, jamaa ya Ati Sokulu Vesa, Mukulu Chete, popote inapatikana. Habari yende pia mujomba Kakule Vihamba Andre Pakongo ya Sika, na marafiki wote wa mtoto Chance. Maziko imefanyika pale Bunia siku ya 5 tarehe 28 mwezi huu. Ibada ya kufariji imesomwa hiyo siku ya 5 kunako baraza Kasesa na saa 5 ya asubuhi. Na wanajulisha kwamba matanga inaendelea mjini Butembo pa Kasesa, simbali na kanisa ya Sebeka kwa Papa Kasande. Ni Kasereka Kasande Jean-Pierre na John Peter waliweka sahihi. Jamaa ya Chihita inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto mwaliana wao kwa jina la Kahambu Kakombi Georgette. Alifariki siku ya 5 asubuhi kunako hospitali ya Ngote kwa listone kisha ugonjwa wa juma moja. Habari ya huzuni ifikie ndugu na marafiki waliomfahamu mama Georgette. Yende jamaa yote ya Kakombi Paoi Chabiakato binako hospitali ya Ngote kwa listone kisha ugonjwa wa juma moja. Habari ya huzuni ifikie ndugu na marafiki waliomfahamu mama Georgette. Yende jamaa yote ya Kakombi Paoi Chabiakato binako hospitali ya Ngote kwa listone kisha ugonjwa wa juma moja. Habari ya huzuni ifikie ndugu na marafiki waliomfahamu mama Georgette. Yende jamaa yote ya Kakombi Paoi Chabiakato binako hospitali ya Ngote kwa listone kisha ugonjwa wa juma moja. Habari ya huzuni ifikie ndugu na marafiki waliomfahamu mama Georgette. Yende jamaa yote ya Kakombi Paoi Chabiakato binako hospitali ya Ngote kwa listone kisha ugonjwa wa juma moja. Habari ya huzuni ifikie ndugu na marafiki waliomfahamu mama Georgette. Yende jamaa yote ya Kakombi Paoi Chabiakato Beni tale wa Adventiste. Wanajulisha kwamba maziko ni tarehe 31 ya mwezi huu mwaka huu, yani kesho siku ya kwanza. Misa itasomwa kunako sekter ya Kibwa pale Mutanga. Ni sahihi ya jamaa Kihita Kahwere kia mkono na sia kolera. Msimamizi Papa Kiasondia Christian ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Kahulende Semu na jamaa ya Vyatsuka wanahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto au mwaliana wa Papa Semu wa Butundo. Huyu mwaliana aliitwa Kabira Emerance. Habari ya kifo chake yende jamaa Samsone pa Kitobo, yende jamaa ya inayopatikana Kambaira, yende jamaa ya toka Ruahwa, yende jamaa

popote papa amona pale Kitobo, habari ni kwa jamaa ya Vyatuka pa Malende, jamaa ya wa mashiniste wote yende Piero Vyatuka, papa Alfose pa Kibwa pa Kibwabwa, yende papa Samsone pale Kibwabwa na wengine wote. Maziko ilifanyika pa Kitobo Kibwabwa. Afadhali maziko tafanyika pa Kitobo Kibwabwa leo siku ya Mungu tarehe 13 mwezi huu, kisha ibada ya mafariji itakayoanza na saa 4:30 pa Sebe Kabutundo. Safari itaanza na saa 5:30. Walioweka sahihi kwa niaba ya jamani papa Semu Kahundele akijulisha habari ya kifo cha mwaliana wao, mwaliana wa papa Semu wa Butundo kwa jina la Kabira Emirance. Jamaa ya Mahamba Krizo pa Bulumbi inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kasuki Mahamba Raiden. Alifariki tarehe 29 mwezi huu mwaka huu kuamkia asubuhi kunako hospitali ya Kitatumba. Habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Krizo Mahamba popote inapatikana, jamaa ya Kasereka Mahamba Flavien, jamaa ya Kanzehire Shahimba pa Kiondo Kabanda, papa Rafaele pa Muhangi Kasowa Isembwi. Habari yende papa Seba pa Oicha, famie Kitutu pa Lutembe, yende jamaa ya Munanwa Muhambia Rishare pa Busehi Butembo. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu tarehe 13 mwezi huu pa Musienene Bichindwe, na programu imepangwa hivi: misa ya kumusindikiza itaanza na saa 4, na baada ya misa wataenda ondoa mwili toka chumba cha wafu pa Kitatumba na saa 5. Na watakuwa hiyo saa 5 wanaelekea kwenye shamba la wafu pa Musienene Bichindwe. Ni kwa niaba ya jamaa Mahamba Krizo wa Bulumbi wakijulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kasoki Mahamba Raiden. Jamaa ya Paluku Valiananziu Willem inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba au sokulu Paluku Valiananziu Willem. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 28 mwezi huu kunako Clinique La Lumière Butembo. Habari yende papa Masme na jamaa yote ya Pilipili Paoicha, jamaa Selenge pa Musienene, jamaa Visika pa Butembo, jamaa Sundiria Soifa, jamaa Kihese, jamaa Nzoli pa Butembo, jamaa Kaniki Delvo, wafanya kazi wote wa Maison Nzoli aujue, jamaa ya Mulenja pa 4 kilometre Butembo, jamaa Malia Bwana pa 4 kilometre Butembo, papa François na jamaa yote pa Musienene, wafanya kazi wote wa meri ya Butembo na komine Mususa, na wengine wote wanaofahamu papa Paluku Valiananziu Wileme wajulishane kwamba hayuko tena duniani, na programu zingine zitatolewa baadaye, ila matanga inafanyika pa selile Fatuma namba 17 pembeni ya biro ya Atamove. Habari hii ya huzuni isikose vile kuendea waimbaji wote wa korale Efata wa paroisse universitaire, waimbaji wote wajue kwamba baba mzazi wa mmoja wao Patrice pamoja na Alice wamempoteza baba mzazi, na matanga ni pasilile Fatuma namba 17 pembeni ya biro ya Atamove. Kwa niaba ya jamaa Mbale Nzuri Siriwayo na Muhindo Matembela Nelson, ni wao wameweka sahihi pasilile Fatuma namba 17 pembeni ya biro ya Atamove. Kwa niaba ya jamaa Mbale Nzuri Siriwayo na Muhindo Matembela Nelson, ni wao wameweka sahihi silile Fatuma namba 17 pembeni ya biro ya Atamove. Kwa niaba ya jamaa Mbale Nzuri Siriwayo na Muhindo Matembela Nelson, ni wao wameweka sahihi silile Fatuma namba 17 pembeni ya biro ya Atamove. Kwa niaba ya jamaa Mbale Nzuri Siriwayo na Muhindo Matembela Nelson, ni wao wameweka sahihi silile Fatuma.

namba 70 pembeni ya biro ya Atamov. Kwa niaba ya jama Mbale Nzori Siriwayo na Muhindo Matembela Nelson, ni wao wameweka sahihi. Siriwayo ameweka sahihi.

Pole mara tena kwa waliokabiliwa na misiba, tangazo za kawaida. Jamaa ya Kamala inajulisha wakazi wote wa Munza, Mbayebulamba, Butundo na Butege ya kwamba imeshampoteza mtoto anaitwa Kabuo Musafiri Blessing. Alipotea siku ya pili magharibi na ni wa umri wa miaka 7. Mtoto huyo anavaa jorojoro na alipotea wakati alienda tafuta majani ya kururu. Alienda tafuta majani ya kururu na tokea hapo wa jamaa wamekosa mahali mtoto ameenda. Tafadhali sana, ikiwa umempokea mtoto nyumbani kwako kwa jina la Kabuo Musafiri Blessing, ujulishe haraka, jamaa yake imefadhaika sana. Unaweza kumuongoza kwa masomo ya Kyuhu pale Bulamba Munza Mbaye. Unaweza kumuongoza kwa masomo ya Kyuhu Bulamba Munza Mbaye Chipine, karibu na sinema, ni pale nyumbani kwao. Au ujulishe wazazi kwa 0976 44 80 0976 44 49 40 na 0986 99 90 18. Ni jamaa ya mtoto, ni jamaa Kamala ambayo inatangazia kwamba imempoteza mtoto Kabuo Musafiri Blessing. Alipotea tangia siku ya pili. Wanajulisha kwamba alikuwa akikata majani ya kururu na tangu hiyo wakati mtoto haonekani. Ilikuwa nyakati za magharibi siku ya pili, ni wa umri wa miaka 7. Ikiwa unaweza pata maelezo kuhusu mahali anapatikana, uite kwa zile namba au ufike kujulisha kwenye Radio Moto Butembo Beni, au umuongoze nyumbani kwao. Ni Bulamba, karibu na masomo ya Kyuhu Munza Mbaye Kipine, karibu na sinema. Jamaa ya Kikumu inatangazia watu wote, ndugu na marafiki, na watu wote kwamba imempoteza mtoto kwa jina la Jafete. Ni mtoto alitoroka nyumbani pa Selile Kavale. Alitoroka siku ya 5 jana na saa 3. Wanajulisha kwamba kwao ni karibu na masomo ya Caleb. Alikuwa anavaa pantalon ya noir na jorojoro. Ikiwa umempokea huyu mtoto Jafete nyumbani kwako, ita 0995 673210, 0995 673210 na 0

Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuzuilika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: omwemi yetu esho ambu ambu siwiti akala kulenga ukoni bwebola kusangwa omundu erivya eyuene kuse erihiwa omochumba mweyuene chikaletera omundu yobulito nobuba okochihanda. Twangana tikatika eria okolupitali kuse eria okotilamiro chebola kandi ibwa kwesi iha handu ahanga tuha umuisa munene werilwa nubuni webola. Inje kuse omuli chetu twamavya nomuliro munene enduhinene erisala erihara kuse evindi viminyikalo vyobukoni webola isi twalinda kumbe itwalwa itwaya okolupitali ali oluliha kuhi neka abakoli bobulamya abakakolera ahakuhi netu bakasabula obuyingo bwabandu neri bawira okosyongulu chomulamo echilamiro chobukoni bwebola ni handu eherika kiria neri twalaho luba niyiha omuisa owerilama neri chunga abatutimbireko
1: oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo Yonzo obuka kiria bomo vehanda kauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula lubukoni obwa Ebola.
2: Obuteke buli omwitunga.
3: Suzanne, omwisho no mawerere eshukuru shaye. Bukacha ayinde ya hole bwacha na yinde ya hole. Manake hanu ni mbira una bandu mbaya tu.
2: Rekavyo. Eske unapatia kana hii ufugo wako dawa?
3: Ache, enyama na hii hapo ya dawa ngamundo.
4: Mina kushangalia, ukapenda ufugo ikuitike. Ya kwanza, kuwa napatia nyama dawa na kutia usafi kwenye hiko.
3: Echoche mambamba basa, sinde kolecho.
2: Ya kufata, unaipatia majani inayostahili kwa afya yake.
3: Njesha geshikario kwenye kusakosera.
4: Ya tatu, ukatafuta mbegu ya ufugaji.
2: Usitafute ndani ya soko, lakini warone liayo oko unayukalisha ya.
3: Njesha gena ulasho kwa aranze basi.
4: Jo vile munendaka uza kule manyama za manyoe ya kuhalalala, zenyezi kona mecho ya kutosha machozi.
2: Nesi swire kubuhero komebere yasho.
4: Wamanzere ule nyama yere trunga, iwe tuka wele vyanga seri kwe vyeshe vyotu wa maulahano.
3: Indiambune sho nyamasho mabutunga buguma, seshi tole reviashika butanako. Kundie vya nebe kandia beka hola.
4: Jui ya kosanginite. We ile tole re obulisha wetu, itwa himbirabu wa makaji uwene.
2: Na kufanya ndani usafi kwa kutumia majifu.
3: Obutunga buwene bukatu hemboka yereria obuteke nemborewa.
4: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB.
3: Ombobu ya matanine sabeka. Baruku, tamina ukuremu. Kwesha mbuwe wabia nabanganga. Abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu. Abe hola.
4: Silikuwa naomba tu babebe bipimo yake. Shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga.
3: Ha, iuna kulirenoka. Unatairu muke kulungo kwa lola kera kera. Esha chihute na me. Kuremu, kwesha mbuwe wabia nabanganga. Abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu. Abe hola.
4: Silikuwa naomba tu babebe bipimo yake. Shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga.
3: Ha, iuna kulirenoka. Unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men. Kuremu, kwesha mbuwe wabia nabanganga. Abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu. Abe hola.
4: Silikuwa naomba tu babebe bipimo yake. Shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga.
3: Ha, iuna kulirenoka. Unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men. Kuremu, kwesha mbuwe wabia nabanganga. Abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu. Abe hola.
4: Silikuwa naomba tu babebe bipimo yake. Shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga.
3: Ha, iuna kulirenoka. Unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men. Kuremu, kwesha mbuwe wabia nabanganga. Abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu. Abe hola.
4: Silikuwa naomba tu babebe bipimo yake. Shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga.
3: Ha, iuna kulirenoka. Unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men.

0: Si floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya breda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
0: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inji ya nyumba.
0: Dinner italiano stuko.
1: Hii hai.
0: Wametuletea redoxide.
2: Oko
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inji ya nyumba.
0: Dinner italiano stuko.
1: Hii hai.
0: Wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inji ya nyumba.
0: Dinner italiano stuko.
1: Hii hai.
0: Wametuletea redoxide.
2: Oko

0: tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Ihai.
2: Wametuletea redoxide.
1: Oko blaskone kuhuna mwanesungane ranchi ya ndimustike.
0: Tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Ihai.
3: Conquirons. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
4: Sophia.
5: Les inscriptions ont déjà commencé.
4: Sophia.
5: Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sophia.
4: Sophia.
5: La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attendent.

0: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii, siku ya Mungu, na saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Bini. Fuata mche

0: mchezo wa kuigiza ama teatre. Ndani ya mchezo wetu utasikia namna gani wagaidi wa ADF wako na strategy ya kugabula watu kwa sababu ya dini, ijapo dini zote ikiwe ya Kikristo au za Kiislamu au ingine dini zinaheshimia na kuacha kila mtu kufuata dini anayotaka bila kulazimishwa mtu au kumukamata kama adui.
1: Jambo mama. Jambo. Mama kule jambo.
0: Mama dini anayotaka bila kulazimishwa mtu au kumukamata kama adui.
1: Jambo mama. Jambo. Mama kule jambo.
0: Mama dini anayotaka bila kulazimishwa mtu au kumukamata kama adui.
1: Jambo mama. Jambo. Mama kule jambo.
0: Mama dini anayotaka bila kulazimishwa mtu au kumukamata kama adui.
1: Jambo mama. Jambo. Mama kule jambo.
0: Mama dini anayotaka bila kulazimishwa mtu au kumukamata kama adui.
1: Jambo mama. Jambo. Mama kule jambo.
0: Mama Wisa says. Na Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu na saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Tembo Beni.

0: nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa nyumbani. Rudi Nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa nyumbani. Rudi Nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa nyumbani. Rudi Nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa nyumbani. Rudi Nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa
2: Meleo kabisa tumefika hapa hii sai. Inomba tunafika bien soko na haya lema tuanze kusoko bien.
3: Malgré ta soko nyena katala wa di chauffeur, chauffeur wa di. Suchapake kwa balabala.
4: Mama, si unajua vya balabala huku kwetu mama. Eh, mutulisane. Mara mingi sasa tunaendaka tunafika mchana mseme na batembeza pole pole. Sasa leo sami najikaza twende ndio mbio. Kisha munasema mimi nabadundisha. Na hali ya barabara yetu munaijua. Na mimi siwezi pena nidundishe dundishe gari. Juu inaribikaka. Hapa tuko naenda tu mufike mbio kwanza. Hamu wangu leo tutoke kule kila mtu na nafurahi aseme ashauzisha.
3: Nani shofere mzigo wangu niliacha pale ku parking ya Kinyangwaro pale. Naomba tunashimama pale mzigo wangu wengine uko pale.
4: Zaidi sana mimi nazoea kushimama pale shukuko wengine wenyewe wanapandiaga pale. Si kule kungali plastic karibu watu tatu.
3: Ah ndio.
4: Eh hey, mimi nazoea simama pale juu. Kuko bengine bana pandeka pale tunaenda nabo limoe.
3: Sawa sawa.
2: Chauffeur manake na sasa tunaenda vile. Tuna mizigo ya kupasuka huko nyuma. Angalia sasa kuchagua barabara kisipa mali ni alisema. Usikie kupasuka tuko na mama yai huku ufike msoko tushinde kupata usisha nini.
4: Bo na ingine msiko wake naikala kumulango ya nyuma ile ya nani ya ile mulango ya kule nyuma. Huo wakati yenyewe unastuka kisha jifungula mtu anapitia kule. Muingie tu ndani, mkwenda ndani.

0: Ah, sawa.
1: Tutafika pia, msiogope mama.
0: Ah, hii tafuta safari ya leo iko sawa, tutafika kwa wakati ya soko na hitaji.
1: Baba mama,
0: Oui, chauffeur.
1: safari ni bien.
2: Rudi nyumbani, rudi nyumbani.
1: Okay, hivi si tunafika ku parking ya Kinyangwaro hapa.
0: Ndio.
1: Mwenye iko na vya kushukisha, mufe mbio mbio juu tusikawe hapa.
3: Dada wanjo lisema kuna vya kushukisha, shuka
0: mbio
3: mbio eh.
0: Si depo ndio inafunguliwa tu, mimi nabeba na kuingiza kwa.
1: Acha mama nitie kusaidia hata kusumba. Una makali kile tu unaangalia iko mwata kelke shows ya kubombea. Mimi tunatumikaka kazi na tunapenda kila kitu kiende kwa nafasi.
0: Ndio.
1: Eh.
0: Shofa angalia kisa kuza kumizigo kule, usipasule pasule mizigo ya watu kule nyuma.
1: Bo, bo shofere. Kaza mizigo kule na angalie kama kuko vyenye unapashwa aranje. Mimi nasaidia mama kunyangula kwanza mizigo yake.
4: Shofere, namuna gani shofere?
1: Ah, mzuri mzee wangu.
4: Eh, bwana, niko nataka na mimi niende mwi gari yako. Eske plus ikingali kweli?
1: Bo, plus ikingali mimi sijui kama una mizigo.
4: Hapana, niko tu na hii makuku wangu hapa tunje
1: hivi. Ah, ndio plus iko ndani.
4: Eh, sasa
1: nipokeze hizo tu mizigo.
4: Sijui. Ah, kalikile bwana. Ndalipa kwa ngapi bwana? So najua pa kameme. Eh? Yeah? Niko preske kambali kidogo.
1: Utashukia tu pangolio.
4: Wewe utashukia pale.
1: Okay, sawa.
4: Eh, tafanya ngapi wa?
1: Bo fa 10,000.
4: Ah, ma master. 10,000. Eh bwana, masiku ziko crazy 10,000 na kwanza pro.
1: Bo unajua shida na sisi tunaendea kanjo kukalikila karibira. Wakati yenye karibire na panda bo, na sisi tunakuwa obligé tu kwa tunatia kaki. Ah, tena sipandisha hata sana. Si unajua tulikuwa natokaka pa ku 9,000 cents. Mimi natia tu cents sana.
4: Master, na karibire
1: sana. Na tuko napandisha kwanza mizigo, na tuko napandisha makuku eh.
4: Bo, hakuna shida.
1: Juu hapa ni safari tu.
4: Okay, sawa.
1: Tuko najikaza tufike msoko kama mbele ya wakati.
4: Okay.
1: Ah, sawa. Okay, na upande tu, place iko ndani.
4: Ndio, ndio.
1: Ah.
4: Ah. Jambo dada.
0: Jambo papa.
4: Ah. Jambo mama.
0: Si jambo papa.
4: Okay. Jambo mama. Jambo. Mama kule jambo.
0: Mama alini. Mbona ujibie papa?
3: Eske mimi niko obligé ni mjibie. Niko mbiangu ya soga na nikiana majambo. Majambo
0: za salamu ni ya bure mama. Ni tuko na msogo kanza makuyua ya kumuge. Utauzisha namna gani?
3: Lakini kwa venye mtakoka na salimiana tu na salimiana na mtu ujua natokelea wapi, ona kwanja gisi.
0: Anafanya nini?
3: Eske niko obligé ni jidia hui papa? Ona kwanja kanzo nya na vali. Kisha wone na ndevu. Angalia na ile kofia yake kwa kichwa.
0: Ah, mama lile. Probleme kwa wapi? Sini wanungu ni stile lenyewe anapenda vali.
3: Ni stile kwa vyake mkichwa.
0: Ah, huyu kuna venye alitoka nayo kwake bwana.
3: Ah. Biangu mkichwa.
0: Ni stile nyama kala pale, ni stile yake.
4: Mama, ah, samani badada, samani kuingia maongezi yenu. Kama mama pale hakunishibia, nimemwelewa, kuna shida twende.
1: Bo, ba mama, tayari kule?
0: Ituko tayari baba.
1: Mama, mizigo yako yote shapanda, tunapaswa aenda?
3: Ndio yote.
1: Okay, sawa.
3: Shofere.
1: Wi mama.
3: Tunapaswa enda wapi?
1: Eh?
0: Mama alini. Kama kwa tena nini?
3: Sikosi tukana na msoko mkadi.
0: Akosa mama alinosha changanyikiwa njo.
3: Eh bwana shofere, kesho kisha mizigo yangu mimi sitaenda, kia kama hata jeto yako.
1: Me.
0: Unakufanya nini?
1: Unafanya nini? Mbona mnapigana huko nyuma?
3: Alini. Unakuwa nini? Uko mvia wapi? Maki kwa hii sekonde hii chache hii sekonde mara moja unashanje. Kuna kwa kwanja nini? Eh bwana, mimi sitakufa na niko naona. Acha kwa niseme. Huyu papa ni mgaidi.
1: Ah, unasema nini?
3: Na kaidi hata inatokelea.
1: Sasa mama, mwakati kidogo tu atuanze ta safari. Papa njo anapanda au mwatukukia naye. Mara moja kupanda tu mgari, mara mume mjua mu mgaidi namna gani? Bagaidi gani njo benye unasema?
3: Badefe, huyu papa ni mwadefe huyu.
1: Yes.
0: Mama Alini. Adefe.
3: Bonye muende hizi makuku, samu anapelekea pale benjake kule. Amko niko nawaambia stili yake tu njoo ya wale wale.
4: Mama haina shida, yeye nakuelewa. Hauko wa kwanza kunungunika kupitia mavazi yangu, gizi nina vala. Yule sikusumbua. Ninaelewa kama.
1: Mimi naona tu sawa watu wengine wa kawaida. Ule kama ni mandevu na mimi nikipenda tu mimi napasha kumalesha mandevu nitaniota inakuwa tu sawa na za ule. Nywele mimi napasha katala tu ukata nywele. na zitakomala tu. Eske mama, sijue kama ni nguo tu peke yake njoo na inapasha waida. Ule kama ni mandevu na mimi nikipenda tu mimi napasha kumalesha mandevu nitaniota inakuwa tu sawa na za ule. Nywele mimi napasha katala tu kata nywele. Na zitakomala tu. Eske mama, sijue kama ni nguo tu peke yake njoo na inapasha waida. Ule kama ni mandevu na mimi nikipenda tu mimi napasha kumalesha mandevu nitaniota inakuwa tu sawa na za ule. Nywele mimi napasha katala tu kata nywele. Na zitakomala tu. Eske mama, sijue kama ni nguo tu peke yake njoo na inapasha waida. Ule kama ni mandevu na mimi nikipenda tu mimi napasha kumalesha mandevu nitaniota inakuwa tu sawa na za ule. Nywele mimi napasha katala tu kata nywele. Na zitakomala tu. Eske mama, sijue kama ni nguo tu peke yake njoo na inapasha waida. Ule kama ni mandevu na mimi nikipenda tu mimi napasha kumalesha mandevu nitaniota inakuwa tu sawa na za ule. Nywele mimi napasha katala tu kata nywele. Na zitakomala tu. Eske mama, sijue kama ni nguo tu peke yake njoo na inapasha
4: magaidi. Wale magaidi wanapenda kutenganisha sisi Waislamu na watu wengine.
3: Si bande wa gaidi njoba na jita tu Waislamu kule mpuri.
1: Lakini mama, mama. Mhm. Mbona kuelewesha kwa kugumu? Hata wale wa gaidi wanakuwa na jita Waislamu. Wanatafuta tu kuchafua jina Waislamu. Juu mimi najua Waislamu yuko na kanuni yao. Na kanuni yao wanaipata ndani ya kitabu kitakatifu na njoo Qur'ani. Ijapo wale magaidi wanajiita Waislamu, haiko Waislamu wa kweli. Na ile mambo yenyewe wale wagaidi wa ADF wako nafanya, haionekane ndani ya ile kitabu kitakatifu ya Qur'ani. Njoo maana mama, wote mwenyewe iko najiita ama Muislamu na iko natenda ile mauaji ile mambo ya wagaidi, kwa kweli haiko Muislamu wa kweli.
4: Basi. Nakushukuru sana papa. Asante sana kwa kunitetea. Ba mama. Unaona kisa na mimi niko hapa na makuku wangu hapa. Niko mchurizi sawa na nyie. Hivi ba mama. Kisa mnaniona hapa na mimi niko mfanya biashara sawa na nyie. Ninafaka biashara ya hii makuku ni mko naona hapa. Na hii njoo naacha watoto wangu banaishi. Na hii hali nyeko natoka ya kuchinja watu ugize baada ya banafaka. Ishanipata vile ndani ya jamaa. Na mimi nishakuwa victime. Nishakapoteza jamaa. Nishapoteza mali. Nishapoteza pesa juu ya hii ugaidi ya ma-ADF. Hivi ninaamini ya kwamba kwa sasa mumenielewa na nilipenda tuendeleshe safari yetu vizuri. Eba mama,
1: tuepuke sana kutia kukua nafanya kofizio entre Waislamu na ugaidi. Kuko tofauti mbali sana. Na vile tusikue naona mtu wa kufanana Waislamu, mara moja tumubague ama tumogope ama tumutukane. Na ingine atukua hayombe kuchongea Uislamu enjistema ndani ya komunite kwenye tunaikala ama kwenye tuko. Na Uislamu tusiwazuie nao kusali ndani ya dini yao. Amechagua, kama alichagua Uislamu ni dini yake na uko na dini yako. Jomana tusiwazuie nao kusali ndani ya dini yao. Na ingine enye nafatu na ajua hayombe tunakuwa na ubaguzi kati yetu na Uislamu.
3: Sasa papa shofer, ile wakati yote ulikuwa najua tele maneno yote. Mimi unacha tu tunaanza fama discussion za mingi. Merci sana kunielewesha papa. Badadangu, anduka mimi nashukuru sana. Papa, kama unjo papa nani?
4: Kwa majina bananiita papa Hasani. Mimi ni Hasani kabisa.
3: Anduka papa Hasani, unisamee sana. Tuendeleshe tu safari, tuende ujisha kama kawaida. Na mimi ndakuwa na kuraja kwa nenda ambia wengine. Kwenye ndakuwa na pita.
4: Asante sana kwa kunielewa kabisa.
5: Mpendwa msikilizaji, kisha kufuata teatre hii, tuambie, ndani ya vita ya kupiganisha wagaidi wa ISCAP ADF, imekuonya namna gani? Na umesikia nini ya mupya? Na nini utaanza kufanya ndani ya maisha yako? Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ukituandikia kwenye WhatsApp. Utapata 500 SMS ukituandikia kwenye SMS. Lakini inaomba ukue kati ya watu 5 wa kwanza kutuandikia. Utuandikie kwenye SMS, utuandikie kwenye WhatsApp, hata na audio. Namba zetu ni hizi. Zekono na Twitter, 181 tena na 6 kumwisho. Narudilia tena, 098 181 181

tena na 6 kumwisho. Namba ya pili ni hii: 083 498 462 na 4 kumwisho. Narudilia tena: 083 498 462 na 4 kumwisho. Usisahau kutuambia unatufuata na kutuandikia kutoka wapi na unafuata radio gani. Tunane tena siku ijayo.

katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la

nibutse amatu kwinjira ku ki kuna bisino nete chihende HGC ekikaleta majibu okoma buluusi oba jene na bakristu boshi bakibulaya okimani katolika namusoma benji nakabuwa mu Kiswahili namubwabyo okwatirira imani yetu ekikatolika kwa mu kitabu kyona abrahandika kikabu ku majibu omukristu katolika okoma buli wa bantu wa masekte bantu basoma bike bike nasho mu bisongoshi wa kikristu na ura waracho ekatolika nika kwanza na koka yo mama wa makanisa usi na mwe tomika mundo mwe bani stabo chino omukatolika kutu omukatolika hata na batemwe wana mulabio katika undura wakati basi mupe kwezi do shibo evi mbibliya metu wa varienda omukitemwe omundu ali libre retakura omukanisa akatikono mwanadamu kutikoto na Yesu Kristu uwatakuru uwene wene na omukunachi huo Mungu shale kasamundu apana omukilatini bakabuwa ad complexendam fidem catholicam nemo inuitus cogatuo salomo personne ne force embrasser la foi catholique contre sa volonté na akira baskofu mwabwacho akabwate ekatolika ni kiso sechiri kasera wako mundu ye obole mundu ali libre eretsakura kundi imani sia ndu kola ma publicité we katolika no uli libre eretsakura yo mukatolika kutsuwa lwa mukatolika uli libre lakini umenye esoma cho Yesu atuka kuna chiwo ni kisoma cha katolika na chikato wabu kwa amafasirio omwakonosi mwa utresho shundambi obulunda karemenya ne beta na muhande kabyo ngawula ma verse usi lutambo cho mwanzo mpaka cho ufunuo tumio kwa ulizo ya 6 ikawa kwa sanamu ndio kwa 7 ne ya 8 munabwire jenwe shama tu ruhusu au walimuna toka remenya wanga mu pastor wanga mu hiwa wambe mu mukristo watu waka remenya ku Yesu Kristo yuatuka akanisa katolika munaura kwa sugo mchisa mchika tukua na mwanadamu na saka watu mwanadamu kumbu wamenye uwa na wene aso mkono mkwa kanisa fulani ya mehamuka wa nini ujue anja uliza yuatuka chenwa nende na uli kanisa na utu yuatuka choka nende e katolu ni Yesu Kristo yemwe iwe na wene lakini aiba na makanisa wosi ni wanadamu acho mamenyacho me tuli ba katolike tuli ba Kristo itu bosi kuna sana hiki Israeli sana hiki Israeli ile basoma besatu ile Wayahudi Judaisme ile Islam abasilamu ne Kristianisme abo shaba kolomo ba Kristo wale mobuma eno bando bakabara malwa wamama somo chikare kwa kanisa mama omndamo lumuka mo sekte akasubere mama wewe akapokera wa butsira contraire na hane makanisa rule na mo ekumenisme ni kusema oikumene mo chigrek ni bwambu eritumika ha mangaba Kristo ngwe so bwa tichi tuye wa mungu kuyo ibene bane bale mo buma elubula tuzima nyamuhanga ambere chizuka chende chino abona bambase mu itarisa ye toke eremye imani katolika kondo anaba nabaenda busane wa mpoa sadaka wa sanamu bakabudu sanamu sio chini sanamu nganichi toke eremye munabu toke eremye binene na toke eremye zaidi kuna tena mwala ndira mutima mubwirire amen nyamaka twa kusima kubishuka tokalera kuna chihuo kuna mwatu bomba toke ere kutimikira Jinyo chao ni chobo yengo, yu kende kwa macho, kende wana wengo wa obo tabahwa. Watende kwa macho, akaye suwira iwe newene. Na mwasa kutukumbe bule mundu kwa wale kachinyo chino, angabe mukatolika, kutu tuwe mukatolika, ato kare kuliracho, kuninga hukulacho, okwa bule mundu, uline imani, ato kula kinyo mutima, netoka, eriwa, erisadicha, erichirebe, shio tukabuwa, abiuka buwe newene, nato kare handikawa nesomabyo, achunguza hivyo bimwatika yari kula kinyamutima na kinyamubiri akalo kuna chiuo shesa kal aka rendebuka lakini kalubula yo uri rona tabala
okoberemo neberemo amen ukore nabuwa ebene benina okomiaka yalaba nanga weibishio mu Kiswahili njega mukara wenyu kibonde oswalde lakini kufatana wakasiro mu masara kamweria barafiki bukuwa yabosi na shikwa naba naba tashi chinande chikale kina bwa mochinande mu Kiswahili lakini nanga buri bishio mu chinande kundo omundu tashi mu bwa kuwe alingana ngo muti wate kumiri ina kene tera echihunga cha laba babule mundu owosi wosi ngo kwa sikufu kana buwa kina baba skofu obule mundu owosi wosi na menye eritete imani kuwe omumbu we kuwe kunde tola wabi wabi nene ebina nene mochi uchuchitwa vili hikamo makondina ngani juu ya tanu aba kristu bakabuwa kweko ukomochi ufulani bakabuwa chieso mumbu we kuwabu eno nebu hanya esomo tu che nani che chinande chika premier message somo chirimba cha chinande lakini bindi biosini be Kiswahili na che France na Kiingereza Lingala iyo ni alienation kutoka Benyacho utacho mugwa ukuwe alingana ngo muti owate kwimiri kutoka Benyacho na chikale kutoka gumba bure munona kutoka Benyacho imani ko mu kanisa no mu mubwe ukuwe ekiro cha laba na biro bya laba tumutawire okosanamu chikasangalisa ya omunu nga mukristu yute mukatoliko tena mukatolika ine wata wakatoliko wanatumia sanamu wana Mungu anasema usitumie sanamu kare wato nokosho sanamu cha mfuko yikuwabo oto toko franga yonga ba muhanda oko sanamu kuna esho franga zironzo ko 1000 francs mpaka 20000 francs naweza hata na 200 francs ibishi kule bana kandika ko statue musuka karta se kaya kaka ake 1000 francs 5000 francs 10000 francs 20000 francs baka mu statue e kabu no kesana mu e statue no mu sanamu na soko mu pasana wati kwa kisi kwa tuna budu sanamu kama lo mfo una anato kwa sanamu kwa mfuko kuwe ni bwambo akabwe meti atasi lekata kwa mundu atoka rimenya sanamu nganichi na mashiri ni manene na baraba hao obole mu katolika ndo mu katolika abaremenya nyamanga kwa ticho kwa sanamu hanesia nibu esye miungu she mirimu lakini eshe sibuire sinyamanga tukokota yesho shonde kende ke siture siramaya lakini tukwa shisikaya ili ya venere e adore on adore pa o venere hatuabudu tunaheshimu siture ramatu kasikaya mubuirire sanamu amasali wababwirire tukasika sirulira maya kuri nyamwe musa yudukara maya kero cha mtu langire yoro bya laba makaba ti musa tengen akokotaye sanamu ya makerubi tusungirecho omo kutoka 25 verse 17 a 22 na musa matengeneza byo aka kwa meshinya mwanga abua na mu hesabu 22 verse 8 a 9 akaba ti Musa tengeneze sanamu ya nyoka, ya nzoka, ya shaba. Mloba kalumane sho nzoka. Mungu batino asabasha lumawa ukote nzoka. Sanamu isu sire nzoka, uri okomuti, ukendebia ukende bana omulama. Na Musa mwa kukotia sanamu ya nzoka yo. Na mtu kala ngino mwetabu cha mambo ya kale ya pili, chani cha kutati musara wa 10-14, tula ngino churu cha laba. Sirewe soba mubyo Solomona Ibrahim mbehekalu Yerusalemu nyama mburi yu enwati ahire sanamu birisha makerubi ahabwirire hakulu na Solomona ngo mundu anyamuhanga mwezi myamanga buga ama kote sanamu erira kwebyo siko kumaleka bane obusu na mane bipupa na mosoro yo mundu sanamu hiramo ahabwirire hakulu patakatifu papatakatifu lesa de se ebishi no betabu bali chetu abakristu abamende besomo abakazi mtu bakatiko tukanga tukara maisho sanamu lakini tukesi kayasho kwa nyamuhangiwe naone abra musa abra solomona mtuwala ngire chini chalaba mzaburi ya 73 mstari wa 3 mpaka wa 7 omuli wa amuadui na bukaneza asande hekalu Yerusalemu ama mieshomba sana mepanga
ama bunanga neri bunanga eshitana mashia wa mwasekalu Yerusalemu. Nerapore waka toleyambu adui aligene nehekalu alibomola. Nga wazo bule mdono ote hakili. Aba frape, abanani aba kasukwiste. Wabiko mwao, omo chiro. Omosiba kubule mbuno, waba kasubu mbaka ekekra, wama tulange ekra. Wama kesho franga singa ha. Wama kesho anje. Nyo, omoji mwono lesho franga. Kuna shonga tukwa rapor, eji italu emo. Waleba kitu fulani na kitu fulani, chekili wane nile nyumba. Asewa kambu, adui, alibomua sanamu zako, na kuzibomoa kwa shoka na mepanga. Ni kusema kidani hekalu mulikuwa sanamu. Juu hazinge likuwa, hawa kilisema kwamba adui aliharibu sanamu. Na ni sanamu za nani haiko za Wayahudi, ni za Mungu ya mwenyewe ambaye aliamuru Musa na Solomona. Zaburi ya 73 au 74 mstari wa 3 mpaka wa 7. Ndio lengo hicho chini cha laba. Hapo ndio abrehandeka shairi esho. Echa katano, asakwa mbwe sanduku ya agano. Mtula ngirecho, ni shombao, lakini Musa kako kotiasho, mwoko kwenyamanga muwera, akaja deko shombao, ngembereshi nyamuhanga. Tukwa sungacho, mwokutoka 25, verse 10, avendu, ne 2 Samuel 6, verse 7, avendruwa. Anajiadrese kwa nani sanduku mbao, ambali alichonga, lakini ina represente Mungu. Ndola ngira chiro cha lava sineso ba mubyo kondo bure mundu otoka mjibichi no yukendeta sha soba mubyo kitabu kine tayari okumenye bisho kondo ebyo shiminga buwa bwala mu biblia obale mu jen zedi sana ba jena munabwire apaka no musomo ineria batoka de menya e cherenga ni cha twalangira omu hesabu ekichani cheri 10 musaro 35 mpaka 36 isanduku ya Musa ngukoma toka rerate. Aka wembereshe ayo ngembereshe nyamuhanga. L'image e symbole de ce qui est représenté. Sumbalo, sumbalo, mochigreki. Asoko la ngire, echi ka represente le symbole. Ika repeche nechilu, echi le nyumashi ika chika la ngire ka omeso wabando. Na nyamuhanga watichi, omukara yaka inisha wakabula ni sanamu, akafundisha kuni ni pedagoji, zaidi sana kubata somire. Huko shi haka fundisa ya, haka ina namu kwa naenda ni sanamu, yaka ina watikaya omu evangelizasyon. Tabuche waamzi, lejuje, chaniche 18, mstari wa 12, mpaka 21. Ibushi unwa vitabu, ibabali chetobatebo katolika, na saba kasha mwenye vyo, ibyo shebyo, tumishe wa muhanda, oko salamu kwa ondaka wa muhanda, oko msalaba, lakini muna wire, tuwabili sikilizania. Waka wa muhanda, oko utatu mtakatifu, lakini muna wire, wani yasho shairi, na kuhusu sana wakasha mwenye shebyo, kunungane, kabi kusudu, obole mundu. Amusu kajitabu echo, eka undura, inasomacho, wangamu Kristu, wangamu Islamu, wangamu Yahudi, somacho. Kunuke tume Biblia yaandikwa swabi yaho na esinabi yaho tukasome bihandikire byamuhanga akabua iwenewene akabura bakwenda bukuwe tukalangira Solomona akabura mbuno atoke ridisine sanamu okulihimbolosi eloiya mpake ndani esho sanamu she simba na shavandu. Tukala ngiracho muerwa 7 verse 7 9. Wafalme wa kwanza 7 mstari wa 29. Na kandi omokutoka 26 mstari wa 12 31. Exod chapter 26 verse 31. Na mambo ya kale ya pili kipindi cha 3 mstari wa 10. Usome chuwe newene na pasara kubara ni fasire chino utoka remenya ekwenene. Usitoke nene kanisa juu kusema haujui. Juu Mungu anasema wengi wanapotea sababu ya kutojua. Ni kitabu ambacho tunajua vizuri sana. Kipindi cha 6 mstari wa
Tena nasema wewe unapotea sababu ya kutojua. Usipotee juu ya kutojua. Tukola ngiranga no altare. Alotare lo kulo Yerusalemu, hekelo Yerusalemu, lo luhimbiro okwa sanamu 12. Oli mu pasteur mashirika atu karandikao. Tukwase kwa mwacho mambo ya kale ya pili. Kipiri chene musero wa ine. De Chronique chapitre 4 verse 4. Alutari lukulua Yerusalemu. Lua mbiru oko sanamu 12. Esika represente amakabila 12 awe Israeli. Chenubu sinamu tibita. Ebe shimu namu chitabu. Ronzo kwa page 10. Mupaka page 14. Sina nilene vyo si. Lakini mwana tuleba ye. Omundu. Ama pika magoti. Ama toke eriku kama embereshe sanamu. Kutse embereshe omundu. Eski ni ramia kutse ni sicha. Chote levia munawire. Ulota kare menya. Nga vere vete. Ndi mwachiswari na mwachinande. Heshima inatolewa na kwa sanamu au mtu fulani. Ni heshima ya ibada. Sio ya kuabudu ambako ni Mungu peke yake anapashwa kuabudiwa. Sanamu ni hotuba pasipo maana, c'est une homélie sans parole. Na ni nini? Ni pia kitabu cha wale wasiojua kusoma. Utachere soma ibena mo bwabi no mo bitabu na mapepaha akaneke meshe Lourdes mbreshe makerubi inasama kushe makerubi kwa liate elubula kuse foto wa mundu kuse foto ya chisekedi shaka taba na chisekedi akumala ngiretu kuna ala ini foto ya chisekedi ni imaji kato kweshi chisekedi yoyu kweshi mbikira maria yoyu kuse yesu kwa kabuatia o mandiku matakatifu ni chitabu okote sheresoma ni utu kare menya ni metode pedagogike ekato mwananya muhanga kusudi uwa mwanadamu utula ngiro swanga la ukala ngiravi omo image kuninga makerubi hata na banji DCL ukonde wa anji DCL lakini sipate kelubula ere mjaba malaika Rafaeli Mikaeli Gabrieli kutse aba ndo malaika makerubi sipata sungabo asa wala ngiri image ikaravoye okobire lubule katu mokobire lubula kutoka re menya na ni materiel didactique koko papadago banashi umuntu ere menye somo yonde kumbe na materiel didactique. Utoka remenya apatiri ya hii, nitaona kile. Wanapona picha samaki, ataka mwena wanaka samaki kule cha vinyongo, naona, kwenye samaki kwa iritia, umolusi. Kama ni simba, wanaka simba, unayona, nina represente, unajua zaidi, apatiri ya image. Satu langi na maandiko matakatifu, wamasoma kitabu cha Mwanzo, chapitre 23, verse 3. Mwanzo makuta tunatatu mstari wa tatu, Yakobo matoka eriku kama erikahisi embere eshaban mara saba embere eshabala ukuwabo. Yakobo alijilaza kifudifudi mpaka chini, akapita mbele yao, akainama mpaka chini mara saba kabla kufikia ndugu zake. Ni katika Mwanzo chapitre 33 verse 3. Wangai bulia. Eske Yakobo mwara mabalababo? No. Mwasicha abalababo. Lela diferansa na hata mukigreki dulia na latria. Dulia ni heshima, latria ni kuabudu. Idolatria ni kusema kuabudu sanamu. Medulia ni kuheshimu sanamu. Kuna tofauti kati ya kuheshimu na kuabudu. Yakobo matoke risicha valaba hapo kwa kama pendebe huo asoko sungo muene akakuikira ukapika magoti embele sherimu salimia. Na tukala nga mtabu cho Mwanzo 19 mstari wa kwanza, Loti alinamisha kichwa mpaka chini alipona malaika wawili. Ngaba somera. Wale malaika wawili walipofika Sodoma jioni, Loti alikuwa anakaa pembeni ya mji. Loti alipowaona akasimama
akaendea akainama kifudifudi. Ndilo neno la Bwana. Kitabu cha Mwanzo 19 mstari wa kwanza. Je, Loti mtumishi wa Mungu aliabudu malaika? No. Aliheshimu malaika. Unapona mkatolika anasalimia askofu, anapiga magoti, hata anabusu pete, ni alama ya heshima, haiko kuabudu. Unapofika kanisani unapiga magoti, unapofika mahali fulani unapiga magoti, ni alama ya heshima. Wanasema muheshimiwa, nafaa kuonesha heshima kwa muheshimiwa. Malaika ni viumbe vya Mungu na unafaa kuonesha heshima, sio kwa Mungu lakini kwa viumbe vya Mungu. Unaheshimia viumbe, unaheshimia lakini unaabudu Mungu ambaye aliumba vile hivyo. Mungu aliumba malaika na wanadamu, aliwaumba. Muumbaji anastahili kuabudiwa, kiumbe kinastahili kuheshimiwa. Mwanzo 19:1. Kila mtu aliye mkatoliki na si mkatoliki apate kusoma ile shairi Echa Kasatu. Echa Kan. 2 Samuel 9:8. Samueli wa pili, kipindi cha 9 mstari wa 8. Meribali alinama mbele ya Saulo na wasomea. Meribali akasujudu na kusema, ni mtu gani wako hata akamhurumia mbwa mufu kama mimi? 2 Samuel 9:8. Meribali alipiga magoti mbele ya nani? Saulo, ambaye alikuwa mfalme. Hizo unapofika pale Kishasa, kama unaenda salimia president, wewe utafika pale uko na jitenga na uko na nani? No. Unapaswa kuonesha heshima kwa kusalimia president. Naye Saulo alisalimiwa na Meribali, aliomba rendezvous. Alipofika kwa Meribali, alipiga magoti mpaka chini na kichwa mpaka chini. Unapoona hapa wanaposema mpaka chini, niliona kabisa kwa Waislamu, ndugu zetu Waislamu, wao wanajua kuheshimia. Wesiru mbele ya Mungu anajua, unajua na sali mara tano. Mwezi uliopita nilifika pale, natoka kule, nilifika mwezi mzima kule Cote d'Ivoire. Nilifika ndani ya miji mbalimbali kwa ambao nishafika kule. Tulifika ndani ya dosi karibu 8. Tulifika pale Abidjan, tukazunguka, tukafika pale Bouaké, tukafika pale Korogo, tukafika pale Ferke, Wangolo, Odiene, ma na zingine diosese mbalimbali. Tulizunguka mwezi mzima na padre Mainiro Abane. Prof ni mwalimu wangu, yani mfundisha teolojia, je ni docteur a teologie. Iko pale wenye wachidoi sio na mjua padre Mainiro, ambaye iko docteur, iko vraiment savant. Alishi kule, alienda kule Côte d'Ivoire na ngali jeune, na iko na mwaka mwa upadiri. Na mpaka leo après 30 alikufa kule 1984, mpaka leo Wakristo wa Côte d'Ivoire wanapomuona wanemheshimia sana. Na Waislamu tulishi nao kule mwezi mzima, nilifurahi napoona wanaponesha heshima, inakuwa inamarika kila mtu ambaye anaishi nao. Wanaposema anapiga mpaka ukiona Muislamu kwa kuabudu Mungu kweli anapiga magoti na pana la uso inafika mpaka. Ukiona Muislamu anakuwa na kovu kwenye pana la uso, anaabudu Mungu. Me pia kuheshimu, anaheshimu mwanadamu. Il est vraiment très très très poli envers tout le monde. Na unaposema de Samuel chapitre 24:9, Daudi alinamisha kichwa mpaka chini mbele ya Saulo. Wote walikuwa wafalme, Daudi na Saulo. Daudi alinamisha kichwa mpaka chini, sio kuabudu lakini kuheshimu mfalme. Unapoona president afika mbele yako, piga magoti umsalimie, haiko kumwabudu, ni kumheshimia. Utakapofika Uganda kutoka custom Kasindi, unafika tu custom pale Bondwe, ukiona mama anasalimia mtu mukonzo, anapiga hata ukwe matope, anapiga magoti ndani ya matope, anasema karibu tat. Anaposema zaidi sema mwanaume. Huku kwetu ndio maana hata mafuela ziko emboli,
kuna mama wengi ambao nafunga ndoa hichiru itairi chiru ni kanya hiyo mu mama heshimia mume wake leo msela tete de la du foyer leo mwana msika nafunga ndoa juu ndoa ni nini pepepe kati wakati ya ndoa lakini après 3 mois ujumba bunaisha il faut respecter le foyer 2 Samuel 24 verset 9 Mwanzo 43 verset 26 ndugu wa Yosefu alimusalimia wakinamisha vicho mpaka chini walimsalimia slero propre le frère cadet kwa mumbere na bigide bakamsalimia wakinamisha mpaka kicho mpaka chini na wasomea Mwanzo 43 verset 26 Genèse 43 verset 26 unasoma pale utaona heshima ya wakubwa na Yosefu ambaye alikuwa cadet walimheshimia unaposema Ruta 2 verset 10 Ruta alinamisha kichwa mpaka chini mbele ya mume wake. Ruta akajiangusha, akinamisha mpaka chini, akamwambia jinsi gani amenihurumia hivyo ingawa hanijui mimi ndiye mgeni. Ruta alikuwa mwetranger lakini alipo na fiancé wake sheri wake anapiga magoti na pana leso mpaka chini. Koneshe heshima kwa mume wake. Vule fame. Na ndani ya mafundisho kusale sipao kwa Maria mama makuple zote. Nimeandika vitabu kuhusu ndoa. Inafaa tutengeneze ndoa zetu. Leo ndoa zimebomoka. Hata unaona watu wengi wanaonekana sawa watu wazima mbele ya watu lakini ndani ya ndoa ishakaisha zamani. Tutengeneze ndoa, tuwe sawa Ruta, heshima mume wako, heshima mke wako. Na mofa collaboration. Ruta ni mfano wale ambao wanaheshimia wanaume wao. Ruta kipindi cha pili mstari wa 10 inatuonesha ile. Tumeona kwamba kupiga magoti, kuinamisha kichwa mpaka chini haiko tu kuabudu lakini ni kuheshimu hata mbele ya masomo. Asomo ni kwa utumwa mkoro, piga magoti. Haumwambia akuabudu lakini ni alama hata ya punition. Ndio kupiga magoti kwa alama, inaweza kuwa alama ya kuabudu, inaweza kuwa alama ya kuheshimu, inaweza kuwa pia alama ya punition. Unapoona mtu anapiga magoti nafaa uoneshe ndani mwake anaonesha alama gani. Obli mkatoliki. Na mtu mkatolika amenyesha hili yesho yesho. Kama wachipinja mnapochika kwa sanamu, hapo kasi kwa kochi, tumelangira. Mungu anaamuru tutengeneze sanamu. Mungu anaamuru tuheshimu sanamu. Yoroba kazi kosha libaya. Ama ulio shoko kwa imani katolika. Utitabu chino. Majibu wa mkristo mkatolika. Kwa maulizo wa mazehebu. Leo utitabu binji. Tupapira andikabi kwa kwa imani. Okoba kwa kwa uloi. Maulizo makumi tano kuhusu uchawi na ulozi. Abo shawa kwa mimati miareko. Sengante keso. Tona malaiko wa Mungu. Anapiga malaiko wa shetani. Hapa kwa kupia asili. Tona kwa Mungu asili na vinyume vyake. Mungu anasema usifate mambo ya asili, uchague. Ibika kwa shonzoli, elicho kwa shonzoli siku wawu, utaona waziwazi. Udeliverance, ibika kwa loholo na kwa maishi nyumasho loholo, ngabarebiti, na ibika kwa kondua, kuboresha maisha ndoa. Utapata pale kwenye tu utapata vitabu hivi, na utaelewa. Tupate kufata mashauri ya akina baba askofu, ameandika barua, kila mkristo, na siye mkristo, kama unataka, ujiepushe na magonjwa ya Ebola, fuata ile mashauri na utapata uponyaji. Tunapopigana pamoja, kutapata uponyaji. Mtu ukikuwa na kiburi, kiburi ni kaburi.

Mimi ni padri wenu Kibonde Oswald. Bwana awe nanyi. Wabariki mwezi na kwa jina mama mnazohitaji. Mheshimu sanamu na kupata kujua sanamu ya kweli nao Mungu anaamuru. Yeye aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwishi na baraka.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, ujenye nyoyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Asante msikilizaji mpendwa, asante kwa fundi wetu ambaye anatuweka hewani, kusudi wewe ambaye unapatikana kule uko nafuata sauti kama na hii kipindi Salve Regina kinachokufikia kwa nyakati kama hii. Na Senatus mama wa shauri njema Butembo kiongozwa naye Albert Kasereka Mbatangu kiwa mwenyekiti anayeongoza dioseze ine, dioseze ya Bunia, dioseze ya Mahagi Nyoka, dioseze ya Wamba na dioseze ya Butembo Beni. Mimi nikiwa katibu wake ambaye namwandikia ripoti barua mbalimbali ni Robert Bellarmé ambaye kila wakati anakuwa hapa kwa siku ya Mungu kukuletea kipindi kama na hichi. Upande wa pili ni ndugu yetu Rodrigue ambaye kwa kweli anajikaza siku kwa siku kusudi tuweze kuwafikia kwa sauti nyinyi wote unaotufuata. Kwa kweli tunawasalimu wote wanaotufuata mbele tuanje emisi yetu kama na hii. Tunaleta pole kwa Wakristo wote, walejo wote, waamini wote kwa mishiba mbalimbali tunayopata katika jamii katika dioseze yetu, dioseze jirani. Tunasema pole sana. Tunasema pole sana, pole sana. Vifo vimekuwa nyingi na watu wamekatwa ngambo za Mangina, ngambo huku chini. Tunasema pole sana, pole sana. Mungu wa huruma ahurumie kila moja. Mungu atutulize na Mungu atupatie amani inayotoka kwake. Wote wanaotufuata kama vile Bikira Clarisse, Cyprien, animateur nguo moja.

Ya mke wangu, wote wapewe salamu kwanza. Leo tukiwa siku ya Mungu ya mwisho ya mwezi wa nane, mwezi wa Bikira Maria, tarehe 13 mwezi huu. Tukifunga mwezi wa Bikira Maria, mwezi wa nane, tuliombwa kusali rosario kila siku, chapeleti, fama mabudu, fanja msalaba, nyumba kwa nyumba kuomba. Hayo yote nadhani tumeyatimiza kwa muda mwezi mzima. Tutaingia kwa mwezi wa tisa ulio mwezi wa malaika. Na hapo wanatuomba tuombe wa malaika wakuu watulinde, watukinge na watuombee. Somo letu la leo linapatikana katika kitabu chetu cha mwongozo rasmi. Ni sura yake 32:7 inayosema nini? Upinzani unaotazamiwa kuwepo. Poya seti inasema nini? Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vilivyopo au kuongeza kazi zao, zikichukua hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya. Kichu nasema nini? Kichu nasema kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vilivyopo au kuongeza kazi zao, zichukue hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya. Katika eklezia iliyo mwili wa Kristu kuna vyama nyingi. Kuna vyama nyingi nyingi nyingi. Wanachama ni wengi. Alafu somo hii inasema nini? Kati ya hizo chama nyingi ambazo zinapatikana, njia bora ni kuziamsha. Kuamsha vilivyo kuwa hapo. Zimeregea, zimefutika, zimezorota. Tuna mapashwa ya kuziamsha, tuna mapashwa ya kuzilamusha sisi kama wa legionnaire. Unapatikana katika parokia fulani, unapatikana katika sekter fulani, unapatikana katika baraza fulani. Wanatuomba nini? Kuna vyama nyingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vile vilivyopo vinavyopatikana katika eneo unayokaa, unayoongoza, unayohudhuria. Kazi zao zichukue hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya. Ukisha kuziamsha, ukisha kuziongoza, ukisha kuzishurulikia mlejo mpendwa, uzioneshe kazi ya kitume, kazi ya kufaa katika nini? Katika eklezia. Wanasema nini? Maneno hayo yanaweza kuwa kizuio kwa maendeleo ya mambo mapya. Maneno nyingine mno yanaweza kusemwa juu ya kila hali ya maisha. Unaweza kuisikia mbaya, unaweza kuipokea mubau tena ya mupi na kuya, mbona itacha siye tunaregea? Mbona vanje wameingia, mbona si lejo itakuwa kama inafifia? Mbona vakroze wameingia, mbona si itakuwa kama tutafifia? Mbona varenuvu? Lakini tunaombwa nini? Tunaombwa kuziamsha, tunaombwa kuzishurulikia, tunaombwa kuziongoza, tunaombwa kuzisaidia, tunaombwa kuziunga mkono kusudi ziendelee na kazi ya kitume, kazi ya kanisa iendelee mpaka mwisho.
sio kusema utagombana nazo, sio kusema utazikimbiza, sio kusema utazitukana, hapana. Lakini wanasema nini? Utazishughulikia. Mambo mapya hayakataliwi, hapana. Mambo mapya hayakataliwi kwa kuwa tu ni mapya. Mara kwa mara maendeleo makubwa hupatikana kutokana na mambo mapya. Mambo makubwa yanatokana na mambo mapya yanayoonekana. Kama kumekuwa chama mpya kimeonekana katika parokia yako, katika sektere yako, katika baraza yako, kutatokea vile na mambo mapya ambayo itaweza kubadilika. Kupitia maongozi yao kutakuwa yale ambayo inayobadilika. Juu ya nini? Wanakuja na mambo mapya. Ni vile vile tu wakati kunapokuwa, nitasema, uongozi, mandra inaisha. Tunachagua watu wapya, uongozi wapya. Utakuta waliokuwa wapya wanaochaguliwa watakuja na mambo mapya. Hawatasema wanaongoza labda kadiri wale walikuwa wakiongoza, watakuja na mambo mabadiliko itakuwa. Mabadiliko itakuwa, wanaleta nini kipya katika uongozi, katika chama. Sio wale wanaomaliza mandra wataweza kuwazuia, wataweza kuwakimbiza, wataweza kuwasema, lakini watawaunga mkono kusudi utumishi wao uweze kuendelea vizuri. Kama mandra yako inaisha ni miaka 3, mwongozi mwenzangu, umekwisha kufanya uchaguzi, ikiwa hukubahatika kupita kwa mandra ingine, kaa angalia kama yule ambaye amechaguliwa ataongoza namna gani. Itakuwa mambo tena mapya ya kuongoza. Ataongoza labda vizuri, ataendelesha miradi nyingine, ataleta mabadiliko katika nini? Katika chama, ama katika baraza, ama katika sijui ni sekter, au katika parokia. Kuna kwa uchaguzi wa kosea parasial. Ni sherti uwe kama mwongozi, angalia, pokea wale ambao wanakufikia katika nini? Uongozi. Kama ni kose sektoral, pokea wale ambao wamekwisha kuchaguliwa, na vile ni watumishi, ni watumishi, ni watumishi. Sio wakati ya kuwasema, sio wakati wa kuwakimbiza, sio wakati wa kuangalia hawakufaa hivi au hapana, lakini tuna mapasho ya kuwashauria, ya kuongoza, ya kuwasaidia wafikie lengo, ukomo ambao wanatamani kuyafaa. Hayo yote ni kwa ajili ya eklezia, ni kwa ajili ya maendeleo ya eklezia. Chama ambacho kinapatikana kama ni kipya, uongozi wanapatikana kama ni wapya, ni sherti tuwapokee na tuwaongoze kama ndugu na dada wasikilizaji. Kadiri somo letu inasema nini? Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vilivyopo au kuongeza kazi zao, zichukue hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya. Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vilivyopo au nini, au kuongeza kazi zao, zichukue hata zile ambazo lejo ilitamani kuzifanya. Kumekuwa chama mpya, lejo ilitamani kufanya kazi fulani, mupani hiyo kazi, wao waitimize, nanyi mfanye nyingine. Sio kujikamatia kazi sijue 10 na ngapi, ijapo kuko ya wenye wanapashwa kuitimiza. Wewe mulejo moja, unakuwa mutarisisi, unakuwa mwenda ibada, unakuwa mukaritase, unakuwa sijue wafia, unakuwa sijue, achia wengine nao vile nini kazi, mulejo mwenjangu. Kama wewe ni mutarisisi,
achia mkurazia afai bulinda ibada, achia mskuti afai usijue ni busomaji, we mmoja utafanya vitu ngapi? Ongoza mwanje kwa kazi ingine. Ongoza kama ni mkurazia kwa kazi ya afya. Ongoza kama ni mskuti kwa kazi ya kufaa usafi. Ongoza kama ongoza. Kusudi nini? Kitume kiweze kuendelea mbele mlejo mwenjangu Mkristo. Usifate unakamata kazi zote za parokia kama ni zako. Hapana. Saidia mwingine kwa maongozi, kwa mashauri, kwa mafundisho, aweze kufikia naye ukomo wa nini wa kufanya kazi za kitume katika hiyo parokia. Watakuwa kwenye sekter huko pale, kwenye baraza huko pale, kwenye parokia huko pale. Je, huko mwongozi wa namna gani? Huko mwalezi wa namna gani? Kwa mfano kama mimi hapa, mimi niko mwongozi wa dioseze, tunaongoza dioseze ine, niko katibu wa dioseze ine. Siwezi chaguliwa kama mwongozi wa parokia, hapana. Siwezi chaguliwa tena kama mwongozi wa sekteri, hapana. Siwezi kuwa ambu kwa komisho fulani, hapana. Mimi nabaki kwa uongozi wa dioseze ine: Butembo, Beni, Bunia, Wamba na Mahagi. Ikawa mandangu imeisha, ninaweza kurudia kwa kusaidia wale ambao wanapatikana parokiani. Misiwezi kuwa tena kuparokia, tena kusektere, tena kudioseze, hapana. Yafaa tusaidiane kupana nini? Kupana kazi. Tusaidiane kwa utumishi wa kazi ya kitume. Ikiwa umechaguliwa, achia na wengine mamlaka, achia na wengine madaraka, achia na wengine kazi ya kutumika, ya kufanya kazi ya kitume. Hapana nini? Hapana kuwazuia. Kuna vyama nyingi, lakini njia bora ni kuziamsha, kuzipatia nguvu, kuzipatia juhudi, kuziongoza, kuzifundisha, kusudi zitende kazi zile ambazo Legio ya Maria ilitamani kufanya. Tuna kazi nyingi katika Ecclesia sisi kama wa legionnaire wa Maria, lakini hizo kazi nyingi ni sheti tushirikishe kwa wengine waweze kuzitenda. Tuwaoneshe wengine waweze kufanya hiyo kazi ambazo tulitamani sisi kutenda. Kama ni kuwatembelea wagonjwa, kama ni kuendita padri, sisi tunafanya hiyo kazi. Lakini ni sheti tushirikishe wengine waweze kutenda hizo kazi ambazo mlejo angelipashwa kufanya. Katika mashirika, naona kama shirika la mafrera wa Somsio. Naona shirika la mapadri wa Auguste de la Somsio. Naona shirika la mafrera wa Francisque, ambamo grafrera anapatikana. Naona shirika la wakroazie. Naona shirika la wablate. Naona shirika la wa Saint Famille. Hao wote, ikiwa kunapatikana shirika nyipya inayoingia katika dioseze, ni sherti tuipokee na tufurahi. Hapana kusema hao haiko wa kwetu, hapana. Tupokee shirika ambayo inaingia katika dioseze. Kama ni babe wanaingia katika dioseze fulani, kama ni mapadri wakumbuni wanafika, ni sherti wabe wapokee na furaha. Kama ni mabikira wa fanya kazi, mabikira wa pale Lokanga na pale Mutiri, wa servite wale wote tunawapokea na furaha. Kama ni mabikira, sijui kama ni mafrera wengine wanakuja ni wapya, sherti le frere de la Somsio muwapokea na furaha, tuwakaribishe. Hapana kuwakataa, hapana kuwasukuma, hapana kusema hawa haiko wa dioseze, hawa ni wa, hapana. Sote tu katika eklesia moja iliyo mwili wa Kristo. Hakuna kusema sisi ni wa dioseze au haiko wa dioseze, hapana. Ikiwa wengine ni wa misionari,
wanaingia katika diocese ni sherti waliokuwa hapo wapokee na furaha, wapokee na shukrani, wapokee na amani, wakaribishe. Kama kongregasio inafika na rejea tena, kama kongregasio inafika katika diocese ni sherti nyinyi mliopo mwapokee na furaha. Kama wanafika kwenye parokia yako, we kama mwongozi, we kama kire, pokea hao waongozi, useme mnafika nyinyi ni wa labda ni wa msalaba, sisi tuko wa Auguste de la Somsio, mnataka ni tuataka na sisi tujenge hapa ama tukue na waspira hapa, tukue na kuvaa, mwapokee na furaha, useme asante sana, mtatusaidia kukazi ya kitume. Hapana kusema tushakamata hii eneo ni yetu sisi wa Croisier, ni yetu sisi wa Blate, ni yetu sisi wa PSP, ni yetu sisi wa Sainte Famille, ni yetu sisi. Hapana, tunapokea wote, wasaidie kwa kazi ya kitume. Kadiri Manuel Alejo inasema, kuna vyama nyingi katika eklesia, na hiyo yote chama nyipya kinapofika ni sherti tukiongoze, tukisaidie, tukishukuru, tukioneshe njia na itimize kazi ya kitume yenye wewe ungelifaa. Yenye wewe kama Mkristo, yenye kama wewe mwongozi wa shirika fulani ungelifaa, patiayo mwingine wa shirika anayefika pale. Kwetu huku tuna mashirika nyingi sana. Tuna ile neema ya kupokea watoto wengi sana. Tunakuwa na furaha kwamba kila mwaka, kama ni mara tatu kwa mwaka, kunakuwa maupadirisho, kunakuwa manaziri, kunakuwa. Hiyo ni shukrani sana. Sio tu kwa wale ambao labda ni wa diocese, lakini kwa misionari pia. Utakuta hapa karibuni wa msalaba watakuwa naziri zao na upadirisho kule Mulo labda. Uta hapa sa karibuni tulisikia juma iliyopita wa Auguste walikuwa vile siku kuu ya Saint Auguste, kulikuwa manaziri za frère wa Auguste de la Somme. Hiyo ni shukrani. Hiyo ni ya kushangilia. Wanaingia sababu walipokelewa katika diocese. Alafu wakati kuna kuwa wengine wapya, ni sherti tuwapokee, tuwaongoze, tuwasaidie. Somo letu inasema nini? Vyama vingi, kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuziamsha vile vyama vilivyopo, au kuongeza kazi zao zikue hata wafanye hata zile ambazo Legio ya Maria ingetamani kuzifanya. Shirika inayoingia katika diocese ni kuiongoza, kusaidia, ifanye kazi ambayo hiyo shirika yako ingepashwa kufaa. Kuwapokea, kuongoza, kuwafundisha ni kazi ya mzuri sana, ni kazi ya shukrani sana. Zaidi ya hayo, ubishi huu unaonesha kwamba kazi yenyewe haifai sawa sawa. Kuna kuwa ubishi. Hasi. Wakati kunapokuwa ubishi kati ya vyama viwili, ama chama cha mupya na cha zamani, kitume hakitaendelea. Utumishi hautapatikana. Kuna kuwa ubishi kati ya kongregasyo fulani na ingine fulani. Wale wanakuja. Wale tutawavuzima waspira wao, tutawakimbiza, tutawafanya nini? Au wanatokea ngambo za Lukanga, au wanatokea ngambo za Beni, wanaenda kupropeditika. Hiyo yote inakuwa nini? Utumishi hauonekani, ama kitume hakitaonekana pale. Kama mtoto anatokea Mageria, kama mtoto anatokea Muhangi, kama mtoto anatokea sijui ni Beni, anataka kwenda fanya kama ni propedetike, kama ni petit seminaire, kama ni katendere kwa frera, kama kwa Auguste, kama sijui ni wapi, kama ni ngengere kwa Franciske, sote tunawapokea kwa furaha. Lakini kama kuna kuwa kusemezana,
Hasiwe wetu, hasiwe wetu, ni munya hai, ni munya hai. Hakika utumishi hautatendeka. Hakika kazi ya kitume haitafanyika. Na unakuta nini? Mapigano inakuwa kati ya makuva, kati ya mashirika, kati ya machama, kati ya oro, sisi wote tuko nini? Tu katika eklesia moja iliyo mwili wake nani? Wake Kristu. Ikiwa tunapatikana katika eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume iliyo mwili wake Kristu, ni sherti sote tuwe tujue kwamba tuko nani? Watoto wa eklesia, tuko watoto wa jamaa moja, tuko watoto katika jamaa moja, tuko watoto wa Mungu, tunapaswa kupendana na kusaidiana tufikie nini? Hiyo lengo ambalo tunalo tamani kuipata. Wanatuambia nini? Katika hali hiyo, si busara wala si desturi ya kibinadamu kukataa chombo kipya ambacho mahali pengine kimeonyesha kwamba kinaweza kufanya kazi hiyo. Ingekuwa ajabu gani kusikia ubishi au ubishi wa namna huu. Hakuna haja ya kuagiza ndege kuruka, lakini tayari kuna mashini nyingine mno hapa, na baadaye kutengeneza gari mpaka iweze kutembea na kuruka. Msikilizaji mpendwa, huwezi kukataa mashine nyingine isitengeneze gari, lakini hiyo itacha nini? Gari inatembea na inaenda. Huwezi kusema ndege isiruke, lakini utaache inaruka. Kwa sababu nini? Ni ilizaliwa na itaweza kufanya nini? Itaweza kuruka. Somo letu inasema nini? Upinzani unaotazamiwa kuwepo. Poyaset inasema nini? Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuziamsha vile vilivyopo au kuongeza kazi zao zikue hata sawa na zile ambazo lejo ingelipashwa kutenda. Hayo yote ni kunini? Kuungana, kuwa katika umoja, katika furaha, katika nini? Katika amani. Mtu mupya anayeingia katika eklesia, umupokee na umkaribishe, umusaidie kufikia hatua ambayo anayotamani kuyafanya. Tunakaribia mwisho kipindi chetu, na inadhani kwamba tumekwisha kufundishiwa mashirika, vyama mbalimbali, diocese mbalimbali, tumekwisha kusikia tuwapokee shirika zinazoingia, kama ni watoto, kama ni vijana, kama hawana chakula tuwasaidie wapate chakula, waweze kula, tuwaongoze wafikie nao hatua ya kukomaa kama nyinyi ambao mmekwisha kukomaa katika hekima na busara. Mabikira wa Pespe, tuwapokee zingine makongregasio. Frère de l'Assomption, tuwapokee wa Orande, wa Oblate, wa Servite, wa nani, wa Abe, wa Auguste, wa Kombonie, wa Francisque, tupokee shirika zingine katika diocese yetu bila ubaguzi. Mungu atubariki sote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mimi ni Robert Bellarmé, katibu mkuu wa Senatus. Mashauri njema. Kwa upande wa pili ni Rodrigue Ave Maria.

0: ati waba kalwa la kutibu. E pediatri, wabu lalawa banga angaba kata mbrabani. E imajeri medical, ono wabu lalawa wakampi misaya omubiri, omula vrebiuma. E kinesiterapi, mnomu kaka njibuba wa abanga anga, aba kalu mbula, ama kuha, na indri, nyati hambenene nichi. Nebe indri.
1: Inyo mkagu wakarase, nagosi, aba kaiteka na ya okwesoma. Mwangatu sunga hajikwe.
0: Birikiro kosimu, oko 09, 83, 09, 74 95 kuchoko Vodacom ko 0 81 29 95 231.
1: Choka sunge kahayi
0: eiska butembo ne istem kimbanguiste ne biyiro ebya veriche kanibwa ne bishikirie metendekere omochi wochoshi omomuyiwe butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne chisomochi abakimbanguiste echiro moselile buhima kartie matanda omukomine mususa mwasinja erisombola e universite simo kimbangu eye butembo ne istem kimbanguiste.
2: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo? Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
3: Obuteke uliomwitunga, obuteke uliomwitunga.
4: Suzanne, omwishono mawarerera eshukurushaye bukacha ayinde ya hole bwacha nayinde ya hole manake hanu nimbira una bandu mbaya tu.
3: Rekavyo, eske unapatiaka na hii ufugo wako dawa?
4: Ache, enyamana ya hapu ya dawa ngamundo.
5: Mina kushangalia, ukapenda ufugo ikuitike. Ya kwanza, kuwa napatia nyama dawa na kutia usafi kwenye hiko.
4: Echoche mambamba basa, sinde kolecho.
3: Ya kufata, unaipatia majani inayostahili kwa afya yake.
4: Injesha yeshikario kwenye kusakosera.
5: Ya tatu, ukatafuta mbegu ya ufugaji.
3: Usitafute ndani ya soko, lakini warone liayo okoune yukarisha ya.
4: Njesha ya na ulasho kwa aranze basi.
5: Jo vile munendeka uza kule manyama za manyoe ya kuhalalala, zenyezi kona mecho ya kutosha machozi.
3: Nesi swire kwa buhero kwa mebere yasho.
5: Wa manzere ule nyama ya retrunga, iwe tuka wele vyanga seri kwe vyeshe vyotu wa maulahano.
4: Indi ambune sho nyamasho mabutunga buguma, seshi tole reyashi kabuta nako. Kundie vya nebe kandia beka hola.
5: Jui ya kosanginite. We ile tole re obulisha wetu, itua himbirabu wa makashi uwene.
3: Na kufanya ndani usafi kwa kutumia majifu.
4: Obutunga buwe nebukatu hemboka yereria obuteke nemborewa.
5: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
4: ombobu ya matanine sabeka.
6: Bienvenue à l'université de l'Ascension au Congo à Butembo, UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
2: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
6: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génies en polytechnique pour vos travaux.
2: Mesdames,
6: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
7: Chuo kikuu cha Assomption UAC kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Ukichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei, ufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi. Kwa kweli
8: nyumabre hamba amapolome huku wenyu ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha mwantire imalulia amakangiria wenyu wemolero wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo kundi eche ronga chana chino chikakangira yandeke omome tondekere ebe ndebe jiro ebe kalirire omobi go ebe hihia ebe ndebe jiro ebe bukatolika omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eyo usondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption au Congo, ukabia ewamasombola ndeke. Kundinibia, omabibuira okochironga chana chino eche EIAC, na haki suendeshabula omubiri.
9: Maladi ya Ebola, ezali maladi ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi, bulembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Po na komibatela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. To batela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fonds pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Fund.

0: nda peyangse. Iti batami kasitwa nzire tuko emiansi. Ya ikaluma komitima batami Nangana tuiri yao. Basi. Eyo ni misonia. Ere langira ngoko. Echi hoho cha mahika. Na bandu ngoko. Basi. Nyamuhanga musa bata.
1: Nyamuhanga musa. Enduikale mana watu. Si ushe hirako chende.
2: Okay.
1: Noshi tulio konzera tahi. Tukasha ongeza ya vende. Okay. Chiri wama bitu tonika mundu. Kushi ni muvaze wa unimuzalendo. Umesha babu wako muhanda. Nune. Tukao tuluse ngolubuya. Oko bazalendo ushe. Wana tukua mire. Aba alabe tuwa bazalendo. Wana tukua mire. Awa wakatu kwa makusibu no. Donc bali mama aho Jehova ne parce que abondi ba grand patriot donc bazalendo bana tukwamire bakatu kwamba nyoko mabarriere abandi bakatu kwamba nyomo mukambi kuma position donc emiasi yoshi nuene tukao tyo simbo nani tute lusengo lobuyo kuba FARDC na bakatu kwamba ne abandi ruenda abandi butuhe na bande haina haina nomo mureke mweria donc abo tukao tuno lusengo lobuya aba police na tuno lusengo lobuya kusangwana bakara langira omoma nene ko moto ibomba a ule antuka autorize donc lusengo lubuya okoba bandu bushinko tuna kwa mena tukapokera kama hotire
3: enga
1: okori kama hotire
3: sekeria mu bakara hotire mwana
1: aha
3: ehe
1: bon karibu tugendele
3: bo na ina mabiasa na ngalo muiwe ndano batumani sekeria kushaba ndano bana ko chirere ndando watu yenye chirero wasi ngawe ndikalumwendo kutu kwe walobolo kwanza na chirero

0: tukahandu live muno bwire ekoser no donc après émission tukanywa tukanywa munzanzi yo hauma abanga nabyo mukambali abali mo mochitaute mweyi eh akana yosa mtu ni abulane eringa butei ya kasixi bangana rokera no abutuba sho nyoko okoboro buni ni nani obolo mdo ukaike kambali akabene muroma eh tunya keso ngamwe gorjo erikundo yuko yakane burati ya celeste ya erikundo lana maboba erikundo erikundo lana bon alors batahie tukapokera nani Lina Richard en tout cas ça fait hama buhebero ngabye nebyo Richard ni shelche komukati ko lusengolo baoma mwabalama kwa malerezima daire ya balamera baba mwashi ala katusi ya ni Richard nespa mbombo Richard ubye hali mikro aho karibu na maika Richard wabye waburihika no
1: na burihika
0: wasinju kwa hikandeke mwana bwiro lwira londeke ndeke
1: olura mwa hore ndeke
0: waburike bunyuka no e bunyuka yone
1: na burusuba mutsanga
0: aburusuba mutsanga très bien. Alors, batai, donc tu capo kana Richard pour une chanson. Nemia tsi nendeke. Kina Richard, utaba ka uti kama nyawa wa habi wa kunama?
1: Ni uta nesteri ngapi kina kapela.
0: Ah, ama si chemba la bala. Ye, ukande wa tshiviri. Akewa tshide ama na draw ya do chanson. Si vile? Tusikyo kol. Ama si chemba la bala e. From Abu, eh? Alors c'est parti.

0: Merci, hein. Wa sinja ku tsebutsebu trois cavene. Trois ka sa wikale, on a le week-end, hein. Ça va, merci. En tout cas, merci trois casa, merci nendeke. Wa mabere shombono, wa mabala mi hili kuku. Ikelo yaka ya sebo hoa we. Muka ma lola hali mikro halia. Lola hali mikro halia. Ndiyo. Oyonele kwanza kai komuka tikolusa ngolo baoma. Omusha kulu docteur professeur Muhendo Jasper Katirisa atinibara mukaye. Mwana mwa bana betu. Atina yo modimashe omuke kera uwe oko contribution ye concert ini ahika. Nimu professeur ke nimu docteur. Donc na yat vraiment tu même si na pas encore précisé. Atu modimashe na yo muke kera uwe ko apuye concert omuke kera uwe ni ahika. Sin nasunge Kabaze ba chinayo banene no? Anano. Anano lola asa hali mikro. Ni namule ndera usia. Na shi tutudala ngresho sayo sayo no? Si mwasu nge nani message ya papa Olivier Mulindwa no? Boni parmi.
1: Anano ndrio baba love. Akabi ya nebu sheri omuaveni butembo mwa.
0: Ok.
1: Na ya mwabu iri ate na ya umu kekera u akende sungeke.
0: Si tu kebjo la ido komboka tu la ido ko kombie 6 kilo eh au moins 6 si kuse 7 tu rata 8 normalement abantu ne banene atato
1: na romana mwiri atoko mwiri atoko 6 kilo yo akesha atwa ko che umana no
0: patay mo bande ko bia le deja 1 kilo etni deja 1 kilo tama songa bande babushenga ba 4 abaketeke 1 kilo et demi 1 kilo et demi ima bia 10 aba bushe bayi haure aba bushe ndepakana kwa moluse ngo normal ma aba antuka wendeleye deja ai voilà pir master use ere ale micro baka ko la monde
2: inje baka no la mo malonga kei ernari ya eri mizike ernari ya mabo to baka no la mo victoire masete kambali
0: uchukane mba
2: njenga nemba nilimu mezisi.
0: Bo, chambo chawe. Nili ya kwanzu kwa ikomolu sengo, no?
2: Nili ya kwanzu.
0: Daere, nili ya kwanzu kimbira omo emisyon, ayo kabia direkto kwa radio, mezisi. Na direkto kwa televizyon.
2: Nili ya kwanzu.
0: Jeseke wanabiriko mwende radio hike hike hika watatu, bo. Wanabiriko mwradio nguma?
2: Bo, inje muna na hika anuwa vute mbo,
0: wanipokerabini
2: Edward Chilumbiru. Muna hera.
0: Wanamu wangu kwa ripukule. Edward Chilumbiru neexiste pa.
2: Kuha, no.
0: Edward Balumbira. Voilà. Mwa nemba.
2: Mwana nemba hake mwana menye jipaji chaye chone le nacho.
0: Très bien. Watu kata kiritiko firibi bo mno bure sasa.
2: Baba nale.
0: Apare chiri wacho si watu shora shimbiro mu radio.
2: Sina shimbiro mu radio.
0: Alors.
2: Ni no maskada wewe maisha.
0: Ndio. Donge uhirio mtu mawo hao merera ukole ngo chiko ngrana la kola. Esa mura kimbiro ku radio moto na ku television ukasiko wahiro mtu mawo wa hese. Kusangwa ho wa mabikole omabirevese mara mwa bali ku radio na bali ku televizio kwa mpa ibile ya marevese ona makombrand donge uso mbole muheboro ya umo kukabutikano kahambire na rukalu waka blo waka pika na rompa omulumia watire sawa bakuhe nanga kuse bakuhe gitari
2: kuse bakuhe nanga
0: aha
2: bakene benanga
0: bakuhe nanga mumuhe nanga ka watai eire ire suwa sinere watenanga
2: inje
0: inje
2: sina sheru watenanga me wakano watirayo
0: yo boda kor sere mbere alors
2: Maisha yetu ni shambani.
0: Alors c'est parti.
2: Maisha yetu ni shambani. Si unajua maihani. Nakupenda kasana. Si unajua vya nyumbani. Kila siku natosha kabashikeli. Tunakwenda kwa shamba. Mimi nafunga kajembe.

Najua vya nyumbani, kila siku mina tosha bashikeli. Tunafunga jembe, na mupanga kwa jembe. Tunakwenda kwa shamba, boss. Malonga kena kupenda sababu narima kalanga. Tena una utamu kama kaku, kale kalanga. Watu wanaka ita kalanga, kwa maji.

Sana msikizaji mpendo Radio Moto, sana nena dakika sita hapa uwanjani mwa Radio Moto, hata hapa studioni na kwenye diocese yote ya Butembo Beni. Mimi mbele ya microphone unite Asinzo Mene, le thermomètre de la ville de Butembo. Je suis au studio de la Radio Moto, radio ambayo mnafuata sana, radio yu mwanzire. Baramwita nani? Baramwita Luva Luva Lenda ndio mwenye atacha sauti yangu, mwepokee kule mkiwa na roho ya upunjuku ama roho ya upendo. Chambo changunza mapasa, nawasalimu sana msikizaji mpendo wa Radio Moto Butembo Beni. Nimewasili sidoni na raha yote hapa moyoni kabisa. Nawe najua huko nyumbani ukiwa mbali na karibu, naona umechema ukisikia sauti yangu, kasema yonayo. Asante sana huko ngambo za Kabaendi, familia ya Mahole Kataka, huko ngambo za Bunguru na wasalimu, huko ngambo za Mizebere, huko ngambo za wapi, huko ngambo za Buendere, namwona familia ya Stane na Kanyunyu, huko ngambo za wapi Butima, naona familia ya Inosa na Ngobi babake na Jake, akiwa mkazi wa huko ngambo za Kivu na karibu na kwa Murusi. Huko Bwendere wa chini namuona Papa Sambo Mokolo Manguruwe na bibi yako Mokolo Buhoti, hasta msawa Papa Juma na bibi yake Zawadi akiwa pale kuna Koropwe ya kuendea Mizebere na Katwa. Na wasalimu sana na kila mtu mwenye alikuwa kwenye kikao ya Obuma, ni kwanzire muri chetrungo ko ni kwanzire, nikiona Papa Senatere ya Vitoma Mokolo Shupa Bichai na Rwenda, nikiona Akamwira Mokolo Feraere, namuona Kapako, namuona Muzungu Mokolo Mete Pakaundu, anamuona Mama Zawadi, namuona Nyabade Mokolo Mandra kwa barabara ya Kibiri, anamuona Muamini akiwa huko kwa Papa Koloroshe kuendea Kitimba, namuona tena nani, Mama Julie na Mama Julie, namuona tena nani, Papa Homere ukiwa Pakaundu, pia ukiwa mmoja wa kikundi cha Obuma ni kwanzire muri chetu ngokoni yanzire mkiwa pale. Kunako paruasi ya Bane mulikuwa na ikala kwa Papa Chikusa mwenye anashonaka viatu pale Rwenda na Vichai. Hapa studioni nawasalimu sana, namuona Papa Kalebu Bofe Waliso Avusamba Aveni Matokeo Bof na kaka Lebla Pamusanga na dada huko Rwenda Busa Gasto na Papa Pedela Nido Pakasesa, na wasalimu sana. Nikienda huko ngambo za Butahira namuona Per Gilbert kuwa kirewa pale Butahira, na wote wanao kuwa pale wa Kristo wote wa Butahira mama, na kusalimu sana. Huko ngambo za Mutano Mutitiro namuona mama Barakuita Maska Kivava Aline ukiwa kule nyumbani. Kila mtu mwenye anatufuata namba yangu ya simu nikuwa naye hapa studioni ni 0904 43 93, yani 0994 08 43 93. Fasi yote kwenye natufuata kwenye mitabendi ya 102 hata 104 na kwenye tuvuti ya Radio Moto ya www.radiomoto.com Kiswahili, ukiwa kwenye ulimwengu mzima najua unafuata Radio Moto ambayo na tikisa maungu kutoka moja kwa moja hapa mjini Butembo, tukiwa kwenye mlima mtakatifu Kambale. DJ wangu kuna nini kwenye box?

0: Zimpendwa, vyote nilivyo navyo hata sauti yangu ni mali ya Bwana. Aha. Unaniona na urembo, hata sura yangu hii ni mali ya Bwana. Ukaniona vizuri sana nikiwa na sauti nyororo, yote ni mali ya Bwana. Kipaji ambayo mama yangu na babangu walinipa nikiwa tumboni. Kwa niaba ya viongozi ya radio hii, namuona Padre Moise Kalembe na Philippe Makomera na wafanyakazi wote kunako radio hii, kila mtu kwa jina lake. Msikizaji wangu, twasonga mbele kabisa tukiwa na watoto hapa studioni, utachema. Habari ino trahe. Jinako nani?
1: Gracia.
0: Unatoka pi Gracia?
1: Musai.
0: Tuma salamu Gracia.
1: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia dada, nasalimia kaka, nasalimia Maxime, nasalimia John, nasalimia Sinzomen.
0: Merci.
1: Nasalimia milioneri, nasalimia...
0: Nani tena? Ayaya. Ayaya. Unasalimia nani?
1: Marafiki yangu wote wa Jomo to Butembo Beni.
0: Asante na mzee wangu Bofe Waliso. Atuona vitu. Kabla kama uko pale mzee wangu Waliso, irijase hapa. Radio ni moto. Butembo Beni, kamata tu ka taxi, kuja ku radio. Ambia papa Pede la Nido, merci mzee wangu.
1: Papa Pede ali
0: Padelani, Pedelani do, Padelani do, Pidineni no, no. Sema Pedelani do,
1: Pedelani do.
0: Merci.
1: Merci.
0: Asante sana.

0: Aturana
1: Nasukulu wabali ya
0: Sukulu wetu ya musondiwa Nemwa yoko wetu Yakulili nji Jessica Hendo
1: Bravo
0: Utibaye kilebe tebi yavu
1: Kulibi nyachitua.

0: Asante sana msizazi mpendwa huko nyumbani, na wasalimu sana mkiwa kwenye uwanja. Anajua wengine wametoka kwenye kanisa, wengine huko kwenye vikao vya familia, na wenye huko kwenye matanga, na wasema pole sana. Ukiwa mgonjwa, ukiwa kwenye kitanda ya magonjwa huko ngambo za Katwa, Matanda hapa, kule Iseje, huko ngambo za Mkuna Kalitase, ukiwa hapa karibu na kwa baba Misinyore, ukiwa Kitatumba, hata ukiwa kwenye hospitalini ndogo ndogo hapa, ukiwa kwenye vyumba vya maposte de sande, ukiwa huko Kiondo, na kusalimu sana. Najua unafuata Radio Moto kwa makini, hata kama unagonjwa unaumwa, basi mganga tu atakupa dawa, najua utapona sana. Ndugu yangu jambo,
1: Jambo sana.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Lee.
0: Unatoka Pilike?
1: Kitatu.
0: Habari ya nyumbani huko Kitatu?
1: Mzuri.
0: Sukuma salamu,
1: Nasalimia mama jina lake Edwish. Nasalimia papa jina lake Shari. Nasalimia yomba jina lake Ezekiel. Nasalimia mama leki jina lake Alice. Nasalimia Sokul Kaleb.
0: Merci.
1: Na lepla wa mtanga, milione. Nasalimia na Jeremy, Gershon, na Firme. Wa mwisho nasalimia wa rafiki yangu wote wa Radio Moto Tempe.
0: Merci ndugu yangu, jina lako tena nani?
1: Jina langu Lick.
0: Licke, kamata zawadi yako ya kaka lepla wa mtanga, sema kaka merci.
1: Kaka merci.
0: Asante sana, habari yako ndugu yangu?
1: Ndiye.
0: Bana kuita nani?
1: Yes.
0: Habari ya? Unatoka hapi? Tuma salamu zako.
1: Nasalimi papa, nasalimi mama, nasalimi kaka,
0: Messi, jina lako nani tena bonde?
1: Jeff.
0: Jeff. Merci Jeff. Yalela. Jeff. Sema merci. Waliso.
1: Merci.
0: Wewe. Habari yako?
1: Nzuri.
0: Jina lako nani mama?
1: Sara.
0: Uko bien? Unatokea pina we mama?
1: Musa.
0: Mama iko nyumbani? Ametumia salamu.
1: Nasalimia mama jina lake Grace. Nasalimia papa jina lake Mwanzi. Nasalimia dada. Nasalimia kaka. Nasalimia Edza. Nasalimia Jolene. Nasalimia Isa. Mwisho nasalimia rafiki yangu Radeni Tutenda.
0: Merci mamangu, jina lako nani tena?
1: Sara.
0: Kamata zawadi yako ya papa Valeri Busamba. Sema Busamba merci. Asante sana. Habari shangazi?
1: Nzuri.
0: Uko bia shanga? Jina lako nani mama?
1: Jeziela.
0: Unatoka wapi na Jeziela shangazi yangu?
1: Kusai.
0: Tuma salamu
1: Nasalimia papa jina lake Pamu. Nasalimia mama jina lake Solange.
0: Merci shangazi yangu.
1: Nasalimia dada jina lake Olga. Nasalimia kaka jina lake Shadra. Nasalimia kaka jina lake Mikael. Nasalimia dada jina lake Pamela. Nasalimia mama leki jina lake Rachel.
0: Waya mwisho shangazi yangu.
1: Ya mwisho nasalimia wa journalist wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Nashukuru sana kwa salamu zako ambazo umesukumia hapa wafanyakazi wote wa Radio Moto Butembo Beni. Ambia waliso merci, waliso.
1: Waliso merci.
0: Asante sana. Koma. Jina lako nani? Salimia nukuluwa kwe.

mzaliwa huko Matinga akiwa amekuwa mwali na waliva tre akiwa amehamia pale Buhendere karibu na kuvo Kasai na kusalimu sana kuwa Mkristo wa karismatika. Habari ya dosia yangu ya wa ya ule mtu wangu mtoto wangu, ambia wenzako wa karismatike wote wa pale Bane munisaidie sana. Na wasalimu sana hata kama tulikuwa na nyie kunako nyimbo pale kunako baraza ya Mkonze pale Buhendere. Habari ya dosi yangu Dili. Voilà.

Habari ya pale Nzenga. Habari ya pale Lume. Banya Lume. Habari ya kazi. Ara kule baba Songora bote. Kule Chikura kwa Mbusa. Ah kule pale Chikura kwa honorable president Mbusa Nyamusi. Pale Chikura mdomi dono. Na wasalimu sana. Banya kasindi bote. Pale kudwane. Na wasalimu. Akuvuka pale mpaka kidogo. Anawasalimu sana Wanyagwera. Banya pale kachina kiko pale. Pale kwenye kuna kwa kabe halanganga na betwe.

bana katwa ngambo pale katwa kabisa katwa kahe kahuero ana huko ngambo za semebuna wasalimu pale kukomine ya musu sana wasalimu kuendea mbarabara kuendea bukaka anawasalimu sana unavunja pale unavukia ngambo za bugunga unaingia pale kahembe bana kahembe wote na wasalimu akufukia kule miore unashuka kidogo unarudia pale mawese mebu unaekia ngambo za buhika unarudia kirimabo unapita kule mbonde nyoka nyoka tu nuko naona pale kwa esiria kwa papa chabwenda unapita pale mbonde kwa mamase nuko anabukia mbuta liria unacha mbuta liru unengia murema chikoroki pale unaingia pale kwenye radio ya pale kama ndugu Lumbi na wasalimu sana unatoka Lumbi unafika pale ku pale Kitulu kwenye Rokwe Kengina unashuka pale unaingia kwenye pale kwenye manataka mawapi kwe Rimboro wala unashukia Rimboro sitone unakamata barabara ya Jerison barabara ya vumbi sana

Hata kama kunako, hata kio kwenye sususu. Okay, nanga katanga.

tuonane wapi? Tunajua wewe ni wa Katra na mimi niko Kusengi. Ah, mwenye tafika seti ni Jeremy. We, na vingine bana kwa mo maseti 3-3. Vale, klasema kumbe si adunda. Ah.

Bwana, vyena ngarero leo nina chema zure roko brashe. Ni katanga cha. Habari ya sapo sinzo mene mamba. Bakuwe turuwa katanga, vya nanga katanga bakuwe de Ngele hayo na lueno Haba kari omushiki shina rubaba heche beru kochi umachi umahusha umuri Owanya mama sami Ahabu endere homo ropwe Baba heche umachi umoburi mundokori na rewe Bala, wame uri ya mutuanga Wame ukari ya kukakao bakuwe na wetupangu Haba nyaru enda omoropwe maho Nenyu baba hiyo mundu akazire

0: Mama Cecile Sinzo, na kusalimu na dama aunga msomaji wa matangazo ya vifo. Nae nani? Nae bana mwitaka Suzanne Mukohe, mahali ulipo na kusalimu na familia kuyote. Awafanya kazi wote wa Radio Moto, kila mtu na familia yake kwenye huko na tufata na kusalimu sana. Lakini musisawe kukua na nawa sambo mambra. Wee, sambo ya bien. Voilà. Aïe aïe aïe aïe. Ah. Allô, quand je t'attends toi, Sinzo Men, au radio. Uya nasema Sinzo Men, on a ni fraisha kasana. Olezare waka na mumama murefu ama mufupi. Asi iwe tena kima ya mamangu, si mamangu wale kufaka na nichingari mtoto.
1: Aya, aya.
0: Unge uliza babangu, babako ngurino Josefu. Babake na Yesu, nirika tungoko kwa Yesu. Ama marebe pale, hapa yulu kumeteo na kusalimu sana. Yokabur aviena ngaka pataka wanga emuka pavishika mtanga. Oya nakusalimu sana.
1: Aya ya ya.
0: Ah. Nayo. Aviena ngacha wenda pa matinde nakusalimu sana mzee wangu cha wenda. Asta musawa nani bana mwitaka. Ah yeah. Ye milongo milongo. Ah milongo pale na kusalimu sana milongo. Ah pale nyumbani pa bihuri na kusalimu sana milongo. Kwa metre maso eh. Ah na kusalimu sana. Na nani huko ngambo za Kibu na nasema kasi ya msalimia. Bana mwitaka kaba hukua. Na mtoto wa Robert Salira.

0: Kwa saa hii unaendelea ukitufuata, fuata kipindi chako kipendelevu sana, Nature Edic, kipindi ambacho kinazungumzia kuhusu education environmental. Juma iliyopita tuliweza kuongelea kuhusu wanani ambao wanakuwa wa acteur au wanani wanaohusika na education environmental katika mji wetu au ulimwenguni nzima. Tuliona ya kwamba wale ambao wanakuwa na uwezo wa kuhusika na education environmental, kunakuwa wazazi, kunakuwa waongozi wa masomo, kunakuwa pia watu mbalimbali. Na siku ya leo tuko na waakter wa societe civile ambao tumekuwa nao katika studio hii. Hiki kipindi kinapitishwa kila mara nami Denis Kialwahi, na kwa siku ya leo nimeweza kumpokea mgeni wetu
1: Kasereka Kanti Jackson, nikiwa vice coordinateur wa Nouvelle Cité Civile Mobile Butembo.
0: Ndio, karibu Kasereka Kanti Jackson, kwa kuwa wewe unasimamia societe civile kwa mji wetu wa Butembo. Kwa siku ya leo mada ambayo tulikuwa nayo, tunazungumzia l'accès à l'eau potable à ville de Butembo face à la gestion des déchets. Na mbele tufike pale, tunaendelea kuwakumbusha ya kwamba dimanche passé ilikuwa le 22 mars, na hiyo siku tunasherekea siku kuu ya maji ulimwenguni. Na siku kuu ya maji ulimwenguni ilitiwa kwa sababu wamekuta ya kwamba kuna watu wengi ambao hawana accès à l'eau, hawapate maji, hasa zaidi maji safi, na ikiwa ni haki yao ya kupewa maji. Na kwa hivi tuliweza kumtembelea ndugu Jackson, ataweza kutuelezea katika mji wetu wa Butembo tuna maji namna gani, maji aina gani katika mji wa Butembo.
1: Na nitasema kama kati ya mji wa Butembo, kwanza tutasema kama hatuna maji, kwani maji yenye tunakuwa nayo, unakutanisha tunakuwa na maji ya Forage, ya Liburu, maji ya Hinunga, gisi ba mama banazoea kusema, na maji ambayo yenye tunakuwa nayo ya kidogo yenye inapima kusiklikana, inakuwa maji ambayo inapatikana Ugesi. Eske ile maji inasatisfere baezo ya population ya Butembo? Hapana, kwani hizi siku maji kuna kauka, unakutanisha ke wanatuambia kule kwenye inatokea walikata muti, na ile muti nacha maji inakuwa ya kidogo. Na maji kidogo yenye ile tunakuwa nayo, eske nayo vile inaweza inasatisfere meme population? Hapana, kwani kunakuwa makartie mbalimbali yenye hawana akse kupata maji. Tukakamata saa kartie Mutiri, tunakamata kartie Kamisi Mbonzo, donge Mukalemire pale, wanakuwa na probleme ya mai, na wakati ya jua inakuwa problematiki juu wanalamuka meme ku desert 3h ku 4h, donge inakuwa shida.
0: Ndio makartie umezitaja hawana maji. Sasa wale wenye hawapataki maji ya mzuri wanafaa nini? Wanatumikisha maji gani? Jukuna ba mamasa wanakosa maji mukartie, anaendaka jira vitaifa zingine.
1: Bo, bengine leo bana anaweza kutia matangi. Anatia mamelomba, lakini ile mai inakuwa tres sale. Na pengine wanatabua gisi nasema Liburu. Leo wanakuwa na shota ile, wanafukula vitu na kukunya vile kuitumia, kuvula mavazi na kukunya vile mai mwenyewe, na inakuwa probleme ndani ya mji ya Butembo.
0: Na wewe wanaishi kando kando ya Makimemi, nao wanatumikisha maji gani? Hapa umetaa wale ambao wanatumia maji ya mvua, wanaweza kusanya hiyo maji, kolekte hiyo maji kupitia tangi na vinginevyo. Sasa na wale wenye hawana matangi, wanaishi kando kando ya maji huku Kimemi, Mususa na fasi zingine.
1: Bo, fasi zingine ndio maana tulisema ke hatuna maji safi, kwani wale wenye wanaishi kando kando ya maji wanaitumikisha kamate saa wenye wanakuwa pembeni pembeni ya Kimemi na fasi zingine. Unakutanisha ile maji ndio yenye biko na tumia juu ya kusafisha meme vibakuri na kusafisha meme mavazi, na inakuwa dongi inakuwa kugumu meme, na watoto wanakuwa na wanakosa maji, unawezekana wanakosa maji kunyumba, wanaenda wanenda nao wanenda tumikisha ile sasa kimemi kunawia pale, na ile inakuwa shida sana. Na kwingine gisi ninasema fasi za mingi utakutanisha muvile ya Butembo, wakati imekuwa wakati ya masomo, watoto mingi wanenda kanawia njoo kuma rivere mbalimbali, na ile inaleta vrema ma probleme mingi, kwani italeta magonjwa na italeta vile ma wengi wengi watasikia magonjwa ya malaria, donc inakuwa shida ndani ya mji ya Butembo.
0: Ndio, na inaleta pia magonjwa ya upele, watoto wa mwili inaharibika, mwili inasamuka.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu walinawea hiyo maji sio kwa safi.
1: Ndiyo.
0: Na hawa wamama ambao wanaenda kufua nguo za watoto kwenye ma riviere, ma maji ya kuteremuka, ma mwito, watupa tena hiyo malenge, manguo ambazo wametumia wanatupa mwili maji. Eske huko na shauri gani ambao unaweza wapatia? Kwa sababu ile maji wanaitumikisha inawasaidia.
1: Bo, kutupa normale ma ile ma vitu ambavyo vinakuwa vile mumaji haiku mzuri. Inomba vitu vya saa vile unavilunguza. Tena unavilunguza kwenye hakuna watu, paske ukavilunguza kwenye kuko watu nayo itakree ingine yengine magonjwa.
0: Ndio.
1: Kuambia tu wakwena angalia namna gani kuchunga ile mai kutupa vitu mbalimbali. Juno naka natupa nafagia vitu, tena njoo kwenye atatupa vimayani, tena kesho njoo kwenye anenda vulii. Na kunakuwa meme leo wanakuwa karibu karibu na ile maji, wanaanza kutulisha meme mchafu ambayo inapatikana muese don.
0: Ndiyo.
1: Anduka inakuwa shida sana ndani ya populasi ya Butembo.
0: Na hiyo manyumba ama masosiete ambayo zinajenga karibu na maji na mariviere, maji ya kuteremuka, wakati wanaturisha hivi, wanaporomosha hivi uchafu ndani ya hiyo maji, wana cause probleme kwa entourage wote ambao wanaikala karibu karibu na hiyo maji, wanapata shida. Na wewe kama societe civile unawaza kama wakaaji wa Butembo wanaweza jikomporte namna gani vis-à-vis na kuproteje mamaji ambazo tunakuwa nazo, kufatana na uchafu ambao tuko naona leo mumugine zinazalika nazalika mahali mingi sana unakuta uchafu.
1: Bo, ya enye tunapaswa ambia populasio ya Butembo ni kuweza kuwa na kosiasi. Paske leo kama Butembo inakuwa mchafu vile, ni juu kelke pare na shie populasio atukue na kosiasi ya vitu mingi. Kwenye unakutanisha mutu, iko na mchafu, tenibu anaenda ikurishia mukimemi bie mumarivere zenye zinakuwa karibu nazi. Kwenye nikutaka sema kama anapenda populasio iishe, lakini tena atakuwa na vimayani, mtu anakula miwa, anauza banana, mwe vile vimayani anenda vitupa wapi mumarijere zenye zinakuwa karibu karibu na ile mai. Alorke kuko populasio mingi yenye inatumikishaka ile mai juu ya kukosa chakufaa, juu ya kukosa maji. Na kwa ile tunaomba tukue na kosiasi, kwani tuko na ile elimu sisi kama shirika jipya la raia la mjini ya Butembo ya kuedike watu kama kunakuwa kitu ambayo haiendeke. Meme vile kunakuwa pare ile kunakuwa meme na hii mangete kidogo kidogo hii yenye watu wameweza kukree. Na hii inakuwa na makosekase mingi, pani ukakutanisha kotea huku Kalangira huku Chitoa. Populasio kila siku ilikuwa nasema iko na gonjwa juu ya ile mabahari kidogo kidogo wenye yenye bameweza papatroba mabamua bameweza kutia kule, na inakreye magonjwa kila siku. Donge populasio iko napatikana muhopitali, na kwa kila siku wanalia wanasema kama ile mabahari kidogo kidogo waweze kuzitosha kule, kwani zinaleta tena magonjwa na kila siku zinaleta povrete ndani ya populasio.
0: Ijapokuwa bamezitengeneza kwa ajili ya kuvua samaki, ni kwa ajili ya kitu gani hiyo matangi ambayo yanapatikana kule?
1: Bo, ile mabahari kidogo kidogo ambayo zinapatikana kule zimekuya kutusaidia sisi kama populasio, lakini hawawezi kutrete ile mabahari namna magisi makondisio zake zinapaswa kuwa. Unaona mtu anakree kitu na anaiachilia. Alor kiba nasemaka ke ukisa kreya sasa ile bahari, unomba unaproteje populasio ambayo inapatikana pale, unakuwa nauza madawa, unakuwa nenda itia ndani, na unatafuta wa veterinere juu wa kuongozi. Lakini populasio ya Butembo juu atusiki yake, unaona mtu anakreye kit, na anakikreye juu ya endere yake. Alor ke ni endere yetu sisi wote, lakini wakati haifatilie mzuri, ina kumakosekase inakia tupata siye populasyon.
0: Ndiyo, na hiyo inapatikana katika maji ambayo zinatuzunguka katika mji wa Butembo, kwa sababu walikree meme si kwa artificiel, wametia samaki inakuwa pale, kunakuwa na mimea ambayo imeota pembeni, sherti mustike nzi waweze kutua kusudi wapate chakula, na wanapatia populasyon magonjo. Hiyo ni mwito kabisa wa maana sana. Wale ambao wanaendelea kutengeneza ma eta piscicole watusaidie population kwa kulinda usafi, kwa kulinda usalama ya population kupitia hiyo manani ambao wanafaa, kwa sababu hatuwezi sema tu usalama ukimya na hatuseme pia kwa usalama ya afya yetu. Tukisema sécurité, inomba tunakumbuka vile kama kuna na sécurité sanitaire. Wakati watu wanaendelea kugonjwa, wanaambukizwa na maji ambayo wanatumia, inaendelea kuwapatia nini? Madhara mingi ndani ya maisha yao. Je, sasa watu wote mu Butembo eske wanapata maji iliyo safi?
1: Bo, mimi nitaweza sema kama watu wote mu Butembo hawapati maji ambayo inakuwa safi. Lakini omwe wa kidogo wanapata maji safi itenekuwa vipursa, na ile inakuwa shida ndani ya population ya Butembo. Bisi tuko nasema kwani ya kwamba kwanza hatuna maji ndani ya mji ya Butembo, hatuna maji, ni na maji ambayo yenye inapatikana inakuwa shere vile yonge, kama unakutanisha ba sa regie des eaux na ingine ma na ingine maorganizasyon nazo zimeweza kukree mai, lakini kupata akse ya mai inakuwa problem. Na sisi siye kama hatuna ele akse, na inakuwa problem juu tunakuwa, leo tunagaramia ba deplase, leo tunagaramia watu mbalimbali. Down ile anduka muvila Butembo hatutasema kama tuko na maji safi, ila maji safi kidogo yenye inakuwa ni population ya kidogo ave pour sanjo inapashwa kusome ile maji.
0: Sasa aba benye viko na ile maji kwa kuilinda isaidie population, inomba banafanya nini? Juu inakuwa ave pour sa manake sir 10 watu wa mbili akose ni baneza kunywa, pengine bahawata kuwa na maji safi. Sasa bale badogo viko nayo kusudi bailinde, inomba banafanya nini?
1: Bo, ya kwanza tu yenye banapashwa faa ina revenir tena ku gouvernement yetu, parce que gouvernement iko na kazi mingi, na gouvernement iko na kazi ya kuproteger vile maisha ya mtu, kwani wakati wataweza kushukisha abonema, na par exemple ile ya mwezi itakuwa kila mtu atakuwa na ile access ya nani ya mai. Meme vile unakuwa meme wenye wanakuwa na ile hamu ya kukokota kuile mai, lakini haiko. Tukakamata saa leo mugisi niliseba niseme mukartie Kamisi Mbonzi, hakuna meme ile matio zenye zinapitika na kule, alors que population iko na besoin ya kukokota kule mai. Tukakamata sa par exemple mu ilima ya nani ya Katende Ngunza majengo kule yulu, population unenda kutanisha ke kwenye wanenda shota mai kidogo yenye inapatikana kule, na inakuwa problematiki. Na kwa hii tuna felicite kwanza nani seisere mu iko na hii akse, iko naweza kusaidia kupatia watu mai bure, na ile nina waza mwile kondre itaweza kusaidia. Lakini mu komine Bulengera njo mwenye muko ile karasi ya mai, kwani regie des eaux ya kidogo kule haifike fasi mingi, unaendaka kutanisha inafika vile kwa wapatro ambao wanajiweza, lakini kwa wadogo wadogo anduka wanakuwa na ile probleme ya mai.
0: Na kwa kulinda hiyo, tunakuwa na uchafu mingi ambao inazunguruka huku na huku mu Butembo. Kusudi mai yetu endelee kuwa safi, naomba kufanya nini?
1: Bo, kusudi mai yetu iendelee kukuwa safi ni ile ambayo tulisema inomba population inakuwa kwanza na kosiasi, kwani wakati tutakuwa na kosiasi hatutaweza kutupa mchafu pele mele, kwani wakati unauzisha mani ambayo umekusanya pale, enda vitupa hata kunyumba ku majare. Leo kameme vile ya Butembo hatuko saa, hatuwezi zikomporte saa goma yeye anakuwa kama kaparsele kadogo, anakuwa mshambre moya, hakuna place. Me sie leo mvile ya Butembo anduka tuko na nafasi mingi kwa kutupa vimayani, na meme kunakuwa meme na bavuaze venye manalaga kuile vile vimayani, kwa wakati kunakuwa maerozio analaga kule vimayani. Kwa hiyo tukusanye ile vimayani tuende vitupa kwenye vinastahili, lakini unaenda kutanisha mtu anavitupa tu kwenye anapenda, na vile tunakuwa na probleme ya bapartenere venye viko na venye viko naweza kutusaidia kutosha mchafu, habagharamie meme population, kwani kunakuwa taksi ambayo wenye wakaaji wanalipa juu kutosha ile mchafu. Lakini kwa kutanisha muvila ya Butembo, andukua tunakosa kama tuseme nini, wakati wageni wanafika huku, andukua tunakosa, tunapemuka sana. Na kwa ile, tunaomba meme guvernema, kwani kila watu wanakuwa na pare yao, population iko na pare yao, meme na watu ambao wanatuchunga, na watu ambao wanaendelea kutuchunga, na wanakuwa vile na pare ya kabambi kushindia population, kwani wanakuwa kama hawangaikia afya ya mtu. Alorke afya ya mtu ndio ya kwanza, akunakuwa sekirite, kunakuwa vile na afya. Vile vitu vinaendaka limoya. Kwani wakati umeshindwa kuichi, ilifo ufaye ichi. Donc, tukashindwa kubiote na itakuwa antuka magumu sana.
0: Ndio, unasema kila mtu iko na pare yake. Ndugu msikilizaji, tunaendelea kukukumbusha kama tuko kunako Radio Moto Butembo Beni. Na hiki kipindi ni kwa ajili yangu, kwa ajili yako, tukiweza kushauriana kuhusu mazingira yetu, namna gani tunaweza kuyalinda. Na hiki kipindi kinaitwa Madibisho Zidi ya Mazingira. Tunasema ukiwa na ulizo, ukiwa na swali, wala na nia fulani, usudi uweze kutusaidia kuendelesha na hiki kipindi, unaweza kutita kunako 09 94 34 45 72. Na hapa tukiwa naye msimamizi wa Societe Civile ambaye anaita kwa jina la Kasereka Jackson, tunamshukuru kwa kuwa ameendelea kutupatia shauri, akisema yote ambayo tunaishi katika mji wa Butembo kwa kulinda maji yetu iwe safi, Societe Civile imepana shauri ikisema kwamba wewe mkaaji una pare ya contribution kwa ajili ya kulinda usafi, ya kulinda maji ya mji wa Butembo, ile kidogo ambayo tuko nayo iweze kutusaidia na kusatisfere kila mmoja, kwa sababu tuepuke pia magonjwa mbalimbali ambayo inatokana na maji, na yale magonjwa ambayo tunajua, amesema kwamba kuna wengine wanapata malaria, wengine wanapata hata diarrhea na upele, kwa sababu walitumia maji mbaya, maji ambayo imekuwa kontamine. Na uchafu ambao tunatumia, tusiwe wenye kuitupa ovyo ovyo, tutazame wapi tunaweza kuitia. Hapana kwenye maji ya kuteremuka kwenye mito, tunakuwa na mito mbalimbali katika mji wa Butembo. Kimemi sio yalala, wala sio mahali pa kutupa uchafu yoyote. Unaweza kuchukua uchafu wako unaenda nayo nyumbani. Ametuambia pia kwamba serikali yetu ina kazi kubwa, na hiyo kazi serikali inaweza kutupatia maji safi, kwa sababu l'accès à l'eau ni droit ya kila mmoja. Kila mmoja anastahili kupata maji iliyo safi. Sasa tuna pia ulizo, unatazama kama matukio gani inaweza kuwa wakati watu wanashindwa kulinda usafi katika mgini wao, hasa zaidi usafi wa maji wanaotumia.
1: Bo, gisi tumesema tukashindwa kulinda usafi wa maji ambayo tunatumia. Ya kwanza, gisi tumesema inaleta vile makosekase mingi kwa afya ya mtu, inaleta saa gisi tulita ya nani malaria, na tumeweza kutaya vile na tifoide, kichwa inakuwa na luma kila wakati, na unakosa kama inakuwa nini. Na tunasema vile kuota bupele kumamwili donge inaleta bupele mbalimbali, na vile inaleta diarrhea gisi tunasema, na hata vile inaleta ingine makosekasi ambayo hatujue inaleta, unakosa kama unasikia nini. Lakini na nijui ya nini, nijui ya kutumikisha mai yenye inakuwa mchafu.
0: Na leo tunaona population inakuwa mingi Butembo, umesema 20% ndio iko na access ya maji. Sasa kusudi tupate shibu, tutafanya nini au watu wanaweza kufanya nini kusudi ile population yote ipate access à l'eau?
1: Bon, ya kufaa tu ni kuambia wakubwa waweze kuangalia namna gani tutaendelea kupata mai. Apare ile watu wanapaswa jikosandre muselile, munajiorganize paske mukasema museme mutagolelea tu leta, na watu wataendelea kuteseka, lakini kunakuwa maselile zinajiorganize kutafuta mai, na unaona kila mtu anakontribue safra safra, juu waweze kuleta maji na ile maji inawasaidia. Donc ni kutaka sema kama komunote iko na kazi mingi ikaweza kuungana la ikaweza kuungana na wataweza kupata ile maji. Na gisi tulisema wa partenaire waingie kameme mu makartier mbalimbali juu maji unaenda kutanisha inakuwa kafasi moya. Gisi ile ndio yenye tunaenda kaona lorke na kuko watu mingi benye banafanya nini wanalaga ku maji.
0: Tunaona kwa mfano Kasongomi watu wanatumia maji ambayo yanapatikana mu kile kiende kisha wanatupa na buchafu pale yulu kwa ile kiende. Kuna kwa wale bali benye banajenga kuko na mawese mu ile kiende, ile population itafanya nini kusudi iweze kupata maji ya mzuri?
1: Bo ni kuungana gisi tulisema ya kwanza, kumbe ya kwanza inakuwa nani inakuwa misio ya guvernema. Watu ambao wanatuchunga wanapaswa angalia namna gani ya kusaidia population. Lakini kuendelea kuchunga guvernema juu guvernema nayo haiendekake gisi munawazia, ni kujiorganize. Wakati watu watajiorganize wataangalia namna gani watakotize franga kidogo kidogo na wanaangalia gisi watapata maji karibu, kwani wakaweza kujiorganize na wataweza kujishapoti au peki.
0: Njikuwa kwa maorganizasyo lokale yenye inangalia mambo ya mai, mungine ya Butembo, wa unweza bambia nini? Kwa maorganizasyo za mingi, zezina usika na maji hapa.
1: Bo, ni kutaka sema tu gisi tumesema hapa, ile maorganizasyo, mai wanakuwa kama wanaileta fasi molelea. Lakini, alorke na kuko makartie, kuko manafasi, maselile zenye, azu hazina tana maji moya, kwani ukakutanisha, sapa muvila Butembo mewutuate mkumine Rulamba kuko manafasi kwenye utakutanisha kuko matio karibu tatu. Donge ile populasyo inakuwa na ile akse kumai na kuna kwa vile mkartie nani mkumine Bulengera kuna kwa meme manafasi zenye unenda kutanisha karibu na karibu kuna kwa karibu ile maji na kwa ile unayua mai kusubi tuipate ni juu kura nayo inaweza inaachaka mnapata mai. Wakati hatuna kura yenye vraiment inakuwa na kalite ya mzuri na wakati mumaselile zote swate mumanafasi zote za muvile ya Butembo hamkoe kura na ile nayo inakuwa shida ndani ya kupata access kumai ambayo inakuwa mai safi.
0: Kisha unaambia nini wale ambao wanakuwa na manyumba za kura wa ma maison zezi na traiter kura kusudi watu wapate maji wa accede ku services zabo?
1: Bo, ni kuambia tu kwanza ambao watu wache kwanza ile monopole ile baswadizan monopole, kwani ile haitusaidia kukitu na inaendelea vile inaendelea kuharibisha mazingira yetu. Wakati kura itakuwa mselile moya inakuwa mkatie moya na itaacha mai hazifike fasi yengine paske huko mai yenye inaombaka tu kura kuna kwa saa ile forage gisi niliona huko saa niko na pita nenda kutanisha ke kuna kwa kura yenye kuna kwa maji ijuu mupate ile maji inaomba mkuwe na ile kura juu inapashwa saidia meme kutengeneza ile mai ile mchafu inashuka. Lakini kwa leo juu tunakuwa vile na karase ya kura na ile yote inakuwa problematiki ambayo inapatikana ndani ya mji ya Butembo. Lakini wakati vile yetu itakuwa liberalize watu wengi wanaleta makura na utaona ke access ku maji safi itakuwa fasili.
0: Ndiyo, na tunendelea kukushukuru kwa hiyo onyo ambayo unakuwa nayo. Tukipendelea kwa kifupi, unaweza sema nini kwa wakaaji wa mji wa Butembo na hata kwa waongozi?
1: Bo, mtu ambao tunapana kwa populasio ya Butembo ni kusema kama tuendelee kwanza kukua edike mvitu moya moya. Ni wakati mchafu inakuwa meme mbele ya nyumba yako, inakuwa mbele ya njia yako kameme haituonore. Na vile vile tuweze kukua na kamata mchafu wakati kuna ujisha lenga, unaujisha meme sombe pale kwenye unaikala ukuwe na jikaza, una kama mchafu inakuwa unaifikia musashe. Na wakati itakuwa mangaribi unenda itupa vile kunyumba, unaangalia juu kunyumba leo populasio watu mingi leo wamekuwa na nafasi kwa kutupa limaani. Na kwa kuambia serikali
2: serikali nayo vile ijikaze, kwani population inakuwa na hapare yake na guvernema nayo inakuwa vile na hapare mingi sana, na kwa ile waweze kuangalia meme ukakutanisha abisi. Tunasema hapo kwa kutupa limaani ni kunakosekana msandri vile meme na maparking publique haziko, donc inakuwa shida sana. Ndio maana tunaomba guvernema maire de la ville aweze kununua ta parcelle mbili tatu. Aloro ile parcelle inapaswa wasaidia kumazingira yetu, wakati mtu onyeke peut-être vile vimani vitene chokesha mtu juma njia zetu na mabalabala zinaharibika, donc ile inakuwa ina revenir tena ku wakubwa ambao wanatuchunga, waangalie namna gani watatafuta nafasi wanafasi, kwani wakakopere par exemple na wapadiri wana solicite sa kuitave soit de sa kule kote ya furu kule Maurice, wanapaswa tutafutia nafasi kwenye watu watakuwa nenda tupa vile limani. Mungu hizi population ya Goma haiko iko edike, alors que avo wanatupaka limani kila wakati, mtu analipiaka vile limani. Me alors que chez ne kupeba vile limani unenda vitupa wapi? Kunyumba unatafuta tu kwenye nafasi kwenye utenda vitupa. Aya, ndio tunakuwa education yetu ingali chini par rapport na watu wa fasi zingine. Ni kwa ile kuomba donge population tusiwe tukatupa limani ovyo ovyo, wakati unaasiste chimua usitupe maramua limani kubutro, sibitupe kumlango ya maduka ya watu, sibitupe vile kwenye chakula watu wanauzishia, kwani ukakutanisha huku fasi za mingi kwenye wanauzishia chakula anduka kunakuwa mchafu sana. Na kwa ile tunaomba guvernema yetu iweze tena kujikosandre sana kusaidia, wakati itasaidia nayo itafaa mapashwa yao, na nina waza population vile nayo itakamata mapashwa yao.
0: Ndio, na tunakushukuru sana ndugu msikilizaji, ukiwa ukifuata kipindi Nature Éduque, une émission de l'éducation environnementale ambayo tunaipitiza kila mara kwenye Radio Moto Butembo Beni. Kwa siku ya leo tumeretenire vitu vingi sana, wametualika tuweze kukua watu wenye kujisentir responsable, tujikute ya kwamba ni sisi tunahusika na mazingira yetu, ni sisi tunahusika na maji ambayo tunakunywa katika mgini yetu ya Butembo. Na wakati unahusika na hiyo, wewe binafsi mahali ambapo unapatikana, utasaidia pia mwingine mwenyeko karibu na wewe aweze kufaidika naye, aweze kuiga hiyo mfano wako. Wametuambia tuwe wenye kupratike ma eco geste, donc de ma geste zeziko responsable, ma geste zeziko ecologique. Wakati unauza maji yako kwa butei plastike, haiko wakati ya kutupa mufereji, unakamata hiyo butei unaenda nayo kunyumba unetia kwenye kubele. Wakati umefagia butike duka yako au kwenye ulikuwa nauzishia kahala, unabeba hiyo uchafu unaenda nayo kwako kunyumba, hapana kuipatia kuachia watu munjia au barabarani au nipote huko nyo napatikana. Na umetuambia kwamba serikali yetu ina pia pare kubwa katika hiyo jambo ya kutuadibisha zidi ya mazingira. Tunaendelea tukiwashukuru mkiwa wengi sana mkifuata hiki kipindi. Na responsibility ya serikali yetu yenye tumeshika ya kubwa sana ni kuweza kutafutia depotoir public, mahali ambapo watakuwa wakitupa hii uchafu, kisha salongo au kila mtu akimaliza kuevakia uchafu kwake, kunakuwa na kuko mahali ambapo tunaweza kuweka hiyo uchafu. Kunako kipindi hiki mimi nilikuwa wenu journaliste Denise Kalpira Kelwahi, nikishindikizwa naye
2: ni Kasereka Kanti Jackson, vice coordinateur wa Nouvelle Cité Civile mjini Butembo.
0: Tunawashukuru mkiwa wengi, mkiendelea kutufuata. Ukiwa na swali wala ukiwa unapenda tena kuweza kuchangilia pamoja nasi kunako hiki kipindi, unaweza kutuita kwenye 09 34 34 45 70 09 34 34 45 70. Kwa heri.
3: Radio Moto Butembo Beni, l'église au milieu du village.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
0: Radio Moto Butembo Beni.
2: Baba, inje nabano mu nyumba bwage. Na marekana na munyu byo kabisa kabisa. Obunyumba eriti kwa bunabwire. Baba,
3: umukwe wage. Kwa majiro yoyo gute tamikanya shiko gore mono nyikushikirie.
4: Baba na gesina shekosa ya sina shechikari kumuka riunye bwa chakalwa munganichi. Akali anu echanzire esho njimba ngamu gurirachu. Obuli kindu cho shikwa kaye taganga muhajo se ari changa bula.
2: Baba lubanza luni kati eyi kati eyi yiri onubanza.
3: E kati ya mashabia lubanza ati.
2: Ngoye nayo siri kwa matela.
4: Ha?
2: Atri ha, ngawe ha amatela neyo.
4: Sumuta, rekisha neha murera hare baba mukwe na u.
2: Kumbi na buira hano kunda mukache shonganga shangisha avere luma. Tende ngoye uye mabisala ye nyibondi.
3: Mukwe, kwesu shu wati amatela. Lero, wamanye hemu kakobashi.
4: Ayi, baba kasu uya kanao munduko kwata hemu kanache. Na nabia umita matela. Nero ho mundu waka wezerela. Evu kaji habiri vichuna. Evu kaji wabere luana kutu. Nero mato tongokere.
3: Ahomu wabulu kumapirate wa mama tela kwa ulera go hali
4: manake baba munatingwa kwene na biringala bumwa.

0: shabia wa yoko no nandi sil sano nandi na epesere ye dis na wa yoko no nandi sil sano nandi au epesere ye teresa na we no nandi sil sano nandi au epesere ye ken
1: funa shiri shaira na matela wa yoko no nandi sil sano nandi au epesere ye fe nandi to shaira no ko we 7 the sil sano nandi au epesere
2: kuti ba ulikiriri banzu abata ya baboya injo mukabye nere kwama radio moto butembo beni enga tikirishima okubehende munamo kwama na yina mabijiteha omuradiyo nino mu studio ya radio moto butembo beni ni kalambu wa misisa timote no yukandre komurengo nuna bahika kwa yomuli yeyo ni Rodriguez enga bashima okwebya mu mukayo kubesomo enga bashima okwebya mu mukaya bana bakoni enga bashima kundi munamu uli okubindu tukareta enga bashima kunde mukana kwa mechini mbacheno emuti radio moto ikalaba kwa myatsi e radio moto kokalaba ne chisomo e radio moto kokalaba nabi etwanga na minyu kubikalaba mu ebiri umuduka ya chenaba eyi kabani kumumuye wa nabutembo omwave ningulo numero 14 Rodriguez wangana limyaka litilichi tukwame bahulikiriri enga bundi balobolo ko bali omushombanza kundi yaberona byabiri byabenene umumuye wa nabutembo bombo bombo bombo inyumuri omushombanza enga ndibaburane chenzu mwane ngumanyi saba ulikiriri banzu tote wamya bitolo frank e ware tolo frangolo lo hawa katsu bakinaba umave ningulo ne ru waranguro kumatela edodoma kusemuruka twalawe wawo ni wabana kuseni wawo kuseni wabageni kusuka watikaye uri mu député tuna wuti okumatele original andi kirekwa ti original amatela edodoma muri edawa tutimuleta lo franga mwasema iko kumatela awatwa berereta abandi bane mwasa neruwo ute wamenya ewukareke na hika hano ngabakisha kuburana tino urakisha tsango mu franga lwao wamabi una ute no ku franga wase lulio kubangi uye lure tire. Lwamabe lulio kubangi uye nuye lure tire. Uye kumatela uwene. Uwe tiluma yeshonganga. Uwe tiluma yeshamarwi. Chiko matuwira wanyabutuhe. Amatela uwene. Edodoma. Edodoma. China babrele tayo. Ngabi anga sangalabandro. Ewe reshongombi kumi. Ewe china kisa yokomoke katami. Ngabya ngasangara rabantu ukasangira mundu na birihenia uti arenge njingwa kuna matela uwen wayelebye kulya karawo iwuluwe atungere enjingo yo mundu uti aringu yo arenga enjingo yiwe kuna matela uwen wayelebye njingo ekulya kamurago ito tuwulo tuwuti okumatela e original ikaula wa mochi mododoma karibu mushakulu wa papi na una mwas
3: nina mwasa
2: Ebu tuhere wa?
3: Ebu tuhere nuwen.
2: Oma na watu wabere runga?
3: Wabere runga ndake ndake wiki kasindi.
2: Ane kasindi?
3: Iye.
2: Ndomu ya lebira ndake?
3: Ndake ndake.
2: Washi inja?
3: Iye.
2: Chikoma, ebu tuhe jini ya vandu.
3: Hmm.
2: Wanabere baburo kumwesi wa matela, wachena bakareta.
3: Namu wapwira, ngabu ni namusha kuluwa chenaba, asha lunde ya matela kutibu.
2: Arete ya manene.
3: Amanene.
2: E originale.
3: Wakadundabu tirisesha tuka wachiroko verere.
2: Mm.
3: Unesho mulu wakire tuka hile verere. Tuwa lundabu omachifuko muye hivi.
2: Owimbo.
3: E, deru waka sebera kutibu.
2: Owimbo e.
3: Ebesi tutire
2: kwa. Mauli kirire yose ne chikoma. Ni prezida honorere o waba honorable. Omu manawe tuka andati tune mtu mikanda we.
3: Eee.
2: Papi chikoma.
3: Abe.
2: Unamundebu rabandubi mumaboya.
3: Abo shi pema itu ya Mario
2: eh.
3: Omu teritori ya Beni
2: eh.
3: Basa vende kwa matela awali huwa chinaba
2: na amustronge
3: eh.
2: Na yu mabe mbrekira mbre ningire mwratu
3: ndiyo
2: na yu akabu rabandube ruwanze engeleza ilulie masereka
3: mm-hmm.
2: Necherumba neibu holu mm. Ati kabisa bandube luwebe ni mageria kumbeba ulo kumatela wachinaba ika hula omu dodomu mm-hmm. Amatela mulia dawa mulia dawa
3: Eso nganga sikalusha lama.
2: Sikalusha lama.
3: Mm.
2: Ndi wara langiro mundu yuko kisayendeke.
3: Mhm.
2: Bakandi bwa mbaringa kali ya nyamanyi sanyisa.
3: Ache tunamlangira bi president misisa.
2: Eh.
3: Esa tunamuyomuli mwe mosangeria.
2: Mhm.
3: Iyo ukabwa mabenda utata uto kwa matelewe dodome.
2: Eh.
3: Bukaji wa abri lohiro kwa chitaka. kuchi chitakichini lobanza.
2: Nerukuwa mbune kapuruka mabito mundu yoluwa.
3: Kweshi. Nebio.
2: Inaluweka kisha muhanda.
3: Diyo.
2: Iji nabaluwa naba nene. Waka hipopota. Kuchi siba ute njingu. Ukwa waburacha.
3: Ukwa waburacha. Ukwa njingu kwa lindere. Ubuko na regret. Omula na kabisa. Averila hiye kabisa. Ne mosaper. Aba nene. Aba sika wanene. Waka kontroleri. Aba luwa nabu wene. Wakosho njingu. Kama haya fika kwenye kitanda yake, kuangalia kama kuko ile matela ya Dodoma.
2: Asimuitike.
3: Asimuitike.
2: Oyo ni chikoma, ama bibu wana yichiretaretati. Omulu wana mabina kakwa siramu sika. Ta wanze uweli vienjingo yu nga kuna matela ya Dodoma.
3: Kundi eri narisari kuli wati Dodoma.
2: Dodoma.
3: Omdaka wachara kuluwa Dodoma.
2: Ni matele wa Arusha. Akalu wa Arusha. Bo, presida honorere chikoma.
3: Diyo.
2: Uri mundu washibye herasa abari mwa banene nabwo kama babure utiki
3: ngabandi
2: babye basika babye ba mama kuma babura cha
3: nibwo ambo abari mu batubushi kwanza bo mo professional kivude amwalimu oyuna mwalimu kabisa ayuta waira matela wa Dodoma etukandi mu regretere
2: nakwa
3: leo tukachuko makao karasho mu pilium basa bende ku matela
2: Dodoma ama veningulo hawa katso bachenaba
3: basa bende ku matela
2: mbabo
3: yote auto bwenge na bota kareboshi mwebi utisota na kwa lufrangi na kanda kubakao na batu uli mwalimu nga kuandika kwe matele hii anda kwa tsarendeke mwato kerifundisha bakoro
2: indino mwana kato kakarasi prezida honorere chikoma enalia kisayendeke naruna na bazazi wama babo racha
3: bazazi nabo base base vendo kwa matela kwa ho kusangua aban eshokiri uboka matoya berikira mashinda nubi baba kaba sekiri ambonebe kata nebe kata
2: ambonebe kenge
3: nebe kenge kusangua bili abiyabe kautoroko Kwa choko mekwadi.
2: Okumi kengere. Kumi kishiseke. Kuzi tuwe tuti oko. Omelamba. Yamada njingo ye shomba utuka hulomo omelamba.
3: Misisa.
2: Eh.
3: Oma nakabia biwachara muanda muanda akabuka. Iwachaka lotaka ahamuka jitia jitia. Ine hikikarase. Nime ahamuka misa misa. Waka mpo jambo. Eh please egal kumbia ati sa. Amina kahamuka.
2: Bauli kiriri. Eche tukaba bura hanu silu tsege tsege. Tukaba bura kune tuliomu miyake yere kungabano. Wamayo unawutembene.
3: Ula yayo.
2: Ula kishi yari helupiteli yedesa dolare. Kundiyo mwanalu waka kisha muhanda. Kusena uluka kisha muhanda. Tuwabirele za matela ware mwedawa. Nibu ambo ukelu watendera. Baka kukungira yeno mutoka. Iwa unamu kisha kuna wako. Niyi wama tendera ndeke. Edodoma ye.
3: Engulu ya vri tuwala.
2: Awe Arushe.
3: Awe Arushe. Ayo awa chinaba. Suwa tasha ya andre. Ahuka niya yao. Wabuti matele Dodoma.
2: Indi mjese ni chivu kena luba. Mjese ni chivu kena luba. Nenonga weluna we sere luba. Nga wuna mama uhuke luba.
3: Unesi misisa. Asa nzingo ishe sirendeke. Uka kumuhari ya otera luba. Kande usho ndishabu kaluba. Kwa sangu ukata inya
2: uwa. Ukai chimba kondeke. Umatela e original. Tute. Tasha. Tasha bora bandrobe e kantine.
3: Mo kantine mweyo. Omoma balako. Omoma sandre wosi. Naba nyaka sende. Naba sende kwa Dodoma.
2: E kasende. Naba bahike.
3: Bahike ba sende kwa kwa nukundi. Botembo ni pumo.
2: Baburu muswahili. Baburu muswahili.
3: Watu wa kasende.
2: Na kando kando.
3: Na kando kando. Nina washukuru sana. Matele ya muzuri.
2: Sana.
3: Ya Dodoma. Kutoka Arusha kwa papa chenava.
2: Iko muvile ya Butembo.
3: Hapa muvile ya Butembo. Hautaenda pembeni. Fika tu kwa papa kinava. Hapa muvile ya Butembo. Upate matela ya Dodoma ya muzuri. Kusudi wakombesa wote wakasendi. Mukie mununue. Ninaona pale jamaa ya Mulimulwa. Pale kasendi.
2: Na mimi nimeona pale kasendi Sokrate.
3: Wakuye wanunue matela. Ile itawasaidia. Mambi tualite osi misisa.
2: Mambi tualite zote zenyiri zina onekana mumugini ya Butembo.
3: Mambi tualite osi nyomu isi kirie. Muka ulama matela uwa bandoribia baka otarako na uwa bandoribia muka. Mwase oko
2: mezo
3: tinaba. Mwase mula matela Dodoma.
2: Bo, ayone prezida. Ayuka baburo, ayuka buo yewa shakolu nyo. Bo mama, vaseka. Ne mundu moko loko tsebo. Na manza kasaka tebetati. Kumbi umulu wanakata hii. Omusikine wanzele leviechi.
3: Ina verifiye.
2: Oyoyo chikoma. Yuka babu rachireta leta. Ngaba he nimero. mama bo muti mwenzire mwaberekera ngaba hano ama nimero abere ayi ndi ni 09 93 04 04 15 15 93 93 04 04 15 15 93 93 ngaba hano ayi ndi nimero ni 09 09 97 97 37 37 08 08 09 09 97 97 37 38 08 papa chikoma eduka yetu ikaba ndikumave ningulo tunauti nokuhiuta ikatendera yavana omundu akalwe nakoma iwarebera kwaberebera chikabere kino ndika iwa matendera hiuta munyiki wene nario mutaru urekerero no bahurikiriri nayo kabuga karibo
4: garlike
2: yone mama
4: ukawa nekahaji
5: ngawa niko mungule akomezina papa chinawa
4: nero garlike washika watika yicho muveri
5: e garlike nikuwa nayo muveri ina iya komi yo muveri muri ya pomadi mwage elosio ne creme
4: ne creme
5: ne romo veri no na yanda randa kanda kanda yake
4: inga
5: ehe
4: bohana ne ndi uta ya heno na hiyo
5: iha sabi ya top line ne
4: top line ye
5: top line ye ngombe
4: yiri kwa foto ye ngombe
5: kwa foto ye ngombe
4: ayye blush kitanga tanga
5: ehe yona yukalu ya heri ya avana yukalu ya komia emeveri ya avana nda kanda yake mwure na mwe mwabiri ya sopudre imwa biane lotion creme ne ba muvere no na yanda randa kanda kandreke
4: namusha kulunga na pakala kuywe
5: namusha kulunga hakaba ni mtoto boshi
4: ni wa bandu boshi
5: shaka
4: sombola muvere wa munna
5: na muvere na herandreke na dodomandreke
4: no mushunga na pakala kuywe
5: eh na una hakaba
4: washinja
5: inga baba
4: eh ndi utoyi hina yenia
5: ayona yama biane lotion body
4: body
5: body lotion
4: voila
5: ayona yone muga umure muri atya na onima utuwe nenga na ukabe wakavago omuvire no nabya tyateketeke
4: abantu bane mwasa bakasha kulukuma kutwa kwa maholaye
5: wa sende waya ni chama hwa muno abantu abirebegera ko kusebwa bana na bakulu na bashakulu abantu bo babiri nyare no
4: Veseline karote
5: Veseline karote omumurie omumuria karote glycerine akona ko kakalegera ko kusebwa bana na bakulu na bashakulu abantu bo babiri nyare no
4: Veseline karote
5: Veseline karote omumurie omumuria

0: wa musimba mutaganzo wase uganzira sho dollar shagu sho kuduka esho beye shilovire esho beye senandreke ukesaye ndreke ule kibikolo mishonganga twaluahare abantu banene banamu genda kusango sibari tunze mebere yabo bakakisho kumatela uwene abantu banene banamu yahiria mamile na mamile wekambala kushodawa kusi omumalupiteli na wanda kusi bangane wa mbulwere yabiri byanabola kushi ukalia ukabubulikira wali amuhanda uli ali amuhanda kanuwe kisha muhanda badie kumbe hana bichuma chuka chuka shinganako au ndaba bahanda kishonza kanuba shema wanza ringira ludrigeza ati ule karibu tunayo baba ukabrikira haji ukalwa haji eri nanende
1: anone muhendo kulimba muize libane
0: aha wabukaseka kambamba ewe bujandi tulao
1: washinjo kuchipindi mama kwa makabisa
0: na inama kushima muyomba
1: romu nchache tukwa yale vayo kumatela kwa kabisa
0: mwire na vandre na basika na basha kulu abasha kulu bara kigende lube baka kisha muhande bana uto kumafura
1: aho washinja kabisa
0: ure mukaye banyabane na bapadiri webane na mami twalite ushi webane uwire waba tu ule matela
1: aho sawa sawa
0: nimero yana yo baba
1: okay
0: ure mukaye bando babere
1: mama ramu Arshe Emanuele na Arshe Papi.
0: Asante baba.
1: Okay sawa.
0: Na inama kushima ure mukaya na barafiki bawo.
1: Okay sawa.
0: Bahuli kiriri oyo akaberekera ati omunja nayo kayikahaye aho akatsubakinaba. Ubunda mabihandike shonza kanosha mawanzerengera ati niko nakufuata vice president baba honorable tunakupenda sana mkubwa. Tunakupenda sana mata shahanda katiria kabere. Ninakuwaka na niko nafata emisio ya ba honorable ya sauti ya leo na chipindi cha chenava. Ninakuwaka apa Mutwanga. Sasa kufika Butembo shie. Kutoka huku taksi nilari mingi. Taksi nilari mingi. Baba, chiro weshe ike, Butembo weshe kishoho waje. Suwa ni shara restora. Ngasha kupokera. Kudana malangira tuangaka nina wewe nene na nzire. Obo honorable wetu, ewa lole mbere. Na uwa ya honorable uwa mkare temia siye yu yuwene, ewa tuleterayu. Nebi tigendreki, ewa tuleterayu. Honorable sharibi ya muba, kebu irabandu. O undema bihandikati, merci sana kwe chile chipindi. Usalimie papichi koma, pale. Papichi koma, ayo nenza kano ya u. Papichi koma, ama viuwa. O undema bihandikati, ile duka ya chena visheka nisaidia depuis 2011 ninauziaka tu pale mwaveni ngulo ninazoya kuuzia ho farine azame itoto uto kulisa serie farine original engano bora azame ba ulikiriri mutu wa ya kongote busungu mutu wa minye faida ya engano omundo yukari okungano yukari okungano wakae rakagala chara kitu waliti farine tuti amaduka woshi na marimandashi woshi. Na haba kakukota yimikati ne chapati ne ndrazi. Kumbeba kukoti yomu ngano bora. Ngano bora. Muna ulikirile batunga. Esho, nisho ngulushiku wenyu. Ngaba ataromwa siono. Kundini vanzire ene batsemere kotsebo tsebo tsebo tsebo tsebo. Ounda mabe handreka. Ati mukubwa. Matela ni ngapi? Ayayayayayaya. Ebei tuketu waluwa hano. Enakowera. Ebei si tulehorera yoko mekro. Lekini ukehi kukuduka. Netotoka. Kukundi. Tuwito kumanimasyo manene. Awa mamatela. Awali okusa karante. Awali okusa vende. Awali okunwanante. Muna ulikiriri. Tunautano kumatela waka kisaye kwa bandu sita. Niambo. Wabi himbeli karneri yago. Neruulu watemita waka tubachinaba. Letolo frank. Muri wa mahimba hotele yao. Muri uli munduchi omuri chingari yao. Kumbe wa ule chindro ewa na ule chindro chukenisha wati chepero venene kandi chinenreke. Badi. Tuna uti okumatela wa mabe ulau okumwezi wa munani watu lekono. Ewa ena kashabu ye miaka 15 eshali atatuleka. Kandi unamukishi wabuki unaluhukire. Tunauti okumatela wakabu ya miaka 10. Wamabe wala okumushono. Owa munane. Muna ulikirile batunga. Muna ureyeno. ne le 30 munabwirano le 30 ne ruguteri pimero ula wo munja kusyo kumushono owatuliko muna ulikirire ukashambwera ukashenyirondi neshi ukashanyeberekera asa utalyo kubundo kwa waji na vere baburentino no mukali amabini muleremi anamukisho kumatele dodoma awachina bakareta tukana tikishandio tukana tahihi ya kuduka yetu kwa wasatu nitya kabu to mwana yukelusa yebilo muna ulikirire kwe batunga ba muri banuwire banuwire kaba nuwire kaba nuwire onde mabahandika nayo ati niko nakufata radio sha sema bie papa usalimie Rodriguez acho nicho sumbe chao teknisie ama message mabia manene badie onde mabahandika mutia mutia erichika kangalisa kutuna kwa men ati pamberse ya batoto iko na mafuta skala iko niti karibo karibo karibo karibo veneho veneho veneho wamabi uguto kukontenele uwe nziri watu wale kubidutu kwa ulayi kweho zaire kuse muwalikale kuse uwe nziri waye hario kumuyiwe botembo uwe wamabi asene kontenele yao etu kalundra mamakarto neruwa yende uwe ugulia kunde haba kaye durba babi rianzama utatu kwa ulaye babi rianza griseline yo evesteline yo babi rianza hiu babiri anze skala egarilike babiri anzayo neru tote iuka kuluhinga ni ewa ule chindo echabando banamulagako tukakokotayo omubendo itutu kuteka ndinu kulisasiri ya mabutayo nibwambo wa mabutuka ule sakarto etune mundikani andake kabii kabyandake zaidi wa mabutuka ule hesengandi tu emyesi kibyandake murete dolare tukawa tika ya bandove vote mbune ndambe ndambe. Ona mabe handika tiniko na kufata sana mkubwa. Ye nyuko nasema ni kweli ni na kuwaka hapa musoko ya Butembo. Senye inaishaka kukahala. Tu ni nakimbia tumule mwetu. Basika wana nichekea. Nama ya mulangirono. Ono nama ya mulangira. Kwa muwania muze waye. Kwa nene wabirinye yaho. Wabirinye yaho. Atibe ya kartoni ngapi ya mabuku. Netuhike kuduka. Tukakutwala tukutana naye ndiduka eseri aho na rutwa tukakutwala eba kwa kuma buku onda mama handika ati merci sana sukari haiyafika sukari yine mundi ya sabiro biri kuikuhi nayo kawula kuyo sukari kina bakandara tayo ati papa niko nakufata papa niko nakufata sana jui sana tena sana niko hapa muduka yangu apa wayene inyo banyabwa yene mureto lufranga lo hwakatsubakinaba inyo banyamutiri mureto lufranga lo hwakatsubakinaba inyo mukayibunia tunauti ni duka ye indi duka hakuina wa palosi aho ebunia pale mumugini ya bunia tuko na alimandasio kabambi ashonza kanoshesho kusana mungera ona mahandikiro ku indi nimero Vodacom na mahandikiro ku Vodacom atiboni mokonzi ngai na za kilia na biso na yo merci merci mokonzi demain na inete okay nite okay wase nite wase omunja utwega ye okuduka yetu kumaveni ngulo patahe ebishi hirabe kana saka ebyatashe yomuyende soko ebira soko musoko ye ebutembo ebiasa ongano shabe twale butuhe wa buchikoma ebira sake kasese vekana ye engangatiro nerio yo mwana wa bulume kalambu wa misisa Timote na yukabere komurenge na bahikaku ni Rodriguez tushaendelere kwa ma echinemba tushaendelere kwa mechinemba echo moto butembo ne beni ebe hindi bishe bikire nyuma nabyo mukwame byo lakini nzumwa ne ngoma tuyagurira ho wakatu bakenaba na kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen
2: aji baba kasuya kana omunduko kwata haemukanacha na nabya ubita matela ne roho mundu akawe

0: Tunawashukuru wakuu viongozi wa radio hii, Radio Moto Butembo Beni, akina Padre Moise Kalingia na Philippe Macomer akiwa CPU wa Radio Moto Butembo Beni, na wafanyakazi wote wa journalist wa Radio Moto Butembo Beni tunawashukuru kwa saa hii. Tumewasilimu studioni kwa ajili ya kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Nimesema kwamba mimi ni wenu wa kila siku, Papi Kikoma, Bin Munene, umoja wa honorable kuna kwa Radio Moto Butembo Beni. Kwanza kipindi tunakianza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba mtakatifu, mtakatifu sana, unaikaa pali pa juu, tunakushukuru, tunakuletia sifa na shukrani zikurudilie kwa kuwa unaendelea ukitulinda na kutuhudumia mchana na usiku, kwa sababu maisha yetu yote yako mikononi mwako na una mpango mzuri juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu umetufikisha humu studioni, na wale wasikilizaji tunakuomba utupe Roho Mtakatifu ule uliyetuahidia ashuke kwa wingi, akifungua masikio yao ya ndani na ya nje, ili adibisho chache ambao watapokea kwa siku ya leo uweze kuwasaidia na sisi wote tuweze kutujenga, kusudi ufalme wako ujengeke katika jamaa zetu, ndani ya watoto wetu, na hivi inji uweze kugeuka. Tunakuomba hayo wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ndugu msikilizaji, kwenye upande wa pili wa studio niko naye ndugu Lodrick Lobalenda anayenihudumia kwa saa hii. Wasikilizaji wetu tunasema asante ninyi mnaotufuata huko nyumbani. Tunakumbuka wote waliotuandikia siku iliyopita, siku ya Mungu iliyopita, ndugu Fisto kutoka Kituru, unasema unapambana na dada yako pale Kristele pale Kituru, unasema ulitufuata 5 juu ya 5 na ulishukuru kwa ajili ya madibisho kwenye kipindi hiki, ukisema asante mtangazaji Papi Kikoma kwa maadhibisho ya leo, kwa sababu ile kujenga wewe na dada yako Kristele pale Kituru. Naye hii namba yake inaisha na 400 0975 81 84 00, ni wa Musimba, naye alikuwa anatufuata huko Musimba. Wakazi wa Musimba huko tunawashukuru, katika teritoria ya Lubero tunawashukuru kupitia honorable Lwanzo Wanyenze. Naye ndugu Silve Pwekom wa Birode Liezo abo Tundira. Tunakushukuru. Naye 0963 84 16 80, kumwisho huko 80 alisema naye jambo kule Papi Kikoma kwenye emisio, alisema naye natufuata 5 juu ya 5, lakini hakusema kama unatokea wapi ndugu yangu. Tunamshukuru naye ndugu Kiteme, Kiteme Pabutuhe Munyabu, na huko msikilizaji wetu wa kila siku unayefuata Radio Moto na unafurahia kipindi chetu cha maadhibisho watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Tunamwona naye ni Metrese Kahambu Humba Eliza, kuple yango hiyo ya Kasonia huko Burundi. Tunawashukuru na ni mnatufuata, msema mko natufuata. Prof Adonis pale Burundi, na wakazi wote wa Burundi, wakazi wote wa Butuwe ndani ya grupe Mamario, nyinyi mnaofuata hiki kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo chake honorable Papi Kikoma Bin Munene, honorable Samanda. Honorable wote wangu na wasalimu, misisa Wakalambo na president millionaire Cordo Kilumbiro. Kodoa Masulu, Sinzira Kubuno. Jote na wasalimu na wapenda sana. Honorable Dalmo Kaliabahu. Dalmo tunakushukuru kwa sababu ni wewe unayetusaidia kupitiza hiki kipindi kwenye tovutu zetu, kwenye matelefone zetu, kupitia aplikasyo ya WhatsApp. Tunakushukuru Dalmo Kaliabahu, mmoja wa honorable wetu. Mama Marcela, nasema pole huko Mutiri, pole kwa jamaa kwa kumpoteza ndugu yetu hapo. tunasema pole. Tungekuwa na mama Marcela ndani ya kipindi, lakini sababu ya mshiba anaendelea kuhudumia wageni ndani ya kilio. Basi tunasema pole sana kwa nyinyi wote mnaotufuata. Kwa siku ya leo tutazungumzia tema inayosema baraka ya kuadibisha vema mtoto. Baraka ya kuadibisha vema mtoto. Baraka ya kulea vema mtoto. Emiisa ayo mwere mberoma na yondeke nere mchunga ndeke nirimuwa dibisha ndeke watahe rela vila etendiche tutino echukura diyo moto butembo ni beni na ama shukura renivoka simatike vosi haba nanya shukuri na vati niri berje berje papiti koma na ama vashi manyobo shio mosandre tuye saba tutipolobolo tusavirieka okuhali kalaba mnavure tusavire no mbikundi vya tu tuhereyo Mungu ye olobanza olobukoni ne vita ebri omocho oche tobatrae kordo papa deo luhabo naba ndibusheba kukwemire tutimwasinja okwechitume chomu na mkola na mashalangira padre kata heru kakate mbu kata heru kumunye kitatumba umuparoko wetu wasinja baba kata heru ka okobi buya ukakola na ya maendeleo oona mwleta wetu tiroho na chinyamubere. Nyebosi ntumasinja. Unaburi tukawo te baraka. Yenye kutokea wakati ya kulea vema mtoto. Tunapomlea vema mtoto, tunapatwa na baraka nyingi. Sasa, baraka ya kulea au ya kuadibisha mtoto vema. Tutasoma katika mifano. Tusome katika mifano Biblia. Mifano. Kipindi cha 22 mstari wa 6 Mungu anasema hivi. Mifano 26 verse. Inasema hivi. Umlee mtoto katika njia impasayo kuifata. Naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha. Nitasoma tena katika jina la Yesu. Umlee mtoto katika njia imupasayo kuifata, naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu. Echinyoti nyamanga checho tuti mnabure tukabwa okwe eshimisa ekasira omurembera abana bondeke wamabirembera mwana yondeke tahe baba na mama wamabirembera mwana yondeke omwana oyo akabi na biri bya miisa eri abiri bya baraka okwiwe okochanda chau nokobosi omojami yosi omuchitunga chosi. Ndugu msikilizaji unayenifuata huko nyumbani, ukilea mtoto vema katika maadibisho mema na mtoto anashika hayo mashauri, anashika hayo maadibisho, utakuwa umebarikiwa kupitia wewe mwenyewe, kupitia mtoto huyo, na kupitia baraka mbalimbali, kupitia katika jamaa yako, kupitia ndugu yako, kupitia marafiki yako, utakuwa umebarikiwa kwa sababu umelea vema. Hapo nakumbuka wamama, wakati kunapokuwa harusi ya mtoto wake, wanamupatia kado matabishi kwa sababu alelea vema. Omokwe kamushimati, mama mwaira ndeke, baba mwaira ndeke, ukadibisho mwana yondeke. Na hotule, watrae, baraka ni nyingi, wakati unapolea mtoto katika njia imupaswavyo kufuata, naye kabisa akifuata hiyo njia, mtoto hawezi kukusahau katika uzee. Hawezi kusahau maadibisho bora uliyompatia katika maisha yake. Na hivi mtoto anapokuwa mzee anakuwa kaniko na kumka baba ye mama mwanyirabati abarafiki bayi ye muyomba mwanyirati mwanyiranda kekanyika ngiriria akaniadibisha. Huko masomoni wakati mtoto anapokoma anaona valere ya we mwalimu ulimufundisha kwenye masomo, kwenye shule, wakati anapokuwa mtu mkubwa watoto zaidi wengi wanakuwa wenye kukumbuka wale walimu wao waliowaadibisha vema wakati wa utoto wao.
1: ni hivyo na Mungu ndio vile amesema, ametuambia katika maandiko matakatifu ndani ya Mifano kipindi cha 22 mstari wa 6 anasema umlee mtoto katika njia imupasayo kufuata, naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha, hawezi kukusahau wewe uliyemlea, wewe uliyemfundisha katika njia nzuri. Shauri ni kwako baba, mama. Shauri ni kwetu sisi wazazi. Shauri ni kwetu sisi walimu kujiuliza, eske wakati tunapolea watoto, wakati tunapowafundisha watoto, tunawalea katika njia ipasayo kufuata au tunawavusha kutoka njia hiyo nzuri? Yesu Kristo katika maandiko matakatifu amesema, wewe mtu mkubwa unamupevusha mtoto. Unastahili siwe jiwe ya kabambi inafungiwa juu ya shingo lako na wanaenda kutupa ndani ya bahari. Ukapevusha hiyo mwana. Kuna wale ambao wanawatumia watoto katika njia zisizopaswa kufaa. Huko katika vilabu vya pombe, watoto ndio wanametumiwa kuuzisha pombe. Watoto katika njia za makarido, katika umalaya, watu wengi wakubwa wakubwa wametumia watoto katika njia hiyo. Eske hiyo ni kumulea mtoto katika njia ipasavyo kufata? Nyinyi mnaofaa mambo kama hiyo, nyinyi mnaofaa manyanga kama hiyo, mtoto unamupovusha, unamtosha katika njia ya kweli, unamupeleka katika hirido, unampeleka katika mashamba, unamfundisha umalaya. Unamutafutia wamama wengi ambao hawana maturité spirituelle, wanawapeleka watoto, wanapevusha watoto washika, wanawatafutia wanaume. Hata na wanaume wanatafutia watoto vijana, wanawatafutia wambaraga. Hiyo ni njia mbaya, hatupashwe kuitumia, kwa sababu unapomulea vile mtoto katika njia mbaya, ujue kama umeleta matunda mabaya, matunda ya kuoza, matunda ya Kaini ndani ya jamii yako, ndani ya maisha yako, ndani ya jamaa yako. Mtoto wa mwenzio umuone kama mtoto wako. Ndio maana tunamshukuru kabisa. Ninakushukuru Padre Serafe Mutunga pamusienene ibatama. Serafe Mutunga Padre. So unajua gisi tulikulea katika hali ipaswavyo kufuata. Na ndio maana umekuwa padri, umefikia kile kiwango. Na kushukuru. Ni padri wengi ambao tumelea katika njia ipaswavyo kufuata. Na wale watoto waliofuata hiyo njia wamebarikiwa, wameinuka. Wengi wamekuwa mapadri. Na kumbuka pa padri ambayo nimefundisha ni padri Gislain Kuba Bahati. Huko kwenye lisemu kuna huyo ni tunda langu mimi Honorable Papiki Koma. Ninasema asante, Mungu asifiwe sana, kwa sababu huyo naye ni tunda letu Baserafe Mutunga. Wengi ambao wamepita katika mikono yetu sisi walimu, tumewalea katika njia ipasavyo, pamoja na nguvu ya Mungu, pamoja na wazazi, wamelea wale watoto vizuri. Kumlea mtoto, ndugu msikilizaji, ni kumuombea pia wale watoto tumewaombea. Ombea watoto wako. Katika maandiko matakatifu, tumemupata huyo mtu mmoja, Yobu. Yobu yeye, katika kitabu chake cha Yobu, kipindi cha kwanza, mstari wa 4 mpaka wa 5, Yesu, Mungu, kupitia Ayubu, alimupa ujuzi, alimupa hekima ya Roho Mtakatifu ya kujua, ya kutambua ya kwamba leo jioni watoto wangu walishinda na muna gani. Sijue kwenye vijana walitembelea, sijue kwenye wasika walitembelea. Hata na wewe pale muzazi unayenifuata kwa sahi, esiko katambika no, unesi bale baonga basi bila hai, unesi bale baonga basi bila hai. Abandi baniyo mamajazi, abandi banamu nyobe tololo, haujui kama wameshinda namna gani. Lakini huyu mchakazi wa Mungu Yobu, wakati alipokuwa ikikuwa mangaribi, anafikiria katika moyo wake, anasema sijui hapa watoto kama walishinda aiye. Chambu cha kaka wabi, walishinda namna gani? Walishinda na nani? Sasa mchakazi wa Mungu Ayubu alikuwa akitoa sala, akitoa sadaka mangaribi, sadaka ya jioni, anatoa sala kwa ajili ya kuombea watoto wake huruma. Anamwambia Mungu, Mungu wahurumie kwa sababu sijua kama walishinda wapi. Kumlea mtoto vizuri, ndugu msikilizaji, ni kumwambia pia. Wangapi wazazi wanaonifuata huko nyumbani? Nyadani, mama de zanji. Yo leo sio yo. Mm. Au man na ni couple ya mbali. Ye baba mbali. Unamlea mtoto unamuna gani? Unakumbuka kuwaombea magharibi kwe? Wazazi wengi najua hawakumbukake kuombea hata watoto wao. Hata nao hao peke peke kujiombea, watu wengi hawakumbukake. Wanalalaka tu sawa kangoroo yangu. Erivi kwa matiku wa mnaveria, darudu na ilambia. Hata kumbuka kufanya sadaka ya huruma kwa ajili ya mtoto na kwa ajili ya mfazi yote kwenye alishinda. Huyu Yobu alikuwa akikumbuka watoto wake. Manake kulea mtoto vema, kumbuka pia kumwombea kwa Mungu, Mungu amubadilishe. Kwa sababu kila mara tunambake, Mungu badilisha mke wangu, Mungu badilisha Anastasi mulangwe. Na wewe peke na huya jibadilishaka. Nasalibia jabaye yangu ya beli famia ya huko Malende, huko Musengiri. Jamaa ya Anastasi Kavira Mulango, mke wa Honorable Papiki Koma. Basi, tukumbuke kuwaombea watoto wetu katika masikostase zote. Kulea mtoto vema ni kutimiza pia mapasha yako kwa mtoto. Ndugu msikilizaji, unajua mapasha yako? Wazazi wapenzi, mnajua mapasha yetu ni kwa watoto? Mnajua mapasha? Mutindio tumekusha kuyajua. Ndiyo mwekusha kuyajua. Ngawa kumbusha kumbusha tu. Kwa sababu tena, wakati huu, likizo imeisha. Pumuziko imeisha. Tunaenda kwenye masomo. Eske we muzazi, ungali nakumbuka mapasho yako kujia mtoto wako ule, unaye mchunga, iwe mtoto wako mwenye umezaa katika tumbo yako, ni mtoto wako. Ule mbaye unamchunga, uko titel wake, uko mchungaji wake, anakaa pamoja nawe, ni mtoto wako. Unapasho timiza mapasho yako kwa mtoto. Kulea mtoto vema, ndugu msikilizaji, ni kumufundisha, kumadibisha, kutimiza mapasho yako, kumtunza mtoto kwa magonjwa. Unatunza mtoto kwa magonjwa mbalimbali. Unaepusha mtoto kwa magonjwa mbalimbali. Kwa sababu kukinga ni kizuri kulipo kuponya. Hasa wakati huu wa ugonjwa wa Ebola, ndugu msikilizaji. Wazazi, tuko na chunga watoto na muna gani? Tuko na chunguzia watoto wetu kwenye kuko maziko. Hizi siku za leo unaona watoto wanaenda zunguka zunguka kwenye maziko. Akina askofu wetu ametuhakikishia akisema kila mtu achunge usafi, ajikinge kwa ugonjwa huu wa Ebola. Ijapokuwa kuko wale wenyewe wanawaza kama ni uongo, lakini nawahakikishia kwamba ni kweli. Hata mseme mtinishaka meza, nilimezaka nini? Sina mezaka tu chakula vitonge. Ni kweli ugonjwa uko. Watu leo wamebabaika haa, watu wamekula sumu, watu hawa walitia na sumu juu ya bunga, juu ya mihogo. Wapi? Si ugonjwa ule? Wakati ugonjwa unapofika, ni sherti sisi sote tuna ambatana, tuna lokalokana. Etu aluramabu hae bakusido bukunibu hae. Munaona Waganda. Waganda wao wamemaliza ugonjwa huo kwao. Kwa sababu wako strikte. Mao si woku kwetu. Matolerase. Tunapendaka tu madezodre. Na njo mana ugonjwa utatumaliza. Na we ndugu msikilizaji, muzazi mupenzi, saidia mtoto kumuchunguza, kumukinga kwenye magonjwa mbalimbali. Hasa huu ugonjwa wa siku hizi, ugonjwa wa Ebola. Ebola iko, ndugu msikilizaji, useme usipopenda, ugonjwa ushakaingia, ni sheti kufukuza, kufyeka mbali kusudi tuweze kuishi katika amani, watu wasifariki sawa nji. Awandoma mabwange isi suti, unomwambo habasi, aba nuvo marie, baba mahala munabu, baba mahala munabu iri. tujikinge ndugu msikilizaji, tukinge pia watoto wetu, nanyi walimu kwenye shule. Hapa karibuni masomo itaanza le 1er septembre, mujikaze walimu kwenye masomo. Kama ministeri ya sanyama imeturusu masomo yanje huku kwetu, yote ni neema, lakini sisi tujikaze kuchunga usafi. Na government pia serikali ijikaze kutuma vifaa vya usafi proprete kwenye masomo, mututumie vyombo vya masomo vya kukinga usafi kwenye masomo, kusudi na walimu waweze kukinga watoto kwenye ugonjwa huo. Kusomesha watoto masomo, tuandike watoto, sisi wote tupeleke watoto waandikiwe kwenye masomo, kusio mtoto mwenye anabakilia nyumbani kwa kugaragara juu ya kuwatumikisha katika njia zisizofaa. Mungu ametuambia katika Mifano 12:2 mstari wa 6 anasema umlee mtoto jinsi apashwavyo kulewa, apashwavyo kufata, naye atakuwa atakapokuwa mtu mkubwa atakukumbuka. Kuna wale watoto ambao tumefundisha lakini wanatukumbuka leo. Unasikia eti mwalimu wangu Papiti kwamba alinifundisha katika somo fulani, basi direktore huyu alikuwa mtu mzuri, naye anakubariki, anakupatia kado. Haezi kukusahau anapokukuta njiani, anakusahau, anasema haezi kusahau, anakusalimia, anasema huyu alikuwa direktore wangu, huyu alikuwa mwalimu wangu, sababu ulemlea vema. Kuandika mtoto kwa serikali, watoto tuandike kwenye serikali, hiyo nani mapasho yetu, na tunapaswa walea, tunatumeandika watoto kwenye serikali. Kuleta watoto kwa Mungu kupitia sakramenti za eklezia, tulete watoto kwa Mungu kupitia sakramenti za eklezia, na kupitia imani yetu watoto wabatizwe, wapokee sakramenti hizo bila shaka kupitia imani yetu. Hiyo yote ni kumalea vizuri, ni kulea mtoto vizuri, na hivyo atakavyo komala katika mamuvema ya yetu ya kikatoliki, atakapo koma vema, wadive wanasema ka izia, wanasema ka jia, wadive wanasema ka jia. Now, wanapashwa lea watoto katika hiyo njia, na huko katika mamuvema mbalimbali za eklezia, watoto wanaadibishwa vema na wanakomala wakiwa na maadibisho ya imani yetu. Tulete watoto kwa Mungu kupitia imani yetu. Kuadibisha na angali mtoto, na angali mdogo, na angali tumboni mwa mama yake, bila kumkomalisha machetraga, bila kumkomalisha katika hali ya chetraga, obo. Tuadibisha watoto, tuwatoshe mwile hali ya obotraga, tukiwadibisha na angali watoto. Nanyi wa mama, muadibisha watoto hata tumboni, mtoto anapoingia tumboni, umwadibishe ukimwepusha vidonda vya ndani. Uepuke kukua na kasirika we mama wakati unapokuwa na mimba ya mtoto, sababu unapokasirika unaletea mtoto huyo vidonda vya ndani, na hivyo hata komaa vema atazaliwa deja, wakati anapozaliwa anaanza kuyira mazeba ambapo mwanae vili yira, sababu unajua kama ni juu ya nini neno mabe muhanolera wasungi na vetrasha imiriver, sababu amekomala vema, amepatwa na vidonda ndani ya tumbo ya mama yake. Ubie vile vidonda vitokana na papa yake. Mama Samuel alikuwa na larera kanana. Alikuwa naomba anana. Na we baba unakatala kumupatia, unamoniganigia. Na hivi unacha mtoto anateseka tumboni, anapatwa na kidonda cha tumboni wakati wakozalewa. Tuadibishe vizuri watoto wetu wakiwa tumboni mwa mama yake, akiwa tumboni mwa mama yake, tumwepushe vidonda vya ndani. Hivyo tutakuwa tunawalea vema watoto wetu. Ndugu msikilizaji, kupitia hii maadibisho tulikuwa napenda ujue ya kwamba kwa mwisho wa somo hii ni sharti kulea mtoto vema, na wakati unapomlea vema utapata baraka, utabarikiwa. Wakati atakapokuwa mkubwa atakukumbuka katika maisha yake, hata kama hakukumbuke atakumbuka mtu mwingine, na hivi utakuwa na umesaidia kujenga jamii nzuri, inji yetu nzuri, na hivi utakuwa umeleta kabisa msingi, jiwe la msingi kwenye eklezia, kwenye jamii. Mungu anatuambia akisema tuwe mawe yenye kuleta uzima kwa wengine. Tuwe mawe yenye kuletea wengine baraka. Tuwe wenye kubariki wengine. hautabariki mtoto kama haukumlea vema. Mtoto wakati unapomubariki, wakati unapomlea vema, ukimletea maadibisho bora, na hivi unamusaidia kusudi aweze kukomala kiroho na kimwili. Ukimleta kwenye kanisa, kwenye sakramenti, kupitia sakramenti mbalimbali, ukimwepusha magonjwa mbalimbali. Kwa siku leo tumezungumzia kuepusha mtoto kwa ugonjwa wa Ebola. Na ni viongozi wetu tunawaomba musaidie, mufanye juu chini. Governor wetu Eva Somo ufanye juu chini kusudi katika profesa yetu ya North Kivu ambapo ugonjwa unaendelea kuwaua watu, masomo hizo ziwe zimepata vyombo vya maana kwa kuchunga usafi kwenye shule zetu. Kwa sababu watoto wachanga hawana akili, na hivi watakapoadibishwa kwa usafi wa kunawa mikono kila wakati wanapoenda kwenye choo, wanapotoka, masomo zihudumiwe vema wakati huu wa ugonjwa. Na wakati masomo inapoanza, wakuu wa viongozi wa masomo wazirasirike masomo imekwisha kupata vyombo vyote vya masomo. Tunawaomba sisi wote tufanye mwa yote, akina koordinatero wetu Patrick Nyandot huko Kitatumba Misielabe, na Misielabe Provincial Wilfried, mutusaidie, musaidie masomo kusudi masomo iweze kupata vyombo vya maana. Wakosee wote tunawashukuru nyinyi ndio tufuata, akina supervisor wetu wa Chondo tunawashukuru nyinyi wote mnaotufuata, na waspekta wote na walimu wote mnaotujua kwa majina ya Papiki Koma. Ilikuwa kipindi chenu cha maadibisho ndani ya jamaa ya Kikristo, provider Tiora Luanga huko Kyondo. Asante, tunakutakia bon rendre scolaire kwa masomo yote ya sous division ya Chondo na sous coordination ya Butembo hapa Kitatumba. Tunasema asante, tunatakia rendre scolaire jema nanyi wakoseye wote. Papa Mbaichavolo munaotufuata kwa saa hii kwenye Radio Moto Butembo Beni. Nilikuwa wenu Honorable Samanda Papiki Koma Bini Munene, kupitia kipindi cha maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo kinachopitika kila siku ya Mungu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Kipindi hiki tunakimaliza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mulale.

0: Butembo béni.
1: Tunakuwa hapa kwa Radio Butembo, sisi ambao tunafuata jamaa
2: tangaza furaha ya Injili.
1: Tunawajia toka mlima Kambali kwa kipindi kya jamaa, na ni wale ambao wanaishi peke yao Vasela Fikijizi, na wamepewa jina ya wa Madelene. Mtajua kama mimi si peke yangu ndani ya studio, tunakuwa na
2: Bahati Chantal,
1: yani Marina. Kwa upande wa fundi tunakuwa na kaka Rodrigue. Tunawasalimu nyinyi wote na tunasema karibuni kwa kipindi cha jamaa. Tunawasalimu watu wa Kitatumba, wa Madelene wa Kitatumba, tunawasalimu na nyinyi wote katika diocese ya Butembo Beni kwa njia Kasindi mpaka Kanyabayonga. Tunawasalimu na tunajua gisi muko wengi kando ya redio zenu. Tulikuwa tukoongelea juu ya siku kuu ya msimamizi wetu ambaye anakuwa Maria Magdalena, na ilikuwa le 22 juillet 2026, na tumeisherekea. Tunasema asante kwa wale wote ambao wamesherekea, na tena tunaendelea kuwaambia siku kuu njema na kuwatangazia kama kwa juma ya ine ya mwezi huu sisi wote wa Madelene wa parukia zote za Santre tutakuwa kwenye kudipafe, yani kudioseze kule kukatesheze, na tunanjaka na saini kamili. Tulikuwa naongelea juu ya maisha yake, tulisema mingi kabisa juu ya maisha yake ambayo inapatikana katika mwenjili Luka kipindi kia 7 mustari wa 36 mpaka ule wa 50, tena kipindi kia 8 na kuendelea. Tulisema mengi kabisa. Na sasa kwa leo tunangalia namna gani aliongoka. Namna gani Maria Magdalena yeye aliongoka. Tukijua kama alikuwa amezarauliwa na watu wote, anazarauliwa, kila mtu anamona kabisa anamzarau. Na tulionesha kama ni ule Maria Magdalena, ni ule ambaye alimkuta Yesu ndani ya nyumba ya Simoni akila mule chakula, na alimkuta. Sasa kwa leo tutangalia namna gani alifika kule kwa Simoni akimfuatilia Yesu, na kisha kumfuatilia nini njoo ilipitikana. Dada Shandale, unaweza kutuambia?
2: Ndio, asante mwalimu Anne Marie. Tukijua kama huyu Maria Magdalena ni ule dada yake na Lazaro na Martha, na kweli maisha yake ilikuwa maisha yenye alijulikana vedete moya wa ajabu. Kila mtu alimujua kama ni mtu moya hivi. Hakuna mwenye alimujali kwa kuwa alikuwa mzarauliwa, mwenye zambi. Lakini muzile zambi zote zenye alifanya, ile usharati njua alikuwa kabisa yenjo champion. Championi. Na wakati alisikia Yesu iko na kulia huku kunyumba ya Simoni Mfariseo, naye alianza kwanza kujikumbuka kwanza zambi zake. Alipojuta kwa ajili ya zambi zake, ndani mwake alijiuliza, nimefanya zambi nyingi, nimeingia huku na kule, hakuna yenye nilipata, kumbe kwa Yesu tu ndio kwenye ndapata uzima. Na alifanya hatua, akaacha yale yote yenye alikuwa anafanya mpaka alifika kule kwa yule Mfariseo. Sasa mwalimu Anne Marie, kule kwa ule Mfariseo bilikuwa je kule dada?
1: Asante kunipatia neno mwalimu Chantal. Alipofika kwa Simoni, Biblia kabisa haiseme waziwazi kama aliingia kama mara mwali chomokaka nafikia kumikono hapa kumpaka atako sekaribu hapa kumona juu alikuwa muzarauliwa. Mwenye nyumba kwanza hatujue kama vile muzarauliwa anaingia kwako mwenye anasarauliwa na kila mtu, hatuyue mawazo yake ilikuwa nini, lakini aliendelea kuionesha ndani ya roho yake. Hakupenda kuonesha kabisa Yesu gisi ule iko malaya. Na naja sema seme, ah, huyu angalijua huyu mwanamke ni nani, hangeitika muguse. Na Maria Magdalena na venye kwanza baliona keko nengia mule, sijui kama baliwazaka nini, muzarauliu anenda mule andafanya nini. Na Simoni naye pale, amekaribisha mtu mkubwa akose. Ilikuwa tu masito ya ajabu, na ingezaraulisha ta Simoni naye njoo, huyu mtu lakini angekuwa ta nabii angalishoa huyu kamiko, maana ke akose haiko nabii akose. Ilikuwa ile mawazo ile ya watu wengine ule sana fika mule, kuonesha kabisa gisi anamfuatilia Yesu mwa Simoni. Alifikia tu kumigulu na nanjalia. Tulisema kule mbeleni ilikuwa alama ya kutubu. Sijua na sasa tunatubu na sasa kama tunafaka na muna gani. Inakuwa alama ananjalia na ananjapanguza nywele zake. Tulishaka sema mara nyingi juu ya nywele, tuseme nywele zake ulishapotezea makuta na makuta, kisha unanjapanguza migulu ya Yesu, unanjalia na kupanguza. Sasa watu walikuwa nasema nini Shandale juu ya huyu mama?
2: Asante mwalimu Anne Marie. Watu niseme kwanza alikuwa mzarauliwa. Alikuwa hana neno lenye anaweza kufanya ndani ya jamaa, ndani ya jamii, kwa kuwa alimjua tu kama ni kapitapita. Karusha vumbi. Na sasa na huyu nani tunajua kama ni yeye msimamizi wetu. Ni yeye anatusimamia, ni yeye anaendelea kutuombea kule kwenye iko. Na wakati alipoingia ndani ya nyumba ile, na kweli Simoni anasema, huyu anajipiga kifua seni nabii, angelijua maisha ya huyu mtu. Ndugu yangu, mimi na wewe bwana tujua namna gani ndani ya jamaa na ndani ya jamii kwenye tunashinda, bwana tujua namna gani. Yeye tunaona kama huyu, wakati Magdalena alisema mie najuta kwa ajili ya zambi, na kweli alimtafuta Yesu. Kwa ndugu wapenzi wa Viva Cell avec Jésus, wa ndugu wa Kristo wenzetu, wa Kristo wenzetu, tuangalie namna gani juu Yesu alikuja duniani kwa kututafuta sisi wenye zambi. Wewe usiseme nishakafanya na hiki na hiki na hiki, hapana. Kamata decision na leo na saa gani Yesu anatongoja tu tunafika kwake. Gisi alimponyesha huyu dada yetu, msimamizi wetu Madeleine, na sisi anatongoje, akingali na tungojea, mikono iko wazi wa ndugu wapenzi, tukuje kwa Yesu na sisi tuweze kumusikiliza. Juu bana tuambie hapa, Yesu alikuwa akitembea anapumuzika, alikuwa nakia kupumuzikia ndani ya hii jamaa. Na sisi tumwalike Yesu, tuwache vyote wenyewe vinatuma hatuambatani na mapenzi ya Mungu, tukingali mubia dunia wenyewe vitapita kesho. Wa ndugu wapenzi, tukuje kwenye Yesu na si atupangie maisha, tukue kama vile Magdalena, msimamizi wetu aliyetuonyesha namna gani tunaweza kuishi karibu na Yesu. Sasa mwalimu Anne Marie, na wakati yeye alisikiliza neno la Mungu, bilikuwa namna gani kwa Maria Magdalena?
1: Asante kwa kunipa neno. Kwanza sali kwa kama Simoni, iko mule mwa Simoni. Jezi ni mwafuka. Iku wafuka wa kweli. Anaja motete. Se ule hakusema hakusikia tane mwenye natoka mkinyo wa Simoni. Lakini sababu ni Mungu amejua mawazo yake. Anaja muambia. Semi, lakini ile zamani yote nilingia umu. Mbona uya nipatia tamai. Me uyu yeye. Depo lingia umu. Lakini si Yesu walikuwa kanalisha kula. Walikuwa kanabiko na kula. Si hako tiba kwa naviko na changia chakula. Yeye, depo nimefika umu, awia nipatea ata mai, ninawa kwese ata migulu. Lakini yeye, depo alifika huku, iko naluanisha migulu angu, na mai, tena napanguza, na nyele zake. Awia nipakala ata mafuta. Lakini yeye, ile zamani yote, iko napanguza, tena anapakala mafuta. Anapanguza, anapakala mafuta. anapanguza. Donge courage, ile courage yenye unatumia kusudi utoke mumwendo wa mubaya, haikufake bure. Yesu anakoka niko naiona ile courage sema ai, lakini huyu badi anapendaka toke hata mwai makosa, lakini tena naanguka tena na iko tena hamu. Donge, Mungu anaona tu nia yako. Yesu anaona nia gisi ulishakata kwanza hatua unamutafuta, na yeye tu ndio ataku anakusaidia. Mara mwasi ana nini ule mwanamke anasema zambi zako zimeondolewa, usifanye tena zambi. Anabembeleza, Yesu anatubembeleza. Na Yesu akisha tubembeleza tukaitika, huyu Maria Magdalena mara moya alishanje identite. Ilifo shanje l'identite. Hapana tena kukua ule ule ule ulishaka ongoka moyoni, ulishaka juta zambi, ulishaka ondolewa. Lakini tena watu tena wangali tena na masito masito mba, lakini oyu Maria Magdalena alishanje mara moya identite. Alishanje na muna gani shanda?
2: Ndiyo, aksanti mwalimu Anne Marie. Maandiko natuambia wakati amepona kwa Yesu, hakika aliacha yote, maisha yote ya zamani. Gisi mwalimu anasema identite ilikuwa ingine, wa ndugu wapenzi. Alifurahi sana kusikiliza mafundisho ya Yesu, na tunaendelea kusikia. Wakati Yesu aliingia kwao kukia kuwasalimia, alo Martha alikuwa kumafika na yeye anakia kuikala kumigulu yake tu pale ikunasikiliza neno. Anasikiliza neno. Alimufata Yesu kwa maisha yake yote, na Yesu anatupatia sisi kuraja, anatuambia sisi kama vile wavivaseli. Kwa kuwa imani inakomala kwa diru kunasikiliza neno. Na wakati alikuwa naikala pale, Martha nakuya, mwalimu, hauone kabisa dadangu kunitesa ndani ya kazi? Lakini Yesu alimujibu neno moja, Martha, Martha unajisumbua na vitu vyenye vitapita, lakini huyu nani Maria amechagua, na hakuna mwenye atamuondolea ile yenye amesikia kusikia leo. Na njoo sasa na sisi tuangalie sisi kama wavivaseli kule nje, tuachane na mambo ya dunia, iko inapita leo. Inapita na vyote vyote vinapita. Lakini wakati tumemzogelea Yesu, na sie tuweze kuikana, tumusikilize, na tukue na ile hamu ya kuweza kumufatilia Yesu. Sasa mwalimu Anne Marie, huyu sasa ye Maria Magdalene, makuta yake nani pato yake alikuwa napata nyuma, ilienda tena na muna gani? Alitumikisha na muna gani?
1: Asante kwa kunipatia neno. Tumesema gisi Maria Magdalena alibadilisha identity, na alimusikiliza Yesu kwa makini, alimusikiliza kabisa. Tunaweza angalia ta siku yenye alienda baomboleza nda baba pole, sa Lazaro alikufa, alimusikiliza, anamusikiliza na anaja mwambia, anaja leta magumu yake, aseme ai mwalimu, ungekuwa ta pale kaka yetu hangalikufa. Sababu alifanya nini? Alimutumainia. Alimutumainia gisi yeye ni muweza vyote. Gisi angekuwa pale tu salitaka zimia zimia, mara mwange mufufua juu alikuwa ameona mambo mengi ambayo Yesu alifanya ndani ya maisha ya watu. Aliwafufua mtoto wa mjane, akamufufua ule wa
2: binti wa
1: Yairo, akamufufua na Lazaro sasa. Sasa alikuwa ameona ile mbili wa Yairo na ameona ule wa mjane. Akaambia Yesu, ungelikuwa pata kaka yangu anga alikufa. Yesu anamwambia atafufuka. Gisa alikuwa manake anasikiliza. Akasema ndiyo, mimi najua gisa atafufuka kwa ufufuo wa mwisho. Si manake alikuwa najibu. Alikuwa najibu juu alikuwa namusikiliza. Na alimutumaini. Sasa ile matendo yenye ilionesha kabisa gisi amemfuata Yesu alikuwa nini? Sababu Yesu alijibu kwa shida zake, alimutumainia Kristu, alikuwa mfadhili. Yenjo alikuwa mfadhili. Fasi yote kwenye alienda pamoja na Yesu, alimufata fasi yote na alijibu kwa mahitaji na kwa shida ya Kristo pamoja na mitume wake. Alikuwa mfadhili. Na sasa nasia na Yesu alimufata fasi yote na alijibu kwa mahitaji na kwa shida ya Kristo pamoja na

0: na Yesu, na alijua shida za Yesu pamoja na mitume wake. Na sisi tunajua shida za eklesia na namna gani tutatumika kwa ile shida za eklesia, yani kuwa wafadhili wa eklesia.
1: Asante mwalimu Anne Marie kwa kuleta tena wazo ingine kubwa, pendekezo kabambi. Sisi kama vile wa Viva Cela avec Jésus, donc maisha yetu wanatuambia hapa mbele, kwanza tukisha juta kwa yenye tuko tunafanya maisha yetu, uniambia kwenye tulikomalia kama mpaka kwenye tuko leo, unaangalia ile yote. Lakini wakati umeshafanya hatua, usiangalie tena bile vya jana na vya siku ingine, weye songa mbele, songa mbele. Na tukijua kama kanisa ni mie na weye, haitakuwa leo kitunga kinapita unapana roho kanisa, hapana. Wanatuambia seme kazi yote ni kazi yenye itaweza kusaidia. Hapana kazi ya wizi, kazi ya vinye viwezekane, vinye lete na katala, vinye kanise na katala. Me kazi ni za mingi sana. Kumbe mie na wetu sizarau kazi juu. Pale kwenye mina pata ile sabuni, mina yua semi, ah, nimisha pata kazi yangu. Nilipana lenga lenga pale kwa jarde. Nimepata maguta fulani. Kumbe hapa, hii ni ya kanisa, hii ndalipa zaka, hii ndalipa taka. Rita aseju onese jame. Tuko ndani ya kusafari. Na safari yetu kumbe ikwe takatifu. Kumbe Madeleine, yeye alisikia neno la Mungu na makute nye alikuwa nayo iliendelea kukumalisha, kusindikiza, kukuendelea kanisa isonge mbele. Ni kumbe leo eklezia natafuta na sisi kama vile wa Viva Cela, ile kidogo tuko nayo kumbe tunatia pamoja, mie na weye kule kusudi kanisa yende mbele. Tulikuwa tunawaza kama don ilikuwa natokea kule kwa wazungu, lakini wazungu wanasema tulisha komala. Après santa ya nani anniversaire bana yua batu bamisha komala na nisiye njo. Doa itoka kete na kule ni mie na weye juba nasema umoja njo nguvu. Kumbele kidogo taleta na mie ndaleta na inaendelesha kazi ya kitume. Na mwalimu Anne Marie, mimi nitasema hivi, sadaka haiko tu makuta.
0: Ndiyo.
1: Mineza leta makala, mineza leta makuni, mineza leta yute nye nilibarikiwa nayo ndani ya kazi yangu. Kumbe mina leta kidogo ile kusudi na mie niweze kuendelesha kanisa. Nise kanisa na miko naendelea kunusu yangu yenye niko naleta. Sasa mwalimu Anne Marie, utafana muna gani kusudi na siye tuweze kwa bali wafadhili wa kweli kweli kuendelesha kanisa.
0: Asante kwa kunipatia neno. Kanisa si ba Viva Cela avec Jésus piko na kazi kubwa ndani ya kanisa, lakini kanisa imeyumba yumba na japo piko na lazima ya wale ba Viva Cela, sababu wanatumika wale ba Viva Cela wengine wenye biko mkitumi wanatumika mzuri, na sasa wale njo bamekuwa banakosa kama bamutie siwe kukaritase, bamutie ku bagonjwa, basindikizi babagonjwa, bamutie siyue kubaze babaraza, bamutie ajapo tuko kule, tunasema tuseme kazi ya kitume kwanza hamuna kupokea, ba mingi ile inawarudisha nyuma. Tutakwenda potezia kule wakati yetu, basi tunapokeaka, mie niko na kazi yangu. Hafikake kwanza ta kukanisa. Kule tu ni mchango. Ajapo, maendeleo ya kanisa hayezi kuwa bila mchango, bila nguvu ya wale ba Viva Cela. Sende tunapasho leta kabisa juhudi, joto ndani ya kanisa. Gisi mwalimu alisema, haiko tu pesa, njo niendelesha kanisa. Hapana, vile na mawazo. Juu mawazo ya mtu moya haiwezi kuwa sama mawazo ya watu kumi. Ma baraza zimeanguka juu tunakimbilia tu vya dunia. Tuko tunakimbilia. Hapana, mie kwanza mimi naenda kule kunaenda kwa watu wenye hawana kazi. Ni hapana. Kule mimi naenda potezia kwa wakati. Wakati haipotee. Mwalimu Chantal anasema sasa tufanye nini? Tujipatie wakati. Ujipatie kwanza wakati, useme bo na mimi nakuwa disponible kwa kanisa. Kisi tunendaka mukazi na witer ndakuwa natumika kwa mambo ya kanisa, the Caesar trans

0: 7:30 utakuwa umetumika kwa mawazo yako na wewe umeleta wazo. Ingine inaweza kuwa akili, banaweza kuwa wazee wa baraza hawajui kuandika. Wewe deja unajua kuandika. Unapasha ukuya, unakuwa tu unabandikia. Utakuwa umefanya cha maana sana na wewe umekontribute kuka donge omuke kera wewe ulimundu eh, kila mtu alete pare yake. Kama Maria Magdalena, yeye alileta pare yake, alikuwa na pesa, alileta pare yake ya kuendelesha kanisa mbele. Wewe kama uko na akili na wewe unaleta akili yako kwa ajili ya kuendelesha kanisa. Kama uko na nguvu na wewe unaleta nguvu yako ya kuendelesha kanisa. Kama na wewe hata uko mzee, uko hauna nguvu, lakini na wewe utaleta shauri. Shauri. Hapo sasa vile ndio tunaweza endelea. Chantal kama uko na ya kuongeza.
1: Ndio mwalimu Anne Marie. Antuka mimi nasema hivi, tusaidiane wadada wapenzi, tusaidiane wakaka wapenzi. Juu kidole moja aivunje chawa. Iko uzuni sana wakati dawa anasema mtu tunakosa watu wa Caritas, tunakosa wasimamizi wa baraza. Na mwenyewe tafanya ta kazi kidogo, unajua kazi ya kanisa ni huyu analeta na huyu. Na wewe ukakuwa tu ile asubuhi unalamuka, unakia tu una epusete makiti dada. Mungu abakie na deni ya mtu. Kwa kuwa maandiko yanatuambia tutafute kwanza ufalme wa mbingu na ingine yote. Hakika utakuwa kushafanya kazi ya kitume. Kwenye utenda shinda na watu watashangala. Lakini hivi tu tukingali tunajifunga funga na vitu vya dunia, hatutaona ile mkono ya Mungu. Lakini wakati tutaacha na si Yesu atembeza maisha yetu kama vile ye aliona Magdalena, na si atoka tutabarikiwa kuliko kubarikiwa. Wandugu mkuye, tutumikie Mungu, ni furaha kubwa. Tuko ndani ya safari, kwetu haiko huku, kwetu ni mbinguni. Wandugu wapenzi, najua kama kumbe kule ndani ya mabaraza, ndani ya masektere, makazi mbalimbali hazitachelewa tena, kwa kuwa tuko tunaelewana. Dada, na utatuambia sasa, saa zinasonga mbele, na unatuambia tena nini mwalimu Anne Marie?
0: Ndiyo, Viva Sel iko rafiki wa Yesu. Maria Magdalena alikaza burafiki. Tami kuko burafiki ndani ya Yesu. Kuko burafiki unaona kabisa kama kukia tu epusete makiti. Unapata na mwingine munakuwa wawili watatu. Kutosha pusiere nani arenye uku yulu munajatosha. Kama ni kugoropa, kama ni burafiki bumekuwa bundugu, bundugu wajabu. Mama sibe, basi kule ndafani ni sita pata kwa bandugu. Kule bwanja kuna yala bandugu. Maria Magdalena alionesha urafiki. Urafiki. Alijitoa mwili na roho. Kufata Yesu ni kuponda muda. Unaponda muda. Unasikika mama mbua. Mukaya yobu sana simu ute shokazi. Inga. Makazi bwa kwa Yesu njoo ziko tototo. Zena yala tototo. Kama una kazi kuja kwa Yesu, atakupatia kazi. Sema tuju tunazarawaka makazi. Mema kazi zena yala ayo tototo. Mukanisa na unakuwa mwalimu wa seve. Ile siko kazi. Mungu atakubariki tu kupitia ile kazi ukaitumika kwa kweli na kwa juhudi. Mungu atakubariki kupitia ile kazi. Sia tunazeneka tu baraka, akose njoo pesa. Hapana. Baraka, Mungu anabariki. Gisi anaona hitaji. Mungu anaona hitaji. Kama unakosewa afya, atakupatia afya. Unafanya mwaka hau ya gonjwaka. Si ile iko nani? Iko baraka. Bengine viko na franga na franga na franga. Banazimaliza juu ya dawa. Mungu iko natupatia kule baliana na bakwe. Anatupa. Siko baraka. Haiko kwa nguvu yako, lakini Mungu anakupatia. Tena anakupa kwa bure. Lakini, hey, kwena we kule. Watu banda ponda yo muda bure. Desizer trant, aseter trant. Panaponda muda bure. Lakini utakuwa numefanya chamana. Tuko nakosa kule wasomaji na waombaji. Ile yote kumakiti. Na we kabisa banakupa tu luchewa, na we umesimamia waimbaji, wasomaji, waombaji. Mungu atakupatia tu baraka. Chantal Sibe Kamungalina vya
1: kutu. Asante. Sasa inasonga mbele mwalimu. Tukijua kama huyu dada, wakati alimufuata Yesu maisha yake yote, na ni yeye mwenye alikuwa mwenye ambasadrise wa kwanza, mwenye Yesu aliambia peleka neno langu, kuenda kuambia wafuasi kama amefufuka. Yesu ametutuma sisi kama vile wa vivasel. Tuende tutangaze habari njema. Wanduku, tujiachililie Yesu afanye kazi ndani mwetu. Ana lazima yetu sisi. Kazi ya eklezia isibakie na ikala, inakosa mwenye atafanya kazi na uko pale. Tuko na waimbaji wadogo, kwanja wasindikizi wa leo wa wagonjwa, ni wazee tike tike. Muna maonaka na viko wanatokea. Na weye dada uko pale, uko na nguvu yote, uko na wakati nyuneza kumitumikia Mungu, tulamuke wa ndugu wa penzi. Bikira Mungu wa Yesu anatuambia, tuende tupeleke habari njema, hapana kuwa mapeto ndani ya kartie. Tuende tutangaze njoo habari njema. Na ile habari njema tutaitangaza sisi kwa sisi, kwa maneno na kwa matendo yetu. Mwalimu Anne Marie, unaweza tumalizia kipindi kwa kuwa tunafika kabisa, saa zinafika kumisha. Saa
0: zinayoyoma yoyoma, lakini tungali na hamu kabisa ya kuongea, na kama mko na ya kuuliza, mnaweza kuuliza, mulisha nyamaza, bo, lakini tunayua gisi mutatumia kabisa maulizo kwenye simu kama ni ma mesaje, ubie ma audio, tutazisikiliza na tutaendelea baadaye. Tunasema kazi njema ya kitume kule, nyinyi wote muendelee kabisa kuimiza kipindi mafundisho ndani ya wale wadada ambao wanaishi peke yao, sababu bamekimbia, bameogopa kose vivasele anaolewaka. Musiogope, abaseme aseme mara moya imekuwa naziri, lakini ni kushikatalia, unamfuata Kristu, na utakapoishi katika kama Mungu anakunemesha, unapata Bwana, hakika utaishi mafundisho, utakuwa kama Maria Magdalena ukiishi uaminifu kwa Kristu, na ile uaminifu kwa Kristu njo itakufikisha kwa uaminifu kwa mume wako au kwa mke wako. Tunasema asante, tunawasalimu nyinyi wote. Tukisema jamaa,
1: tangaza furaha ya injili.
0: Mtayua kama muda wetu kabisa unayoyoma. Tunakuwa katika studio na
1: Bahati Chantale,
0: Anne Marie, na kwa upande wa ufundi tunakuwa na kaka Rodrigue. Tunawacha tukisema chao.
1: Chao.

Tunawakaribisha tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni kwa kipindi chetu cha Crusade Ekaristike. Kabla ya kwanza, tutanja sali kwanza. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Ero Mtakatifu, uje nenyo za wamini wako, ukawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya na inji tageuka. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi, tumetambua gizi tena tumingia kwenye studio kwa kipindi chetu Crusade Ekaristike. Kipindi chenu kitakachotolewa na Kakule Sindani Isaac Zelateri toka paroisse Saint-Sacrement Liambo. Leo tunasherekea siku kuu kubwa ya Asomsio, maana yake kupalizwa mbinguni kwake Mama Bikira Maria mwili na roho. Na ni siku kuu kubwa kabisa kwetu sisi kama Wakristo, kwetu sisi kama Wakruaze. Na kwa siku ya leo wanatuomba tuweze kutendeana mema, tuende tukawatazama wagonjwa, tuende tukawatazama wanyonge, kama vile Mama Bikira Maria alipoenda kumtazama dada yake Elizabeth. Na wanatuomba tena kusoma Magnificat kwa siku ya leo. Isipite, usilale kama hujasoma Magnificat. Soma pia na kuamkia Maria mara tano kwa kuombea inji yetu. Leo tutajifunza maisha ya Mtakatifu Pio wa kumi, ambaye ni msimamizi wa Crusade Ekaristike. Tumeanza mwezi wa mnane na ni mwezi pia wa Mama Bikira Maria. Ni mwezi pia ambamo tunamkumbuka mtakatifu wetu Papa Pio wa kumi. Tutajifunza leo maisha yake, ambaye hapa karibuni tutasherekea siku kuu yake. Kwa mwezi huu wa mnane tunakumbuka pia Wakruaze wengi wanatolea ahadi mbalimbali katika chama, kupokelewa, kupata promise na vile maevestitire mbalimbali. Tunawatakia wote ambao wameagania siku kuu njema, na wote ambao wataagana matayarisho mema kwa visakramenti kwa siku kuu ya Mtakatifu Pio wa kumi. Mtakatifu Pio wa kumi alizaliwa tarehe 2 mwezi wa 6 1835, na alifariki tarehe 12 mwezi wa 8 1914 akiwa na miaka 78. Alikufa kaniko na miaka 79. Naye alikuwa ka papa wa 257. Alikuwa ka papa wa 257. Na jina yake ya kuzaliwa walikuwa kanamuita Joseph Giuseppe Sarto. Huyu papa alikuwa kana devise, wakati alichaguliwa kama papa, alikuwa kana devise yenye kusema kukamilisha yote ndani ya Kristo. Kukamilisha yote ndani ya Kristo. Kwa Kifaransa wanasema restaurer toutes choses dans le Christ. Instaurare omnia in Christo. Njo ile ambayo ilikuwa devise yake wakati alikuwa papa. Utoto wake. Mtakatifu Papa Pio wa kumi, tumesema kama alizaliwa le 2 juin 1835. Alizaliwa katika kijiji kinachoitwa Riese katika mkoa wa Venisi, ni huko Italia, mwaka wa 1835. Wanatuambia kwamba jamaa yake, wazazi wake hawakuwa watajiri, lakini walikuwa watu wenye kumpenda, watu wenye kumheshimu Mungu. Baba yake walikuwa wakimuita Giovanni Battista Sarto ama Jean-Baptiste Sarto, na mama yake aliitwa Margherita Sanso. O, jamaa yake ilikuwa na watoto kumi,
Mungu alibariki hiyo jamaa na watoto 10. Kulikuwa Joseph Giuseppe, kulikuwa Ange, Therese, Rose, Antonia, Marie, Lucie, Anne na Pierre. Hao ambao walikuwa wandugu wa mtakatifu Papa Pio wa 10. Jina lake la ubatizo walikuwa wakimwita Joseph. Alipopokea sakramenti ya komunyo, aliahidia Mungu. Alimwambia kama atalinda usafi wa moyo na kujitolea vile kama padri. Atalinda usafi wa moyo na kujitolea kama padri. Na vile kadiri tunajua nia ya mwezi huu wanatuomba, tuweze tukawaombea waseminariste na tuweze tukawaombea matawa wote. Masomo yake alisoma, na wanatuambia kama wakati alikuwa akienda kumasomo alipashwa tembea 7 km kuenda na kurudia, na nafaka 7 km. Na kwa sababu maisha yao ilikuwa kugumu sana, kusudi viatu vyake visiharibike, alizoa kuviweka kwenye mabega. Anabeba viatu kumabega na anaenda kumasomo. Wakati anafika kumasomo, njo sasa anavala viatu, juu viatu vyake visiharibike. Wanatambia kama alikuwa akiweka pia kitu kidogo kama mkati kwenye mfuko wake wakati anaenda kumasomo. Joseph alikuwa naweza masomo sana, na hata akaanza kuwafasiria ndugu zake waliofundishwa. Anapowafundisha ndugu zake, alikuwa pia akipata neema ya kukulia huku kwa ndugu zake, kwa sababu kwao maisha ilikuwa kugumu sana, lakini kupitia akili yake ambayo alikuwa akigawanya na wengine, aliweza kupata vile hiyo neema ya kukulia huko kwa ndugu zake. Anatuomba tuweze vile kufanya nini, kukua na saidiana. Kama uko na kitu, sherti kuweza kugawanya na wengine. Mungu amekupatia elimu, angalia kama elimu hiyo utaweza kugawanya na wengine namna gani. Kwa mwezi wa Novemba 1854, akiwa na miaka 19, aliingia kunako semina kubwa ya Padova. Huko alikotimiza miaka 4 kupitia msaada wa baroko wake. Akaingia katika chama cha Wafrasiskani. Alikuwa kama Mfrasiske, na akapata huko daraja ya upadrisho tarehe 22 mwezi wa pili 1858. Akatimiza kazi hiyo ya upadri vizuri, baada akawa baroko kiongozi kiroho katika semina ya jimbo lake. Baada ya kuwa askofu wa Mantua kuanzia mwaka 10 mwezi wa Novemba 1884 mpaka le 15 Juin 1893, na alafu akawa askofu mkuu, yani patriarche, wa 15 Juin 1893 na mpaka le 4 Août 1903, akiteuliwa sasa kwa mwaka 1903 kama papa. Uchaguzi wake kama papa ulipitika namna gani? Walipokuwa katika mkusanyo kabla ya kuchaguliwa kwake, Joseph alinyenyekea sana, akishusha kichwa chini, akifunga macho na kunungunika akisali. Alipochaguliwa kuwa papa, alikataa cheo hicho kwa kulia machozi, lakini japo hiyo alichaguliwa tu kama papa. Na ni sisi pale wakati tunapokea cheo namna gani? Kisha kuonywa, aliupokea mzigo huu kwa maneno haya. Alisema, na upokea kama msalaba. Wakati wanasema unakuwa zelater, unakuwa kiongozi wa kundi fulani, unapokea cheo hiyo ama kazi hiyo namna gani? Mtakatifu Pio wa 10 alisema anapokea kazi hiyo ya upapa kama msalaba.
Kweli aliupokea utawala huo mkuu kama msalaba aliyoupata kwa Mwenyezi Mungu. Na hapo kardinali akamkubali, akamuuliza kama kweli kweli anakubali. Naye akasema, kikombe hiki kinipitie mbali nami, mapenzi yako yafanyike, na kubali. Na ni hivyo papa huyo, iko maneno ambayo alisema, alitamka wakati alichaguliwa kuwa papa. Wakamuuliza tena, unachagua jina gani? Naye akajibu, kwa sababu ni lazima niteswe, nachagua jina la wale mapapa walioteswa, nachagua jina la Pio. Siku ingine wakamuuliza, na madada zako tutawapatia cheo gani? Naye akasema, hakuna, mtawaita tu madada za papa. Tunaona maisha ya mtakatifu huu kama hakusahau maisha yake ya zamani. Hakusahau maisha yake ya zamani kabisa. Na alinyenyekea, alijibia mara kwa mara kwa hekima kabisa katika mkutano huo. Kati ya mambo muhimu zaidi ya upapa wake ni katekisimu mupya, urekebisho wa liturujia, ruhusa ya kupokea ukaristia kwa watoto, na pia mkusanyo wa sheria za kanisa ambao ulifanyika kwa mara ya kwanza na kufuata mtindo wa sheria za inji. Tunaita code. Alijitahidi pia kuzuia vitu vikuu vya kwanza, lakini ikashindikana. Inasemeka kama akafa kwa uchungu huo, kwa sababu hakuweza kuitimiza. Msimamo wake ni kuviweka vitu vyote chini ya Kristo, kama tulivyosema mbeleni. Hiyo ilikuwa devize yake, kuweka vitu vyote mbele ya Kristo. Na ndio maana wanatomba mara na mara, kabla ya kufanya kazi yoyote, sherti tuweze kwanza tukajitolea kwa Kristo. Alianzisha vyama vingi, kila aina, muziki, kanisa ukarudishwa katika uzuri na utukufu wake kama zamani. Akaanzisha pia mafunzo ya Biblia huko Roma, akatengeneza kwa ustadi mkuu lile baraza la kanisa la Roma. Pia alitengeneza mipango ya kuwafundisha waumini katekisimu, akaingiza desturi ya kupokea komunyu mara nyingi zaidi, hata kila siku. Akakubali watoto wadogo pia waweze wakapokea ukaristia. Na sisi ambao tumepokea ukaristia, sisi ambao ni wakruaze, tuko Butembo ambako hakuna vita sana, sherti tujikaze tunaposoma misa tuweze tukapokea ukaristia kwa kuitikia kwa huyo mwito wa Papa Mtakatifu Pio wa kumi. Mbele kidogo, kabla ya kufa kwake, vita ya kwanza ya ulimwengu ilitokea. Na kwenye vita hiyo, walimomba papa aweze akabariki silaha za maskari. Lakini yeye akasema, nabariki amani. Ilikuwa mtu ambaye alikuwa akipenda amani sana. Hawezi akibariki vita, hapana, alisema yeye anabariki amani. Na tarehe 19 mwezi wa 8 ndipo sasa papa huyu alianza kugonjwa. Papa Pio wa kumi alisikia ugonjwa wa kifua kikuu ambacho tunaita bronchite. Alikohoa sana, alikuwa anasikia kikohozi sana ambacho kilikuwa kinatosha mchafu. Na kabla ya kufa kwake, alimomba Mungu huruma kwa dunia nzima, na Mungu aweze akailinda kanisa yote. Na tarehe 19 mwezi wa 8 wanatuambia kama papa huyu alikuwa akipokea sakramenta za mwisho
kupakwa kwa wagonjwa na kupokea vile komunyu. Na hapo kulikuwako makardinali, kulikuwa vile na wengine watu, ndugu zake ambao walikuwa hapo wakati mwili ilikuwa ikimuuma sana. Kuamkia tarehe 19 na 22 kumwezi wa 8 1914, kwa upande wa Iner, Papa akatoa roho kwa Mungu. Kiisha mwendo wa sakramenta, Papa akaona mwisho, na pale pale Papa sasa akafariki. Na wakati alifariki akasema kwa ukimya, mapenzi ya Mungu yafanyike, yote yamekwisha. Ni hayo maneno ambayo alitamka kabla ya kukata roho. Alikuwa hapo amezungurukwa na madaktari na pia ndugu zake wakati alikuwa amefariki. Mwendo wa misa ya liturujia wakati alifariki ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 8 1914. Papa huyo kadiri tumesikia ilikuwa papa ambaye alitaka amani, na alipenda kabisa mambo yote yaweze yakatendeka kwa pitia Yesu Kristu. Na katika maisha yake kuna maneno mengi ambayo tunaweza kutamka, maneno ambayo ili mpaka kufa kwake alikuwa akisema, na alizaliwa maskini, naishi maskini, napenda vile nife maskini. Na tunaona katika maisha yake aliweza akapitia hatua zote hizo. Hakuweza hata kamwe kusahau neno hiyo ambayo aliweza kutamka na maisha yake ya zamani. Hakuwa papa ambaye alitaka vitu vikubwa vikubwa, hapana. Ilikuwa papa ambaye aliishi maisha kabisa yenye iko simple. Na wakati Papa Pio wa 10 alifariki, kulipitikana miujiza mbalimbali ambazo zilitokea kabla atajwe kuwa mtakatifu. Kuna kwanza miujiza mbalimbali ambazo zilitokea kabla ya kuitwa mwenye heri. Kabla ya kuitwa mwenye heri, wanatuambia kama kuna mtu mmoja ambao waliita Marie François Dedeperas, ambaye aliponyeshwa kwa ugonjwa wa kaser de zo kwa mwaka wa 1928. Kuna pia mwingine ambao wanaita Bikira Benedetta Maria, ambaye aliponyeshwa kwa kasere ya tumbu, kaser de l'abdomen, kwa mwaka wa 1938. Na hapo alitangazwa rasmi kuwa mwenye heri na Papa Pie XII le 3 Juin 1951. Ni hizo miujiza ambazo zilionekana wakati kabla papa hajatajwa kuwa mwenye heri. Na miujiza zingine zilitokea kabla aitwe sasa mtakatifu. Kuna mwingine ambaye wanaita Francisco Belsami, ambaye aliponyeshwa kwa ugonjwa wa kifua. Alikuwa na abse pulmonaire, lakini kupitia maombezi ya mtakatifu Pio wa 10 akaweza akaponyeshwa. Na kuna pia mwingine ambaye wanaita Bikira Maria Ludovica Scorsia, ambaye aliponyeshwa kwa virusi kwenye kichwa. Alikuwa kana virusi ya kunivua ya systeme nerveux, na kupitia maombezi ya mtakatifu Pio wa 10 aliwezwa kuponyeshwa. Alitangazwa na Papa Pio XII kuwa mtakatifu tarehe 29 mwezi wa 5 1954. Tunaona katika maisha ya mtakatifu huo kuna pia miujiza mbalimbali ambazo tunaweza tukapata wakati tunamuomba. Tunaweza tukapata miujiza mbalimbali. Ijapo daraja yake, ijapo cheo chake katika eklezia,
Mtakatifu Pio wa kumi hakusahau maisha yake ya utoto. Hapana, kadiri tumesema. Katika kuongoza kwake, aliishi maisha isiyo na taka. Maisha ya unyenyekevu, ya kujishusha, ya kujitolea na pia maisha ya kusaidia wengine. Na hapo tutajikaza, tumuombe mtakatifu huo ili aweze akatusaidia katika maongozi yetu sisi kama wakruaze, kila mtu kwa kazi yake ambayo anafanya katika kruazade ekaristike. Na kuna pia maneno zingine ambazo tunapata katika kuishi kwake. Kwa mfano, wakati wanatuambia hii ni journée sans messe et une journée sans soleil. Hii ni journée sans messe et une journée sans soleil. Na wakati wanasema hivyo, wanatualika sana sie wenye surtout ni wa Kristo kufanya nini? Kusoma misa kila mara. Sherti kusoma misa, sherti kukua watu wenye kupenda kusoma misa. Na wakati unapitiza siku kama hausome misa, wanatambia inakuwa journée yenye inapitikana, inakuwa saa yenye haina jua, iko journée yenye iko na giza kabisa. Tushikaze sibe jeni pa croiser, tupende misa kabisa. Kwa gizi tunasema kupenda misa, kuishi misa, kusikiliza misa, kufuata misa. Inaomba tunashika na tunatimiza vizuri hayo ambayo wanatufundisha kila siku. Kwa sababu misa ni kitu ya maana sana katika maisha ya Mkristo. Tunaposoma misa, Yesu Kristo anakuwa niko pale karibu nasi. Kwa giza anasema yeye ni mwanga wa ulimwengu. Katika Injili ya Yohane kipindi ya 8 mstari wa 12. Tunaposoma misa pia tunalishwa. Yesu Kristo mwenyewe tena anajitolea na tunapata nguvu mpya wakati tunapokea Ukaristia takatifu. Katika kusoma misa pia inakuwa sawa, tunapata tulikuwa kama tuna baridi, lakini wakati tunasoma misa tumepokea Ukaristia, tumepokea pia neno la Mungu, tunakuwa sawa watu wenye wanakuwa reshufe. Na ingine inatufanya nini? Inaacha tunakuwa watu wenye kuangaa na kuangazia wengine watu. Na inatuomba kabisa tuweze tukawa watu wenye kusoma misa. Une journée sans messe est une journée sans soleil. Na ingine wanasema une journée sans prière est une journée sans valeur. Une journée sans prière est une journée sans valeur. Tujikaze pia kwa sala. Sala kabisa ni silaha yetu sisi kama wakruaze. Mchana wako sherti utolee wakati unaamka. Sala ni kitu ya maana sana katika maisha yetu sisi kama wakruaze. Katika sala tunapomulilia Yesu Kristo, tunapomulilia Mungu na tunapata majibu kwa mahitaji zetu mbalimbali. Na kadiri tumesikia kwa siku hizi, tujikaze tupende kusali. Wametuomba kuomba salamu Maria mara 5 kila siku kwa kumuomba Mungu huruma kwa ajili ya magonjwa ambayo inatufikia kwa siku za leo, kwa ajili ya magonjwa mbalimbali, kwa ajili ya amani katika nchi yetu, pia kwa ajili yetu sisi wenyewe. Tusali sana, tuungane kwa sala sisi sote kama wa croiser. Tumefata maisha ya mtakatifu Papa Pio wa kumi, na ni kwetu sasa kuangalia kama maisha hii kila mtu aweze akashota hata kitu moja ambayo itamsaidia katika maisha yake. Kusisi kama waongozi, Papa Pio wa kumi anatuomba unyenyekevu. Tukue watu wenye kunyenyekea, watu wenye kusaidiana na watu wenye kusikiliza wengine. Tusikue watu wenye kupenda cheo, watu wenye kuwagandamiza wengine, hapana. Hiyo kabisa katika maisha ya mtakatifu wetu Pio wa kumi, anatuomba tuweze tukawa watu wenye kunyenyekea. Na hapo tumesema kama
kwa mwezi huo ni mwezi ambayo wakurazee wengi wanapokea visakramenti, kupokelewa, kupata promese na kupata vile umiliki, investiture. Na wote ambao wako wanatayarisha visakramenta hivyo, tunawatakia siku kuu njema kwa ya mtakatifu huu Pio wa kumi, na tunawatakia pia kuweza kumuomba ili wapate kutimiza vema visakramenta vyabo hivyo. Katika dioseze yetu kuna pia ndio kuna maparukia ambazo zimetayarisha visakramenta hivyo, ni siku ya tano. Tunawatakia pia matayarisho mema kwa ya siku kuu ya huyu mtakatifu. Na parukia ama sektere ama korale ambazo zimepatiliwa jina ya mtakatifu huo, pia tunawatakia siku kuu njema. Na tunawaza siku ya tano tutasherekea sisi sote pamoja na tutafundishana maisha ya huyu mtakatifu Pio wa kumi, na tutaangalia gisi ya kushika hasa hayo ambayo anatuomba kutimiza yote kwa Kristu, katika Kristu. Tusitumike sisi peke, wakati tunatumika tuweze tukamtia Yesu Kristu kwa upande wetu wa karibu, naye atatusaidia. Yesu Kristu iko pamoja nasi kila siku. Basi tunaendea tukifikia mwisho wa kipindi chetu cha Kurako Radio Moto Butembo Beni, kipindi chetu cha Crusade Eucharistic ambacho tumewafundisha maisha ya mtakatifu Pio wa kumi, msimamizi wetu wa Crusade Eucharistic. Tunawaomba tuweze tukatimiza vema ambayo tumesikia katika maisha yake hii, na tuombe Mungu neema aweze akatusaidia katika maisha yetu sisi, hasa kama waongozi na sisi kama wanamemba, tuweze tukajishusha na tuweze tukamtumikia Mungu kama wa kruaze, na Mungu atatusaidia. Basi ilikuwa wenu Kakule Sindani Isaac Zelatere toka parukia Sisa Kremaliambo. Tunawatakia usiku mwema.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika moja humo studioni. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya mama Kavira Cecile Pakitsuku Chahari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mtoto wao Kasereka Tsongo Merveille. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, kunako hospitali Caritas Mukuna na saa 11 magharibi baada ya ugonjwa wa siku chache. Mwili wake unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Mutiri. Mazishi itafanyika, wanajulisha kwamba mwili ulikuwa kilazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Mutiri kwa Adventiste, na mazishi imefanyika leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kitakandi na saa 8 kamili. Kilo kinaendeshwa pa Kihari Kisuku karibu na masomo ya mama Janine Kataso Hire. Habari fikie wana memba wote wa kwaya Saint Ambroise pa katedrali, waimbaji wa parokia Burima, pia marafiki wake wote waliomfahamu kwa jina la Merveille Kasereka. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Moize na Kisomo Muhindo, ni wao wameweka sahihi wakiwashulisha baada ya kifo cha ndugu wao Kasereka Tsongo Merveille. Jamaa Muhindo Katende ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na shangazi wao Kavira Matonga Veronique. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika leo siku ya yenga tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kalunguta Kinyambungu. Habari fikie walimu wa STTV Siki. Habari ni kwa Kayenga Malunga Pambilinga. Walejoneri wote wa Mbilinga Malepe, pia fikie warimvuka stimatiki wote wa pale Malehe. Habari fikie Muhindo Mavula. Ifikie Vinywa Mavula na shangazi Francisca akiwa Pabunia. Mumbere Mafuta pa Muhangi. Maska Mavula mahali anapopatikana. Wanajulisha ya kwamba misa itasomwa kunako kijiji. Misi ilisomwa leo siku ya yenga kunako kijiji ya Biasa na Saine. Kwa niaba ya jamaa Kambale Katende pamoja na Kakule Katende Charles, ni wao wameweka sahihi wakiwashulisha baada ya kifo cha mama na shangazi wao Kavira Matunga Veronique. Na jamaa ya mama Elena inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyetwa kwa jina la Paluku Kaisavira Lembalemba, alikuwa bubu. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Sebeka Rue d'Ambiase leo siku ya yenga na saa 6 usiku. Kilo kinaendeshwa ku Avenue Kiombwe namba 65 kwa mama Elene. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Lembalemba Pablo ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Paluku Kaisavira Lembalemba bubu. Na jamaa ya Edmo Kipopo, jamaa Edmo Kipopo pa Muhairwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Musehia Dieme. Kifo kilitokea na wanajulisha kwamba alifariki leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kiheka pa Oicha. Ifikie Wahira wote na ifikie jamaa ya Kaburio inopatikana pa Oicha. Ifikie jamaa yote ya Waira pa Mangina, pia ifikie jamaa yote ya Kafunza, jamaa Kafunza ikiwa pa jamaa Kafunza na jamaa Etienne, pia ifikie jamaa yote pa Beni, ifikie Mbale, Mbale Mkosa na Baraka siku haya. Habari iende pia jamaa ya Elika Lwage. Pia ifikie Sylvie Musehia na Suza Musehia. Habari fikie Paluku Musehia na Kiakimwa Kaholupa Bunia. Ifikie pia wandugu wote wa Atamove pa Butembo. Habari fikie papa anatsietse anayepatikana pa Muhairwa. Misa ya mazishi itafanyika pa Mutiri na mazishi itafanyika pa Kyondo Mustavia. Kwa niaba ya jama Yuasi Sarabai na Remi Kiduku, ni wao wameweka stahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Mumbere Musehi Adieme. Jamaa Kasereka Michovu Siri Wayo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kasereka Michovu Ive. Kifo kilitokea pa Kinjasta tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, kunako kliniki Mongalema. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Mukandi Rwa Siri Wayo Binzonzo mahali inapokuwa, jamaa ya Muhindo Kari cha mahali inapopatikana, jamaa Isombi Kahiana mahali inapokuwa, jamaa yote ya Siviwe Muhavi mahali wanapopatikana, jamaa yote ya Kakavi mahali inapokuwa, jamaa ya Kuna pia ifikie jamaa Kaseso na jamaa jamaa Kasanzo. Habari fikie jamaa ya Siluanu warisotisa wote wa Kavinyonge mahali pote wanapopatikana. Mwili utafikishwa pa Butembo, yani umefikishwa leo siku ya Yenga. Mipangilio kuhusu mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Michovu Siri Wayo ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha baba Kasereka Michovu Ive. Na jamaa ya Paluku Barianaziu, jamaa Paluku Barianaziu Willem ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Barianaziu Willem. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Butembo kunako kliniki La Lumiere. Habari fikie papa Masme na jamaa yote ya Pilipili pa Oicha. Jamaa Selenge pa Musenene, habari fikie jamaa ya Sivika pa Butembo, jamaa Sondira Soifa. Habari fikie jamaa Kihese na jamaa Nzori pa Butembo, jamaa Kaniki Delvo na wafanyakazi wote wa Mzonzori. Habari fikie jamaa yote ya Murenge pa 4 kilometre, jamaa ya Maria Bwana pa 4 kilometre Butembo. Pia ifikie papa François na jamaa yote pa Msenene, waja wote wa meri ya Butembo na komine Mususa, wengine wote wanaofahamu papa Paluku Valiananzi Wileme wajua kwamba hayuko tena. Programe zingine zitajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa selule Fatuma namba 70 pembeni ya biro ya Atamove. Kwa niaba ya jamaa Mbalenzo Lisiri Wayo Muhindo Matembela Nelson, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha baba Paluku Valiananziu Willem. Na jamaa ya Kihita ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao Kahambu Kakombi Georgette. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na ilikuwa kusandri hospitali Ngoche kwa papa Listoni baada ya ugonjwa muda wa juma moja. Habari ifikie wote walimfahamu mama Georgette. Ifikie pia jamaa yote ya Kakombi pa Oicha, pa Beni, pa Kasindi, pa Biakato, pa Butembo na mahali pote wanapokuwa. Habari fikie jamaa Kihita Kahwere na jamaa yote ya Chamukono. Pia ifikie jamaa Sia Korera na ifikie Union de Structure Privée Honor Kivu. Pia ifikie jamaa Makalamba. Habari ni kwa jamaa Kangeti, jamaa ifikie Kianda Ira ya Mumbwere. Habari ifikie jamaa ya Domi Pabunyuka na Pabutembo. Jamaa Klema Pakarimire, ifikie Petit Danzo wa Petit Danzo wa Riambo, na ifikie Saeme na Maedi. Pia ifikie papa Wazo na papa Musekwa pamoja na papa Baraka. Habari fikie mitualite couple Emmanuel et Georgette. Mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho pa Isonga Vuovi. Misa itasomwa kunako sektore Musanga Kibwa na 3:30. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Adventiste. Kwa niaba ya shama Kahwere cha Mkono Sia Korera na Kihita, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mama Kahambu Kakombi Georgette.
1: Na jamaa ya Mukuhi, jamaa Mukuhi Obadi Kayumbu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao Kabira Lurongwe Mwaju ambaye alikuwa mke wa Muhindo Mukuhi Mpenzi. alifariki jana tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote ya Mukohe mali popote walipo, ifikie jamaa ya Bindubeke Panduku, ifikie belle famille Mosoro Pabutembo na belle famille Mutora Pabutembo Kianzimba, ifikie wa fournisseur wote wa mbuzi kuna kusuku ya vichai na wa carrière wa makariere wa mawe Pambobote, ifikie wa alimentaire wote Pavni Ngulu na marafiki wote wanaomjua Kayumbu Obadi wa Makomo, wajua kwamba mke wake Kabira Lurongwe Mwaju hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika leo siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu Pangeleza Kirungu, na kilio kinaendelea nyumbani pa, kwa papa Obadi Kayumbu. Ni jamaa ya Mukohe Obadi Kayumbu iliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama Kabira Lurongwe Mwaju aliyekuwa mke wa Muhindo Mukohe mpenzi. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Magali ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kiakimu wa mali René. Alifariki jana siku ya posho kunako Centre Hospitalier Musenge Palukanga. Habari ni kwa famille Magali na famille Masingo pa Butembo, ifikie famille Michel Pangule Butembo. Habari ni kwa famille Masemengo pa Matanda, ifikie jamaa ya Muhiana André pa Mutanga. Habari ni kwa jamaa Gronome Olivier pa Kipese, ifikie mama Marie Jeanne Isui pa Katolo Musienene na mama Maxiliane anayepatikana pa Kisingiri Butembo. Ifikie famille Philippe Kiowolo inayopatikana pa Mulu, papa Pasteur Willy Mapabeni na jamaa yote ya Virihi inayopatikana pa Beni. Maziko ilifanyika leo siku ya Mungu kwa saa za mchana pa Lukanga. Ni jamaa Magali iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kiakimwa Magali René. Na jamaa ya Kasereka Nguwangi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Nguwangi Ari. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka utunao na samoja, yani alifariki jana tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu na samoja magharibi pa Butembo. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu kwa nyakati za mchana. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa ofisi. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Ni jamaa ya Nguwangi iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Nguwangi Ari. C'est avec une profonde douleur et cœur meurtri que la famille Nguwangi annonce le décès de leur fils bien-aimé, Kasereka Nguwangi Henri, survenu le 29 août 2026 à 19h à Butembo. L'enterrement est prévu pour ce lundi 31 août 2026 dans les après-midi et les deux se tiennent au domicile familial à l'office. Dans cette douloureuse épreuve, la famille sollicite vos prières, votre présence et votre soutien. La famille Nguwangi a signé ce communiqué annonçant le décès de leur fils Kasereka Nguwangi Henri. Jamaa ya papa Kiripi Emmanuel inopatikana pa quartier Mutiri Selulu Mala inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Katembu Kialima Eme. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Wanamahika baada ya ugonjwa wa muda mfupi. Habari ni kwa jamaa yote ya Masuhene pa Buhira, ifikie jamaa Edmond na jamaa ya Kahita pa Oicha, ifikie jamaa Albert pa Beni, jamaa papa Krizo mali popote ilipo, jamaa ya mjumba Horunza inopatikana pa Chiali Isumba, ifikie jamaa papa Saidi pa Auberge, jamaa papa Siku pa Kalimbute, jamaa ya mama Safari pa Bunyuka na ndugu na marafiki mali popote wanapatikana. programu ya maziko itatangazwa baadaye. Ni Shama Kiripi Emmanuel pa Kartie Mutiri Selilu Mala iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Katembo Kialima Eme. Na Shama ya Siaburia, Shama ya Shaburia inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Matumaini Tereze. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache kunako hospitali ya Katwa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 12:30 magharibi. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa na marafiki mahali popote wanapatikana. Wanasema kwamba kilio kinaendeshwa pa Mkuna pembeni ya kwa Dr. Mundama. Wanasema kwamba programu ya maziko siku ya kwanza tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu, misa itasomwa na saa 4 asubuhi na kisha misa mwili utapelekwa kunako cimetière ya Kitatumba. Wanasema kwamba mama Tereze alikuwa na kapa di Sandre et pa Sandreville pa Avenue Kiombwe. Misa itakuwa pa Avenue Matokeo pa Kaundura ya kwanza na kisha misa maziko itafanyika pa Kitatumba. Habari fikie wote ambao walikuwa kimfahamu mama Kahindo Matumaini Tereze watambue ya kwamba hayuko tena duniani. Ni Shama ya Siaburia iliweka sahihi. Na Shama ya Berero ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena sukulu wao Kasereka Bitandi Pierre. Alifariki siku ya 5 tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 12 magharibi baada ya ugonjwa wa mwezi moja kunako hospitali ya Kiondo. Habari fikie Shama yote ya Berero paka Songwere, ifikie Kasereka Biriru na Kambale Biriru pa Mambasa, ifikie Katembo Biriru Redi pa Sikantia. Jama Elifaz Matuli na jama ya Yofeti pa Marira na Paruenda. Ifikie Famie Maulu pa Kiambogo. Habari ni kwa wana nwote muna nwe Fidel anipasikana pa Magiria Chirasa. Ifikie walimu wote kunako Institut Mutoperwa pa Butembo Katwa na Shama ya Kahambu Biriru pia Kambale Bitandi Timoteo pa Itiba. Ifikie wote walimfahamu Kasereka Bitandi Pierre wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika pa Kasongwere jana siku ya 6. Ni Shama Biriru iliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Kasereka Bitandi Pierre. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro.

0: pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Ndugu Sale Ndenzanzu, journaliste wa Moto TV, anatangaza kupotea kwa portemonnaie yake. Ilipotea siku ya sita jana, tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Ndani ya wallet mulikuwa carte de service ya presse, mulikuwa pia carte de service ya issu, na mulikuwa pia carte de lecteur na carte d'étudiant na 12 500 francs. Muna pia permis de conduire. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni, matabishi yake imetayarishwa. Ni Silent Nzanzu ameweka sahihi.
1: Jama Kiobi Muhonkia Mayele inatangazia wasoki wake wote walio na shamba au parcel kwa udongo ya Kikio Walengire kufika kila mtu na kartasi zinazomruhusu kulima pale ama kukaa pale. Jama itaanza chunga musoki kila wanasema kwamba jama itaanza kuchunga kila musoki tangu tarehe 1 mwezi wa 9 mpaka tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu. Hata aliyenunua kwa mtu fulani wa hii jamaa afike na kartasi yake. Atakayekataa kufika asishangai shamba yake kurudi mikononi mwa jamaa. Kwa niaba ya jamaa Muhongia Mayele, Muhindo Muhongia Edmond, Muhindo Muhongia Kinini, Kiusu Muhongia Onesim, Kasereka Muhongia Josue, Nambusa Muhongia waliweka sahihi.
0: Papa Mbale wa Mulo Lubero anatangazia watu wote ya kwamba alipoteza mizigo yake tangu siku ya 4 tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Alikuwa anatoka safari Palwemba. Kufatana na hali ya barabara, yani ambutiaje, walipotezana na taksimeni. Mzigo ni bido moja ya mafuta, saki ya nguo, ndani ya ile saki muna pia vitu vyake vya lazima. Kulikuwa pia muna pia peti bido ya mafuta ya ngazi. Anaomba yule taksimene ikiwa alikosa adrese apeleke mizigo kuna ko biro general ya Atamove au ailete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 62 12 08 76 au 09 70 25 61 70. Ni papa Kambale, ni papa Mbale wa Mulo Lubero ameweka sahihi.
1: Tangazo la masomo. Waongozi wa masomo ya Cité Notre Dame de l'Assomption wanatangazia kwamba wanaendelea kuandika wanafunzi wapya katika mwaka wa kwanza na wa pili septeme huitema ne education de base, na katika tawi zifuatazo: secrétariat et administration, nutrition générale, technique vétérinaire na électronique. Milango imefunguliwa tangu saa 2 kamili mpaka saa 8 kamili. Shule linapokea watoto ambao wanasema na kusikia, yani wa attendant, na wale wasio sikia na kusema wa sourmie. Kwa hiyo wale wanaosema na kusikia wana faida ya kujifunza lugha ya mikono, yani langue des signes, bila malipo yoyote, ili siku zijazo wawe watafsiri wa wasiosema, devenir interprète dans les jours à venir. Shule hili linapatikana ndani ya commune Bulengera, quartier de l'Evêché, cellule Wumbi, ni pembeni ya miti ya dada. Madame Kabira Marie Claire, mwongozi wa masomo, ameweka sahihi.
0: Jamaa ya Kamala inawajulisha wakazi wa Munza Mbaye, wakazi wa Butundo, Bulamba na Butege ya kwamba wamempoteza mtoto wao anaitwa kwa jina la Kabuo Musafiri Blessing. Alipotea magharibi ya tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 76 44 89 40. Ni jamaa ya Kamala imeweka sahihi.
1: Tangazo toka shule la kisegondari Institut Kuru ex complexe scolaire Balikwisha pa Vitungwe Mobo Village, yaelekea wazazi na wanafunzi wote wa Bunyuka, Vitungwe, Kibwe, Isonga, Kahondo, Vuovi, Bulambo, Bulera, Kamahira, Vitumbi Luhanga, Busala na kando kando. Tunatangazia wazazi na wanafunzi wote ya kwamba wanaendelea na kazi ya kupokea na kuandika wanafunzi wapya katika somo hizi. Septième année na huitième année, première année technique vétérinaire mpaka troisième année, première année commerciale et gestion na secrétariat mpaka troisième année. Shika vema, kwa mwaka huu shule limebarikiwa sana na walimu maalumu ambao watagharamiwa na serikali kutoka Kinshasa. Shule imejitahidi kuendelesha kiwanda yake ya secrétariat na eneo ya ufugo wa nyama kwa majifunzo ya wavétérinaire, na malipo ya masomo inakuwa na bei ya kusaidia maendeleo ya vijiji. Wanafunzi wanaweza bila shida kwa tena sospe na examen d'état, tena wanapata kazi nzuri bila shida, kwani wanaonyeshwa na kufunzwa mazoezi ya lazima sana. Mulete watoto wengi nanyi mutasaidiwa na miradi mizuri ya Institut Kourou Excès Complexe Scolaire Balikwisha. Kiongozi wa masomo Kawahirendi Mafikiri Magnifique ameweka sahihi.
0: Kuna mtoto kijana wa umri wa miaka karibia 4 ambaye alipatikana Mwafeni Baye, na ilikuwa saa 7 kamili jana tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Anaitwa kwa jina la Isaka. Anavaa triko ya mweupe na bubu ya kikwembe na pantalo ya kaki. Ikiwa umempoteza mtoto wako Isaka, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi.
1: Communiqué de l'Institut supérieur pédagogique de Mwangi à Butembo, ISP Mwangi. L'Institut supérieur pédagogique de Mwangi à Butembo, ISP Mwangi, a le réel plaisir de former le public bibolé et des environs qu'il procède à l'inscription des nouveaux étudiants pour l'exercice 2026-2027. Les nouveaux étudiants du premier cycle sont accueillis dans les filières suivantes telles que regroupées dans les domaines ou sections ci-après. Domaine ou section de sciences et technologies avec comme filière biologie-chimie, chimie-physique, conception des systèmes de formation informatique, géographie et gestion de l'environnement, mathématiques-physique, phytotechnie des phases de culture, agronomie, physique-technologie, production et santé animale vétérinaire, sciences et technologies des aliments, nutrition, technique de service de restauration, technique de service hôtelier, hôtellerie, domaine ou section des lettres, langues et arts avec comme filière anglais, culture africaine, français, langue africaine, français, latin, domaine des sciences de l'homme et de la société avec la filière de histoire, gestion du patrimoine et développement, domaine ou section des sciences économiques et de gestion avec la filière gestion commerciale et administrative. L'ISP Mwangi encourage les parents à placer des bases du développement de notre République en incitant les jeunes à devenir ingénieurs pédagogiques et didactiques et prévenir la pénurie qui se profilerait déjà à l'horizon dans ce domaine, socle de la civilisation. À quoi ressemblerait l'avenir de notre jeunesse sans agatreurs qualifiés à l'école? Les candidats sont priés de se présenter à l'appareil Tora central, 6 au quartier Matanda, cellule Wuhima, au numéro 92, sur avenue Wabunga Singa, du lundi au vendredi, de 9h à 16h. De l'année académique 2026-2027, les anciens diplômés du premier cycle de la science système graduat sont attendus pour les pré-masters pour suivre les passerelles avant de commencer les masters proprement dit. Et les anciens diplômés du premier cycle, celui des licences et du nouveau système LMD, soit attendu au second cycle du même système dans les filières suivantes. Anglais, français, histoire, biologie, géographie, informatique et sciences commerciales. L'agrégation sera fonctionnelle pour mettre à niveau pédagogique les enseignants du secondaire et de les sursis qui ne l'ont pas. La rentrée académique 2026-2027 est fixée au 15 octobre 2026. Le président de la commission des inscriptions, le secrétaire général académique, chef des travaux, Paluku Karongo Pantaléon, a signé ce communiqué.
0: C'est là que nous bouclons ce carnet de communiqués qui vient d'être présenté par
1: Ghislaine Manka.
0: Et moi, c'est Cécile Kachanoula. Remercie Fata qui assure la mise en ordre et nous disons merci à lui. Nous vous remercions aussi de l'avoir écouté. Excellente soirée, accompagnée des programmes de la radio Motobutembo Beni.
2: Avec Radio Motobutembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
3: Radio Motobutembo Beni.
4: Aulie haujue.
5: No mukilianda yuka neta kugulero yukwele. No mbole mundu osia kabate kumbinia ule haujue.
6: Watakishimene, ago watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Usidanganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
7: Moto haujue.
8: Bata yeresunga shio frango mamre tule mobeno.
9: Sirikaline.
10: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
11: Neriwa luwa yasumbo moto
7: haujue.
10: Na abane nemu nabu ileba mabe ulama moto haujue. Aomila berenzila yebiri.
12: Ito na mama tukatwa ni koko parikingi. Oh, moto haujue kanuni ya tututu langa mama mama sato. Ito alitwa rende fwe.
13: Manake moto haujue. Ai.
14: Wasinja muri kirirwa imubuya okwebya kande oni alutambisha chenemba chikuwagu okarenderera achehende chago na chocha chehende chanzwa ichikabwire pichipichi eje haujue kwa mabihika muno emyatse nemenene kotsebutsebo wikare worenderere horekerere tunashi emyatse ayau yotukakana yako hano okabya nare kwa mererayo emyatse nemenene muri kirirwa imubuya uliwe ndundi omochehende chino. Nemyatse yotu kandikani yako ni ye ndundi okubiyangana kuongosa ndeke ndeke. Omumaisha uku wau hauma ni pichipichi ye haujue. Ngo wangate ya yogurti. Ngo wanga sunge e pichipichi yogurti. Na watu mabii kahano tuli mevalu mevashikira kutsebo tsebo. Ayukarunda yomulume akaenda kolina.
15: Berekere mo lelo zero kuflibaji.
14: Na ene berekere mo mumbere Mahamba Pascal. Oyuka tulaba yo mwahonga ni wetu Remiasa.
8: Neriwa luwa ya sumbo moto.
7: Haujue.
10: Na abane nemu nabu ileba mabe ulama moto haujue. Aomila berenzila yebiri.
12: Ito na mama tukatwa ni koko parikingi. Owa moto haujue. Kanuni ya tututula ngaba mama basatu. Ito alitwa rende fwe.
14: Ehe. Emyatse ngaye nayo muri kirirwa mubuya twanabye hano hechende chero ukandiliga itwa kubucha abike bike ebyo twabya tuka kaniako echende chero chabya chilabir mutanatoka eriku kaniria tino muri kirirwa mubuya tukanza okwebya itunemu hereria abantire ashapichipichi shikuwabo mutu anandalira ikantine injono na nabyayo mtu atokeriheriria abali musita aboko karasi akinjikimate omukati kati kikandine area na tuka kolomwati oyu abya mwati otu na mubere reba berekira ko hanu tuka basasibilize tuka bakaniria tuka baho bwenge okwebya emwangana sunga esha pichipichi hasa zaidi sana inyo balima aboshi abakale hawa ni TID nomo vile eye butembo abatale hawa ni TID banimu myeshu pichi pichi nero twanabye yi omwatse mwaenda ndekende ki abalimu bakabwambweno tuka ya hali tuka ya fundisha na omubiri otuka kola alayiru amataifa woshi kabisa ashumubiri mwenyewe na tuka yako lao kumbi twa hike karasi itunanu hukiri. Kandi twa hike karasi yolu. Kandi tunawiti ya mibiri yetu. Ayikareka itumyesha pichipichesi.
9: hasa zaidi sana hambwino epichipichi vye haujuwe tunashingo koi katumika amami were you when chochila reka mtu tetra ya hande tuwa masa tuwa mashinda eshe pichipichi shetushu kuhaujuwe na esho pichipichi sheno baba na haba kabu hambwino tukande ere hasho amaviro ama nyesi makumia veri na wane etu nemwe ratuti etu nemwe hasho walovo jareka etu hatu kabri kirabari mubosi abo mkantine abo mmabalako abari mabosi abo mmaboya abo mkarunguta kabasa abo mmabuku mwayo abo nyamasoya ewo sheyo emashoro ewo sheyo kombe mwavya emunashi nyobari mumunia yo emwangana mukaberekira ama service huko watu wa marketing ewe sheyo tukapasora nikambu tukana nye yo twahikayo twa mababwera va masunga ivanganavya na rishenda ashipichishishi kuwabo shabya sita mubatsema kutsebotsebo mubanza iye myatsi twa tukakaniako echindichiro chabya chilabiri papa lelo okwechi wanganavya iwuna wuti echinywa
15: tubwire wasinja baba ai kwanza tutrivolovolo kwanza kubushi basi tuko naona hali ya hewa ya leo inakatala tunasema pole sana kwa wale ambao kona tufata na wamekabiliwa na misiba alor mie kitu mwa nyina pasho ongeza sila randre skoler tuko naenda masomo nataka inaanja alor gisi papa Pascal ametoka kusema pale aseme mezo haujue iko naendelea kuremetre pikipiki kwa walimu akredi kupitia partenaria ambayo imeunga na Société de Microfinance na mabange kwetu Butembo na penginepo. Ndiyo maana la fois passé tulienda remetre si moto kwa walimu munivo ya kantine na wale walimu walikuwa deja exemple. Na ni walimu wenye wamefungulia yengine mamasomo zote za kule orizo. Purke waone nao model kwa wale ilfo nao wanaambuatele pa mwaele mafason. Tunaendeleaka kuambia ya kwamba mezo haujue iko pale kwa ajili ya kutusaidia siye makushe zote. Walimu wapendwa mwone pale. Gisi mezo haujue ilikia pana pikipiki pale kantine. Tuna espere ke zengine masomo za pale kantine zitafata modele ya hii masomo ambayo ilishi determine prefe wa pale kuile masomo. Tunamusalimu sana, tunasema asante sana. Na wengine wote wenye wako pembeni wa ige ile mfano. Nao wakuye wajiunge na mezo haujue kwa sababu pikipiki haujue ni pikipiki nzuri sana. Ni pikipiki kuwewe mwalimu enye na kufasilite kukua nafika mukazi bila retar. Unayua kazi ya kialimu inaombaka in certain discipline. Donge mwalimu ni mtu mwenye inomba anafika kukazi mbele ya wakati purke aweze kuforme wanafunzi na wanafunzi tunayua ya kwamba wanakuwaka forme pour l'avenir na inaomba vrema walimu wanapata pikipiki. No selma ineza musaidia kudeplasema kumasomo mezo si pikipiki anapashwa itumikisha kwa mdezie msurse de reveni anaitia ndani ya taksi tukome pikipiki yenyeo anaitia anaipatia watoto wake swate familia yake inakuwa naenda mufore inakuwa naenda katuala chakula yeye niko nafundisha na maisha na boreka
9: yeye miati tuwa tukavaka niriako tukava shima kutsevotevo na vandi valimu dejan babri tukamadosie wa tukino wasinja kutsevotevo ama parking woshi parking sonas vateno vane brashi coach vane kole vraiment au coach hende amunya ata amunya sota move tukabya neri kukangiriria uti tuko vraiment tuko nafata
15: ule akosake kutufata kabisa
9: ama message ya Brihika abanya ata move vateno wasinja okobyo shi mukatuongoza ndekendeke tetelipe wasinja okumubiri owo ukakola ono ni mu leader akakangirira bandongo bangasunga epikipiki yo batu amama handa ya Malike Lemba na mamuta muno mamuto a kontra akabina na wote kuwo kandi awe hauju aboshi aba ko atamove nga metre gunia bakatumika na papa chikule batino mezo ujue mwaberebya nerelete pichipichi eyuene kutsebutsebo valia nanziu ewe shiwe shi ayo uli ayo tutino na Maliki Dogo enywe muliba leader muka enda ya Amalike Lemba na muka weka asha pichipichi esha haujue shavandu na vandibo shi aba Malike Lemba tino wasinja okobyo shi abia muka kola mubye nereongo savandu bonde kendeke na mukabe mune mukangiriyabo epichipichi eyuene nge ye haujue ngo yanga natroka eribo watichayo na ero baba kal hayo bolobol wamanze arisangera okochihende kino troverkire wangana troverekere echihende chabehwa naho omukatambikano tumenza kano ya uyo ko
15: 09 95 26 65 09 95 85 26 65
9: inga oko WhatsApp petro neko 24 wasinja kandi mukahika emezo ujue inyaho ya vrekuletera asha pichipichi emehanda yoshi inaluya vya ndakendreke uahika situ andesha hula muna shema handa yani ama modele tunalutua ira kugo awoshi ukahika epichipichi wabone eno okay. Itunutua vya ituna muu watute yeyi kwenene itwa kuhereri ayo neruwa yetu mika ndekendeke rendre scolaire papa lelo e rendre scolaire yere mwemya tsemene
15: e rendre
9: yono akarasi kaveri tsuka kakatsuka mwabiru biri hakuhi hano mwabiru ula mabuku mwabiru ula sha uniforme se bien akwa boshitwa atuka botino inyo bakoro mwama bitumika mwa mune utie emyaka yerie ndia pichipichi mwabiri tumika ndekendeke mwamu anda we taxi esu waherera yo olofranga wabiuka waza otimbeno lukandia lukengira nero olulareku wale kakarasi ye tu hatu kakuongo za trenu yenda ya epichipichi lakini uire wote uye ulira e uniforme ama buku wangana yere hera ni trimestre ya kwanza ne ya kavere eri watichabazazi chuwani
15: kocherechetia
9: erantre scolaire okutwe balima omulango amachengolwa okomezo haujue okwelabera amira owotwa biritwa ne TID ne code fi na LBC ne kopeke lwanzo na hande na hande kwa mabachengolere byala tino mwase nyobali tukatsuko mwaka tulutu avya itu nebyebrashe okwevya itu angana sunga asha pichipiche. E pichipiche yotu kaa kubirako hano ikawula wamo haujue. Muna wire avanjivo mwinye vaverevya nerikiriria e pichipiche eno. Kondia no yekareka iwa yekarasi iwa hikayo okukatrambi. Iwa tumika kandi iuna luhu kire. Sewo ndeshatra vya na probleme na director ateno sutra fundisha ndeke kundimuka asa iuluhi ukahika o nembo ndeka epichipichi ano yekareka uwa hiko kukatrambi kwa karasi ama probleme ya yo okoherasi avarehwa kandye pichipichi ano ukandye wabi fundisha uwa yomotere ewa kula kuyo kwe taksi ehitambe heke de 14 a 19 akoni katambike kashi inyomu kanatu wirinyobarimu ilifo kapitalize leto se de la region
15: time is money
9: L'État, c'est de l'argent. Là, nous n'avons qu'à n'avoir pas de différence. Mutia katambina lo franga.
15: Lo franga.
9: Rero, inywe, mukanditu langirisha umofanu.
15: Mm-hmm.
9: Andye, mezo uju, omwila virama partenaria, amira, haumane vitetreye, ebe katube kuro lobwere, lutino, mukandisunga esha pichi pichi. Kande tukandi lutu wababu ekashyo, emwa mukara hasho, volo volo. Akolo ukasunga, vakima yako loke. Okay. Elwa ya bandreka, mm-hmm. Echihune chedeni.
15: Mm-hmm.
9: Na wona mwuri ya ndreke kundre. Evio mwalimu yetuwa leriyo hirikiru wa ndreke ndreke. Mm-hmm. La randre skole.
15: Mm-hmm.
9: Papa le.
15: Mm-hmm. La randre skole. Walimu wapendwa.
9: Mm-hmm.
15: Nasema asante kwanza. Kwa kuwa, se grase uzasenyake tuko hapa.
9: Wii.
15: Ni grasi ya elimu yenye walimu walitupatiaka njo maana tunafika kwa mitambo hapa. Kwa sababu mitambo haiko fasile kuongelea kwa mikrofoni. Walimu walituambiaka wakati unenda mukomunikasio ya wasile zetape le zetape. Ndiyo maana nina salimu walimu wote wa kwa maikole maternelle, primaire, secondaire. Walimu wote wenye waliniforme. Walimu leo wameheshimiwa msosiete. Mwalimu wa leo haiko sawa mwalimu wa zamani. Zamani wakati yenye tulikuwa nasoma walimu mwingine alimbaka sema walimu wanataka haki. Lakini mwalimu wa leo ni mwalimu wenye ameheshimika kwa sababu ametumikisha pikipiki. Imagine toi un enseignant wenye anakuyeka ku moto ya mzuri saha ujue. Sangapi watampatia sirnomu masomo ya kabokolio? Unaona balikuwa napapatia, tulikuwa napapatia zile masirno kwa sababu na banatembia kama migulu. Anaununua mukoto leo, akisha nunua mukoto. Lefeti ke, iko natembelia ile mukoto, iko natoka vula amba, juende fundisha nzia panda. Mukoto enapengema. Na wakati mukoto ikisha pengema, bananja mpatia jina kabokorio. Meleo avek la moto, atauza kiato, kiato kinafaa siku nyingi. Hake, iko natembelia ile mukoto, iko natoka vula amba, juende fundisha nzia panda. Mukoto enapengema. Na wakati mukoto ikisha pengema, bananja mpatia jina kabokorio.

0: Vous êtes directeur tel, mon assungo moto. Na yi moto chaka nuzia parcelle. Na ile déjà na kokana ne baraka kwa ko e préfet on dit. Voilà ibo témoignage baraka yako inakufuata wewe préfet, soit ta famille yako yo. Wa chef d'établissement kule wenyewe huko unatusikiliza kwa hii wakati. Tukazane sana mwai rentrée scolaire, tutaweza pita kwa mama somo. Zenye aziapata pikipiki na tuko na kuya waonesha ma détails kwa gisi vitu vinaku waka senepa haiko vitu vya kusema mbuni maji wanakuambia watakupatia kredi we mwalimu utairudisha panda 24 remo tena ile 24 remo haiko kusema watakuwa nakula salary yako yote ni kushota tu kidogo kwa salary yako utashindwa namna gani na wewe kupata pikipiki
1: hapo acha baba sio ngata luka acha baba mwalimu wewe sio ngata luka wasa kukangirira nga Tolva tasha hula namba konde avana neva nungwa mbuka netuto neko
0: hapa huko musikilizaji mpendo unyame toa kuniandikia anasema hivi umusikilizaji mpendo anasema merci kwa kipindi muko nafaa mzuri sana kutuletea kipindi nzuri pale ni Kambale Matumo Kambale Matumo nasalimika
1: netuwa ako ololo hawa mungu atuha okwevya etuwa ngana shavaka nire okome okomyati eiringe aboshi abakuluwa karashi tukaba kiraya okwituka ko prefe director itwa ya hiko kovo provede su provede abakoordinateur tino wasinja muka tuwa ngadre metutasha kolau ni mubiri okwevitu wangana luhucha abagalipa paske mukatuwa tikaya okuya kumbanyao kwanza aboshi aba nemu akumbanye aba abagalimu tukabo tino kude shapo olwenyulolo
0: wanasalimika
1: wanango kona mre kaukana
0: rapo
1: nasio na prefenga kuha arusa kwa mawa
0: wa marsh rapo aha
1: tikareka ito otino ngoko papa lelwa na mabuwa atino e souvenir yekavya yikatunza wa omobindu everywhere eko amogolo wa fulani amogolo wa prefet
0: lelo
1: amogolo wa prefet
0: pascal
1: amogolo wa directeur amogolo wa directeur gustave
0: kutse muranga mweze kutse richard kanduki
1: coordinateur papa vivier
0: papa vivier
1: ayo inakatua kombanye ndekende nero baba ngakuhorusa kolago ngakusikaya unemubuterepo na ndino wasinja okwebya kwanene ukandi waticha abalimu abalimu belobero abalimu bemuhanji bojenga tuteno mwase
0: mwase
1: mukuye kamata pikipiki sana yalayo
0: kwa wingi
1: sina yalayo nishine nenge mbula omwaka wono katuka aboshia babia bakatulaga omwaka akatuka tukandike yo tukayaba hamashoro mupaka twashi omwalimu gosi ayuna mure hwale no akande patachi apichi
0: bichi bichi
1: tukande sabirana boshi abate bale hwatutini katronda unalangire abalimu bano wanziriba eba sunge pichi pichi. Naho tukandi endelea. Tuka liraho eshonzera. Eshi kandireka. Imuaira ku pichi pichi. Kandi tukaburana bazazi boshi. Asa mokavya nere weheri ya madeplasmo. Ama frewa madeplasmo. Wameka likile esho franga. Esha wukare ha. Uka ye karasi, uka tualaba nawe karasi, kandi erisha luwayo, uka na hiraya, ayirenga 5,000 a
0: 6,000.
1: Multiplie, e 6,000 ya yo, fwa ota de jour, eshwaba nawe kandi ye karasi.
0: Kwa mwonefu mwa.
1: Nga se shande ya neromoto. Nero, chekare ka, ito rino. Mubye narile vya uwa kalikile naruwa nga nagule pichipichi. Uwa yuka iramu esanzi.
0: Esanzi.
1: Naru omavikevi iwa vya iwa nga nahika. Ndeke ndeke. Aba nabaubya hike karasi yoko katrambi kundeva. Kabu kane pichipichi eva ye karasi. Eva nga hekana Echa epic.

0: ya twekaheka abana sita ale mwanda ku masoko okalu mudeno muya somero ko kalashika yimale mupaka edepasi iwa minimize
1: iwa minimize
0: ikambutu kavya neri minimiza madepasi awarenga yo ngo mwalima bakale hishu taxi omwalima kale he taxi avurechiro unalepa 5,000 6,000 aller retour ukana yahika $5 par jour
1: $5 par jour
0: alors wameta kali kila $5 par jour okande yabwa amwese
1: yamavya sasengando
0: wasonga aluanga nasu narofadimwa naro ukandile janga ngalwa mavya luka
1: please kini moto
0: ata enga please kini moto uwaso macho leno voila nario amakalikili yago wikale tuchenyoko mwanzo wa mwaka muzazi muri chetu itwe ba galima bali chetu tukanaye konde mutrolere andekendeke omukatikati akichihu ino tukashima mezo no mushakulu wetu okwebia munawire ama bitu heriria a cop na cop yeno ye ya mapiece
1: derechange
0: ama piece derechange munawire ni kashi akatorere ewo tu no tukahule kashi ikingira ya mokop simoni wa muhanda nikambo a piece derechange munawire ye kasa tukade charge moto komo wonde mawonde ababyo wa commerce ye piece de rechang tuno tunaberere baburacho ano sibe baburabore ma etresor e cache de da amo he carto e piece de rechang tuno wagonga kule ama chama yo kwa karas mukuye rakura piece de rechang muyiuzish munawire esoko ye piece de rechang tukahirira yayo obole mundu aho ukandijire truve kone munabwire e piece de rechange papa lelo
1: ema
0: ujue
1: ema amade
0: ni mwera luba ukaira yo halia ale ani natafuta buji ale larishe na mwangera ni natafuta buro fulani ale esho larishe na mwangera ngaronde ni kambo munawire e pichi pichi ye haujue yo iliokotele kundi mwangana mwana chiro okondachi se wanda shata langira indi pichi pichi okaka langira kakalabaria kayimaka ima nawa pichi pichi ye haujue kandi pichi pichi ano yo yikaronda e piece
1: yes.
0: Ego sisi tu wanda shata ike woshi ulie mangolio arelava taito ulie katanga ulie lava masereka lumbebe ulie chomba relava kinani kia venyongo emushe yo
1: emageria
0: munye yo ulie luanda kabasewa unye luanda mumaboya muhalia amu mataba muhalia amu kabasha mweria yo abanduba nale hilo kupiese derechange rileno wasa berekera asha nimero asho twa mabe iraho etukandu kongo sanda kendeke ukasharangu revyombo ebyuma kande ukarangu ravyo etulupo ku yirira mwambara ndeke
1: bara
0: ukarangura deje uolwo minye e benefice yekuwa ama purusandaji tulungu twa kushira goma ndeke ndeke nario chikareka etwa baberekera teno itwese twali anjeribis abanda bakaira mokope eyerebye ebangana ku matere tule technician tuno kude chapo okomubiri omukakola papa lelo okomwatse we piece de rechange wa mabura bandu bo utichi
1: a piece de rechange ya mezo ha ujue ni kalite kwanza se la kalite njo piece yenye kila mtu anapenda kanunue tunasema wakati unokia nunua ubi unokia rangura piece de rechange rasiri tuake umeanja maisha ni mwanzo wa maisha paske sehe commerce niko rentable rentabilite ngo kwa mshakulu ametoka kubambia pale rentabilite kundani ya EPS manake a partir ya kesho kasemo seme nina jideside na mini nanja kwa narangura piece de rechange ya mezo haujuu antuka utakuwa kadesi utakia kutanisha kwa gisi piece iko naenda iko na jekule ina jekule kama chakula kwa gisi chakula donc pièce de rechange leo kwa sababu besoin primaire kwetu Butembo kwa sababu nini pikipiki zimejaa sana kwa wingi, de telle sorte que papa Pascal nishakia comprendre que watu wenyewe kuna pikipiki haujue Butembo ni wengi sana kushindia wa pieto.
0: Voilà.
1: Ni wengi sana kushindia wa pieto. Alors, de la manière que watu liko natembea sana ku pikipiki haujue na besoin ya pièce de rechange ina augmenter.
0: Voilà.
1: Na vile vile kwa kuya unajiambotele pa comme papa Pascal ametoa kusema, utakia kutanisha gisi pièce de rechange kuna kwa ikule sana kwa sababu utilizateur wa pikipiki haujue kwetu na pengine pa mekuwa wengi sana.
0: Omo katika ma association tutinu nyomu kako sumepia senene eno yanganata shabia deuxième source de revenu omo association kuchu omo parking. Ama utra weshele advance ane. Dene rishabe rangura ekartu kumi etuwa kuha yomo katari akuwene kutevotevu. Papa lelo situa shechinyo cha uchu mwisho kundi yolia remia siale mutu kanganye meno.
1: Echinyo cha uchu mwisho njolo niambia watu tu que above vile njoto nasomaka walimu wanatanisikia above peut d'enseigne ce qui est beau se recommande de soi même raison pour laquelle kuna mezo aujue ina cartonné pikipiki na cartonné. Alors kama huko kule ushaka potea kuya kitu ya mzuri au peke peke na jifanyisia ka publicité
0: enga favorite ya baba omwache alimu na na malangira olupana mzuri mulo tano tano abalimu boshi abeji na yi ayotukala wala bomo muhanji mwaria tino tunaba tunalangira ebyoshi abya mukakola tutafika kule na tuko na bapatia masoro mulo banjare kwama achehende choko watu fama batsemera ebya noko mutima tuno wasinja okoboshi abako kwame achehende chino kunde mukaye munamu kwamera amiatse yokuwetu itoto latu kambo latule
1: lelo zero ko flibaji
0: na yina ule mumbare mamba Pascale. O yuko tulawa yomwe honga ne watu remyase.
2: Lake ni mengia mai.
3: Na ilo bali murundia bakili yaba labaye yo baundi haujue.
2: Nomu kilianda yuka ndeta kuguliro yukwele nombole munduo shaka wate kumbinia ule haujue. Watakishimene ama watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Osidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
4: Moto haujue.
5: Mata yere sunga shofrango mamre tule mobeno.
6: Sirikaline.
7: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
8: Na iriwa luwa ya sumbo moto
9: haujue. Endelea kufuata.
10: Radio Moto Butembo Beni.
11: Mungu wangu na M-Pesa luna todefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa luna todefa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa luna todefa, inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa luna todefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 4, kisha option 2.
12: Option 5, bisou bisou.
11: Chagua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 22 10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mwekipe gani? M-Pesa
13: kutiba hulikiribe tubanzu abata ya babo ya omomaka mweyo tukanza tukalangirango kumulibuli ya gali ya wavando mwoleba nji kabisa kurengano musege ogo mongete mwoleba nji kundu kandikundu. Iwo logo lore boya oko bakata lichitrole chibieche sombe sina shinga ni chachi bonapeti kwanza na bakali ya kamboka bonapeti na bakata nywa hegete mbenuka yirote basi. Tukakusunzira igologolo rebo ya chende chanzwa echika kulira oko Vodacom evodacom yiku wawo eyo wabretse mera ye mezo kubwa eyika kuwetika ya eyika kufasilite omukania kundituwe bakulo omukania eriwa kutu omukania wawo a donge owate huwa owati tuika ewawo la karte ake Vodacom ewatumia na maforfe u awetu awe Vodacom. Tulevalu mebabere, tuwetu kandekule sara echende chiku wetu echamu nabwire. Kutikwe.
14: Jambo.
13: Kumajina?
14: Kumajina naitwa Loti Paluku. Mina kuwa moya pa miwa fanya kazi ya Vodacom Butembo.
13: Merci. Oyone Baruku Loti. Injenga isingamo katabali bievni, shasti. Ninje, gahekera emezo ye chinyo eye Vodacom. Nerufure muno. Mavalu mevabere. Omundo sharibia kagende yuwene. Echende chiro mutu wakari okusu. Ebe ndobe nene. Ebe kasamara. Emiatia ikalava omwe tu omwe vodakome. Ama vo. Ama ebika kanaya. Oko vika usu. Akarasi. Ebika usubehe. Ebika usubehe. Ebyo shimo tukana kumbanye mubyo. Mwabandu. Embere ware labera. Oko vye munabure. Wanganere chuo wanga. Kumbuka kuse chuo wanga shimira kwa bandu.
14: Aksanti kwa parole. Na tunasema aksanti kwa mteja wote wa Vodacom. Paske tunasema ndani ya Vodacom kilia au centre des activités, kilia kati ya mambo yote tunafanya ndani ya Vodacom. Na siku zilipita tulienda salama, tulikuwa na maprogramme za bourse, vile tulikuwa na programme za artiste, vile tulikuwa na maprogramme ya mabonus yani fidélité. Na leo mambo inakuya tena mingi kushinda ile tulimaliza.
13: Très bien. Yani kila mtu aikale fasi kwenye iko aturie. Hata kama watoto wananja kusumbua bambi useme hapa niko na program ya kufata, programe zeziko natoka ku Vodacom. Ju Vodacom tunabambiaka ma promotion bitu gani na malara na toko na papazo. Sie vile njo tukwe.
14: Bonise mingi sana.
13: Bas tutaanjia, tutazungumzia kuhusu vitu mingi leo. Lakini yenye tunapenda mjue kwanja ni kitu yenye tuko mu promotion hizi siku yenye tunaita force de frappe. Ile njoo yenye ndio, ile njoo yenye iko. Sijui kama unajua kitu gani kuhusu force de frappe kwanja.
14: Force de frappe kubenye balitimizia simu za Vodacom siku za kupita na vile benye batanunua simu za Vodacom kwa hizi siku, force de frappe inakuwa promo, yani promotion yenye iko na chezeka ndani ya Vodacom, na inawezekana kwa kila mtu ambaye iko na simu ya Vodacom, ikuwe zamani ikuwe ya mupya, utaingia ndani ya promotion. Promotion inahusu nini? Promotion force de frappe inahusu mainite, unauza mainite. Promotion inahusu maforfait, yani ma mega, ma minute, vile na ma SMS. Promotion inahusu M-Pesa. Wakati uko na franga ku telefone, kasereka na kuita, Jonathan anakuambia nitumie 10000 francs carbira, nitumie 4 dollars niuze unité, nitumie 50 dollars turangure bitu. Ile wakati kama unatosha franga ku telefone yako ya privé, unasukumia rafiki yako kule, force de frappe itatumika kama kawaida. Force de frappe inakuwa na kado. Kado ni mingi sana, zawadi yenye tutapatia bakilia. Zawadi yenye we muteja mwako na simu Vodacom itakubeba upate kado kupitia mainite ambayo kunauza na ile mamega utakuwa kunapata mapwe. Maintenant, kama vile unapenda kuingia ndani ya promotion ya force de frappe 2, parce que tu vois la force de frappe 1,
13: oui.
14: Ishaka fika mwisho.
13: Mm-hmm.
14: Ilisha le 31 mars, ile mars ile
13: mwaka jana.
14: Mwaka jana.
13: Mais
14: mwaka hii. Na leo sasa tunakuwa ndani ya mwezi wa 8, force de frappe 2 inakuwa lase. Na nitafanya vile mpaka Janvier 2027 le 31. Tutafanya 6 mois ndani ya promotion. Force de frappe 2. Parce qu'il y a quoi nje shagaishi. Utaingia force de frappe de koma. Utapitia njia gani? Kusimu yako ya Vodacom. Unakamata unapiga etoile. 1190. Etoile. 1-10. Yes. Yes. Yani tunasema star 1190. Etoile 1-10. Yes. Na pale haita kuomba utie unité ku telefone, haita kuomba ulete carte électrique, haita kuomba utie mega ku telefone, njo ingie ku force de frappe 2.
13: Ile njo ku souscrire alors.
14: Souscription.
13: Ah. Donge kujiandikisha, eribu tu na inga participe oko force de frappe. Ngengirana i omo force de frappe. Tutie wa ewa tutia ewa but étoile. Kuta ika ulawamo
14: star.
13: Star. Abana ne kwa beribu abati. Eh, star. Ons, nonant, kandi wabute star, ewe hira e, okumusu ewe hira, hidieze, wabute yes.
14: Aita omba inite, aita omba tabi.
13: Nibure.
14: Nibure.
13: Donge tu, ewe so ute noko inite, so ute noko ishe mesaje, ewe tutia tutaya. Tuenda kumata nage, okondambieno. Ewe wabute star, ons, ewe ishe hira e, nonant, kandi wabute star, kandi wabute e, dieze,
14: yes.
13: ahwe wa mabebia mwana member au you can di profito kochi
14: ko
13: force de frappe de ne force de frappe ibwa yeremwe tototo eyevendo Teribu abandongo bakande sunga ebendo byo bate kundi amakado wabirita rishibwa omo force de frappe de nebendo benene
14: force de frappe de anakuya na rekombase mingi zawadi munono
13: mm-hmm.
14: mule ndani ya kwanza mu force de frappe de ukue kwa na konde ya mpesa konde ya kabambi paske wakati unaganye yeye tunaita dikash dikash ni kusema wewe ulipata zawadi ya pesa Na deke unapata zawadi ya pesa, itakubidi ukue na M-Pesa kusimu yako ya Vodacom. Paske franga itakukuta nafasi yote uko. Franga itakukuta, kama uko ndani ya village, uko ndani ya vile, uko ndani ya profesa ingine, franga itakukuta kule kwenye uko. Ukue na konde ya M-Pesa ya kabambi. Na tunafungula konde zote za M-Pesa kumashope yote ya Vodacom, miavuli yote ya Vodacom, kabine za Vodacom, Baja yote ya tere wanafungula konde ya M-Pesa ya kabambi tena kwa bure. Sogelea Vodacom upate konde. Metena, franga mule ndani, iko mingi. Tunakuwa na 3 miliari de francs congolais a se partager. Donc, a se partager.
13: O lu franga alo tukandeli ya molu ke lu kitubo, shi etuwe tukandi participe.
14: Aksandi a se partager. Kuswahili ni bitu ya kugawanya sisi sote. 3 miliari de francs congolais. Zawadi ingine zinaongezeka ni magari. Bana sema kutembea mguu leo unachokesha.
13: Ah wewe, sema kilia kameme hatuwezi kuwa natembea mpusiere.
14: Tukua na miguu 4.
13: Ah eh.
14: Bana ongeza miguu 4 pale.
13: Wewe.
14: Tunakuwa na miguu 4 vent, yani magari vent.
13: Mhm.
14: Zenye ziko age kubakilia Vodacom.
13: Ndio.
14: Kunakuwa tena zawadi ya yulu kuyote. Zawadi yenyewe anasema lokatera lota wakolo lupango.
13: Mm-hmm.
14: Unalala le 28 wanasema okay ulipe loyer. Tunakuwa na zawadi yenye na leta solution kule problem.
13: Ndiyo.
14: Zawadi tunaleta nini? Ni villa. Sasa tunasema villa iko nyumba yenye kuna mahitaji. De chambre, chambre
13: etage. Ni villa. Ni nyumba manake enyinga hano lupitali tuwe fronte. Kandio lulekwa au lulekwa nge manyumba endata.
14: Zawadi special.
13: Omwe etage. Na omwe baku hamo usana na reraut erero eche kwanza. Oko karte ake Vodacom ndarenga.
14: Unakuwa na simu Vodacom.
13: Voilà.
14: Na unapiga etoile 11 na 9. Etoile
13: 1.
14: Yes. Yes. Inakutosha mu locataire lota ya
13: kwa lupa. Kande. Suwende. Suwende hapo lupango lolo haye. Lwenoka kameme.
14: Aluta kwa kufilaji.
13: Ah.
14: Tutaenda ku kapitale.
13: Kapitale Kinshasa.
14: Kapitale unaonana na.
13: Donge omuku luweche uwa. Kandia kalaba na uwa lava. Wana malangere. Eh kwa mwa wangana ya hawano lupango mwenye omo lutambi, omo mkulu wechi omo wabiholu lutambi, nomo omo wabiholu lutambi.
14: Vila.
13: Vila.
14: Ah, Swahili boa.
13: Papa. Kameme, ishikabia ngandoto. Donk, abanduba kawa zangamwati walu tege tege. Me, abanduba demu beneficie vendu, omwila vera e force de frappe.
14: Metena force de frappe. Kuifikia. Zawadi tumesema, yadi cash, yani franga ziko ndani, yani 3 miliari nye tutagawanya siye bote,
13: mm-hmm.
14: tunakuwa na magari pale, apre magari, kunakuwa nyumba, yani lupango.
13: Ndiyo.
14: Metena, kuifikia, tutabipata kunjia gani.
13: Voilà.
14: Kila juma, kusimu yako, Vodacom atatuma message, kusimu yako, utaingia ku 11 na 9 DSS, utakuta nafasi bananika objectif, Bata kuonesha, unite ngapi bana kuomba ukosome mujuma, ubie gigabyte ngapi inakuwa yenye bana kuomba kujuma, SMS ngapi, vile minute ngapi. Ukaifikia ile maminute, na ushaka fanya subscription, ushapiga etoile 11 na 90, etoile 1, kutelefone, utakuwa unapata mapwe, unauza unite, unapata mapwe, unauza mega, unapata mapwe. Ile mapwe kazi yake ni nini? Ni mapwe tunaita force de frappe. Ile mapwe itakusaidia wakati tombola inaanza kukongo mzima manimero yote ya Vodacom banaangalia nani alieneza objectif
13: voilà
14: ulieneza objectif yako paske balikwambia uuze unité ya 3 dollars yani 3 sa unité balikwambia uuze unité ya 7 dollars yani 7 sa unité uliifikia banakupa mapwe na kuifikia kwanza objectif nayo inaongeza tena nyingine mapwe
13: mm-hmm.
14: unaingia kutombola tombola wakati inachezeka mkongo mzima Nimero yako we muteja wa Vodacom. Inapita kutombola, banaangalia selo kategori yenye ulipita nayo, na banakusukumia zawadi yako. kama ilikuwa tombola yenye yako inapita kupesa, yani Vodacash, nani yani Dcash plito, pale zawadi zinaanza na 50,000 francs, zawadi inaenda na 100,000 francs, récompense inafika 250,000 francs, na tunaenda mpaka 1,000,000, 1,000,000 de francs congolais, kuto di jour. Si franga mingi.
4: Rekanga kusubu honyuma ho hake. Yani, omundwa ula karte ake Vodacom. Oyutra utra kuko kwanza. Karibo wasa ula karte ake Vodacom.
14: 4G.
4: 4G. Eke kwanza, tukandiku erezo eywene. 4G plus.
14: Plus. Plus itena kufile yote ya butembo na teritwa.
4: Ndiyo. 4G plus. Tukaye kuwa erezo eyrestable. Echa kabere. Ama forfe wetu, ukandi beneficie kuwa. Echi kwa mire, e shofranga shabiri tegeka niwa, vosana na bandwa bakandiji, abakandi yihandikisha oko force de frappe. Tuma watu tiri yihandikisha oko force de frappe, ewa bute star ons, nonande star e geze, yes. Aho, ewa mabi yihandikisha. Nario sasa, ewa kubra mbubo, ula eve imite, ewa ulayo. Bo,
14: jiga.
4: Ule jiga. Eyo ukitu mikisha, ewe. Wanza.
14: Taongeza kuye, zawadi taongezeka kubia kwenye wewe ufanya. Unauzaka inite kila siku.
4: Ndiyo.
14: Haba kuongeze zawadi. Kwa leo unapata zawadi.
4: Ndiyo.
14: Kila juma, tombole afanyika ukongo mzima, mm-hmm. Frange na ukuta kwenye huko, usikose tu konde ya M-Pesa.
4: Haba nduba nemu tukareli walo franga, nongu kasu nga mundu waka yehonera, haka huma huma, ngembe na ikari yevishika, kembe henye mba hewa hiyao, kwa shi ngebribali.
14: Na hiko na M-Pesa mune. M-Yo neko mtelefoni.
4: M-Yo shekia mtelefoni.
14: Ya kutoka kufoda kome
4: ya kado. Hii haiko kusema haa basi. Tukasha tukatwa kanya na bazazi bau. Neriwe mtu wakutumere shofranga mnye. Hakuna beli. Tu vana kuitaka baseme. Anduka ush umeganye. Tunataka kutumia hapa. M-Yo de frak.
14: Na nimero yenye na itaka ndani ya foda kome. Ni plus 243-11-11. Yani etual. Plus kome kode ya peyi. 243-11-11. Ukaona nimeroa 1-1-1. Hine ikatre. Hi 1, hi 4 inakuita. Repondre.
4: Ndiyo, dekroche.
14: Bana kupatia bonufe.
4: Esa heyo wa mabibalia. Donge suoshengu. Ha, nariwarenga kande na mangangatra nga wa. Yehe. Ewa luwa hamba yulu babu tira nirisha bulia onde mundu. Naruka ni wa yihengeka. Unaisha bandopo kumoche uwa mweno.
14: Asibebe simu. Akubeba simu anenda na franga.
4: Yu. Ndiyo. Ukasu nga nini ya mabibu ya yuwa vere kakanya na baka mtu meresho franga. Vena, eni ya kutunga kwa
14: nyati.
4: Vandumo ya hivi, mwani chutuwa ngabalu baka kanya watiki. Nari ukweshi, ayilwe bahati yao. Anduka, wamasha vere kiruwa kune nimero ye, please, desa, karantrua. Onze, onze. Eyo, uluu bake yo, nari uwasegera, ewa luwe tukano mukani. Nari ukandi vi ukakanya, aho na aho, eba kubra mbubo. Arutu kakutu merolo franga luawu, lore no re no, ukasungalo. Aho na aho, ewa sungalo.
14: Aksandi, tunavuka, njia ya force de frappe 2.
4: Ndiyo.
14: Na tunaenda sasa ndani ya kupata mapwe.
4: Voilà.
14: Klaske tulisema utauza mamega, utauza maminite, unauza mainite, unapata mapwe. Unafanya M-Pesa franga kwa telefoni yako unatumia rafiki yako, vile vile utapata mapwe. Kisha njia ya kupata mapwe, tunaingia ndani.
4: Ndiyo.
14: Tunasema ya kwanza jua mega. Mafofe internet.
4: Ndiyo.
14: Paski batu wanasema, internet ya Vodacom inikalaka sawa. 4G please. Tunasema tena na tunakamilisha mambo. Inikala sawa. Kila karti yote ya Butembo, teritori ya Lubero, teritori zingine zote, kupitia Kongo mzima, Vodacom inikala sawa. Internet.
4: Sia ku Vodacom hatusema kimingi.
14: Hakuna resei.
4: Matendo njo inasema. Donge matendo njo inyina sema mplase ito. Donge ni aksyo, aksyo. Donge tufanya hibi ale maramoye. Sia tunasema tupatie batu masengandi mili. Tupatie batu bateja yetu masamili.
14: Banapata kadu.
4: Banapata tu. Ile donge tu ni kuangurajee venye viko natumia nini simu zetu za Vodacom.
14: Na kama vile tunaingia ndani ya internet ya kwanza mina pana formule. Jua kuaktive mainite.
4: Oui, oui.
14: Mainite juu ikue mega.
4: Donge mwenyiko na imite mukonde yake.
14: Anapata.
4: Anapashu igeuza.
14: Anaigeuza. Inakuwa vile megabyte.
4: Ndiyo.
14: Formula ya kwanza tunakamata etoile 11-11. Tulisema 11-11 inaitaka.
4: Ndiyo.
14: Tena vile 11-11 inafanyaga activation ya mega. 11-11 DSS. Yani etoile 11-11 DSS. Yani E4.
4: Ndiyo.
14: Unaingia ndani. Utafika nafasi ya kwanza banaandika activation. Après activation, utakuta nafasi ya pili banaandika minute, mega, SMS.
4: Wewe.
14: Unaendelesha mambo, utakuta majigaz ni ikala sawa. Formula ya pili ya kufanya activation ya mega inakuwa 1142 étoile 1142. Bafaransa wanasema étoile yani star 1141 étoile nombre d'unité. Vile vile utapata ma megabyte. Maintenant mega zetu zinikala sawa ku telephone tunakuwa vile na ma mega, tunakuwa na majiga. Tunakuwa na mega ya 80 mega.
4: Oui.
14: 80 mega inafanyaka 3 jours ku telephone. Utapata ma message, utafanya YouTube, utaenda TikTok, a partir ya 80 mega na inafanya 3 jours. Inakuwaka ya 30 unité. 30 unité
4: ni
14: 0.3.
4: Oui.
14: 0.3. Oui. Iko kitu kidogo ku kabine pale.
4: Kitu kidogo sana.
14: Après 80 mega tunapanda na 200 mega, inakuwa 40 unité. Inakuwa 40 unité. Kama kuna 40 unité ku telefone una active ndani ya 11 utapata 200 mega kufanya na 3 jours. Tunapanda vile unafika ku 50 unité. 50 unité tunaingia deja ndani ya 1 giga. 1 giga yani 1124 mega. 1124 mega njine waka 1 giga utafanya nayo 1 jour. 1 jour ni kusema nini? Wakati ya activation mpaka 23h59. Nile active na 13h ndaenda mpaka 23h59.
4: Oui.
14: Nile active na 1h ndaenda mpaka 23h59. Njio tunaita 1 jour.
4: Ndi.
14: Kuna kwa diferansi andre 24h na 1 jour.
4: Musibu he.
14: Musibu.
4: Ngokoba kana mbweri kubari ya marenga. Tuwa mwatu kubutu kubwe muna.
14: Wiri. Njo 1 jour.
4: Ile njo 1 jour.
14: Me 24h ni kusema. Nile active na 10h. Ndaenda kesho mpaka 10h.
4: Mm-hmm. Iyo kola. Mwye 24h. Metena. Ndoka mundu isha fanyi kufizu eri ata. Vanumba kati kubwe awalingama be iye. Yani hali yo musibu. E habia na ye. Ne 24 heures. Donc Europe veri tu wetu tie
14: journée complète. Je vais dire journée complète. Vous savez qu'on a mchana ndani. Ile ni jour 50 unités unapata 1 giga un jour. Tunaenda tena ndani ya 60 unités. 60 unités utapata 600 mega. 600 mega utafanya nayo 3 jours. Yani siku 3. Ma 24 heures zitatu ndio unataka 72.
4: Ndio.
14: Utafanya nayo siku 3.
4: Ndio.
14: Deje ko presque nusu wa juma.
4: Eh.
14: Utaaktive des fois, kujuma unamaliza.
4: Ndiyo.
14: Paske wako naenda na mafofo ya kalite.
4: Ahuwa mabilu wataka yenga yoka beri.
14: A partir ya 60 nini.
4: Ndiyo. Nyesa. Ebyo beri selema oko Vodacom. Echokumbe tuwa muracha bandwe.
14: Vodacom njona beba mambo.
4: Ndiyo.
14: Tuna kado. Rekombase bakilia.
4: Ndiyo.
14: Na mega kalite rezo wa kweli. Ndani ya shimu wa
4: oru. Aho tuwe kirabandube mwongo.
14: Uko ndani ya shimu
4: wa oru. Kwa tongashako
14: uko taksimen. Uko ajari leta. Uko chauffeur wapita ubarabara.
4: Ndiyo, uko mwalimu, unatafuta mavetabu, tumikisha
14: ture.
4: Internet ya Vodacom. Ita kusaidia, juayo, hakuna kusema rese, ye rese.
14: Afatu kamate tena giga ya 1 dolari kupanda, tunapana manimero.
4: Wewe.
14: Puke, uweze kutuandikia kama ulipitiwa formule, mbio kuna tatizo wa kusema.
4: Tunapashwa kusaidia. Unapashwa tuita kupitia namba zetu 044 44 448 0 81 44 44 448. Eyo yeye kwanza. Eyindi ni 0 81 90 15 152. 0 81 90 15 15. Iwe hirani de yoko mwisu.
14: Aksandi. Ile namba utakuta WhatsApp. Utakuta SMS ordinaire. Utapiga apele. Namba haifungi.
4: Zile namba hazifungi wake.
14: Hazifungi wake.
4: Ogra jame.
14: Tunapanda yulu ya 0.6 yani 60 unité. Tunaingia ndani ya 1 dolar. 1 dolar njo tunaitaka sa unité.
4: Oui.
14: Sa unité inakamata bitu mwa tunasemanga bajene yote. Bajene. Benye mwanafama ba telecharjema. Benye mwanafata ma mache ku telefone. Benye wanafanyaka baratosha bitabu. Pali njo tunakuwaka na 3,5 giga a partir ya sa unité. Yani 1 dolar ndani ya M-Pesa. Sa unité na kuwa 3,5 giga yenye utafanya nayo 24h. Yani busiku na mchana. Niliaktive na 10h leo mpaka kesho 10h.
4: Oui.
14: Niliaktive na 20h leo ndaenda nayo mpaka kesho 20h. Sa unité. 1 dolar, unakuwa na 3,5 giga. Tunapanda tena, ile ilikuwa 24, tunaenda ndani ya 1.5, yeye tunaita 150 unité. 150 unité itapana 4 giga, yenye utafanya nayo 48 heures. 48 heures ni kusema nini? Siku mbili, mafati 4 heures mbili.
13: Ndiyo.
14: Njyo tunaita 48 heures.
13: Ndiyo.
14: Niliaktive dimanche, menina mpaka mardi. Niliaktive mardi, menina mpaka jeudi.
13: Mm-hmm.
14: Donc pale utaktive kumbiri fwa kujuma.
13: Utaktive na mna mara tatu.
14: Mara tatu. Mara tatu. Mara juma.
13: Ndiyo.
14: Doe kujuma utakosome tu 3 dola. Ndiyo. Ah, Vodacom ya kuwa mweshe.
13: Sene cheboro.
14: Mweshe.
13: Meche boro oko Vodacom.
14: 3 sa ini tuna fanya na ujuma
13: mwuzi. Na mundu wati tashabia katu mikisha internet ya Vodacom. Esa hayu tukon tuwa batuti. Oh, oh. Abere trebwa.
14: Na tunapanda. Tunapanda. Tunaenda. Tunaondoka.
13: We.
14: Atu yaondoka. Ba, tunasikia ba semaka tunaondoka.
13: Hey.
14: Tunapanda sasa yulu.
13: Sia tunaendele.
14: Tunaenda yulu. Hey. Tunaenda ku 10 dola. Tunafika kumajiga yu bala itaka 30 jours.
13: Aha. Uh-huh. Emwa.
14: Daktive inform inafanya 30 jours.
13: Ewalu huka.
14: Si, ndafungula internet busiku na mchana. Pale ndapata ku 10 dola, yani milinite, ndapata 20 giga. 20 giga ku milinite. 30 jours. Uliaktive le 15, utaenda mpaka le 15. Ya mwezi ya kufata. Uliaktive le 4, utenda le 4 ya mwezi ya kufata.
13: Jisi utapenda
14: hai. Internet ya mzuri.
13: Daere haiko kusema, mtu anachungaka mwezi senyi naisha, unachunga le premier. Apana. Ile mina pete, juu mwingine liniuliza kaseme, muna aktiva kasiku gani?
14: Jo, jigena wakaya 30 juru. Ah.
13: Nika muambia niseme, senyu napenda.
14: Ukaktive le
13: meme le 30, meme le 29, itakufikisha kuyengine le 29 ya kuyengine mwezi.
14: Ukaktive le 30, utena mpaka le 60. Nupaka le 30 tena ngini. Aksad. Alipose kesuwa mzuri.
13: Wewe.
14: Na watuka mshibia normal.
13: Ndiyo. Nika muambia niseme senyu na jikuta. Senyu na barikiwa tu na 10 dolar. Nunua tu jigaza. Emwa. Ve gigabyte. Ku 10 dolar.
14: Ningusema donge 1 dolar ni de.
13: Ndiyo.
14: Nchina kuwa 20.
13: Na inakuvrire mwizi mzima.
14: Mwizi mzima.
13: Na ile mwizi naishaka zingari mototo. Kameme eribu ambuwa mwe de giga okobo na chero.
14: Na uli ikalia internet ubi uli lao ndani internet.
13: Sijui kama mtu anapaswa explique ile fenomene namna gani. Haziishake kwa kifupi.
14: Nechepo.
13: Ndiyo. Donge ukaya hikaka ndio konde mwese wa ura mweshe ende tu basi. Ameshi niendele.
14: Tunavuka ile ilikuwa internet.
13: Voilà.
14: Ile na wafasi yoyote unafanya maaktivasyon. Mm-hmm. Zinapatikana mkabine. Ukafika ukabine. Utakuta ile majiga.
13: Ndiyo.
14: Utazikuta nyuma mwavuli ya pembeni ya barabara. Vile kuma shop yote ya Vodacom. Utakuta ile majiga byte. Zinaonekana ndani ya M-Pesa. Unauza mainite, ubio kuna franga kutelefone, aupeni kutuma batoto kukabine busiku, nunua ndani ya M-Pesa. 11 vende, yani 1000 vende njo M-Pesa. Etoile 11 vende DSS, utakuta dolari na franga kongole. Soa tunatumikisha aplikasyo banaita M-Pesa RDC app, inatumaka na franga bure. Kurafiki yako na mtumia franga, itaenda bure. Ni maavantaje nyiko ndani ya M-Pesa.
13: Ndiyo.
14: Na tunasonga mbele, tunakuwa vile na maminiti. Minite sasa kule njoo sisemi. Telefone ya kidogo. Telefone ya kabambi. Ile tunaita Android, iPhone, je sais pas, ebihi.
13: Mm.
14: Njoo kusema
13: etete. Esheriko liyamo.
14: Njoo pale.
13: Esheriko liyamo emenua heno.
14: Ile yote napiga ka apel. Apele zetu minite kukawaide na kawa. Tunaanja na veinite. Veinite na kuwaka 2.5 minite.
13: Mm-hmm.
14: Plus 15 minite ya busiku.
13: Mm.
14: Inaitaka Vodacom. Ile inaongezeka tena 15 SMS na 15 megabyte. Ni kusema ukafanya activation ya minute ya Vodacom. Utakuwa na bonus ya SMS, bonus ya mega na vile bonus ya minute za busiku zile zinaitaka Vodacom.
13: Na tena ku rezo yenye iko stable, iko bidong unasema neno hata kama mtu iko mwenyiko pembeni ari tuse utasikia.
14: Utasikia tunasema pale kuwa mtu.
13: Eh. Hey.
14: Atakwambia ndiyo hapo kwa.
13: Donc ukaluwa byanga mukaka na anaye mutu muvuza ve mutu donc
14: tuza vi.
13: Eh.
14: First to first.
13: Eh.
14: Face to face.
13: Donc vuza ve ngote hiyo musha kuluwa yubereribu atet. Mungu luna kanyene ni te vuza ve ne tena bas.
14: Ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom ya 4G.
13: Hmm.
14: Na formule ya activation ma minute yote ya tout réseau parce que tunasemanga minute ya tout réseau ndio natuletea kile ma bonus.
13: Ndiyo.
14: Utapiga 11 étoile 1108. Étoile nombre d'unité, dièse, yes. Étoile 1108, étoile nombre d'unité, dièse, yes. Ile ma minute ya tout réseau, inaita ma réseau jirani, na inakuwa na mabonisi ya ma mega na ma SMS. Niliongelea juu ya 20 unité, na tunapanda ku 30 unité inadone 4,5 minutes inadone vile na ma SMS na ma minute za busiku
6: na ma mega.
14: Tunaenda ku 50 unité inadone 8 minutes na 80 mega, 80 SMS na vile ma minute za busiku. Tunaenda na 1 dollar. 1 dollar inadone 16 minutes vile na 7 SMS, 7 mega vile vile na minute za busiku za yenye inaita Vodacom Vodacom. Tunarudilia tena kodi ya kuaktivea maminite ya busiku, etoile 1108, etoile no, maminite za tout réseau plutôt, etoile 1108, etoile unité, dièse yes. Soit tunaingia mu 11, dièse yes. Vile vile na ndani ya M-Pesa na kabine ile minite yote inaonekana.
6: Ndiyo.
14: Tunakamata vile na SMS. SMS kule njo tunasema mbula ba texto. Yani mvula ya mabarua. SMS zinakuwa mingi. A partir ya dinite, unapiga etoile. Ata sengi nito kuna kutelefone, unapiga etoile 1104, etoile nombre dinite, dièse yes. Yeah. Etoile 1104, etoile nombre dinite. Sengi nito utaaktive, dinite unapata, ulede 40 SMS, utapata sa SMS.
6: Loti, akatambiki atukamahu.
14: Aksanti.
6: Nganzele, tuwe erekubwira ke, ukongliri, ubugecho mwiso, nirishimaba hulikirive etu. Beno, unawote na mwenzi wa uyu angara mucha, umuru uprofite nirimura mucha.
14: Tunasema kisanti kubateja yote ya Vodacom, ila mwenye hayakuwa na simu wa Vodacom, asogele Vodacom, anunue simu Vodacom 4G, na tunapiga kisanti kubafanya kazi yote ya Vodacom. Nafasi yote biko nafanya kazi. Tunasema vile, kisanti kwa wateja, paske kadozi na kuya tena juu yabu. Force de frappe.
6: Ish, ndiyo.
14: Na tunaongeza vile neno ya mwisho vodalar. Vodalare ni mapwe de fidelite yenye kama unité naisha ku telefone unapasha geuza ile mapwe tuliongelea ka vile unaingia mu 11 10 unaingia ku D kwenye wanaandika vodalar. Una subscribe nayo ni wakati unauza unité watakupa mapwe. Ile mapwe unapasha igeuze na kuwa ma mega ubie na kuwa ma SMS. Ila tunasema tuko tuku ile D numero. Ukatutafuta kule de numero utakupata.
6: Ndiyo ni 0421-44-44-448. 0421-44-44-448. Au 0421-90-15-15-2.
14: Aksant.
6: 0421-90-15-15-2. Au wa matosunga. Basi, tulwe munomo balu mebabere. Ako mena?
14: Loti paluku.
6: Merci. Oyo ni Loti Paluku injenga isingamo katabali bienvenue chaste omugala wenyu ninje tukabebaletera ekindi kikwenyu eke Vodacom twamabeba burakande ebendu ngoko byabere byatututu twabireleta mabonise ebendu ndreke manake omundu oyutende sunga bas twotukale baya otalia sungoko chino kandi ake yayi banomo chinde chikare kitwa multiplier ama promotion obure chiro setule bola promotion. Esho franga shineho, emetoka yineho, ama nyumba aneo, au waka ulamu mavila, botila nyumba, ika ulamu vila. Ayo chache franza hii. Echi swahili chabri bulanga chikwe.
14: Lupango.
6: Chabri bulanga chikwe chitich?
14: Lupango.
6: Lupango. Bas, tukandi shato shasungana, amo chende chiro chikasa, Nyamuhanga, atsumule obole mundu oyuwa na maira katambi akeretu kwama Nyamuhanga atu hakaha akagala na tuheri ketu kole ngoko tuwa mabuga ula karta kefodakome mwukandi toka eri participe okobyoshi ebyo tuwa mahula hano vuchai.
10: Pour soutenir votre candidat préféré, composez étoile 1403 dièse. Choisissez votre pack de votes, 3 votes pour 15 unités, 10 votes pour 50 unités.
15: Radio Moto Butembo Beni.

0: wasikilizaji wapendwa, tunawakaribisha tena kwenye Radio Moto Butembo Beni kwa muda kama na huu, kwa kungoja katekisimo 7 inayo tuimarisha katika utumishi wetu wa kuinjilisha mahali pote. Na tunawaona mkiwa kando ya radio zenu mkingoja mafundisho hayo na hamu kubwa, na mafundisho hayo yatatolewa na wenu wa kila siku
1: Bongilo Christian
0: Mwindo Vedastusi. Kwa ngambo ingine tukuna mgeni
2: Mbambu Mundo Ndogileni
0: kutoka CV
2: Sendo Gistea Epe Kitatumba.
0: Asante, asante, tunashukuru. Nake ni kusema tutakuwa na mgeni leo basi, na tunazani naye kuko yenyewe atatuambia kidogo, haiko neno moja wala mbili. Tunashukuru kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Sala ya mapendo.
1: Mungu wangu, nakupenda kwa moyo wangu wote na kuliko vitu vyote, kwa sababu wewe mwema sana, mpendwa sana, na wapenda tena watu wote kama mimi mwenyewe kwa mapendo yako.
0: Basi tunawashukuru. Na Roho Mtakatifu aendelee kututayarisha, kutayarisha roho zetu ili kila mmoja wetu apewe neema zake anazozihitaji kwa nia ya wokovu. Katika juma hili iliyo juma la tano katika kitabu chetu cha Katekisimo toka CV, tutasimulia juu ya amani. Tunakuwa na ulizo, wanatuuliza kama ni nani anaweza kutuletea amani. Tunajua tangu mwanzo Mungu alipomuumba mtu alimtakia amani na heri. Basi vita vikomeshwe, tunataka amani. Ndio maana tutakuomba utuambie vilema gani ambavyo vinakosesha amani katika maisha yetu ya kawaida. Tukiona na wewe unapoangalia, unapoona, unawaza ni unaweza tutaia vilema fulani fulani ambavyo vinatukosesha amani kati ya watu.
2: Ndiyo, asanti. Kuna sawa ugomvi, matengano, ubishi, mapambano, lutetano, kasengenyo, fitina na chuki. Ndiyo.
0: Asante. Ni yale ambayo yanatukosesha amani kati yetu. Kwa mfano kasengenyo, tunaposengenyana katika kazi zetu mbalimbali au ndani ya jamaa, unaposikia aseme ha balenda kutaya, o unakosewa amani. Ndani ya CV, kisha mkutano wa CV, tena kunaenda undwa mkutano mdogo mdogo ambao humo ndani ni kuwataja wengine, fulani hali pake, fulani iko hivi, afikake, anafikaka na nakuya omba cheti cha ubatizo. Wakati ule atasikia ile, anakosewa.
1: Unamkosesha amani.
0: Na wengi katika kazi mbalimbali lutetano, inaacha amani, inakosekana. Mupastorale, mkubani matere, mkubakatekista, komite, ile kutetana, ile kutayana, ile vilema kupitai. Hao fulani hatumikake mzuri, ana tuone, ya hivi na hivi, anajuwazi. Wakati mwenyale taiwa na atasikia, basi, atavunjika moyo, na mwenyelejea nini?
1: Mlisiri. Na mkosesha amani.
0: Na hata hamu ya kitume?
1: Na inaisha. Na hamu ya kitume inaisha sababu ya maneno yenyewe alisema juu yake. Au kutenga mambo fulani bila kumuarifu, lakini inamuletea magumu nyuma. Sawa, kama naye alikuwa pamoja na nyewe na mko mnatenga, ile nayo inakosesha mwingine amani.
3: Mm-hmm. Sherti kunga mwingine munatenga pamoja, munajua kama mutaenda muprogrami yenu pamoja.
0: Ehe, tukua tutungu mubu nyumba mochi handa, eso wa yahu raundiye hiye, muni aho, hamabi ya mzuzo fulani, mwatatu aho muni aho, haa fulani yuko na chilema, wawa ya mwa yare mwabu yira, bitu gani, bitu gani. Echo kabia vyo wecho, basi, akalu ni ya luanzolo kahwa na buholo, ebu wabula. Kwa tuti, umososebe mweye, hamabi ya chendu chere soha, etu asoha chohomera. Vutira ya uraba ndibe hiya, rio nipa udishe chi, obu holo. Nibi shiwewe kare trechi, umundwa kape pula obu holo. Inya kata mbukiro ubuji, obu holo. Kunde kwa pula obu holo, nila kukala ngara otima shiaku, ria kutoleri wanga kwa watu, etashio ya uyabiri jima kusangwa chi, hani umundwa biru kubulishi obu holo. Yara tashoka ya bijima.
3: Ini luholwe.
0: Ukata mbukura buholo. Ehe. Nere kumbe esi toya vandu. Tukabulisa vandu buholo.
3: Esho nzo honene. Mama vya muka kolasho. Na vandisi vareho. Muka muka wabulisa buholo. Vya vya vikita na vandu vanenebe shotasyo.
0: Mwana ere chiribu wako evi. Eye.
2: Eye. Anza.
0: Basi. Washinja una mwendi suvietu. Basi tunga ba Kristu, umasebe mweyo, mwabi handa mweyo, kumbe sitwa ya molo tongo. Olo luka himbulu muyi, luka himbula nechi, nechi tunga, luka himbula nechi kundi. Aha. Wanasema sasa, nishetu kupiganisha hivyo vilema kwa kupata amani ya kweli. Nibu ambukumbe, uamabuwa, uamabuwa konde, uamabuwa hako, kwa kusifu fazela zake. Hadi mama fulani alitusaidia, alituombea, alifanya hivi. Okay, unaenua fazela mema ya mwenzako.
2: Ndio.
0: Hiyo inajenga na inaleta nini? Amani. Si, tutakuwa na usomi wa neno la Mungu ambalo litatuambia kwamba amani ya kweli yatoka kwa Mungu. Tunapotafakari pamoja katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane kipindi cha 14 kituo cha 27, Yesu anasema nawaletia amani na wapa amani yangu, si kama dunia inavyoitoa, lakini mimi nawapa. Nibwambo obuholo obotukashungu mu Kristo obokiswa katuha nibuholo obutemwe chikutama kahenera
2: ndio
0: nobuholo obobukatuha chi obuyingo. Nibu wambu tunga na uruti, eri lolo. Eri katu putu sechi?
2: Obolo.
0: Wasinji nerukumbe, itua ikakiri ya kutibu, okuri lolo kusangwa, yonzivu, ayobu holo. Kusangwa, ahali eri lolo, kusunga, ekwa nanesha yereho, ekwa nanekaya bebulo mumubiri, obu holo bukolo wabula. Emibiri mbali, ekwa nanea mabebulaho, obu holo buka vula. Neri tunga ba Kristo kumbe itu abantu tuka kola omo kwenene. Tusome ingine habari njema. Ni habari njema Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane kipindi cha 12 toka kituo cha 19 hadi cha 21.
3: Tulipokuwa magharibi siku ile ya kwanza ya juma, milango ilikuwa imefungwa mahali walimokaa wafuasi, sababu waliwaogopa Wayahudi. Yesu alikuja, akasimama katikati yao, akawaambia amani kwenu. Alipokwisha sema hayo, akawaonyesha mikono na ubavu wake, wafuasi wakafurahi walipomwona Bwana. Akawaambia tena, amani kwenu. Vile alivyonituma Baba, nami ninawatuma ninyi. Tushangilie neno lake Bwana.
2: Utukuzwe, Kristo.
0: Tuamu waho, hawa metume, wakumu wa haichingira, hawe bolo buholo. Uwe ya novova, batre, hawa litumwa miwe tu Yesu Kristo, hawa, wake tusone na tube tuitu. Nero kuba haichingira, batia, umonyumba, iba wili kuwa vova, owa bolo holo. Ingae?
2: Ndiyo.
0: Nirindigu ambu, Kristu akaholo kerabo, omuolo golo, akaba hechi embolera akaba shuya mutima munda akaba ha obuholo ati amani kwenu kwa sababu tumesema kama tulisema kama amani ndiyo uzima wa mtu. Aha, ni kusema moja ya kati ya vitu ambavyo vinatukosesha amani ni nini? Ni oga.
3: Uoga.
0: Ukisikia oga unakuwa hauna amani. Sasa tunao oga ya nini kuanza hizi siku? Oga nyingine tusumbua ni nini hizi siku?
2: Hizi siku tunaoga kwanza ya magonjwa, hii magonjwa ambayo imekuja inatukosesha amani na tupatia na oga.
0: Wakati unakuwa mjambo ambweruka yoko dawa. Shianga nabye yebole nayo kusese. Tayari oga inakusumbua na tasio inafika amu. Unakufa na huyo fika na ku na musete.
2: Ndiyo.
0: Uisha shindwa kupokea kwanza ile mgonjo sababu ya oga.
2: Ndiyo.
0: Sababu oga ya kifo. Mara moja kifo nakupata na hawa na huyo atunziwa. Na huyo atunziwa. Na wengine oga
3: inaweza kukufungia kukufungia njia ya mpango fulani. Ulikuwa na mpango fulani, mutaenda na fulani, lakini unasikia yeye alishafika ijapo mulikuwa naye programe moja. Ile nayo inaweza kosesha mtu amani na inamuletea magonjwa inayoweza kusumbua uzima wake.
2: Ndio.
0: Na pia kuna kuwa oga wa maisha.
2: Ndio.
0: Kwa mfano tunaweza sema kwa wasichana, eske ndaolewaka. Pona nimefika umri ingae. Eske ndaolewaka. Anakuwa naoga. Na ile oga inamsababisha afike pabaya. Akasalali yana yatanzili ata. Hata endano na yona na mabisi ya rahano. Hata endano. Anaenda na yule mwenye haiku hata wa muimani yake. Atishono ngata atimia kena yama petrevetra. Bas.
3: Yona masunga iyo iyo. Kandibika shabia bikabia ya benduka. Ai. Unaika mochi. Oko holo mama bebulaka.
0: Ndiyo. Rino novo ndopo babutu kira. Aske vita inamandesha hawa. Hapo hapa tunela babo.
2: Ndiyo.
0: Ama kunini asa. Ne vita eye trahua. Emipanga ya vira endaleya. Emiaka na emiaka. Aske vita inamandesha hawa. Ito kovo. Lakini. Omobyo shevyo. Ye Kristu. Oyukatu hapo holo nabu yingo. Akatu hobo holobo ijapo mateso tunapomwamini na kumpokea tunakuwa na amani. Sio kusema Mkristo anapokuwa na amani sio kusema hana mateso. Sio kusema hana matatizo. Lakini kwa njia ya kumwaminia Kristo aliye amani yetu tunakuwa na amani ijapo ma problem. Hiyo ndiyo imani yetu. Ni kusema ikiwa tungali na oga ni kusema tuko na masito. Na pale ambapo kuna masito tunapomkimbilia Yesu Kristo katika masito sala zetu hazijibiwe sababu hatuna kofiasi ya kwamba atatenda. Lakini tukiwa na kofiasi kwa sala zetu tutasali bila oga. Bola itaisha. Na wale ambao wanangojelea wachumba ndaolewaka. Kama ni mwaka kesho ndaolewe. Anasali na imani bila tena oga.
2: Ndiyo.
0: Kusema tumuendee yeye ajalie kwanza amani, amani ya kweli ili tunapofikiwa na matatizo katika maisha yetu mbalimbali tuwe tunatulia. Na tukikuwa na amani tumekuwa na maisha, tumekuwa na uzima. Hakina kile kishubi yako. Mbere. Katika mwangazo mbalimbali unaweza tuletea tena mwangaza.
2: Wanasema hivi, amani ni moja kati ya matunda ya Roho Mtakatifu, asema Paulo mtume.
0: Unaweza kuona usomi mwalimu.
3: Matunda ya Roho Mtakatifu ni katika barua ya Paulo mtume
2: kwa
3: Wagalatia, ni kipindi chake cha 5.
2: Ndiyo.
3: Tutasoma mstari wa 10 wa 12.
2: Ndiyo.
3: Lakini Roho anatujalia mapendo.
2: Amen.
3: furaha, amani, uvumilivu, wema, ukunjufu na imani.
2: Amen.
3: Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Katika Roho Mtakatifu ambaye Yesu Kristo alituachia kuwa uzima wetu, kuwa mwongozi wetu, anatujalia mapendo na anatujalia neema ya kuvumilia katika matatizo hata makubwa, anatujalia neema ya ushindi. Na ni huyo Roho Mtakatifu ambaye anapokaa ndani mwetu anatujalia amani kamili. Ni kwa tunajaliwa amani kamili kwa nguvu ya Roho Mtakatifu.
2: Ndiyo.
3: Ni Roho njoo anatupatia neema yote ya kupata ile amani. Kwa sababu unapokosa mapendo hauwezi kuwa na furaha. Furaha inatoka katika mapendo.
2: Ndiyo.
3: Na mwenye kuwa na furaha njoo mwenye anakuwa na silase ya amani.
2: Ndiyo.
3: Esa utemire yesa ukambi nyote nirio mabuholo.
2: Ndiyo.
3: Na uwe nabi ya mabe kwengerere mabuholo bukalubu mabuholo.
2: Ndiyo. Na vile wanasema tukikubali kuongozwa na huyo Roho Mtakatifu,
3: yesa ukambi nyote nirio mabuholo.
2: Ndiyo.
3: Na uwe nabi ya mabe kwengerere mabuholo bukalubu mabuholo.
2: Ndiyo.

0: ni shida ya namna gani tutaweza kuongozana. Na hivyo hatuwezi kukosesha wenzetu amani. Yule anayeongozwa na Roho Mtakatifu hawezi kukosesha mwenzake amani. Hata tulisema kama hakuna wale ambao wanakosesha wengine wenzao amani hata katika pastoral. Mnao shume masa kama buhiriri lakini wabulisho onde yechi ya bol. Paske ni unaongozwa na Roho Mtakatifu? Hapana.
1: Hapana.
0: Ule haiko Roho Mtakatifu. Nikisema unaweza kuwa na kipaji cha kutangaza injili lakini matunda ya Roho Mtakatifu inaweza kukosekana kwako. Lakini yule ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu anaonekana anakuwa mjenzi wa amani katika maneno na katika matendo. Ikiwa kama alidanganyika kidogo, tayari anasema samahani.
1: Ndiyo.
0: Ange analeta mara moja reconciliation. Kila mmoja wetu angalie katika utumishi mbalimbali ambao aliopewa achikosea sisi wengine amani. Tunaendelea kutazama matumishi mbalimbali hasa ya walaike. Tukiona wenzetu wanganga.
1: Ndiyo.
0: Tunawatunza namna gani wagonjwa? Tunawapokeaje? Mukunukarisha mtu manga, uwe munganga, uwe mtu manga, hata kama nakuya mbenobo. Benosheta tukwa Yesu, mwambie pole pole.
1: Ndiyo.
0: Mwambie pole pole ili awe na amani. Ukawa utusuromero kwa mkuni, yakakusaga. Donge hata kutema dana kufiasi. Kila mtu bo, ninyo karashi bwana.
2: Angalie kila mtu
0: ninyo karashi
1: yenu. Na kumasomo vile. Tumbe tunaleta amani katika mapendo. Kama unauliza mwingine unasema, hii matiere sikuisikia mzuri. Napasha fundisha hapa namna gani? Mwingine anakuambia, na wewe hivi na hivi umekuwa mwalimu wa siku nyingi. Hauyajua namna ya kufundisha pale? Hapana vile.
0: Ani hapa kana gibu
1: eh
0: mbona njenga kwa mwana basi tuna wale wote tuendelea kuwaombea ili wapate kuongozwa na Roho Mtakatifu na wapate kujenga amani kati ya watu mahali wanapokuwa ili jina la Bwana lipate kutukuzwa na uzima upate kuendelea.
1: Ndiyo.
0: Na vile vile tuweze kupokea kila mtu gisi iko sababu ule anaweza kunigia vile.
1: Ndiyo.
0: Bo, nawe kama kama Saint Esprit hakusaidia upokee ile bombe yenyewe kufikia uitupe nje, utashinda hauna amani.
1: Ndiyo.
0: Lakini unapoanza msamehe, wewe utashinda huko na amani kwa sababu umekuwa mshindi pele ya hiyo jaribu. Sababu yeye ambaye alikutupia ile neno na wewe mara moja ukishindwa kuishinda utashinda mbaya.
1: Ndiyo.
0: Basi Roho Mtakatifu endelea kutongaza sisi wote tuliopata ubatizo ili tuongozwe na Roho Mtakatifu na kila mtu apate kuishi magano yake ya ubatizo. Pia tutasema mwalimu tusomee tena neno la Mungu ambalo tunalipata katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi cha 11 kituo cha 18 hadi cha 13. Tasikia humo Yesu anatuita na kutualika tuje kwake sisi ambao tunaelemewa na maproblemu mbalimbali. Kila mtu na probleme yake.
2: Kipindi
0: 11 12:8 13.
2: 11 12:8 mpaka 13. Nasema hivi, msiwaogope wale wanaouua mwili. Mateo. Makumi mbili na nane inasema hivi, njoni kwangu nyinyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mzigo, nami nitawajalia raha. Jitwikeni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwani mimi ni mpole na mwenye moyo mnyenyekevu, nanyi mutapata raha rohoni mwenu. Tushangilie neno lake Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Kristo anatuita kwa namna pekee sisi ambao tuko katika maeneo ambao una ugonjwa wa Ebola. Sema tuje na mizigo yetu. Umetulemea, umetukosha amani. Tunamtolea huo ugonjwa tukimwomba au malize, au ponye magonjwa yote

0: wote, wagonjwa wote, na vile vile atuwezeshe na sisi kushika kanuni ya wanganga ili magonjwa ipate kuisha. Na vile vile kila mmoja wetu ndani ya jamaa, ndani ya jumuiya, ndani ya CV tutolee mizigo ambayo inatukosesha amani. Labda ni mume, wala ni watoto, wala ni voisin. Sini vile?
1: Ndiyo.
0: Jirani inapasha kukosesha amani.
1: Ndiyo.
0: Kisha, tutolee ile hali ambayo inatukosesha amani tuilete kwa Yesu, ili apate kutujalia furaha na amani ya kweli. Na vile vile tujua kwamba vilema au zambi zinatukosesha amani. Kwa sababu zambi inatukosesha amani. Tuki mtakatifu ambayo tulisherekea siku ya tano, Saint Augustine, mtakatifu Augustino, yeye ambaye alipokuwa katika ile hali mbaya, alipokuwa hajamwongokea Kristo Yesu, alitafuta kuona kama amani ya kweli au heri ataipata katika mambo ya dunia hii. Ni wengi ambao wanazani kama katika mambo ya dunia hii watapata heri. Watu wengi wanawaza kama kuwa na wake wengi watapata nini?
1: Heri.
0: Ingae? Wengine wanawaza kama kuwa na vitu vingi watapata amani. Haiko vile. Lakini yeye mwisho alipoanguka moyoni aliona ya kwamba katika vitu vyote vya dunia hii hakuna kitu ambacho kitakaletea mwanadamu amani na heri, hapana, isipokuwa Yesu yeye mwenyewe. Na vitu ambavyo tunavipata tukiongozwa na Yesu Kristu, vitu hiyo tutaweza kutumikisha vizuri na vitatuletea amani. Lakini pasipo Mungu, pasipo Yesu Kristu, havitatuletea amani, vitatuletea nini? Kifo. Endelesha.
1: Ndiyo, wanasema amani yatoka katika maisha ya undugu, mapendo, masikilizano na ushirikiano. Ndiyo.
0: Ndiyo, katika hiyo, kila mmoja wetu aangalie ndani ya jamaa yake, eske undugu ungali, marenio ya jamaa ingali, na bakaini hapa kwa saki, kwenye ukurenio ya jamaa, na buti buna kuwa pale, ambu makara resumi ukuji, yukurenio, kwa kakale wapo wame, yama ya ndavetu?
1: Ndiyo.
0: Hapa mwapo baka mwita? Hapa bata, kachona chifichina?
1: Ndiyo.
0: Mwaza kama bon, ujutu kwa laro batoto, hakuna. Lakini kati ya wale kuna kuwa bakaini waku wengine. Vile vyote yafaa kuwe ombea. Na kati ya vile ambavyo vinakosesha amani ni ku, kwa mfano tunakuwa na na karamu sema ndoa.
1: Ndiyo.
0: Sakramenti ya ndoa ndani ya jamaa.
1: Ndiyo.
0: Kuna kuwa wale ambao hawafike, hawalete michango, ile yote inakosesha watu amani.
1: Ndiyo.
0: Tumesikilizana, tumeongea, lakini ngula fulani haifike. Ibo ni nini? Tunakosa ora tuko muinji ya Wakristo. Kila mtu iko batize.
1: Ndiyo.
0: Lakini kuenda ona wenyewe nafanyikana kama wewe ndo abakristo baba. Hakuna kuelewana.
2: Inde ile yote inatokana na wakati watu hawatembei pamoja. Wakati mnatembea pamoja, mnaikala pamoja, kila mtu anapatia mwenzake wazo na wanaichambua pamoja na watapata jibu yenye inaweza kuwaletea amani. Lakini unatenga we peke au ufike kwenye kuko mwingine, unatimiza programu fulani we peke. Lakini mukitembea nyewe wote pamoja na muko mnasikilizana na kugawa kazi pamoja, hakuna yenye inaweza kuwaletea kukosa amani.
0: Tunakushukuru. Tangu leo jamaa ambazo haziko zinapangilia mipango yote fasi moja, tangu leo sisi wote kama Wakristo wanaosikiliza neno la Mungu siku kwa siku na wanapokea Yesu Kristo katika sakramenti mbalimbali, sakramenta hizo na neno tunalopokea siku kwa siku lizae matunda ya undugu. Tutenge pamoja, tutende mamoja.
1: Ndiyo, tupendane ili tupate kuishi katika amani, mapendo tunjo vandelea kusema.
0: Tutauliza, mko hapa wawili walimu wa masomo. Je, kwa masomo mnapendana?
1: Ndiyo.
0: Mnapendana kati yenu?
2: Ndiyo. Wote si sasi kamilifu.
0: Si kamilifu.
2: Mapendo haiko makamilifu kwa ngambo zote. Kuna kuweza kuwa kikundi fulani. Wanakuwa mbalimbali na kikundi kingine. Neno kitoka katika hiki kikundi, lakini naangalia hiki kikundi kingine kitaenda fikisha neno kwenye mulikuwa mnahitaji kusema mtaipeleka mbele mu, mumalize kutenga pamoja. Na ile inakosesha nini?
1: Mapendo.
2: Lakini mukitenga pamoja, seme tuende hivi pamoja. Mkubwa anakuwa nasikia yenyewe mulitenga pamoja, na anasema ile ni wazo mzuri kwa sababu mulitenga pamoja. Na ikisha kukua ya kuruka wengine wasijue mipango ya wengine, mapendo ni haitakuwa na amani haiwezi kuwa pale.
1: Ndiyo.
0: Tuonye kushinda huo ubaguzi. Kile nataka kuleta ubaguzi, yafaa kumushinda kwa njia ya mapendo.
2: Sababu maandiko yanatuambia hivi, Yesu yeye mwenyewe anasema, asiye kusanya pamoja nami asambaza.
1: Ndiyo.
2: Kusema kama hatukusanye pamoja tukiwa umoja na mapendo kati yetu, tutasambaza na amani itakosa.
0: Ndiyo. Basi tusahau kwamba mvuvu anakuwa niko nazunguruka pembeni yetu, na yafaa kumushinda kwa njia ya mapendo, kwa njia ya neno la Mungu. Na huko seve, huko nyumbani, yafaa kuishi katika upendo ambao unaonekana kupitia matendo mema ya mapendo. Kwa mwisho kusudio
1: wanasema tusitafute amani, tusitafute amani ya kidunia, tujikaze tusije tukapotee samahani. Ndiyo. Vile alivyokuwa akiwapatia watu wakati wake afya nzuri, amani, raha, usalama, utulivu, kuwaponya wagonjwa, Yesu peke ndiye tunaweza kukimbilia.
0: Basi tunashukuru. Yesu ndiye vyote. Hata tukua katika hali ya magonjwa, tukua na njaa, tukua katika mazingira mabovu, ni Yesu yeye mwenyewe tukimbilie, na atatupatia vya lazima katika maisha yetu ya kila siku, na ndipo tutapata amani ya kweli. Basi tunawashukuru. Hivi tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Tunawashukuru tukitumaini kwamba mlikuwa wengi kututega sikio. Sijui kama una message gani okuba hulikiriri. Wakakuhulikirira.
1: Sina message. Ila tikisi tumefundishiwa, tuweze tukapendana, na ile mapendo italeta amani kwetu katika seve zetu, hata na katika kazi yetu. Ndiyo.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante sana.
0: Unasema kwa majina unaitwa?
1: Kwa majina ninaitwa Mbambu Mundondo Gilene, toka seve sendo giste ya masomo madogo ya Kitatumba.
0: Tunakushukuru.
2: Andiko yanatuambia heri wenye kuleta amani, kwani hao wataitwa wana wa Mungu. Amani ya kweli tutaipata ikiwa tunapendana. Ni sharti kushika amri kuu ya mapendo ambayo Bwana wetu alituachia.
0: Okay, twama basima tukwa tute obuli mundu osi abye muhimbi wabuholo. Usangwa Kristu abiritushira wabuholo, na wabuholo wakumbe itwa abye bahimbi wabuholo. Kumbe sinabye nijenga bulishaya abande wabuholo, ohonga abye nuhunikere ushi onga abye. Tukwa tutwa tute Kristu atuwa nyire ereshonde meshikuwa ya tukumbi vikalu amo evika himba. Basi twama basima. Ukuli nariata ata, nariya mwala, nariya mtumamu kuhirire.

0: nerio bagala trahese bie bibio ngaba bora neri netino abandu mukabye mu mikala hagoma mukabye no moche handa chegoma mukayirano lobanza mukahorekererana emwanzana imwakorerana hagoma no bude kindu cyoshi cekaye ko cikagende ko butaratibu
1: obute cyo butu wite so kulomoti handa teno yerivya ehokatu hamahano omundu amatrasya toero mutuni na nerivije ena kaye tesi yuwe newen. Kone mana kamanu katuha. Akara kitwe levi angoko. Tuko na mtu wa maana sana.
0: Kame nabitia baba na ubu kato tuwa matasha agabano momo. Omwala watu yoyo omogoma ama betagena. Ama bitu shira demai ama bitu shira nungana mogomu. Na tuwa matanesha hambana hanobu kibwa kubukurubate. Tuangatumi kandreke ama na umwa no yuwa mabutu oyu. Na baba wa yuwa mabegenda ama yuwa mabitu shigania. Tuangamu tunga tuote ahwe miati etu keta luka kuyo. Etu hambana kibwa kubukumwana muwa balabetu. Echo mabugecho, ugo mabugechinyo, echi kandi himba, na mamabe kwa mebio, wagalabage, mukandi shakulani, nebendu ya mugala winyeberia. Mukandi kulyebio ndeke, na dema yiwe nyoyo, umediana wajoyo, mukandi mukulia ndeke, na hinya yitwa ndeke. Baba tunalangire mwati oyo, tukande kolao, itwe arenga tunebando, tulwerene, ya atukwa niya hanane na mundo analwerene, na... No mwati tuwa pangago na dema inga kendi ishaate. Kwanza echo. Iyidi majibu enyu.
1: Echo anda. Koti nengo lutu amu.
0: Kabe nebe echo.
1: Echo anda. Koti nenge sio nzinga.
0: Kabe nebe echo.
1: Ya mame lukana lukana. Eti wabu chomuri ti akasika.
0: Nara motare kanga tababu bera. Mama langira yede majibu enyu. Te majibu enyu ebe ndotule na biole no. Ebe kare ketwa vya batake. Shibia lugu wabu.
1: Lakini awia weto wanga. Muka ilia kalo mabuteke.
0: Akalo mabuteke nyasa.
1: Mwena sa ayelio mukoveri.
0: Mukoveri nari.
1: Nube tumika. Meti ya enda ndeke. Nende yukare kituwa isinde kere.
0: Yukare kituwa vya ndeke. Nari yomudita jituwa ndeke. Ishimula njire ngoko. Muka ilia nganatebe tane vendobe kuwewe. Inyagenda nabiate. Raru vishine lusha abia wetu. Nomole mewage. Ama behol. Nari shigula njiri yaho. Ahongo kuhania karekania.
1: Anemu yetuwa yetuwa kovetebe jamu.
0: Shemo vya mukamore takwe herenga. Hikabal. Kabe nabe eti ya tunemu muka
1: tageta.
0: Dema iba tunemu kanya na yendeke. Tunemu kanya na yumwele na watuka kanana yendeke. Arenga shenga batato kamo tesa.
1: Kwanza mubele dene muyomba mwamba.
0: Njetuka lewa natuna ya kotevo.
1: Mukaka na yate umumwari atate uma.
0: Kwanza nama langere mwa ukaka na yana ya kotevo. Mbaba olta kano kubere. Na nidreshe kanyana enya kanya kabyo mastruesi. Ngabinga hiko uwe hobu ligolo. Nanga yamkani ya komiati nga mulisho mastruasi. Neruna luwa ona mabeseka na ina shagotera hii.
1: Kwa nenuka luwa yu wabere nguwaherena.
0: Neryo. Kwa
1: mbute me wabere vyo mobusu wa womoyomba.
0: Aya achena watukula. Maneke, omuku iluwa kumbe tuwa. Ito mwesolo lekeranda ke. Enyebe ruwangu kuni muku iluwa. Eshi tuwa vyanga tukande mulolia kwa mugongo. Mwana muwa. Kwa vanebe yeti ya mugala wagi. Omwati yoyo, imwe kola gondreke, wabiu kakania na jendreke, abendu wabiu, inyatu kiriku kangani atre, cheno koche kagenda cheti, ngoko yoyo, munga lagu nywabi nyabiriku hiru mukashi. Mwabu atre, ushabia kukatumika na nadema yi wawu, nario yoyo, nago, wabareta shengiro mabendu mwenye mondreke, nario, utumike na jendreke, akukanga na yobole chendu chondreke, mtu kere kola abendu biondreke.
1: Mwambi zare wa yerebunda lioko tebu.
0: Ariahe. Ariahe.
1: Ese wali ya kutibwe.
0: Aridi achi.
1: Ari kwa manane besebese. Uwa chuka uwa kutika.
0: Atuku.
1: Kwa magalava umutu kande kula.
0: Atuku ngani ngaribu wa mbonjenga alia. Kumbe arinunelire. Kumbe nabiri ya seku nituelire. Nabiri manduka kumbe kala ngarati chipagoyo yama laba. Ari kutuelire. Nariyo injera eno achiri yaho nandiri kashito kukuti ayo abale mundu nyamenyata na ebindwebi nebiyatu tukashalia kubiyako tukashatukara rakubiyako tutya hano amase tukashatukakamango tutya itwalo komusonge ko hano
1: kana mu kanya kuana omulo mundu atine muya muya
0: kana nabe etia
1: wazabya wabya ndwele yo mu bindwebi eole mu bulani sabuni yokale tomote hano
0: ipa lakini chiko mabuga chochenye hona homa nkwana ne alufranga lokabya lol lol
2: lomana ni kutsebo. Amundo kanasha bulikira na nyama be. Enyama bile bukira ni hoka katre. Babi bango kukata nyereba yinje shinangala bikria okata we. Kamemel na nena mundo wabote kere. Muna soma, muna nasuma no kwe ekonomi na masuma no kopla kontable. Kamemel sinanga kolebio. Mana. Unga kamo, kamo. Mubye bando wabote kere. Bo, aloko ratuto matabu galo.
1: Awanafiki wa wawa malubu tufu wabo. Abadafiki wawa malubu tufu.
2: Abaye kwe, abaye.
1: Aba gaida malubu tufu.
2: Ama malubu tufu wawa. Aba
1: malubu tufu.
2: Aba yore na luba nzakona watu.
1: Awani
2: aba malubu tufu.
1: Mandi aba yi malubu tufu wawa.
2: Yes, baba. Ndi mwalawe tuwe nani etaye mwalawa ge.
1: Mana ake, moyomba niku hili de mwama. Nya siku ye mundu wabote ya kerele. Ole moyonzo kandule no motema no moyu wen.
2: Kobe na betia.
1: Ndi wa matia tanda busana no buta.
2: Se na ngata nde bendo byo ngande tsunga byo ndeke. Mwalawa tu mwende nyama bikira kangane tu amundu katumika ati abendo be komwa. Abendo sebe tsanga wamo amundu akando kaka kuma kuma we mumwe shabya bandu chikale ko bababa eba beba chine konde. Iye sokolo. Mwa kangiria baboi yerish ayone kwa nene tata wa Kenya kanye hanate atashebe kanye mutatsanga wa mibu tikwa nene kwa nene ukandi yihira kwa sherengando gera nilibu tukande panza panza bendo abendo bekati vita motie neri wa shigala na vya labesa iwa shigalubu kaga samiria ngeria mbeni uti iyo ikweri nere nao shebe kanye mutatsanga abendo beka kuma kuma wa iwa libi ute ichine chihanda ichine chihanda nangajirale tiana niti tiana niti abano kwa bekande gendabe tiana be tiana be iti
1: neri ukumbi tuwa vya namenge kunde ete handa tia wo mama nazo changa na viti ne mulenge kanya tete ebe ndobi yetu ebe yotu hamwari wetu vene muko nireyo jendi yuke njikalamu vyo okwebi o muko isi atereho
2: alakini achana chichinia huwe alakini ya mwenye sibi ya huwe ndi muba mbo kominotere de bie kama universal de bie kome
1: ene mwabo bonge stienyu wabia nabo babi ya baka tumiko mokasi si unasi zera wabia morele wa mama
2: achini nasi choe
1: nge tumikote oro zera nalenge kanya te yeyu kende luna yao ya masaji
2: bo inche nama bia na levia omati oyo oyugo makani oyo nama langarango kone mwati o wanga otu wangi karira ndreke, itu shushuti yako ndreke, konde chibago yuyu, anabere bagera kumweliana. Amache handa chetu, itu tule tukabuga tute. Omuka ya mashigala, enyaleko mwana mogoma, konde yoyo achena mwesebese, alunya bere begeru
1: mnumba. Kwa teneleka kwanza ngadiri ya hiya, mwelimuka nyevi ya bakulu.
2: Ejehe. Shika nibi ya bakulu nago kumbe. Kumbe wanabi ya hona kukwa menya.
1: Kukana ya tujesio kuludu.
2: Sawa. Chibago wanamuga. Omochi handa chetu. Etu kabwa tute. Omundu. Omundu. Amabe holerwa. Enye nae mwe sebesi. Kumbe. Omosu kwa koko wewe. Ewe kumbe kwa nishigela na dema yuwa kolia. Baba. Eyo ni guya mwala wetu. Si guya age. Neroku kawaza kote. Akani shigala na denu. Yoyo alunya barabagara rebya nanana nomolom alunya barabagara rebya kagotsera akaho akafukutuka ni halotambe koko abuli mubwa metserete kwe ukabwa metserete eje ngakobwera ngakobwera munga babura enyu ulishiwo gure byo ngakobwera ntiya bendobe komwa sebe kanyamutsa tsanga oyo ne bendobe yetu nari ese bya bwambo nari bikandi heri wabete shigula ngirenga komutana mamata ndamusoloreke wengine wanao toke ya inji watamusoloreke awo wenyewe nerumwe shishira imukalwa ho pape ha babe bwa echo mabugecho babe ye na sene nitokacho kabisa akwa chobo butinari injene ni shigali na demai amukali wa mwala wetu baba ebwa acho yee chipago wama kwa chikwe acha kare kago tagera bwenge nichi erishi ulengi yonga twalo bwenge bwao babuka twalo bwenge bwai abale mundu ana auti guye kuweo ayo ayabye guya mwala wetu mesi guya age ku yeri bwa butikwe omukali mwenye gujo botekerere itwa tukaronda abotreke no botekerere no botunda na chanda chikanye chitu leo kubwa mbona liyo ku ya gwayo ukahola yeri bwa mbuji
0: baba nje basi ho
2: ndariyo biye ureke ribyangu kandi sunaho
0: babu kabuti namasuna hano rekana kubura shuwa malangera yeno mwala watu aholo mu aksida
2: Shule ngirengo kwa vandu wakanda nyilangira muhanda iwambu iyache pa woyu anganave nyanyo kochanjo chamwalawo wereko lea kisida puruke arikipere demayu kuweu na demayu mukandia matamuwera akandi bata haa niwa munabini nemule vya dema nabini nemule vya mwala watu ya komeso nirio bulikira kahola puruke nimure kipere shule ngiribi shemingo kobe niyao itwe balume tuleho okwigile wishibishebyo mwelia na wage ngana moberekera ena mobere megambo ayo mochi handa chetu ekutima yetu ngoko yibuyire ngoko ikabwa yeteno mugala wa bomundu ma amagenda oyuka bishigala naye naye byono mugala ko kuwabo inye shigala naye akamuteya konde abantu sebe kanya mutsatsanga
0: baba ngata tsike hiye no na matsyo ya makalakala na unjeshi na tala ngeranda kenda kekonde shinashi abanunga baketu langera bate ngaba ngaba kanditebu ambuchi akomatse warenga ayo injana mabeko bwera ukoliyo mwache yongo kona mabu ayukande yamo baranende ayukande yamo baranende injana munde dokirbeti dai maina yariyo ariyo ngasamuno ngokotwa berebera nanaye tukakana yanaye chego manero injina dokomatse warenga ayo ehe ndeje yuko mabote kwa berebera nanaye na chekali kitote konde kwa berebera nanaye unamheshime bere mukakana yanabe nene mukapanga nabe nene neduka munamashiba muye makogo merera rero bulumwe bya mukabo ka hagoma emwa kolomyeti yoshiyo hagoma
1: baba ye vukafunga nako kanikatambi nao na utashawaza na ungaribi ni baba kabambu ushigare na dema iwao na uangayo wirago
2: ndi tatu natuletwa kako labi inje ngalu natsema nete na mabere ngate deko lio we hey aba tata bakatsanga mabendo aba shiba shingo koile ni mali yetu dema yako iko mali yako are aba naba munobire okabulanga owengenga bale hai
0: baba na matashawaza ane inje ni shigare na dema inje ni shigare no mukwiru na amukarite babantu bakamba ndiyabiri shigala no muno mukwirwa tambu kwishiyo yikwisharenga na babani mo pla eye baba byo mo pla yirito amukulu purke amuririe shigala
1: yeah
0: na de maina ya bakandi bata mubwira amuna ryo ta de mai ta shuka shigala na chepao na renyata at angana tali anibya ku de manga na tali
1: yeah kwanza ta sibuya ne mole yeah ngana mulio konjingo demanga na mulio konjingo yeah mwanzi yeah baba mwanzi nyanga ne atasha sombalo mo chanda mwan inje banali langira mbo bana rachepa wa njuta bakia na mukwiru yeah bwan gachi na njiro tibo ngapaka ngana mukali wa ina baka ngatibo bibi yangu njo huyu na riba mwanzi mbo mukali wa uyona na iba nyita hiria etwarunga ngoko banalungisa yo maholoyu bizira mune rinjere ryo ngaluni kala no mukwirwa situtala bakolotare situtala bairie leta askele tena mende menyango kuni mukali wa tsinde men
3: dunia ni maneno
2: lakini chebago no bwenge bwa shibu hambire omukali yo kagatoyo de mayego kuwe shabara mugole ribalishel mugala go bushashi shimo mugole ribalishel ama muhimbira moyo mugala go bushashi nabyo shalangiribyo shebyo eyu shangalangiribyo shibingoko ni dalili za upendo shangalangirangoko omukali abenyabara motsemera kera na mugala go bunyaneho abakoze bate tukabishitulangiribyo twa chakulukwe emano tukahona ndwat bibye bekala babe tyakonde ne bagala kwa bagala arenga sibye ngakoleka Tare, kabla chongo chikalula yayi, chibagu yu, awe ngasabu lemo, akumi yabe ndwavyo, anja tendi anza, oyuwa kandibia mukali koko wewe, akandibia mukali wetu. Ha, kakatale wa yanga na maja saulidia, shomba na shagesha hiko hano, kwa na nabageni, nangana shalo hano nabageni kandiva, iwa hika.
4: Neryo muno wa murenge, wa mwami, akabu hati, ngani tuma.
0: Odi
4: Kariba
0: Demai
4: Muna subia
0: Odi
4: Ingerama
0: Njeyo
4: no Itume
0: Kaka Kutu kwa demai
4: Chinuwele Papa leki wama hara
0: Demai wara na
4: Wama anda wetu kwenye
0: Nandre iyo
4: Wama tosha anda wetu kwenye
0: Uli ya buka soya hikuwe
4: Ma Ma nachini nemuta ite Kani anone tinga iyo koduka
0: Ochile nerobe
4: Ma yuna uwa vere vere
0: Asa alo chile nerobe denu
4: Tererekanga tetu kana ya ite kani Nikwe inikari papa leki nyambe Tomo anda mungu
0: Atai demai Ay mungu watai Robe denu mungu Ebe nebe Tai
2: kushi biropori vya cherero vya vekareki na talangra lekoro. Dema ya rekwa lekoro mungwe ya rekwa mungwe. Ha! Kini tamasha kolori yang aninyang ganabu ya kwa nani? Haro ni wanilane kwa mne madedi. Wanabe shene talangra kuda. Haro bidi nubi shikana tashare kwa mnunya tashia nzo mundu ya kutsebu. Ha! Halo nyas bare di mai na esa he no
4: tai kai wa kutichi ka tai ni winja ya
2: de mai
4: tai tai yo morenio da fe
2: eh de mai
4: manage tukae no morenio ya ba commerce ba
2: komu a fer ya yo kanen
4: eh merio mabiri kuteka ni yeri bango
2: eh
4: ukaya malerario omonyumba ya bagenyeria merio tukae na iuka ya represent ya entreprise nashi mwale wenyisha
2: tukaenda tu nao
4: tukaenda tu na we
2: inaweza kuwa kweli.
4: Inaweza kuwa kweli tena nini?
2: Ya dema ina ngania.
4: Tunafanya mpango.
2: Na kina ngania nzaa. Ngadunda nao. Basi. Lakini mno bro mani temesha. Mno bro mani temesha. Ngadia na langra mwanyo yo dema hii. Amote makalu nyati.
4: Tukua wayambala. Tuke tselewe.
2: Sao ngambala.
4: Tuke kitu wa tselewe.
2: Neriba. Ote tuka mwreni mahi.
4: Tuka yo mwreni yo dafer.
2: Amesha
4: kuluma. Tuka ikalana vangu bako luku.
2: Lakini amesha kulutu anene rezo.
4: Yaba mama da shabia na resort.
2: Ati ni vinga kusalimia.
4: Kuna wale lubanza kwe.
2: Aisha ari lubanza.
4: Kuna ho wago.
2: Otia.
4: Kano yeneka.
2: Ayi mama yane kwa nana. Nema yuka rekena sema. Ano yeneka ye. Ayi mungu tata ye. Leka niyamba le rikoti. Amuka liuna kabu ganda ka. Rikoti. Kaye. Mama. Ano nevest. Amuka liuna. Ashina rasambola di. Lakini kwa nengo kumo bati ano yeneka. Rishini kwa bobo. Ano asunga la ebendo vya vyano ebendo ni sasa na kuma kuma lakini akaliwa yo mufya sewa yo lia aliwa mbona rona mashiela no mukwira atikana de mare kwa bendo kajipeke wa kamare kumutremenya uda uda mutremana matamani raro bakana mukutambani ni zambi raro rina yina watu basi Mungu nisamehe hii si kwa zambi kuiwa kati de mai are kwa basi ale kana tamba la lugha lugha sindire no abani ngrane sindire. Namo kwa
4: yera yera tuka ja kichelewa.
2: Nande mbala de mai. Eh.
4: Manake omulo mio no. Na kwa nini akatse mesha ya kabisa? Manake ni mu travailleur. Omuka ni yuka she ndani omulo mio. Akasha be na mai ndani omulo me. Manake yu isi.
2: De mai ni njenga ndio ndani nao. Eh.
4: Tuka yana wakore.
2: Eh, nduka mtu kasha ndani na ine tuka nda tuna. Tuka na wakore niyo.
4: Manake bana ba.
2: Eh.
4: Disiplina
2: yaka
4: yaka
2: yaka yaka yaka yaka yaka
4: yaka yaka
2: yaka yaka yaka
4: yaka yaka yaka yaka yaka yaka
2: yaka yaka yaka yaka
4: lakini Johnny na Joanna banaka lakaliri
2: banaka lakaliri
4: na yaliku wakatungo ye blessing yomwano yoka manga manga
2: bah bode mai
4: ulia nishikala anota unamusirifa yama nama
2: oh nera nete
4: yuwa shikala anu enyumba yari ya yenaharia ya bageni wanaoka watarawe. Nengana kwa ano abu bae.
2: Alenga mwusha kulana mwende shabia nerezo de bae.
4: Mwusha kulana mwende shabia nerezo yere yeti kwa.
2: Yee, mwana wira kwa chwa. Mwusha kulana mwana wira kwa chwa te. Ate ano anatu rihashi kalomondro. Ayuka ndibia kakuteia.
4: Evi nyabia mwusha kulu. Bikali yanga tuka unga ungira yevi ya matri. Bakaiba ni mubu wekwa nene kwa njia za kweli.
2: Kwa njia za kweli yee.
4: Tutake enda.
2: Na warenga kote mwusha kulu wabra kubwe.
4: Aveli ni uraji kwe. Na mrenga mlangu kata
2: kitu. Ale kangana tukana ye kabine kwanza. Mamuke kwa mamuke kwa mamuke kwa mamuke kwa mamuke kwa mamuke kwa mamuke. Kusena ya bari nitamani. Na mamuna vya hamsone kwe. Na mamuna bogara anoni kwa mamuna yalimu. Alimu nyirebi ya donginya. Anamutasha nyeke ya wara kwa faya. Ngari hata bogara alenga. Bwishi nguite ni kwa mti. Yo patrone wage. Nana wataka nangata shia. Halba watu sale. Katu anda nanga ishika shikana. Ngani angamalo mewe tunaye. Ngani angaru romamo. Amo renyu ambo ye. Nusisa ambo ule njubwa naki.
4: Try ye. Wasatu waende.
2: Hey, sawa sawa.
4: Waberu kai revitesa yutu wa momo toka kwena.
2: Ha momo ka.
4: Evi alari ya bera weka agenda
2: betu. Una shishinda na barao ni
4: manini. Siwa shingo kwa njirimu sonyi wangu. Kuna alari ya
2: njubu. Ha momo hembe waberu kai rewa haku hine levye. Neroka rekebi alivya vika atu lio koche henga chao.
4: Sibi ya lechi kwa iwa mwoti ya bunge kusukulu.
2: Eche kandele, eche kandele kelevi ya tana nina talangri primine deziemu. Eh, maiko na weri naku tulako vore. Aaaa.
4: Mungu kwa banduma nemuta tulevya.
2: Tuende, tuende, tuende, tuende demai.
4: Tuka iyo more niyo.
2: Shendi
4: kwa kulemye tse jisiki.
2: Demai.
5: Mwisha kolo. Nama hike no mukanye berekera.
2: Oh dear.
5: Unashi mwaro wetu ro ya mpwirwa.
2: Kako kome kome na betia.
5: Leyo na tutunembo watu to twa berebia ti handa ti woma na siku anga katana busanano lohololwa bonde.
2: Kome na betia.
5: Twana etu na kwa mene ne rokumutu tu tu shia lo mologo byolo. Leyo omwatse oriye nyandikiro ku SMS ute.
2: Munga kubora nete ipo ti handa chetu ekutima yetu. Kwa yikagenda yeti. Iyo yanzire omwalya na wetu yabere manza kutsebu nali omundwa kabye mashigala dukamutu katasha moha
5: shialira nere tine kwe mushako
2: nashi to chanda chetu
5: eske tunashe
2: nashi
5: takule sio bale nayo tuli unawazuruti yebonde yete pao aneda kor erebia na mwale wetu kusa na mwale wetu akepo kerachat omulu akindi ombubo tuka kuhache pao ama byanga mabya marishani
2: nari eche kale kena ko berekere wenga mugala wabonete ekwe kunne munde tukiri mugele wichuteno wabarebia chahande chabo konde itwe twele chahande chabwame ne bwame tukagendira kugutime ne kutime yekagenda ngoko yere shibwa mbongo ko mulye no mu kishungushungu nari mukandi wa mutee nari kishungu chabere eke
5: okomulu wenyu chanache tokeke
2: nare nobe kande tokekana
5: bonde nga nauti omurafiki wewe ayakateka na yokuitahia
2: yeye chebago yone mugala kukuwage numwelya ne mware wage nario
5: tukabu tomubere hitwa butomutema
2: wachebago kandaganera
5: haji wikala na chepao kutse suru wata mubulia
2: iye chibago nabirita bakaniryo kumatse mwenye nebe mubwati akanda kwa zakugo nero chekale kena kobere kiranete ikwata ye ekwe kubagare ne na mwali wenyu wogo kana tokerika nyanage uno shinje shinanga tokari ya murete nario tahe mama nario na makoha mwala wage yoyu
5: nario nero na yere mwali wetu nete dada yabonda ye chepao ensorome yukabya mulume wao
2: kome nabetia
5: nakala kalira musa
2: nario mubera ukwata shanga sekote ekwe kwelekishwa chogotia kwana mugu
5: unashibu uremo wolo na metambere yeku wajo. Nerio omobero tulemo veno. Eri kufer kombrandro munuko kubangashi ya liranya. Obro munuwa watibu. Omukari yono. Nimukari wa mkulu wagi. Ngeshi ya lanayo. Oyo kabe nekoyo wawo.
2: Lekanga takobwe.
5: Tehiro muma nya wachepa.
2: Tahe mogala lekanga takobwe.
5: Ayi baba.
2: Lekanga takobwe. Ukawaza wate mwali wini. Abenya bere bagere ubunyumu. Akindishi gala nani. Shikulangire tuka mugala waborero atulunyishigala naye akamutsunga chekare kitotete abendobe koma sebeka nyumutatsanga wana mugo matse
5: kwa myatse eyiri logique
2: ehe
5: omugolo tulemo ereko vengro munuti siala no mukali wa mukolo wawo
2: amaro
5: omukali wa mukolo wawo akabine koyo wawo
2: munya kandashaka ndendeka omukolo mabehola iyiyo mabeshabye mukolo kukatambyako Shigulangiria.
5: Awi ya mabia leper mer.
2: Share gula kuise. Eye. Kope takenda betia. Ikwa na kukabu ganga yuwa mabota kuna wu.
5: Memoji ya kala.
2: Ndi ni demajiko kwewe.
5: Si muka muka tubura mutino. Aba kariba wako lobetu. Neboko yobetu.
2: Niba shuni.
5: Nelio
2: omushuni.
5: Ereta ye bendareko kumushuni.
2: Omushuni yuwa hikwe. Omushuni ya bare hola. Yomusha kuloria. Ojuchishi ya mamokolo. Neye. Na yere no. Yuka hula mamokolo wabandu. Yeyache bagwe. Neriongo ko umukari wewe umukari goliabereho umulume goliabereho la ijeche bagwa kishigala nai ewe uya kongomerere mwali wenyu umubere gute ekihandike ekyabo umulume gwago nekyabwami na kishikirie kutime aryo uhorekerere abye bakanda kobwera na gogwebyo na kutimisa yebyo
5: nemwati wirenge kaniyako
2: bwana mugo mwati
5: akalakalire kutsebwa
2: ejye shakalakalire nalobire
5: obora muwulo na metambere yayo
2: uya mubwere
5: manake omobero tulemo beno abaluana omusuko eresala kombrandre erishialirania manake ni mwati akali
2: akandegelewa kuna kwa kandeganira haji
5: mware wetu na bofe banabegerene lakini anyo mwimbi mawiri ateno oyukuponiria mabiko wako mwati akaluna totomereria Nelio, omwati ono central and ground akitukeringe kanyako.
2: Ujarengi kana yendeke.
5: Nao, nikikombe kichungu.
2: Ujarengi kana ye.
5: Mwisha kolo omwati yu akalire kutsebu.
4: Mama kwa chikwe. Mana ake ni nyumure mareka sana rira. Wabiri toka chutu.
2: Demai basi, ai.
4: Wabiri toko omwati. Kutama.
2: Aka, kadua mani hamu no.
4: Mane na akahati.
2: Ah, kadua mamba muno wiri. Nilushini wazira na etia. Nilushini wazira na etia.
4: Kwa hiyo ulesha kwa kwanza mkubwa. Uwe kashi.
2: Na mbili mkono kashi.
4: Mwane nye na wane mandri. Mwane mwane nye mwane.
2: Wabaranyi koraba ndove nene. Umabimba kadoko. Angatu ule mwane mwane ya konjengo.
4: Yunayo.
2: Wane ya konjengo.
4: Hino sisi vya vikabu uwa.
2: Meribwa ibwa. Wame vya wabaru ya madame wa yeo. Kutu anaduka kole tuwa nadia madame ye.
4: Mwane kyo.
2: Lakini. Ishwaba kaholo kana shunzimbe shengashuka kangani mwabaru wa hukundre. Aho njenga.
4: Niko wivu.
2: Nerimo wivu injibu acho ulu wame nyacho.
4: Ishikakanga na yomo bere nero nanda na shomu aveni.
2: Ani baba ndo
4: na mo parcela.
2: Nero ano mahi kwa mondo akalangera.
4: Ah kelangira ji.
2: No wa na marekibu
4: shi ya kwa.
2: Esa na hika hano. Uo na mareka na langero mo bere wa uo sana ne raba raba.
4: Mama kile kuwa tamaha kukuwa upendo.
2: Ani ne upendo ba upendo unemwe. Upendo unemwe.
4: Mbo ulu kana mo parcela mo ano. Kumbu analu hanga mo responsable. Abali hiya sebeba menyango ko. Ure baba wa mumu. Wanajua gisi huko papaleki.
2: Ale wanashingo kundi papaleki wanongo kuna nganika sana saha. Na ngananze na watiraha no tuwe bimba biba inibe
4: nao. Mungu na maziaka wa ilo mochombe onamo vyangu kanyi kunangu kane chekeda chekeda.
2: Halane lanzalo nene
4: de maina. Kani suko takizuka.
2: Tana ushuta na uuta ni kapu nao.
4: Kulusi mwaka watuke ya mosongu.
2: Hey, nga hege ndako nene. Nari.
4: Uketa mwekere esengangi eno.
2: Ochia.
4: Mjeri vaya nga mairati.
2: Nama ule sabuni.
4: Nese ndeye nake asho. Nibambu, eshongo visi ya higwa kohoka ako.
2: Oh, tia. Sao.
4: Mwena uwa na hirao kitu kidogo.
2: Na ingandi na hirao lulu kitu kidogo.
4: Mwye njoo usha kuwa patro.
2: Kina abri ya responsable, njini utio kumafungula wetu, njini utio kukashi. Hey, madame, nama agenda.
4: Sawa.
2: Tusungane ngani, ngalu nasa.
4: Wende di.
2: Hey. Dima iwa trahe. Lakini vayi, mwisha kulavya kanyewa rakwa nene. Mwishi wano abe, nangaga na made. Mwisha kulukusha abe nyabare langere. Dima iwa. Tupana ngataka nireneche nebya. Na mabibi ya mpatro, mama ye, dema yu mungu tatu. Mala kini wanduba kandia batuwa, mekanda genda betu. Angatayere musha kolu.
1: Sabulu! Sabulu!
2: Hadi ano!
1: Karibu muyomba, karibu!
2: Utichi no watuku, muyomba kwa kwa masa.
1: Muyomba ne muasa.
2: Kwa vere betenu.
1: Muyomba.
2: Akadumbi
1: kakano.
2: Baba ikara musha mba kumatu kwe.
1: Muyomba, minywa ya.
2: Yama rayete, yama rayete.
1: Mkari ya kuru
2: itahire na. Karibu. Enga baba.
1: Akata kanoka kwa. Muyomba, yoyare muya ye nyama itahire.
2: Wama langirachi kwe kano, wama langirachi.
1: Minywe. Chane vena yomo telefoni.
2: Ndi yu yu wabarebi ya ngakuli ya lumu mkururu. Baba, doba lumele none tutumula wa mwisho salo.
1: Mama kendi hafa.
2: Atuku, atuku, atuku, atuku. Beka mazia kawawai. Ndi ya kabu kekwa nene kwa naku kawazote. Tuleba na kui. Ndi yu tunelutu alangira. Talangira na na na na na. No kuite maju yu hanye bende.
1: Ngadeba siyamu nongaya. Ngaya sa uliraya.
2: Basawa nduye sa uliraya.
1: Sawa muyomba.
2: Eee.
1: Mama kasa. Iyo mungu minyo ya wiso se dalili ya unyumba.
2: Nereo utichi kutichini.
6: Aba renge vyo vikabu alenga. Alenga zekanda shave rarara basi kumbe muri ya ronde nzombe basi.
2: Tuka ronde nzombe yo konde nota. Wabiri wabiri tu shomba. Tame tame wanganabi wabiri tu hiyo luba anzi.
6: Yeah, ngokuwa na ukabwe utidema hii kumbe na ya motsonga. Wala narona ye muna eri ya motsonga nama hikayo. Nama bulikiri na motsonga. Ilolo tata ye. Wabe kuna mumba mbarayu. Tata ye. Inyo balu memo kaira mwetero kane sasara. Si wabio kajigana hano. Yese de. Ah, ndo wananye tuma. Tulu tuwa nabara kuha mwere. Tuwa hatuka kanya tuteno kumbe wa yayo. Mutu da kutumiri. Ah. Chinyo la parole setine force chinyo mucha era mumundu chemi kalane chuwe nabua hano na chuna na kwa merera na ina maluna yetimizi anero na bere mutsunga
2: kwa mabe kwa bere mutsunga kwa na bere motoka nebia wabiri tumik yo tukande kolomwa choyo tukande ronda nene tukande libyanga toma yera tot
6: basa baba chichi ngabe chako baranero na mabia message shirini takuye tuta. Baba nama taenda kwanza ngata nneri yuko kake nda kutenu ari uto nama bebo kira numukani baba ngande soba yanore kani na ute yunga ahonga ya ni dirijas me shiri wen wutu njaba nabwa ndreke na namweli enda kumutunga ndreke
2: mkari yun msikono ati akasa kama ebwe doktora ninjena nabinga kasumeshe nari yo katinasi kakasa gloro na mpango watu kakashi akasa inakatahi naro demai yore nimu kekolo kekolo. Nene mwri shigala na mwaka kuluna shiga akabu beche beche. Che, nga ya mwesi plikenda, ama viliga ribia wakabere ene ngande vya nae minche ngata haibwa wali ukuguya age kundi demai kwanza shali ukuguya yuni buya baba yubika wati nishigare na enero ya kani vya mkari wali wakabere oliba yungande rungana yendwa nga ye mwe shupulike nga mwe shupulike ah yeah mhm shena ngabia na mwaka kulu nalangiri ya mwbeche beche kabiche beche ah nga yayo kwa mpenuane mundi nyowa ah yeah bas.

0: Yo. Ah, kipindi chenu, kipindi chetu ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa. Ndio mpaka saa 4:30 kabisa kila mtu awe tayari kushota iliyo yake. Kwa leo ikiwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu, lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya redio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunaoongea nao, na unapowabariki, utubariki pia sisi pamoja nao. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Ndiyo, kwa leo tunaongea mambo mawili. Ya kwanza, kuweza au ushindi katika afya. Ya pili ni ushindi katika uchumi. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Tukifuatilia lengo gani? Tunajua vipindi vyetu vinaongea misingi miwili. Ya kwanza ni santé préventive, yani kujikinga na magonjwa. Ya pili ni kugombanisha umaskini, la lutte contre la pauvreté. Kwa leo tachanga yote mbili, tukifahamu objectif principal seulement changement de comportement. Tukubadilisha tabia tu, tumeweza ile vitu viwili. Afya yetu imeboreshwa. Ya pili tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wanakuwa sawa vulnerable, lakini wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili. Ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. Inatosha ili tuweze afya yetu kuboreshwe. Ya pili uchumi uboreshwe. Kama uwe ni mgonjwa kila siku, leo utajua siri. Kama kawaida tunazoea kuvisema, lakini leo tunasema namna nyingine. Asenye otremo. Uchumi, wewe si mgonjwa, kichwa haiume, hauna kifafa, hauko mwenda bazimu, hauko donk. Viungo yote iko, akili yote iko, mikono nafanya, miguu natembea. Ukose maisha. Hapa. Ulisahau kitu kimoja ndio nyota kukumbusha hapa. Ukabadilisha tabia tu, mwisho umeenda. Sofu watu wawili wenye wako exempte, wenye wako na huruma zaidi, wale waliosahaulika watu wawili tu ni nani? Mkimbizi ulebo. Uko oblige kuishi maisha moa hivi ya magonjwa, ya umaskini. Sababu bali ukimbiza ndani ya shamba yako, bali ukimbiza ndani ya kazi yako, basi uko mkimbizi wa vita. Ya pili, catastrophe naturelle. Kama ni mafuriko, uko hakuwake mafuriko. Mbona watu wa London wanaona kama mafuriko? Ile mtu najaa, inaharibisha mimea, inaharibisha nyumba yako, ile ni mafuriko. Au volka ya Goma ni mafuriko, nao ni sawa mafuriko tu. Volkina lunguza kazi yako yote, nyumba yote, unabakia baskini. Vuna vepa vote pour ça. C'est vrai watu wengine watajikataa, basi na sisi tulivotaka umaskini ndio kitu nafanya, mikono nafanya, miguu inatembea, hapio sikia siku moko mundani ya kitanda magonjwa, kisha watoto wako wanakufa buwaki. Baba, kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo, fata hadi mwisho, tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kulio kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kesho kwenye Radio MC yapo hira tangu 17 mpaka 18 kwa wale wenye watalala leo mbio. Tena siku ya tano kwenye Radio Buhera tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ni tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30. Nasema leo ni vitu viwili. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Changement de comportement na tosha. Kubadilisha tabia tu. Tabia zako ndio zinaacha. Mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa, sio wote ndio. Sababu nilisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa. Mgonjwa hana tena shwa. Wa pili ni mkimbizi. Meme si watoto banabandika kambu ni wa vulnerable, meme watoto ya bazazi. Bazazi biko hata kama hariko me batu ingine biko. Wenye kuramplace bazazi. Ini yake osi ile mtu wa chini ya miaka 5 na muitaka naye ni dependant. Naye ni vulnerable sababu bo. Yeye anaishi bila kwa kutaka kwake. Mekusha kuwa na siza hauti wake tena mwele kiwango. Sababu unaweza toka unaenda renge. Nakuta biko nakula pale pembeni. Unajivuna jua ni naenda renge bwana. Memu chini wa miaka 5 hana desi. 0994-00-67-13. Tunafatiria nini? Kuamsha zamiri ya kila mmoja. Sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu. Sababu wameshindwa maisha. Wameshindwa kabisa. Watoto wanasikia buwaki baba. Kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba. Ndiyo wanapashwa enda kwa pala la solidarite afrikena. Lakini sio kawaida kuwesha watoto wako. Paka tu dunia mzima kwe forme. Mbuzi 10 ndiyo utapata ndani ya jamaa. Siku ya ndoa njo watoto wanakuwa forme. Na kuchangisha $1,000 iko problem. Apa? Uyueke wenjo ko problem. Dunia haina problem, wewe ndio problem. Na ndio yetu tunachambua leo. 0994-00-6713. Prévenir les maladies et la pandémie. Kwa mfano magonjwa yenyewe kunakuya au shafika hata ndawaambia namna kujikinga nayo hata tu visema masiku zilizopita. Tutaongea éducation financière sur les objectifs spécifiques. Éducation financière tutawaambia nayo hapa na kila mtu atachagua iko wapi. Tutawaonyesha cadre de financement. Cadre kama hauko ndani uko nje, wewe ndio problem. Finance haina problem, wewe ndio problem. Dale cadre de financement utakuta kama hauko ndani baba. Sababu niliombewa. Niseme, sababu nilisema katu kidogo tu kwa Radio MCA. Watu walinita wengi. Ndio maana hata tuitia leo kwenye Radio Moto Butembo Beni. Objectif spécifique, détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba negativiste. Donc yeye ni allergique. Kila kitu ya mzuri hapana haiki hakitaendeka. Hapana. Wewe ndio problem. Vipindi vyetu tunafuatilia afya kujikinga na magonjwa, tunafuatilia kugombanisha umaskini, tunafuatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko Archeveque alizoea kutuambia tuanze kwanza. Watu wenye hawanjake kazi, watu wenye akili yao iko mtu logique mingi ano. No batu baba batakimbia. Ifo tuanje pata devi yote njo tuanje. Bale maendeleo haia kuwaka kumaparwasi yabu hawa kumakominote yabu hawa mfamie yabu. Akili ya masomo ya Bulaya njo na yala muakili yabu. Si hatuna huku makuta au makazi mingi. Ase no tukisha eneza samile njo tuanje proje. Hapana bale balichaka balichelewe shaka. Lakini mimi niko ndani ya maendeleo. Active daye pula nuvote. Mtu mwenye haiko mnuvotea hatufatanake nai. Paske isola la negativite. Hapa tuongea
1: positivité, l'estime de soi, l'amour de son environnement pour la plus grande gloire à Dieu.
0: Tutatumikisha vitu vitatu. Yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien ijapokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya, me hakuna programu mzuri yenye tunataka maendeleo saa programu ya mupya, le nouveau système d'éducation 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Moi je suis derrière vraiment cette ce nouveau système d'éducation.
1: Ne vitu vitatu tu sababu bengi banave katala haviko moyo na kutata
0: ah tushia kuwa kanza tu vifundishe tena ambao tunamuna gani over to apprendre que à partir de ta science
1: elimu kweli tunayala maelimu maedima nani me tungali na kuwa kama tulisomaka ku 19e siècle alors que tuko ku 21e siècle. Jua nini conséquence nini? Umasikini.
0: Jamani,
1: on ne peut pas être formé de tout puis il n'y a pas de conséquences positives.
0: Ah non! Kuko vyenye tulishaka kosa yako, vyenye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13.
1: A partir du savoir, kuvyenye tulishaka soma mu masomo. Kila mtu angekuwa na simamia chake na mimi na simamia kuchi na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu wa produire. Kila mtu alete matunda. Hapana kuendaka onja onja matunda abatu wa uya letaka taya kwa tamoe.
0: Jibu nye tundabawonyisha ndani ya kadra de financement.
1: Kadra de financement.
0: Tutafanya musalaba, parti ya kwanja, parti ya pili, parti ya tatu, parti ya ine. Kama hauko ndani ya ile kare de financement, kadra de financement, baba hau existe, hauishi kudunia. Na udaonge kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile kadra. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenye talala lale na ulize mwenzako kesho. Kadra de financement, bali sema, tuko, kamu takuta hauko ndani ya ile cercle. Yetu agawa divise par 4. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, baba hau existe kudunia. Na hojo naleta umasikini ndani ya inchi yetu na unaleta ubishi waburi. 09 94 00 67 13. Dans le nouveau système banasema tukisha soma au natungali na soma, kusoma inabadilisha tabia yetu. Sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement, inatosha afya yetu kuwe bien na uchumi wetu kuwe bien. Alors tabia après kuniua iko attitude, le comportement. Comportement yako inatosha ukue na mali au ugonjwa. Ukue na mali au hombe, japokuwa ilikuwa chakua nani. Tabia yako inatosha bakupokee wala bakufukuze. Tabia yako inatosha utufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Seulement ton comportement, ton attitude. Mtu akisha soma, ukaingia kwa komanda kabambi kabambi ya mule ni majeneral, utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale badogo badogo, ha, problem. Mimi ukisha fika mwake, mtu mpole hii. Ndiku mwale tulingiaga kwa ministre wa agronomi, wa agriculture plito kule Tanzania. Anasimama mara, tupatia mara, tangia makiti, nikashanga. Kwa kuwa moja kauliza, sasa huyu ni mkongomani. Pala alisha shanga. Unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Basi mimi kama niko kweli waziri, lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie. Na humu ndani ya vipindi utawaonyesha gisi valeri ya watu kuzunguka njoo mali. Kama kanisa haikosake mali, sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali, sababu iko na wana population mingi. Lakini wewe hata uko na mali ushakajifungia, baba, utaomba. Utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndiyo. Latitude. Donc après le savoir, il y a latitude. Attitude. Donc savoir être. Eh bon. Wewe unafinyi.
1: Unatuhubiri, unatufungia sura. Na utakuletea sadaka, tutaikanyula, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha kisi unatubembeleza, ukatuonyesha mbinguni, atupana kututisha. Ah, kama hamuhiri, unatufungia sura. Na utakuletea sadaka, tutaikanyula, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako.

0: wameshindwa maproje, sababu nayo tutaongea hapa. Hapa tutaongea vitu viwili, la lit contre la pauvreté na prévenir se prévenir contre le maladie. Kitu ya tatu, la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii system, c'est par rapport à la compétence. Da la compétence ya kwa il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, mais ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, les centres de la force de centrifuge, quand il maîtrise toute la géographie, les reliefs, banasema wewe ndio kompeta archi fo. Ilikuwa vraiment enseignement ya ku distraire, ilikuwa ya wakati ile, mais mulikuwa ka colonisation kadogo. Il fallait être lié à une langue étrangère. Kweli langue étrangère ni ya lazima, ni ya ku permettre communication. Mais usisahau kama utakula kusema français mzuri. Aujourd'hui on nous parle la compétence. Kompetansi hauyaleta matunda yenye kutoka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako baba, hauexiste. Ndio maana kadra yenye tutasoma hapa usoni, kadra de financement cercle divisé à 4. Mimi ndabambia navyo hapa sababu niliombwa sana. Eh bwana, utuambie eh bwana, ndasema tu kama utajikuta hauko ndani baba, hata unavala mara ngapi, ushakasema frasi kuna madiplome mangapi, kama hautapatika ndani ile kadra baba, kuishi kwako kudunia haina maana. Na uko msumbufu, unasumbua dunia, unasumbua jamaa, unasumbua jamii, unasumbua community. Kazi yako ni nini?
1: Tunapoongea juu ya afya, kusudi tuweze afya yetu, tuishi salama na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia. Na tukisema tukabadilisha tu tabia, basi problem inaisha. Changement de comportement, ile njo solution. Sasa tawaambia juu ya nini, namuna gani tutaweza tukishabadilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba kama sisi tunashindwa, iwe ndani ya afya, iwe ndani ya uchumi, kuko kitu iliyoingia yenye sisi inatuhusu. Ila siku moja tutakapoingia ndani ya kitu inataka positivity, tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu inataka sagesse, ndani ya kitu inataka nani, hekima. Hekima ni kuyua bitu vizuri na vibaya, kisha tunacha vibaya, tunafuatilia vizuri, na ndio kumuogopa Mungu. 0944-00-6713. Tulikuwa tuchabambia karapele fulani wakati tuli yenye tulikuwa naongea siku zilizopita, tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili, inaitwa immunité kwa Kifaransa. Tuliwaambia tukule matunda, tukule legume yenye ya mbichi, muko vitamini C inasaidia kutuletea immunité au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi, tunawe mikono na sabuni na maji safi. Tutumie dawa zinazomaliza maminyo. Tutumie chakula kwa ukadirifu, hasa chakula nayo enea alimandasio equilibre. Na tujichunge kwa maaksidan, hatari za barabarani, hatari za mwili wa ndani, sante mental, hatari za kuogopeshwa, hatari za kunywa pombe mingi zaidi hata tukukula, hatari ya kutumia tumbako. Basi tukafuatilia siku moja, tukue huru ndani ya uchumi wetu, sababu tunafuatilia vitu viwili, uchumi na afya. Fahamu vipindi vyetu vinatembea kwenye ba,

0: bakora ya inayokuwa na bakora mbili. Ya kwanza ni kuboresha afya yetu, tujikinge kusudi afya yetu iboreshwe. Ya pili, tukue na uchumi unayotuletea uhuru wa maisha. Kama hauna uhuru wa maisha baba, una shida. Na ndani ya cadre de financement, tutakapoenda tu kunamalizia vipindi hivi, tutakuonyesha vipindi ine ambamo kama wewe hauko ndani, maisha yako haina maana. Lakini uingie ndani na uanze kujiita mtu. Lakini hapa hautapatikana ndani. Ungali nakula chakula kupewa. Ungali nakula na watoto wako ungali nasomea fasi ingine haiko kwa mapato yako. Watu wangali naangaika bila mapato yako ingali kidogo. Ile utaikuwa ushaingia lakini kuna mara haitatosha. Omwene ushaingia me. Bengine batajikuta haviko ndani. Samahani. Masomo ya leo imetufundisha vitu ine nilichavisema mbele. Vitu tatu. Kujua, kweli tunajua. Na kila mtu anaweza kuwa mwalimu. Na wako wengi hata wananiandikia papatade. Na mimi napenda nifundishe sana wewe. Mimi sioni pale kama ni kitu. Sababu hapa siingize maisha, siingize franga, siingize chakula. Lakini hii phone ikute ndani ya shamba yangu. Kwa mfano leo biko na bolola na ni ngano. Ile deja ni chakula. Na batu wenye wanabolola, wanakula, wanagaburiwa. Basi, ile deja iko. Butue, mashamba mbili, yangano, très bien, iliko competence. Lakini kusema tu, tuleme ngano, ile haya kuwa kitu, njo kukua saa mwalimu. Kusema mwalimu, haiko tu kufundisha. Kusema mwalimu, kusema model. Kitu ya pili ya prele savoir ni tabia. Tabia yetu inatosha, tukue wa maskini, au tugonjwe, au tusigonjwe, au tugombanishe umaskini. Tabia tu. Iko vya kushangaza. Bandugu yako batatu biko batajiri ba kuonekana. Lakini we uko ndani ya msongi. Ni sababu gani? Uko na chiburi haupendi shuka mbele ya wale batajiri sababu ni ba petit frère yako. Chiburi. Na kiburi ndio liangushaka shetani mbinguni. Leo tukiwa ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu ni wa mapendo, ni wa huruma. Tuwe watu wa positiviste, hapana wa negativiste. Mtu kasikia naendaka tu contraire na mawazo ya wengine, usishinde naye. Ule ni maskini mpaka siku atajitambuaka na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufuata tutasema afya. Tatu chunge na muna gani. Ya kufata, finance, uchumi, maproje zetu, kusudi ziwezekane, tutafanya nini. Na mwisho utawambia, suluhisho yenye, hata papa wa Roma, Saint François, premier, alivisema, pour la paix durable, il faut tutie programme. La paix durable de la communauté. Enjili ya furaha, tufanye nini. Habu ni, resultat total na tukabalisha tu tabia deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa inatoka wapi? Magonjwa inatokana na vitu wanaitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 million de cellules. 14 million elimu. Asante watu wa elimu wametuangazia. 14 mio. Selili ni kusema ni kitu kiranja pumua. Mwili yetu napumua. Kuanjia kuselili. Bitu binanja kapumua. Selili natengeneza organe. Organe natengeneza sisteme. Sisteme natengeneza mwili mzima. Na mwili yote napumua. Lakini atome hazipumuaki. Zinapita kama kitu wanitaka nini? Rotation et translation. Sawa gisi Galileo alisema kase jua inabakia fasi moja. Sasa nani galaxy? Donge ulimwengu la Terre. Donge inji njina zunguruka kajua. alipataka problem sababu alisema ambwana kontridire Bible. Batu wanawazaka tu bashaka kasoma ministeri ya Bible ni amen. Hapa kweli Bible ni maneno matakatifu, lakini natufundisha tu kitu mbili tu. Mbili. Ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwanja kwa jirani sababu hawe onaka Mungu. Ujipende. Upende jirani kisi unajipende. Batu mingi wanajichukia. Wanafanya sirestimasyo dezentime. Wanashindia wadepite wakakuya utafanya miezi tatu hawe yafanyaka kazi sababu ya kampanyi. Eba. Sasa hii maradiko libre awe nafanyaka rotasyo traslasyo sawa gitu. Pala maradiko libre matome mezesikizi ankoro. Matome nafanyaka rotasyo traslasyo. Donge Mungu atukuzwe. Hata na ile majiwe yote na michanga yote mkayona pale. Ba fizisye njoba na yuwa. Iko mdani ya fiziki. Unu zavo fe la fiziki. Biofiziki. Ni kipande ya mfiziki. Wafizisye wananifata bie. Rotasyo traslasyo. Bale waka mtu. Erezima. Bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0994-00-67-13. Mina sema ile juwa nini? Sabu, watu wengi wakisha soma kitu flood, ya wakisha yuwa flood, anakuwa tu negativisa, tulisha kayuwa biyote na haukusoma kana teoloji, usha yuwa vitu kani. Na hape nyeba soma teoloji, manakuwa radikaliste haba yu tela vya pembeni. Magonjo natoka wapi? A partir de radiko libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, huko matome normo, atome normal plito, matome radiko libre na matome antioxidant. Maantioxidant na matome normal ile inachunga mwili wetu. Lakini maradiko libre ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Ce sont des atomes qui n'ont pas 8 électrons sur la couche périphérique, la dernière couche périphérique. Parce que kweneza atome normal kuna 8 atomes kukushi periferiki. Atome zile zinafanya, zinazungurukaka nwayo, nwayo, kila siku. Sasa, wakati atome zako ziko, hazieneye, ziko maradiko libre. Na so, pale njoku naingiria kama gonjo, puseri kaingia, itaingia. Mikrobi katokia fasi, itaingia. Na, biot, seapatide radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama gonjwa, ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye hai, one hayene chakula kuenea ni vibakuli ine kama ine haiko ile haiko chakula ni chakula watu wa zamani iko analetaka bwaki leo niko na rafiki yangu na tunazoea kuchamboana kutia nani commérage tuna mimi namwambia saba oju nunu pouvez être nene lakini hatuna lazima tena kuzaa watoto wenye mikono donge tumfupi moya hivi hapana. Apa, nous n'avons pas droit. Hata Bill Gates alisema kanini. Asema, tunaweza zaliwa wa maskini. Haiko kosa yetu. Inji maskini, haiko kosa yetu. Lakini tukakufa wa maskini, tuko na problem. Iko probleme yetu. Sababu leo tunaongea vitu viwili. Kuweza kuchunga afya yetu, na ya pili kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya cadre de financement baba, hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 0994-00-67-13. Magonjo natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko, we usha shindwa, mama, mpendwa. Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari sukari. Kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta. Mafuta ingini iko ndani ya chakula, kisha unaongeza yako. Kuko wenyewe washasema, usionje tena mafuta. Ndiyo, kama uko obeza, au kama uko na foie, ishe karibika, usionje mafuta. Na usikula chakula nyina yala mafuta. Lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu ni nyama. Ni proteini mezesikisi. Kama ni kweru. lakini nyama au soja au maharagwe au petipua au samaki au mipanzi au sijui ni nyama namuna gani ni this against pulsa metu nakulaka ile nyama na miguu ya watu mingi shaka nje vimba kisha sema ah no ni sifiza serenal sababu azote ilikuwa mingi ilishindwa kupita ndani ya figo hakuweza kuikoyola sababu gani ilikuwa mingi unakulaka nyama mingi kushinda na ndani ya nyama muko nini muko azote ndani ya maragi mnini muko azote ndani ya soja muko nini muko azote ndio maana ukakula na soja mingi una diaraka sababu azote ni devil gill si pulsa yenye mwili uko nao lazima kama ukatumia mingi tumbo unakuja kiko na ngoroma ina create wanataka ammonia kevifuzi ndani ya tumbo yako gas sababu gani ulitumia protein mingi mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na saweki mzima mnakuchu kuna piliza gazi ya mbaya na ile inaleta desequilibre alimentaire na ile inatuletea mandoto za ovyo ovyo na wengi wanawaza iko tu vizimu hapana anakulaka mbaya njoko sasa kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo, tulimisema msiku zilizopita. Les emotions, batu bashaka ogopeshana. Tuko mkazi, unaniogopesha. Mina kosa kama ndapokea, wala sitapokea, na kama si, unaonge ni, uko umesklave bila kujua. Batu bakuomba, la spiritualite, sababu siasa haisemake spiritualite. Mingi haisemake. Si ku science médicale tunasema la santé c'est l'équilibre physique, psychique et social. Mwisho. Spiritualité iko wapi? Hautasemi ko psychisme hapana. Kweli watu wanaprofita sasa wanakuongezea mafikiri sababu kuna mara sijui kama kutakuwa nini. Bana kuogopesha. Bana kuambia no mwenye muko vitu fulani muko vizimu muko vitu gani batati yako bana kukolokisha na kukolokanisha na batati yako na muna gani we santevu aleze libre haukumo deni ya moto bana walevi bana bashaka jilibere anatembea busiku bila woga me we huko balevi mwa bashaka nichekesha nikaambia madame se unasikia watakatifu wanapita nje. Ilikuwa inner dimate. Nishafunga melango yote. Basi, hey, pasteur. Sababu na mimi niko serviteur de Dieu mahali kwenye niko. Pasteur. Unaogopa? Si tungali nje, tuko napita, tuko na pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa unasikia watakatifu biko wanatembea na Yesu biko nje balevi sasa unaogopa nini na Biblia nasema 365 fois usiogope kisha bana kuogopesha ha mko kovetu hapana papa wa Roma amesema tulete injili mpya furaha ya injili hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto mnalaaniwa mmekufuru pata kile ni injili unakosa maneno ya kuongea. Maneno ya kuongea leo il faut savoir apprécier. Donc unafurahia mazingira ambamo unakuwa nayo. Usipembeleze dhambi ndio. Lakini watu wengi wameambiwa au wamejituma wamesema no moi je dois conseiller. Sasa wewe leo conseiller ni intervention. Unanja leta mchango wako kisha njoo watu wanakufuata. C'est ce qu'on appelle intervention positive leo. Mkuwe pale kwenye nanja bakosei. Bata kupanga majina. Kati na pado neto na intervention physique. Hauku wako, njoo masomo wa leo. Hasu taipata wapi, ifu produire. Kazi leo kama hauna production, wacha kudanganya watu. Umejidanganya, na njoo maana inji yetu, batu yote ni ba masikini, na baka sikia depitia na kuwe yale, batu yote bana muzunguka. Baka sikia mbu, mezalewa na pastere, bana kuwa renda sumbua pastere. Japokuwa pastere alichagua bu masikini, atimena acha yote, kusudi Mungu atukuzwe, na menda atumua wafasi yote, kusudi mimi sikitu mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye sikitu, njoo mwenye na sumbulewa ndani ya jama. Ah, jameni. 0994 00 67 13. Le projet qui n'aboutissent pas inaleta magonjo. Ndabambia projet mtu anayefanyaka namna gani kusudi iwezekane. Le chômage. Baba, kichwa inafanya, miguu inatembea, miguu inatembea, mikono inafanya. Kisha wewe unakosa na shemizi ya kuvaa. Hapana. Uko na kiburi. Na ile kiburi yako ndio tunakuwa edheye, ukaitika tu na unabadilika tu. Kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako kuna mitugari yote, iko na mashamba yote. Kisha unasema tu mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka. Bas, problem. La délinquance. Mtu akisha shindwa kazi zote, kisha tuma miburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii. Anakunywa pombe mingi, anapenda wakati anabasumbua anafurahi. Ana le plus malhonnête possible. Anakuwa na dana pika pika na watu paske ndugu yake njo patron mgini bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tu miandao ya bababa. Ha? Wakati vyata dae, taminda kuwa deja nimekuwa wako. He? Ewan. Tuko na bahati vya mendae, pale tumekuwa wapatro. Teba. Ifo uende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa. L'arrogance. Le manque de reconnaissance. Sabu uwe usha kuwa tu mtu mwenye uko paluku. Hautambia tana petit frère yako merci. Akisha kuletea, pia lazima unakusomesha watoto wako. Kisho nanja pia watu wako, no, nisinge kuwa mie kumbe wale wale hapapataka yule mafranga yiba nawapatika sepaske, nu, nilipapateka franga, bongo. Supata sasa sutafute zingine. 0904-00-67-13. La complexe de superiorité. Inasumbua watu. Au de feriorite na unajikilpabilize, unakuwa muzara uliwa, na unajachili. Surestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi, kweli heshima ni ya maana. Sedali za attitude yenyewe tutaongea. Lakini ikakuwa mingi, mwenye anatia confiance yake yote ndani ya mwanadamu atakuwa ka déçu. Le choc professionnel ndani ya kazi, watu hapana amani. Juu yako we chef au kama we njo mtoto wa patro au kama we njo bibi wa patro baba. Mam. So, kazi yako umepewa kipaji. Nilikisema mbele. Baba askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua mkristo au kukua padiri ni kipaji. Lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unajua kisi unasumbua batu. Uko na dhamiri. Kisha batu bagonjwe sababu iko mkazi yenu. Inequitabilité, hakuna mshahara. Hapa ungali mshahara $20-30. Même $50 na mbuna ni mingi. Apa. Toi ti kosome $20-30 par jour kumafika ako. Na unapatia baba mwenzako $30. Quelle émotion. La malnutrition, obésité, nao ni malnutrition. Kukua na kilo mingi. Ni malnutrition. Ni malnutrition. Tuengia sasa, afya sasa tuechunga na muna gani. Il faut être positiviste. Kuitika kwanja. Hapana kuwa allergic. Ukakuta mtu mwenye na katalaka vyote. Umogope ule hamuko naye. Ule haiko mtu. Iko mtu kumwangalia lakini kichwa yake haiko vraiment sawa na moyo wake haiko mpendo. Anakatala vyote. Utakosa kama alikuwa na atende cognitive sababu mtu kama alikufaka bwaki sababu tunatoka kusema juu ya malnutrition na obesity. Mtu kama alikufaka bwaki na iko mtoto au wakati fulani anaingia kama kitu anataka atende cognitive. Na wale wanakuwa kwa ubishi mingi na wanakuwa kwa negativist. Hata atakuwa sijua chakua mkubwa wa entreprise sijua etatiku para etatiki. Lakini tabajere kama ni duka yake. Yakisha tosha vyake anauza voiture 5. Adjoke hana ta mtu. Iko na tente cognitive. Kichwa cerveau liharibikaka wakati alikufaka bwaki. 0994-00-67-13. Tuingia sasa ku santé. Tutachunga afya namna gani? Sababu ya pili tutasema finance ndio kwani tuko kadra. Kama hauko ndani ya kadra baba. Amweke ulichagote. Mie ndakuwa maskini juu jamaa yote ni tangazie au niteseke juu. Gisa na mtu anaweza kuwa na mali, anaepana. Ata, inabakia masikini kusudi batu ingine vapate nafasi. Chenji tunaweza ka huku, tunapanaka tu vya Mungu. Bo, sawa, tre bien. Sasa kweni kutopana vya maisha ya binadamu. Kwa nini? Mtu anapana entreprise yake mzima. Sasa, mie, mina chagua, niwende kuwa mulisho wa ngombe, nye na Gabriele Duka, bo, na nye mkweba patrol, cash. Ile nchi utumishi. Vile habiko huku, nshaka uliza. Habiko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwana ilikuwa siele wake sawa. Nisema, nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres. Ela, ele salu. Mwika, dranjone lebe comprendre. Ah, c'est réellement la pauvreté. Un pauvre qui est trop luxueux. Apa, nani shida. Nani shida. Il faut produire. Na ile mapato nye tunakuwa nayo, nje tachunga société nyuma yako. Pa carpe diem, la santé préventive. Ukwe positiviste. Itika kwanja vyenye unawezaka, ubifurahie, na vyenye unashindua kaitika, na ubadilishe tu paske l'objectif, kao chancelement de comportement, mambo yote natembea. Na maisha inakuwa mzuri yako, na ya mjirani yako, na barafiki yako na ndugu zako. Lijen. Leo tunasema nani mezi barriere. L'hygiène, unashindwa hygiène yako, umetia société yote a problème. Bila drink tukunywe maji, chaque 2 heures de ta kunywa nani hapana litre, kopo moya 300 ml. Sababu saki ya mkoyo ni 300 ml. Sasa wakati unakunywa litre mzima tutuko mkirdo, unasumbua taso yako, unasumbua moyo wako, unakuwa na perturbation cardiaque. Lakini kunywa 300 ml kama uko unafanya kazi ya nguvu ya kulema au ya bombe kuwa anakunywa 500 ml. Ndio maana baizinieri kwe former par rapport à ça fanta ni 300 ml. Kisha unakunywa fanta 6. Bila drink ni lazima. Environnement upende mazingira yako. Usipoipenda utagonjwa traumatisme na huyu traitement par les professionnels de santé waganga pole sana. Lakini lazima waganga waheshimiwe. Sawa kisi tunaheshimia mapasteur wetu. Muganga na anajiweka kusudi hata iko tayari kukufa pamoja na wewe. Hata unakio kuna virusi yako hata kimbia. Kisha ule unamtupia majiwe. Unamkani. Ah. Moi, j'étais dans le commerce. Il y avait beaucoup trop d'argent. Quand j'ai trouvé que dans la profession médicale, les gens se... Donc, ils s'y mettent. Je vais m'aider à moutou ingine. C'est, ah, n'a mis la peine d'appel à la kine. N'est-ce qu'il y a comme ça, n'est-ce qu'il y a autre. Je pense que j'ai choisi la meilleure voie. Mais, ça, tout, bah, tout pied, bah, tout majiou. Il y a aussi que tout pied a passé, ou à comme majiou. Ifo kuchunga afya yako kama umebana. Sasa wewe mwenyewe kutupa majiwa. Siku utagonjwa ni pale pale utapita. Tufanye control régulier, lazima kila mtu angalia nilipimaka siku fulani ifo tena nifanye. Kusudi tusingie kila siku kwenye magonjwa. 0994006713. Ifo savoir apprécier. Fika kwenye mganga wako, fika kwenye pastere wako, fika kukanisa yako, fika kujama yako, ufurahie. Kwa ifo dabor beni. Mesi tunanjaka wana tu makosa. Uko na problem. Na uko masikini deja wakicho. Japokuwa mali unayo, au japokuwa madiplomi unayo, siti komasi tujur par la negativite. Uyue ke uko mgonjo. Wakili, wafya. Afya ya akili. Na unaleta umasikini. Ifo dabor apresi. Et dans vos homélies, comme dans vos prédications à l'école, partout, dans vos éducations, tout nouveau système est en train de corriger. Où qu'on a fondé ça? Où qu'on a fait l'altar? On a fait tout ce qui est kulani, ce qui est kufuru, ce qui est kukopesha, ce qui est mababu. Ne ma problème. Tu es négativiste et tu veux créer l'émotion chez tes fidèles. kisha nao wanaingia mwile system, basi wanakuwa bagonjo. Sedeja lemoso. Ni kitu gani? Adrenaline nyiko kufigo, isha ganye mwili mzima, mwisha ingia vitu vya kuogopesha, kisha naluta uvyo uvyo, anakulaka mbaya, naluta uvyo uvyo. Kai vase sandire libere, adrenaline narudia kufigo, na noradrenaline, kuna tokea kitu nitaka dopamine. Basi anakuwa bi. Ah, kele senyeri suwa luwe. Siasi kona vitu, omwe katrive pulsa solution. Weli ve pulsa, ni ya mapepo na vitu ingine me, apana kukirema ya mosyonda ni ya batu. Done li travail, patia uyu makuta, mnani kazi, atapata frang na magonjwa kinaishi. Lit contre la malnutrition aigu sévère. Patia wa vulnerable chakula. Sisi tuko na principe ya sema wapeni kwanja watu chakula. Na ingine yote baadaye. Hata ndani ya vitabu ya sala inasemeka vile. Wapeni kwanja watu chakula. Wewe unakula kisha unatia mbatu wog. La proximité familiale. Lazima utie watu karibu na wewe. Hapana kuogopa. Njoo yenye injili mpya yenye papa wa Roma alivisemaka. Hapana kuogopesha watu batu bayueke babo njoba mwisho. Ah. Ili kwa esclavagisme bila kujua. Tunaongea leo objectif yetu changement de comportement. Na tukisha change comportement, tukisha change tabia, basi Mungu anatukuzwa sababu tutaweza afya yetu, tutaweza vile uchumi wetu. Tukisha ogopeshwa. Ah, problem. Tuingia sasa kwa uchumi. Kwa nini watu wana shindwa wa moya na wengine wanaweza? Dala finance aide pour tout projet. Hautapataka franga yenye hawakufanya projet, yenye hawakufanya kazi. Haiko. Il y a quelques prédicateurs qui se permettre mwikale pale tunabaombea mtapata franga. Ushapata franga yenye natoka mbinguni. Maana njoo litoka mbinguni walipoingia Kanaana bakasema tangu leo chakula kitatoka kwa udongo. Kisha huu ngali nafundisha watu bahati. Hapana hata kusikwa naambia na watu sasa bonne chance hapana ndiye ambia mtoto wako bon travail. Hapana bonne chance. Chance ni kitu gani? Il faut la compétence. Kisha watu wanasema, hata tushakafanya makazi mingi, tushakosa frank, bali piku tuna bahati. Hapana, habalalake. 0994-00-7713. Qu'est-ce qu'on appelle projet? Projet ni mpango ambao tunaweka kusudi tuletee matunda ambao tutaitumia kesho yake. Na utaingiza mpango sababu ulikuwa na mpango wengine, sasa unaunda mpango mpya. Le projet. Na projet inanjaka na nini? Na planification. Kama hauna planification, ndio maana tunaanjaka tunashindwa, tunaanja tunashindwa. Tunalema vyote vinakatala. Vyote. Kazi nimesema mimi niko nasema niko na chuma ngano wangu. Hamwi nililema kasibuga. Butuhe niko na programation pour que batu yote babutuhe bakuwe na franga kupitia mashamba yabo sawa watu wa masereka. Watu wa masereka munasalimika. Ifo tukamate tabis, tukamate watu fulani wende observe watu wa masereka wanawezeka maisha na muna gani. La planification. Planification ni ne conception. Mawazo, unaweka pamoja. Ya pili, unaita batu ingine. La coordination. Nani atafanya nini, nani atafanya nini. Hautaweza we peke, sinutasikia AVC. Ya tatu, mkisha ingia koordinasyo ni kuingiza watu ingine, mkazi. Na kila mtu kwenye anapashwa weza. Ya kufata, intervention, sa kila mtu anajiaproprie. Opale de promotion, balevi bashaka tubeba kwa franse yetu ya mzuri. Promotion haiko mefungo, promotion ni kukamata mpango kuwa wako. Niko jera wa duka ya fulani, mena kamata ile kazi sawa yangu. Maje teda yere eju paralize sababu na mina fanya kazi usiku na mchana. Mina tumika kazi sawa yangu sa para pora sake. Jete model da model da partout que je suis passé. Na saa mina se mina enda fasi gini. Patroa na regrete. Sita onyesha kisa na regrete. Mina kukia marama reponde. Jari meme au service avyo de nani biede jiko kumenza. Mina enda ruenda. Ah. Banasikia niko wapi. Bujimai. Kesho niko Lubumbashi. Bakunyumba bayu ataka manisha enda. wakati ile hakuna foni, hakuna telefoni kuuga tu foni. Batasikia tu rojuru apre, ah, niko Lubumbashi. Ah, tunaongea ku foni. 0994-00-673. Paske, moi l'église, j'ai appris ce qu'on appelle positivité. Obéissance. Elle est déjà opté pour l'obéissance, mais ils sont encore négligents, délinquants. Aroga yapa wako naleta umaskini ndani ya community zote. Ya ine surveillance, ya tano control, ya sita evaluation, ya saba redynamisation. Nani redynamisation? Utaredynamize nini na ushakashindwa na planification na coordination? Deja mkishafika coordination mnaanza kabulana kiele patron. Eh basi mlishashindwa. La méthode c'est quoi? La méthode participative. La promotion, unaitika vyote vikuwe vyenu nyibote, me unatumika usiku na mchana. La publicité, la production, la commercialisation, pi munafika kitu unaitaka gar, gestion, accès au résultat. Ile deja, mumeweza. Ile gar nda explika kao mzuri kusiku zijazo. Gestion accès au résultat. Donc ni makode mnapatianaka. Tuliingiza $10,000 ya faida. Patron iko na code, eh? Anapokeaka 40% ya faida. Kwa njia kujerana kufika kule chini mtu kuna D, mwingine kuna 3, mwingine na code 10. Kisha ina mnapokea mshahara kufuatana na vinyewe lengia faida yenyewe lengia. Njo gestion accès au résultat. Njo méthode ya leo, hapana hii mishahara. Tuingia sasa ku cadre de financement. Kama hautapatikana kama ile cadre de financement baba, hauexiste ku dunia. Unapomua bure. 0994-00-673. Unapomua bure, ungechagua kana uti ndakuwa kama ramu ya maskini. Hawakuchagua ukuwe maskini, lakini uko ndani ya umaskini. Baba, uko na shida. 0994-00-673. Tuanje cadre de financement. Kwa wenye hawatafata mzuri kesho kwenye radio MCA Buhera de 17h a 18h siku ya kwanza na siku ya tano de 20h30 a 21h30 hapa kwenye radio moto 21h30 a 22h30. Kadra de financement inatupangia sisi tunasomaka masomo yote ku Kongo kumbe bali tutarishia kutukua kituwa tu wa mishahara mtu wa mshahari kwa esclave bila yeye kujua. Iko mtumishi bila yeye kujua. Iko mtumwa pana mtumishi. Mtumishi ni ile yenye walichaguliaka asenda kuweka maskini. Unashangala kuna kuta maskini asee no. Mie ifonishi bie, mie ataha muishi bie, mimi njo mrepresenta wenu. Asee, ile haukuchagua kwa mzuri. Tu détournes ta mission. C'est vrai, on doit vivre comme sa population. Et stimuler sa population pour que ile population inuke na wadeje unainuka automatiquement pana kukazakaza watu. Salarié iko esclave iko mtumwa bila yeye kutaka. Na siku mwa salaire siku itaishaka. Bas atakuwa maskini. Na vuzo yake itakuwa ya kulabalabia. Japokuwa alikuwa anapokea hata franga ngapi? Mmoja vikia Lubumbashi avec quelque qui touchait $12,000 par mois. Na bazazi yake biko hapa. Mimi najua kwenye biko. Marizimari kufaka mwakisidamu wa hivi me. Niyave pluri. Inia pluri ya ujudu. Ya pili. Tunatafuta uhuru ndani ya uchumi. Ya pili. Mina yuwa kisha masalere. Batapatia madekonde mingi. Sa unamaliza mkazi. Unakuwa mzee wanakupatia dekonde. Wanakutuma wapi. Uende fanya ka entrepreneuria kako. Hai kusema niza nilikeleba mbubo. Wanakutupa reyele apa. Entrepreneuria. Na la permanence. Donc, unakuwa permanent ndani ya kazi. Kama hauko pale, kazi inasimama. Na huko tu esclave bila kujua. Siku tagonjwa, kazi inasimama. Hau ya kuwa libre. Watatu ni entrepreneuria dale system. Donc, un entrepreneur dale system. Ukue, usipokuwa, kazi ushakaepanga, kushakuwa coordination, kushakuwa intervention, kushakuwa surveillance, kushakuwa control, kushakuwa evaluation na redynamisation mnaifanyaka. Ile njo uhuru nanja pale. Sasa tie tungali mshahara hatu afika mu entrepreneur dale permanence. Donc tungali mu premier salari yuko mpremier ane. Ijapoku na madiplome ngapi? 0994-00-67-13. Uko na miaka ngapi? Ungali mpremier. Ushamaliza masomo yote. Professeur ordinaire, me salari. Kuko venye wacha kupita baba. Mam, kicha, batu mingi onaza. Bon, je suis tel. Apana, leo hatuna lazima tel, tuna lazima matunda ya kazi yako. Ya pili nasema entrepreneur da la permanence. We kama hauku kazi nasimama. Ya tatu, unanja uhuru sasa. Entrepreneur da ze système. Ukue usipokuwa kazi na ishaka tengewa. Huko na organigrame. Batu yote banaingiza faida. Basi, unaenda shinda sijui na mkanisa yako, unapiga magoti, unaomba, na kazi kuna shipeleka. Sasa, pale njoku naanja independence. Independence ya ine, independence ya tuseme kadra ya ine, entrepreneur dans les actions sociales. Donc, huko na par social. Sijui huko na $15,000, ushake peleka mu kodefi, au mutia idi, par social ya mule ni $200. Usha peleka mu $20,000. $20,000 doku uko na desa, tuseme desa dola. Muko na maksio, ota ya franga nyuko na ayo. Uko na mil aksio. Ile mil aksio, iko deja franga. Kama bana ingizaka 50% kumwaka mzima ya capital social, donge na we mwile 20,000 yako watakupa 10,000. Kumwaka. Ile njo entrepreneur dans les actions sociales. Uko na part social. Ilo mekua huru. Sasa sijui na we uko wapi. Kama ungali napata franga, yenye batoto wako bale kutumia, yenye natoka kusadaka, yenye natoka sijui ku... Sijui nasema nini? Hapana. Wewe uko maskini. Maskini. Na ubadilishe tu tabia ile kafranga kidogo unapata kwa mshahara au kwa watoto yako na wewe ukaingize mkazi uanze pata franga yako agere activité de activité génératrice de recettes. Kama hatuafika kuchile na hatuishi kudunia. Kisha unaenda kuta mtu mwenye hana kazi. Sababu anachunga mwandu, anapenda tembea mvutire tu, impressionner les gens. Hapana. La visibilité n'a pas de sens. Kama hatuingize franga na watoto wetu wakule maisha yetu. Ulaya ukishakuwa na 18 bana kutuma mu entrepreneuria. Après 18 ans, mais leo tugali na watoto a 40, bangali nakula bangali nakula chakula babao, bangali na valishwa sawa watoto. Ah, c'est quelle société? Na ndio maana inji yetu iko na shida. Kwa kumaliza, inafaa kujua sasa mui cadre salarié dépendant, entrepreneur permanent dépendance, entrepreneur dans le système indépendance, entrepreneur dans les actions social, donc dans le part social, indépendance. Sasa wewe uko wapi? Na ukisha kuwa mbile vyote, sasa uproduire, tuone matunda, kama matunda haya onekanaka, kungali shida. Kama masomo fulani yenyiko na section agronomique, option agronomique, au faculté, haya tuonyesha production ya muhindi kandari nafika, inakuwa kongirase na muhindi yona toka Masereka, au Kalungu tao wapi. Production hatu ya yona. Ma diplôme haiko production à part. Kisha zamani la compétence mieux parler français. Apana la production tuione na tuikule na kesho ile production ikue ilete matunda na ilache inji endelee. Na kama tuko fasi mosi parce que nous avons vécu dans les deux premiers cas. Salarié ou bien unaremaka tu tomate dala deuxième classe. Unaremaka tomate. Siku hautaelema inaribika. Ile ni entrepreneur dala pour la permanence. Me mkesho, ifo tukue libre, kazi tuingize batu ingine na akili yabo, itusaidie. Tunapomaliza, basi tuweze kumshukuru Mungu. Sababu tumeongea mambo mawili. La réussite sur la santé et dala finance. Est-ce l'objectif changement de comportement spécifique éveil de conscience uamsho kusudi tuweze kuwa watu huru na ile huru ituletee mapendo ya kweli na kuishi ndani ya injili mupya, la joie de l'évangile nye ce père François Promis aliongea, tuanje kubarikiana, tuanje kubembelezana tafadhali, niwafundisha wakuwazee leo, tuanje kuambiana merci, la reconnaissance, kila mtu apewe heshima yake. Ya ine, tuweze kujirekosulie upatanisho, na mwisho kila mtu atatuona gisi tuko watemwe wa Jésus, watemwe wa Jehovah, watemwe wa Mungu katika kazi na upole na kubembelezana na kusameheana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tulipoingia hapa tuliimba sifa lako. Tunapomaliza Bwana, basi Roho wako Mtakatifu ataendelea kutufundisha zaidi. Na unapobariki wote ambao umetufuata sasa, nasi utubariki pamoja nao. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amen.
1: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndio Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
2: DJ Mika Nzikao MC.

tunamkumbuka Dido mahali wote upo. Salamu zikufikie mahali wote upo, msalimu mke wako, umsalimu watoto. Dema yao mupa salamu zangu za useme DJ ameshakumsalimia. Dido ni yeye driver na chauffeur wa huko Isale. Anasema DJ Mixi nisalimu ndani ya kipindi na mimi pia nakusalimu. Na mimi anasema usalimia wa mama wetu wale unabebaga wale wanaendaga huko Isale. Basi ukampatia salamu zangu ukasema basi hizo ngoma ziweze kumfurahisha hiyo kibao cha Kofi Olumide kina msheki sheki au wa mama zetu pamoja na mzee wangu anamuita Dido.

Aje mali watu mupo, tunawashukuru nyinyi wote. Mumeweza kufata ngoma zetu, mumeweza kufurahi na kucheza cheza. Najua kila mmoja wote hapo nyumbani ameweza kujisikia vizuri sana. Unajua siku ya Jumapili watu wanajiandaa. Wengine walitumia kinywaji, wengine walitumia kama kukula, wengine wakafanya sherehe mbalimbali hivyo. Wengine walienda watizama wagonjwa, wengine wameshapoteza mandugu madada. Basi tunaongea familia, tunasema jameni, wameshampoteza dada moja hivi. Alikuwa anatuzoea na alikuwa anafanya kazi kwa Moto TV. Tumempoteza leo asubuhi. Jameni familia, tunawapa pole hapo nyumbani. Jameni Kongo, sisi tumeisha, watu wamefariki, watu wanakufa kila siku. Anaonekana kwa siku moja tumewahi sasa kuzika watu kama 100 kila siku sasa. Hali imeshakuwa mbovu. Jameni, wacha mimi nifunge virago vyangu nije nikarudi nyumbani. Siku ingine tutaweza kwa pamoja, lakini jameni tumeisha. Hatuelewe kama kuna vitu gani vishatutokea hapo nyumbani, hatujui sasa. Inaomba huko nyumbani watu wakuje wajiulize. Magonjwa ipo. Hiyo Ebola imeshawamaliza watu. Osha mkono wako, nawa mkono wako, sabuni ipo. Basi jameni tufuate hizo kanuni. Watoto kesho hapa wanarudi shuleni. Nao sasa tunaambia madaktari muweze kuangalia wa watoto kama watachunguajo. Hapo shuleni kama watoto watagharimiwa namna gani? Hizo gharama zitakuwaje? Madaktari mtawafuatilia wa watoto? Hatuelewa kama magonjwa itaisha lini. Jameni, wacha mimi nifunge virago vyangu nirudi nyumbani. Nyumbani ni mbali sasa jameni. Basi nyite kwa majina DJ Mix Kanzikavu MC. Basi mimi naondoka. Wengine wanaita Kanzikavu.